Tumejificha chini mbawa za Mwenyezi Mungu na ndiye ametupatia sababu ya kuwa hai asubuhi ya leo. Tunakusalimu kwa jina Mwenyezi Mungu aliye hai. Habari asubuhi. Karibu tuanze na Bwana pamoja nawe. Mahala pekee ambapo tuna uhakika wa kuwa salama. Kupitia Hope Channel Tanzania, AWR Tanzania na Rock FM na kule YouTube channel Hope Channel Tanzania, karibu uanze siku pamoja nasi tukiendelea kumshukuru Mungu kwa wema na fadhili zake katika maisha yetu. Kwa niaba ya timu anza na Bwana, asante kwa maamuzi yako kwanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Mimi na Ndivyo Mungu la niko naye Negele Peter na Hamisi Balozi, tukikushukuru kwa muda kwa thamani na tukikualika tena katika siku ya leo ya kuanza na Bwana. Na hivyo basi tunamshukuru Mungu kwa ajili yako, ukaribia katika wasaa huu mzuri kabisa tukiwa tumeanza na Bwana. Katika tafakari ya asubuhi ya leo, ikiwa ni Alhamisi Septemba 3 mwaka 2026, tukiendelea kwa hesabu baraka. Leo tunapata tafakari ya jinsi ya kuwa na ushawishi. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kwa jua ya kuwa ni watu wasio elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Matendo ya Mitume 4 mstari wa 13. Kristo alipokuwa duniani hakuwaelekeza wavuvi waache nyavu na boti zao na kwenda kwa walimu wa Kiyahudi ili kupata maandalizi kwa ajili ya huduma ya Injili. Akitembea kando ya bahari ya Galilaya, aliona ndugu wawili, Simon aitwaye Petro na Andrea ndugu yake, wakitupa jarifa baharini, maana walikuwa wavuvi. Akawaambia, nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Mara wakaacha nyavu zao wakamfuata. Akaendelea mbele kutoka huko, akaona ndugu wengine wawili, Yakobo mwana wa Zebedayo na Yohana ndugu yake, ndani ya chombo pamoja na Zebedayo baba yao, wakazitengeneza nyavu zao. Akawaita, mara wakaziacha chombo, wakakiacha chombo na baba yao wakamfuata. Utii huu wa haraka bila swali lolote, bila ahadi hata moja ya ujira, unaonekana kuwa wa ajabu. Lakini maneno ya Kristo yalikuwa ni mwaliko uliomaanisha yote aliyoyakusudia yawe. Kulikuwa na mvuto wenye kuhimiza katika maneno yake. Hakukuwapo na maelezo marefu, bali alichosema kilikuwa ni nguvu ya kuvuta. Kristo angewafanya hawa wavuvi wanyenyekevu walioungana na yeye mwenyewe kwa njia ya kuwatoa watu kutoka katika utumishi wa shetani na kuwafanya kwa waumini katika Kristo, akiwafundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Katika kazi hii

0: wangekuwa watumishi wake na wavuvi wa watu. Kristo aliyachagua mambo mapumbavu ya dunia, wale ambao ulimwengu liwataja kuwa hawajasoma na wajinga, ili apate kuwafedhehesha watu wenye hekima wa ulimwengu. Wanafunzi hawakuwa wameyasoma mapokeo ya marabi, lakini Kristo akiwa ndiye mfano na mwalimu wao, walikuwa wanapata elimu ya kiwango cha juu kabisa, na kwa sababu mbele yao walikuwa na mfano wa Mungu. Kristo alikuwa akiwasilisha kwao kweli zenye sifa bainifu na za hali ya juu kabisa. Wale ambao Mungu anawatumia kufanya utumishi kwa ajili yake, angewataka wawe wameandaliwa katika njia yake kwa ajili ya utumishi huo. Wale wanaomhubiri Kristo ni lazima wajifunze kutoka kwa Kristo kila siku, ili wapate kuielewa siri ya kuokoa na kuhudumia roho ambazo amezifia. Ni lazima wafuate yeye katika mambo yote, wakishiriki huruma yake na uthabiti wake dhidi ya utendaji mbaya. Mwenyezi Mungu akubariki kwa tafakari ya siku ya leo, na tunaamini utafanya maamuzi yaliyo sahihi ya kusikia sauti ya Mungu anapokuita. Na tunapoendelea kutafakari tafakari ya siku ya leo, kila mmoja Mungu anamuita kwa ajili ya kufanya kazi yake. Na Mungu hahitaji vigezo vikubwa, hahitaji kuwa na elimu ya juu ili ukafae kutumika katika kazi yake. Fanya sehemu yako. Unaposikia sauti ya Mungu ya kuambia marafiki habari njema, tia agizo la Mungu, maana kwa kufanya hivyo utakuwa mwanafamilia katika ufalme wa mbinguni. Ubarikiwe kwa tafakari ya siku ya leo, na Mungu akakuongoze kwa kila hatua katika maisha yako ya kiroho. Tunapoanza na Bwana katika siku ya leo, nigende Peter tuongoze, na tutaendelea kwa na marafiki zetu katika wasao.
1: Basi nikualike tupate kuomba. Mtakatifu, mtakatifu Baba Mungu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa mibaraka uliotupatia. Tumeuona tena mwanga wa asubuhi ya leo, jina lako likapate kutukuzwa. Ni saa nyingine tena tumekuja kwa ajili ya kazi yako. Baba, andaa mioyo yetu, andaa akili zetu, hekima ya mbingu itawale. Lakini mpendwa msikilizaji, mtazamaji, kwa njia yote anayotufuatilia kwayo mahali alipo, tunamweka chini ya upendo wako. Mbariki wale wanaosumbuliwa na afya katika vitanda vyao, huenda ni majumbani, mahospitalini, ukawaponye kwa mkono wako wa uponyaji ule ule uliowaponya wengi. Kwa imani ukamponya mama yule aliyekuwa akivuja damu, kwa imani ukamponya Bartolomayo, kwa imani ukamfufua mtoto wa Jairo. Basi mkono huo huo basi ukawaponye wale ambao wamegafilika kwa maisha yao, wakiwa na wahaka katika kuangalia ni jinsi gani watatenda maisha kwa siku ya leo. Wape tumaini, lakini zaidi ya wote wakirimu mibaraka yako, wakaone miujiza wa upendo wako unaojibidisha katika maisha yetu. Tunajikabidhi kwako sasa, tukinapoenda kuanza na hata tutakapomaliza, endelea kuambatana nasi. Tunajikabidhi sasa tukiomba na kuamini, ni katika jina la Mwana Yesu Kristo, amen.
0: Amen. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Ndugu yangu Hamisi, habari ya asubuhi. Na leo umekuja na vishindo sana.
1: Msimama kidogo.
0: Director anaturuhusu? Yes.
1: Director katuruhusu.
0: Ile naye tutizama na kule YouTube.
2: Mambo yote
0: mapya,
2: tumaini linaanzia hapa. Unajua, unajua kuna kitu kimoja.
0: Ndio.
2: Baada ya Yesu Kristo kuja duniani, kufa msalabani, ilikuwa ni kitendo cha kwamba amesamehe dhambi za zote zetu sisi, amebeba dhambi zote zetu sisi wanadamu.
0: Yes.
2: Na mara baada ya kile kitendo kilidhihirisha ya kale yamepita, na tazama amekuwa
0: mapya.
2: Sasa ya kale yanapopita negele, yanapokuja mambo mapya, hapo ndipo ambapo tumaini linaanzia.
0: Hakika kabisa.
2: Sawa sawa, ndio maana sasa na vimba leo
1: zimebaki siku chache. Unajua Mr. Balozi,
0: sema mabaki siku moja tafadhali.
1: Siku moja. Tarehe 5. Ni mkakati madhubuti katika kuwaonyesha watu kwamba tunaingia katika mambo mapya. Ni tumaini la pekee. Kwa sababu gani? Ni kumbukizi ya miaka 2000 iliyopita tangu Yesu kuingia katika mto Jordan na kubatizwa na Yohana Mbatizaji.
2: Ni kweli.
1: Ambapo ubatizo wa Yesu uliashiria nini? Ubatizo wa Yesu uliashiria sasa kazi ya injili kuanza rasmi. Na ambapo sisi tumeirithi kazi hiyo. Ni kwa jinsi gani sasa tunakwenda kusherekea kumbukumbu hii ya pekee ya wokovu wa maisha yetu? Hatuendi kusherekea kwa kusema Yesu alitukomboa. Alikukomboa wewe. Wapo ambao hawajamjua Yesu. Wapo ambao hawaelewi nini kinamaanisha hapo. Sasa ni jukumu langu mimi na wewe kuwapa tumaini hilo hao jipya, wao nao wakaone mambo ni mapya.
2: Yeah,
1: tumaini linaanza sasa na ni hapa. So, si mahali pengine.
0: Tarehe 5 Septemba. Dunia
1: nzima.
2: Dunia inakwenda kusimama.
0: Inakwenda
2: kuzungumza lugha moja. Hasa tukiandika ujumbe kwamba mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Na hivi ni jukumu la kila mshiriki ambaye anatusikiliza ndani anza na Bwana mapema kabisa hii. Hakikisha unapokwenda kanisani, Sabato hii utaruhusiwa kwenda na simu yako. Utaruhusiwa kuweka bando kwenye simu yako. Sasa kupitia ukurasa wa mtandao ambao unautumia kama ni Facebook, Instagram, Twitter, TikTok,
0: WhatsApp huko.
2: Status na maeneo mbalimbali. Itafika muda ambapo mhubiri atasimama, atasema sasa andika mambo hiyo hashtag ya mambo yote mapya. Tumaini linazia hapa. Kwa hiyo tunaamini kwamba Negele siku ya Jumamosi tutaona Negele kwenye kurasa zake za mitandao ya kijamii. Tutamuona Niva, tutamuona Balozi, tutamuona Benchiko, tutamuona Nathaniel, tutaona nani Makasa, wote wakiandika mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Na hili sio jambo geni. Hii ni katika kuelekea kwenye mkakati wa kutangaza habari njema.
0: Unajua
2: kuna watu tumeshuhudia, kuna watu wanauana, kuna watu wana juzi kuna mwanafunzi amejirusha kule gorofani kule Mwanza. Kwa sababu gani? Amekosa tumaini. Ukiangalia ni mgogoro kati yake na familia. Lakini yeye anapompokea Yesu Kristo anamwambia Bwana, mimi ni mzazi wa wazazi. Tulia hapa mwanangu.
0: Tutaendelea kumshirikisha mda wetu habari hii njema kwa kadri ambavyo tunaendelea. Na tumefanya hivyo kwa ajili ya mtazamaji na msikilizaji. Tunapoelekea kwa mchana asubuhi leo, atakayetuma ujumbe pia atakayepiga simu amalize na hashtag ambayo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
1: Yaani unajua wafanyaje dada Anipa? Tunapopokea sisi tunaanza kumwambia mambo yote
0: mapya.
1: Sasa
0: yeye amalizie tumaini linaanzia hapa.
1: Ndio itakuanzia leo tutakuwa tunaondoka kwa mwendo huo.
2: Sawa sawa, kumbuka nambari ya simu ni 0745183847. Tuandikie ujumbe kwa mfupi maandishi, lakini pia piga simu. Unapopiga simu usisahau salamu ya leo ni mambo yote mapya, na ile atasema hivyo wewe utasema tumaini linaanzia hapa. Unapotuma ujumbe kwa mfupi maandishi pale chini hashtag iwe mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Sawa sawa. Ile bila shaka hapo marafiki ambao wameanza kuita.
1: Yaani walikuwa wanapiga tangi muda ule wamekuona wamesimama hapa. Ngoja tu. Ngoja tukimbizane nao hapa. Hello. Hello. Yo, pole sana na mtandao umemwangusha. Hello.
3: Hello.
1: Mambo yote mapya.
3: Tumaini linaanzia hapa.
1: Ah, safi sana. Barikiwa sana. Tunaongea na nani ndugu, unapiga simu kutoka wapi?
3: Baba yenu mzee Magafu amewasikiliza vizuri. Matumaini
1: yanaanzia
3: hapa, ndio nitakuwa na jibu. Yaani
1: amen.
3: Safi kabisa, asante wanangu.
1: Na baba.
3: Ya katika azana bana ya leo ninawaamsha kwanza wanangu kokote kule waliko.
1: Naam.
3: Halafu pia ninawaamsha washiriki na watumishi wote wa conference yetu ya Mara.
1: Amina.
3: Na mwisho ninamalizia na marafiki zangu, kuna pastor anaitwa Pastor Mukama ambaye ni pastor wetu wa mtaa na pastor wetu wa kanda yetu ya Nyabange. Na mwisho ni mzee mwenzangu mzee wa kanisa la Buhari anaitwa mzee Maiga.
1: Barikiwa sana baba.
3: Hebu mrudie tena kauli na mimi nisikie wanangu.
1: Mambo yote mapya. Alafu wewe unasema tumaini linaanzia hapa. Hebu tumbie tena. Mambo yote mapya.
3: Tumaini linaanzia hapa.
2: Sawa sawa, waweza.
1: Baba asante sana.
2: Zitatolewa,
1: tuna hakika zitafika na zipo, zitakuwa nyingi kwa rangi tofauti. Una hakika utapata baba.
3: Amina wanangu, amina. Asante sana basi, naachia hii kwa ajili ya wengine.
0: Asante sana.
1: Amina.
0: Mzee wetu ameongoza njia. Na mimi atakofuata watatembea hivyo pamoja nasi.
1: Naam.
0: Yes.
1: Huyu rafiki hapa. Hello.
3: Kaka Negele, kita Negele.
1: Mambo yote mapya.
3: Tumaini linaanzia hapa.
1: Asante sana. Barikiwa sana mtu wa Mungu. Habari ya kwako?
3: Habari ya kwangu ni nzuri kabisa. Namshukuru Mungu ameniamsha salama tena asubuhi ya leo. Habari hapo Hope Channel Tanzania na Ida Video Tanzania.
1: Hope Channel Tanzania.
4: na balozi mnasema nao pia wanasemaje hapo?
2: Tuko salama kweli kweli.
0: Tuko salama kabisa.
4: Amina, amina. Hii ni sauti ya Steven yule mwambo kutokea majengo Arusha.
1: Amina, karibu sana kaka Steven uweze kuamsha watu watatu sasa.
4: Basi watu watatu kwa haraka haraka nikimbie pale upareni pale kwa ndugu yangu huyu anaitwa Chagama John Mhando. Au pale halisi mwambie kumekucha tuamke tuanze na Bwana.
1: Amina.
4: Nije hapo Kilimanjaro kwa pande za Rombo pale kuna huyu Vision Limo pamoja na Amani Mgasa niwaambie waamke kwa kumekucha tubarikiwe na vipindi vyanza na Bwana.
0: Amina.
1: Amina.
4: Natakiwa tumeshimama hapo studio Mungu awabariki sana.
0: Amina.
1: Amina, barikiwa sana.
4: Amina.
1: Mm. Napokea nyingine simu hapa haraka haraka. Halo, habari?
5: Salama, habari ya studio.
1: Salama, mambo yote mapya?
5: Tumaini waambie hapa.
1: Amen. Barikiwa sana, barikiwa sana. Tunaongea na nani unapiga simu toka hapa?
5: Ni sauti ya kamanda mkubwa wa Storm Club Mr. Tata Jackson Mazembe. Nipo Mbozi hapa mkoa wa Songwe.
1: Barikiwa sana kamanda mkuu toka Mbozi Songwe hapo. Karibu sasa uweze kuamsha watu watatu tukiwa tunaanza na Bwana.
5: Ya, wa kwanza ni sauti ya kushimba nne na dikulika akiwa na mdeko ni mashatu kwa pamoja. Wa pili naenda kwa Magi Kinga anapatikana stendi kuu Morongoti tuko pamoja. Wa tatu na wa mwisho niende kwa Stefano Mashamba anapatikana na kama wote na watakia asubuhi tuko pamoja.
0: Amen.
1: Barikiwa sana.
0: Asante sana.
5: Ya.
0: Shukrani.
1: Mm. Hapa
0: na tumisha na simu moja.
1: Simu moja mwisho.
0: Naam.
1: Mambo yote huanzia hapa.
0: Mambo yote mapya.
5: Inaanzia hapa.
1: Mambo yote mapya.
5: Tumaini inaanzia hapa.
1: Barikiwa sana. Tunaongea na nani unapiga simu toka wapi?
5: Unaongea na mwinjilisti wako mshoto toka Minikati Arusha.
1: Nakupata kwa vizuri mwinjilisti. Karibu katika wasaa anza sehemu ya wasaa anza na Bwana sehemu ya kwanza.
5: Salimia wabelea family popote walipo.
1: Amina.
5: Na muamshia mchungaji wetu Samuel Panga na mwambia tumaini lanzia hapa.
1: Amina.
5: Ninawaamshia wote washiriki wa Arusha Center na mwambia tumaini lanzia hapa.
1: Mbarikiwe sana hapo. Msalimie sana mchungaji Panga, mwambie Negele anakusalimia.
5: Amina, barikiwa mkuu.
1: Amina. Naam.
0: Asante sana. Ndani
1: kuna ndani nitimishe hivyo kwa
0: Yes.
2: Sawa sawa.
0: Katika kurasa yetu naam.
2: Ambao kuna kupitia YouTube.
0: Ni kweli.
2: Leo hashtag ni moja tu, mambo yote mapya tumaini linaanzia.
0: Na kwa YouTube pia yeah. Na wenyewe tunaenda sambamba. Wanaenda vizuri kabisa pamoja nasi. Banda Subira anasema mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Anasema nafurahi sana kusikia mambo mapya tumaini linaanzia hapa. Anasema ameamkaje hapo studio, hapa sisi tuko salama, salimini buheri wa afya. Ezra Kishegena anasema nawapata vyema kwa siku nyingine tena kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumeamka salama, salimini amen. Davis kutoka kule nchini Marekani anasema anze na Bwana Hope Channel family. Asante sana, natakia Alhamisi njema. Thank you Davis, siku mwema, good night. Anakula nchini Marekani.
2: Kule saa tatu usiku.
0: Anajiandaa kulala hapo, sawa. Mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili
1: zake ni za milele.
0: Asante Ezra. Rozi Chagama anasema namshukuru Mungu kwa zawadi ya uhai asubuhi ya leo. Yakobo Msafiri anasema Bwana Yesu asifiwe hapo dada Aniva. Amina. Anapenda kuamsha wote hapo studio. Ndugu zangu mmeamshwa. Najua mmeshamka.
1: Mmeshamka.
0: Atujulia hali pamoja na kwaya Chidacho kia Dodoma mjini, waamke wote waanze na Bwana. Mungu awatangulie anapozidi kuhudumu katika makambi ya Kondoa mjini day 5. Safi sana. Tunatakia kazi njema, Mungu akiendea kuwatumia kwa kazi yake. Asante January Mageta anasema namshukuru Mungu kwa ulinzi na afya yangu. Anaamsha Jem Komba, kama ni Jem au ni Jenny. Akiwa da Simon Oswald akiwa Mbagala Dar es Salaam na Hassan Mtae akiwa Morogoro asome Filipine mstari wa 13. Mwisho ni limo, sifa na utukufu ni kwa Bwana. Anaamsha Chagama Muhando, Steven William, Aniva Mongola nimeamsha. Asante Hamisi Balozi, umekumbukwa pia asubuhi leo na French Sanga na washiriki wa Kingongo. Hekima ni kuanza na Bwana na kazi ya Bwana ikasonge mbele. Barikiwa sana. Steven William anasema asante Mungu kwa kuniamsha salama. Anaamsha wanze na Bwana Steven Eleneza Msemo, Grisha Nilimo, Amani Mgasa na Sadiki Rafael. Jumbe na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Barikiwe sana. Tito Kabona, watangazaji Bwana wabariki wote tuko pamoja. Kweli kabisa, anasema mambo yote mapya Tumaini linaanzia hapa. Asante sana Tito. Sikitu Mahendeka asema asante kwa kuniamsha Yesu. Mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Asante sana. Gisha Rema asema mambo yote mapya.
1: Tumaini linaanzia hapa.
0: Anza na Bwana kwa Peter na Gele na wote mlioko hapo studio.
1: Amina.
0: Mtuwakilisha ndugu yangu.
1: Amina.
0: Asante sana. Shukrani Elisha, alumni doctor, tumaini linaanzia hapa, tuko pamoja hadi tamati. Asante sana. Evelyn Mdeme, mambo ya mambo mapya hapo studio.
2: Tumaini
1: linaanzia hapa.
0: Asante sana, barikiwe. Kwa sasa ni hapo ametumia ujumbe. Najua wako wengi, basi tuendelee kusonga mbele kwa uzuri kabisa na familia ya thamani yaanza na Bwana.
2: Ni kweli kabisa, katika upande wa jumbe fupi za maandishi kwa marafiki wengi sana ambao wameshiriki nasi asubuhi leo. Na moja kati ya kitu ambacho nimefurahi, wadau wanaelewa kile ambacho tunakizungumza. Nianze na rafiki anasema mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
2: Na pia anasema tumaini linaanzia hapa, naitwa Eliabu Kianga, Rugunga Kibondo. Napenda kuamsha Rufani ya haya na ndugu wa Kisogwe, yeye sijampata jina lakini na wadifisa wa Sabato popote walipo duniani, anawaambia mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa.
0: Hakika kabisa.
2: Asa mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa, na waamsha wote waanze na Bwana. Rose Mbonea kutokea Tabata Kinyerezi pale ameandika hivyo. Asante kwa ujumbe huo mzuri. Bwana ni mwema
0: wakati wote.
2: Anaitwa Dani kutokea Morogoro. Napenda kuamsha baba na mama wakiwa Mkundi Morogoro, na wanafamilia wote wa familia ya Mr. Dani Koroso popote walipo, na waambia waamke tuanze na Bwana. Ujumbe mambo yote mapya
1: tumaini linaanzia hapa.
2: Sawa sawa. Anasema watangazaji shalom.
0: Shalom.
2: Anza na Bwana kwa mama Amina, Lucas Ombeni, Steven Mbombo na wasikilizaji wote, anza na Bwana. Anaitwa Anaeli Shauri wa Karatu pale ametuandikia hivyo. Lakini ni wala kuchele kweli kweli.
0: Asante sana. Kunani wala.
2: Anaitwa Fabian Mtuka. Anasema mambo yote mapya
1: tumaini linaanzia hapa.
2: Naanza na Bwana Mnemba, Fabian, Vivian, Justin, Shalom, Yeremia, anawaambia mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia hapa.
2: Mambo yote mapya
1: tumaini linaanzia hapa.
2: Na wamsho fotao mke wake Eva Mlenda wa Tabaruka SDA, Njagi Josiah, Malima popote pale alipo, wanakwaya wote, amani kwaya ya Tabaruka SDA. Haleluya mtangazaji.
0: Amina.
2: Anaitwa Julius Thomas Makubi wa Kabuhoro Kirumba pale ametuandikia hivyo. Asante mama Furaha kutokea Arusha, anza na Bwana ni ufunguo maisha.
0: Oh. Amina. Nzuri sana hii, barikiwa.
2: Yeah, ni kweli. Asante sana. Asante Yesu kuona tena siku mpya. Niite kipenzi cha Chere au Catherine Ngonya. Sasa huyu ajaenda na hashtag leo, kama uende na hashtag yetu leo tunakuaja
0: gile. Hawa atakalituma ujumbe mapema.
1: Atuma mapema, huyo ni mda wetu kutoka pale Masia Mamba.
2: Sasa unajua usiandike ujumbe jana.
0: Unajua
1: kuna watu wanawahi foleni, yani sisi tukiwa tujaanza.
0: Kuna watu wanatuma ujumbe saa 10.
2: Saa 10:30. Kuna mambo yanabadilika.
0: Yani leo tufanye tunaanza.
1: Leo tuwasamee. Kuanzia kesho nadhani kila mmoja anasikia hapa.
2: Mmekubali?
0: Tumekubali. Kwamba
2: tuwasamee.
0: Kuanzia kesho lazima kuwe na hashtag.
2: Tumewasamee. Anaitwa Timotheo Yohana kutokea Mkuyuni Kasulu. Mambo yote mapya
1: tumaini linaanzia hapa.
2: Tumaini linaanzia hapa ni mwamshi Hamis Balozi, Peter Negele, Aniva Mongola, Steven Mbwambo, Joni na Masienene. Anaitwa Yohana Mbaga ameandika hivyo. Ni kweli. Asante sana. Mambo yote mapya
0: tumaini linaanzia hapa.
2: Bwana asifiwe, na waamsha waumini wa Kilwa popote pale walipo. Elizabeth Daniel kutokea Moshi, nawapenda sana. Mambo yote mapya
1: tumaini linaanzia hapa.
2: Anasema mambo yote mapya
1: tumaini linaanzia hapa.
2: Mwinjilisti Mandela Tito wa Muganza Kasenda, naomba kumwamsha washiriki wa Kasenda waanze na Bwana. Kwaya ya Muganza, Muganza Mission pale waanze na Bwana, pamoja na washiriki wa Bilolo SDA na Pastor Baino Mugisha, wote waamke waanze na Bwana. Wako Mandela Tito kwa sasa kutoka Bukoba kule amesema hivyo.
0: Akisema
2: mambo yote mapya. Ujumbe mmoja wa mwisho ni hivyo. Mambo yote mapya
1: tumaini linaanzia hapa.
2: Hakimu wa Bara, naomba kuwasalimu kwa kwa ushairi huu.
1: Tupate shairi. Tupate shairi.
2: Anasema tumshukuru Yehova. Yeah. Okay, sasa naomba niusome kidogo. Tumshukuru Yehova, yeye ni wetu dereva. Ametupatia favor, siku njema imeiva. Watu wote koma sava, balozi pia aniva. Negele pita negele.
0: Ndio.
1: Bwana naomba nitishie.
0: Imekaa vyedi sana.
6: Hebu kesho mimi namuomba kesho akutengenezee ushairi kuhusiana na hashtag yetu.
0: Kwa nini si wetu leo?
2: Kwa nini si leo?
0: Au leo? Tu leo tutausoma baadaye.
6: Tusoma baadaye. Tukirejea.
0: Tugeta kimo wa bara mshairi wetu anza na bwana. Mshairi wetu
2: anza na bwana. Nisome tena. Naomba nisome tena.
0: Okay. Sawa.
2: Mambo mambo makasa shame mambo yake. Basi tutarejea tutasoma.
0: Tutasoma vizuri. Kwa bara tusaidie shairi nzuri kabisa, mambo yote mapya tumaini linaanza.
6: Ikiwezekana tukilipata mapema ili na sisi tujiandae kulisoma kwa uimbaji mzuri, tuliimbe wote hapo.
0: Nani ataimba? Negele unaweza kukaa pembeni kidogo.
6: Ah, mimi na sauti nzuri.
0: Napendekeza aimbe Hamisi ile shairi la Kimwabara.
6: Mimi na sauti nzuri. Unajua mimi ni mwimbaji mkubwa.
0: Ana nini? Sauti nzuri kwa nani? Kwa nani? Kwa wifi.
6: Kwa sasa.
0: Ile kama ukiongea bebe wote nasikia moyo na burudika.
2: Kuna muda nilikuwa namwimbia mke wangu. Mambo yote mapya tumaini lanzia hapa. Miaka 2000 iliyopita Yesu anataendelea.
6: Nimeendelea baadaye. Mimi nimeipenda.
0: Sawa. Tunapoelekea kutimisha tumwalike mwanafamilia mpya kutoka kule Zambia, Banda Subira. Atafuatilia vizuri kabisa kupita kwa site yetu Hope Channel Tanzania.
6: Kutoka Zambia.
0: Yes, kutoka kule Zambia. Karibu Banda Subira na salamu za upendo kule Zambia.
6: Atuambie pale Zambia iko wapi, uko Lusaka au yupo jiji gani?
2: Uko Kitwe.
6: Yuko Kitwe.
0: Eneo gani? Banda Subira tutumie ujumbe hapo. Tunatia nukta kwa sasa. Mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Karibu sasa kwa neno la nguvu, tukimleta kwako mtumishi wa Mungu mjilisi Terugwa ambaye Mungu pia atamtumia siku leo kuzungumza pamoja nasi tukiwa tumeanza na Bwana. Tafadhali tenga muda utafakari na usikize Roho wa Mungu atakavyotafsiri neno hili katika maisha yako ukalifanyie kazi ukiwa umeanza na Bwana pamoja nasi. Asante kwa muda wako thamani na hii ni Anza na Bwana. Asante kwa kuwa pamoja nasi, kuendelea kwa pamoja nasi kwa na siku njema pamoja nasi.

uzuri, mpenzi msikilizaji na mtazamaji popote pale ulipo. Ni wakati mwingine tena tunajinyenyekeza mbele za Bwana aliye Mungu wetu, muumbaji wetu, mfariji wetu, ambaye kwetu sisi ni msaada na nguvu utakayoonekana tele wakati wa taabu zetu. Bwana ni mwema, msikilizaji na mtazamaji, kila wakati, na kila wakati Bwana ni mwema. Nimechagua salamu iwe baraka kwako mtazamaji na msikilizaji, kwa sababu ninaona ina nguvu sana. Inaonyesha jinsi ambavyo Mungu ni mwema kwa kila mazingira. Mwanadamu alivyoumbwa na jinsi ambavyo anaishi katika ulimwengu huu uliochanganyikiwa na dhambi, anapita katika kila nyakati. Kuna nyakati za kucheka, kuna nyakati za kulia, kuna nyakati za kufurahi, kuna nyakati za huzuni, kuna nyakati za majanga ya kitaifa, kuna nyakati ya amani ya kitaifa. Lakini vyote hivyo, unaposema Bwana ni mwema kila wakati, unaonyesha ya kwamba katika kila jambo wema wa Mungu huo unadhihirika. Wenda nazungumza na mtu ambaye asubuhi ya leo anaweza kusema kwamba, mtumishi, wewe ujui ninayoyapotia, sioni hata wema wa Mungu, sioni hata wema wa Mungu katika hili ninalopitia la watoto, sioni wema wa Mungu jinsi ambavyo ndoa hii inavyonisumbua, sioni wema wa Mungu jinsi ambavyo hali ya uchumi imeporomoka kufika hapa. Nataka nikutie moyo asubuhi ya leo, msikilizaji na mtazamaji, miongoni mwa kazi aliyonayo shetani ni kumpumbaza mwanadamu asione wema wa Mungu. Nataka nikwambie msikilizaji na mtazamaji, katika changamoto hiyo hiyo uliyo nayo, wema wa Mungu huko hapo unadhihirika. Na hivyo tunaposema Bwana ni mwema, na wewe itikia kila wakati, na kila wakati Bwana ni mwema. Ni siku nyingine tena, mtazamaji na msikilizaji, ninakualika tena katika kipindi kichaanza na Bwana, kipindi ambacho kimeanza tangu saa 11 kwa nyimbo za uvuvio. Lakini pia umepata fursa ya kupiga simu kumwamsha mwenzako. Hivyo kwa kuwa anza na Bwana, msikilizaji na mtazamaji, imegawanyika katika vipengele tofauti tofauti, vyote vikiwa na lengo moja tu vya kukusogeza karibu na Mungu. Wakati huu wa neno la nguvu, utakapotupa ujumbe, utakapopiga simu, piga simu aidha unatoa ushuhuda au unaelezea jinsi ambavyo neno la Mungu ili ambalo umelisikia limekusogeza kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine, au natamani tukuombee nini katika madhabahu hii, maana muda wa kuamshana tayari umesha kupita. Nikukaribishe katika somo la leo. Mimi ambaye nimekuwa pamoja nawe kwa wiki yote hii, ninaitwa mwinjilisti Sixbert Philbert Terugwa, mshiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato Nzasa, mtaa ule wa Chamanzi, ambaye nimekuwa mwinjilisti mlei katika taifa hili, sehemu mbalimbali na mikoa mbalimbali, na sasa ni mwinjilisti mlei katika kanisa la Waadventista wa Sabato Mbezi Juu hapa mjini Dar es Salaam. Somo la leo nimelipa kichwa kinachosema mambo matatu yaliyomfanya Yesu akaja duniani. Mambo matatu yaliyomfanya Yesu akaja duniani. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, asante kwa sababu umekuwa ukijifunua kwetu kwa namna tofauti tofauti. Lakini zamani hizi umejifunua kwetu kupitia mwana. Umejifunua kwetu kupitia Roho Mtakatifu. Umejifunua kwetu kupitia sauti yako na maneno yako kupitia kitabu hiki kinachoitwa Biblia. Sasa Bwana, saa imefika tunahitaji kukiangalia. Kama ulivyowavuvia waandishi wakaandika tukakujua wewe kupitia maandiko, Roho huyo huyo ninaomba asubuhi ya leo akanivuvie mimi ninaye kwenda kuyasoma maandiko hayo, akamvuvie msikilizaji na mtazamaji, ili fasiri atakayoisikia asubuhi ya leo isiwe fasiri iliyotoka kwenye kinywa cha mwanadamu, bali kinywa cha mwanadamu kitumike kama spika, lakini fasiri za kweli zikatoke kwako, Mungu wangu. Na hiyo itathibitika tu neno lako leo litakapobadili maisha ya msikilizaji na mtazamaji. Neno lako leo litakapoponya mgonjwa aliyelazwa pale Muhimbili. Neno lako leo litakapoamsha aliyesinzia. Neno lako litakaporejesha uchumi wa mtu fulani ulioporomoka. Neno lako litakapoirejesha ndoa iliyovunjika katika mahusiano mapya.
Asante kwa sababu utatenda, maana nimeomba kwa jina la Yesu. Amen. Penzi msikilizaji, jana tulikuwa na somo zuri ambalo lilituonyesha jinsi ambavyo laana ni silaha iliyoko mkononi mwa shetani. Na tukaona wazi ya kwamba laana inapokuja kwenye maisha mwanadamu ina kazi nne. Laana ina matokeo manne. Na hayo ukiona kwenye maisha yako, jua tayari laana imeingia. Jambo la kwanza tuliona kwamba laana ina kazi ya kukutoa kwenye nafasi. Kukutoa mahali pale ulipokuwa unalima ili uende kulima mahali pengine. Kukutoa pale ulipokuwa unafanyia biashara ambapo ndiko zilikokuwa baraka zako ili uende katika sehemu nyingine. Lakini pia tuliona laana ina kazi ya kukushusha. Laana ina kazi ya kukushusha. Lakini tukaona kwamba laana ina kazi ya kukunyima uwezo wa kuzalisha. Yaani hauzalishi. Kile unachokizalisha kinakufa. Lakini tukaona laana inakuweka katika uhitaji wa kila mara. Yaani wewe hakuna mtu anayekuhurumia. Umelala na njaa, hakuna mtu anayekuhurumia akupe chakula. Unatafuta kazi, hakuna hata mtu anayekuhurumia. Yaani hata wale ambao ulitegemea kwamba wangelikuwa msaada, wanafika hatua waweze kukuhurumia. Hiyo yote ni kazi ya laana. Lakini msikilizaji, jana sikutaka ni kuache na mashaka wala ni kuache na maswali kwamba sasa nifanyeje. Tukaona Mungu anasema nini juu ya laana. Tukaona ya kwamba Mungu hapendi uishi na laana. Mungu hapendi uishi na maisha ya laana. Mungu anapenda uishi maisha bila laana. Tulisoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22 na ule mstari wa 3. Hivi tukaona kwamba laana sio mwisho wa maisha. Laana yako msikilizaji wangu sio mwisho wa maisha. Usikate tamaa. Tuliona katika kitabu cha Nehemia sura ya 13 mstari wa 2 anasema wazi msikilizaji kwamba hawakuwabariki Israeli kwa chakula au kwa maji, bali walimkodi baraki awalaani. Lakini Mungu alibadili laana yao kuwa baraka kwa taifa la Israeli. Ni Mungu huyo huyo, hajawahi kubadilika. Ndio huyo naye muomba wewe, ndiye ninamleta kwako asubuhi ya leo, akaibadili laana yako ifanyike kuwa baraka. Leo nina somo lingine ambalo linasema kazi tatu mambo matatu yaliyomfanya Yesu akaja duniani. Nimewahi kufundisha hapa nikasema mambo ya kiroho ili uweze kufanikiwa usiwe na lengo moja. Wengi wamekosana na mambo ya kiroho, wamemwacha Mungu, wameacha imani kwa sababu walikwenda kwa Mungu na lengo moja la kubarikiwa. Na ipo inapofika hatua hizo baraka zioni, anaona kumcha Mungu kuna faida gani? Lakini nilifundisha miezi michache iliyopita kwamba unapokwenda kwa Mungu usiende na lengo moja, na nkaainisha malengo manne ya kwamba haya nenda naye kwa Mungu huwa yanatimia. Lakini leo ninatamani kukuonyesha mambo matatu yaliyomfanya Yesu akaja duniani. Mambo haya yalimfanya akafa kifo cha aibu, yalimfanya akadhalilishwa, yalimfanya akatemewa mate, yalimfanya akavuliwa nguo mbele ya mama yake, yalimfanya watu wa zama zile wakatazama na kucheka, lakini ni kusudi ayatimize mambo manne. Bahati mbaya, shetani na vibaraka wake, na wakati mwingine katika mafundisho tunayofundishwa katika madhehebu yetu, tumemtazama Yesu kwa kazi moja tu, kwamba yeye alikuja ili apate kutufanya twende mbinguni, full stop. Na kwa sababu msikilizaji, hakuna mtu aliyekwahi kwenda mbinguni akarudi akaja kwamba mimi Yesu amenipeleka mbinguni nimerudi akakuhadisia. Hivyo umeona Yesu ana thamani kwenye maisha yako kwa sababu umemtazama katika engo moja. Asubuhi ya leo mpenzi msikilizaji wangu, nataka nikuonyeshe mambo matatu yaliyomfanya Yesu akaja. Jambo la kwanza lililomfanya Yesu akaja duniani, Yesu alikuja ili aiondoe dhambi katika maisha yako. Yesu alikuja duniani, agenda namba moja, assignment yake ya kwanza, aiondoe dhambi. Maana dhambi ilifanyika kuwa mateso kwa wanadamu. Dhambi ilifanyika kuwa mzigo
kwa wanadamu. Dhambi ilifanya mwanadamu akosane na Mungu. Dhambi ilifanya mwanadamu akosane na baraka za Mungu. Kumbuka msikilizaji wangu, maisha ya bila dhambi, Adamu kabla ya dhambi aliyaonja. Aliona raha ya kuishi bila dhambi. Aliona matunda akivuna yanazaa tena. Aliona maisha bila magonjwa. Aliona maisha bila magomvi. Aliona starehe na neema ya kuumbwa na Mungu. Adamu na Hawa waliishi maisha hayo. Lakini bahati mbaya, mimi na wewe tumezaliwa chini ya dhambi. Tayari dhambi imeshaingia ulimwenguni. Na hivyo hatujayaonja maisha ya bila dhambi. Na kwa sababu hiyo Mungu kwa kuona hivyo akamtuma Yesu Kristo akaja katika mwili, akazaliwa, hakateseka, hakazalilishwa, hakatemewa mate, hakaonekana si kitu, hakatembezwa bila viatu kwenye kokoto, akaangikwa msalabani, akamwaga damu yake. Lakini jambo lake la kwanza ili aiondoe dhambi katika maisha ya mwanadamu. Anapoiondoa dhambi ni ili mwanadamu arudi kwenye uhalisia katika baraka ambazo Mungu alimuumbia. Penzi msikilizaji wangu na mtazamaji, Mungu akukuumba upate shida. Mungu akukuumba umwe. Gharama aliyotumia kwa ajili yako ni kubwa mno kuliko kukuponya ugonjwa. Gharama aliyotumia kwa ajili yako ni kubwa mno kuliko kukupatia wewe ajira. Gharama aliyotumia kwa ajili ya ukombozi wako ni kubwa mno kuliko kuinua mtaji wako. Na hivyo dhambi ilipoharibu mfumo, Yesu alikuja ili apate kuiondoa dhambi. Kwa hilo ndio lilikuwa jambo lake la kwanza lililomfanya akaja hapa duniani. Katika kitabu cha Yohana, Yohana sura ya kwanza aya ile ya 29, neno la Mungu linasema. Yohana sura ya kwanza aya ya 29, sikiliza neno la Mungu linavyosema. Yohana sura ya kwanza aya ya 29, neno la Mungu linasema hivi. Neno la Mungu linasema, anasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi. Oh, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu alikuja kuichukua dhambi. Alikuja kuichukua dhambi. Yohana alimuona Yesu anakuja, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Penzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo ninamleta Yesu kwako akaichukue dhambi iliyofanya uchumi wako ukashuka. Ninamleta Yesu kwako akaichukue dhambi iliyofanya ndoa yako ikavunjika. Ninamleta Yesu kwako akaichukue dhambi iliyofanya kile unachokifanya akiendi. Maana kuna mahusiano makubwa msikilizaji kati ya dhambi na hali zetu za kimaisha. Kwa hiyo assignment yake ya kwanza Yesu ni ili aichukue dhambi. Anasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Na yeye anasema tazama nabisha mlangoni, mtu akifungua nitaingia kwake. Oho, kumbe anapoingia kwako msikilizaji wangu popote pale ulipo, Yesu anapoingia kwako anaingia ili apate kuichukua dhambi. Ndio agenda yake ya kwanza, anaingia kwako ili aichukue dhambi. Haijalishi imeshakutesa kwa kiwango gani, haijalishi imeshakupeleka mbali kwa kiwango gani, haijalishi imekutia aibu kwa namna gani, haijalishi imekufedhesha kwenye jamii kwa namna gani, haijalishi imesababisha ndugu wamekutenga. Yawezekana dhambi imekufanya umekimbia mtaa. Yawezekana dhambi imekufanya umekimbia kwenu. Yawezekana dhambi imekufanya umekimbia nyumba ya ibada. Yawezekana dhambi imekufanya ukaishi maisha ya kujificha. Yesu anagonga kwako asubuhi ya leo apate kuichukua dhambi. Hilo ndilo lilomleta aichukue dhambi. Wewe ambaye unalia, ambaye unateseka na shida umejifungia, Yesu anagonga mlango wa moyo wako, anataka aingie aichukue dhambi. Jambo la kwanza lilomleta Yesu ni ili aichukue dhambi. Jambo la pili ambalo limemleta Yesu, Yesu alikuja kukomesha umaskini. Haleluya. Yesu alikuja kukomesha umaskini. Unajua msikilizaji, ngoja nikwambie, ninaposema umaskini sisemi umasikini wa fedha. Wao unaweza kaniambia, wewe mbona naye mhubiri sio tajiri? Wewe unayemhubiri Yesu mbona tukoni unamiliki ndege, unamiliki mabasi, unamiliki nini? Maana wanadamu wameamini huo ndio utajiri. Umaskini
sio huo. Umaskini aliyokuja kukomesha Yesu ni umaskini wa kukosa msaada wa Mungu. Unapokosa msaada wa Mungu, huo ni umaskini. Ndio maana kwenye Mathayo akasema, heri walio maskini wa roho. Kwa yeye alikuja kukomesha umaskini. Yesu apendi umaskini. Umaskini wa kukosa msaada wa Mungu, yani katika changamoto wala Mungu akuinulie mkono wa msaada, katika magumu Mungu akuinulie mkono wa msaada, watoto wamekosa ada, hakuna hata mkono wa msaada unayoumia watoto wako kubaki nyumbani, kila shida unaumwa, hakuna hata mkono wa msaada ambao unakuonea huruma katika kuumwa kwako. Yesu alikuja kukomesha umaskini. Katika kitabu cha Isaya, katika kitabu cha Isaya sura ile ya 61, Isaya 61, sikiliza neno la Mungu linavyosema. Isaya sura ya 61, neno la Mungu linasema, anasema, roho ya Bwana Mungu hii juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema, amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka huru wao na waliofungwa bali za kufunguliwa kwao, na ni wahubiri maskini habari njema. Biblia inasema, nikana kwamba anasema Mungu ameniandaa, Mungu ameniandaa ni wahubirie maskini habari njema. Habari njema ni kuwatoa katika hali yao waliomo, ni kuwatoa katika huzuni zao, ni kuwatoa katika masikitiko yao, ni kuwatoa katika kukata tamaa. Maana mtu akikosa mkono wa msaada wa Mungu anakata tamaa, mtu akikosa mkono wa msaada wa Mungu anavunjika moyo, mtu akikosa mkono wa msaada wa Mungu anakuwa mtu wa kulia na huzuni na masikitiko. Yesu anasema ameandaliwa, neno nimetiwa mafuta, maanake ameandaliwa aje kuwahubiri habari njema. Habari njema ni kutoka kulia kukupeleka kucheka, kutoka kukosa ajira kukupeleka kupata ajira, kutoka katika kuwa mtu hospitali na kuwa mtu wa kupona kupitia chakula na maji. Bwana Yesu asifiwe sana. Amekuja kuwahubiria maskini habari njema. Habari njema ni kuwaletea tumaini katika pasipokuwa na tumaini. Habari njema ni kuleta jambo jipya ambalo hawakulitegemea. Bwana asifiwe sana. Mpenzi msikilizaji wangu, asubuhi ya leo ninakuletea Yesu akao kuletea habari njema. Yawezekana usiku umesikia habari mbaya, yawezekana umepokea message ya habari mbaya, yawezekana umekuletea habari mbaya za watoto wako, yawezekana umekuletea habari mbaya kutoka kazini kwako, yawezekana umeletewa habari mbaya kutoka kwa mchungaji wako. Mpokee Yesu Kristo asubuhi ya leo. Yeye ameandaliwa kuleta habari njema kwenye maisha ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jambo la tatu ambalo limemleta Yesu, alikuja kututoa chini ya laana. Yesu alikuja kututoa chini ya laana. Yesu alikuja kututoa chini ya laana. Kitabu cha Wagalatia, Wagalatia sura ya tatu, kitabu cha Wagalatia sura ya tatu na ule mstari wa 13 wa 14. Wagalatia sura ya tatu mstari ule wa 13 na 14. Alikuja kututoa chini ya laana. Asema Kristo alitukomboa. Haleluya, haleluya. Msikilizaji na mtazamaji, Kristo alikutukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Haleluya, Yesu alikuja kutukomboa. Unajua mtu ambaye hajakombolewa yuko mateka. Na hivyo kama mtu haujampokea Yesu Kristo, bado wewe uko mateka chini ya laana. Yaweza kuwa ni laana ya ukoo, yaweza kuwa ni laana ya maneno, yaweza kuwa ni laana ya kutambuka, yaweza kuwa ni laana ya aina yoyote. Lakini unapompokea Yesu Kristo, yeye ametukomboa kutoka chini ya laana ya torati, kuishi kwa matakwa ya watu fulani. Unajua, ngoja nikwambie msikilizaji wangu, katika ulimwengu tunaoishi kuna watu wanaishi wako Dar es Salaam, lakini maisha yao yanapromotiwa na watu walioko Kasharu au Butainamu huko vijijini. Yaani hafanyi kitu mpaka wao waamue. Kuna watu wako Dar es Salaam hawawezi kufanya kitu mpaka mababu wa mzee wakaamua huko na Njirinji
Kristo alikuja kutukomboa chini ya laana. Kuna watu hawezi kufanya kitu mpaka aende akatambike makaburini akawaeleze watu waliokufa, maana asipofanya hivyo mambo yaendi, asipofanya hivyo biashara iendi, asipofanya hivyo mtaji haukui. Niko hapa kukuletea habari njema, toka kwenye mateso hayo. Kristo alikuja kutukomboa chini ya laana ya torati. Mambo haya matatu, msikilizaji, ndio aliyomfanya Yesu Kristo akaja kwenye maisha yako. Na hivyo kama utampokea leo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, maana anasema tazama nasimama mlangoni na bisha, mtu akifungua nitaingia kwake. Kwa hiyo akiingia, jambo la kwanza alikuja kuiondoa dhambi, jambo la pili alikuja kuondoa umaskini, jambo la tatu alikuja kuondoa laana. Swali lilo nalo ni hili, mtumishi, kwa maana hiyo haya mambo hayapo tena duniani, mbona dhambi ipo? Ni kweli dhambi ipo. Sasa alipeleka wapi? Mbona tunaona dhambi ipo? Maana kuna watu wanaamini kwamba hakisha ukoka au akiwa mtumishi dhambi haipo. Dhambi ipo, hata kwa watumishi wa Mungu dhambi ipo. Ni kwa sababu tu hujajua dhambi ni nini. Lakini dhambi ipo. Ukitaka kujua dhambi, soma Yakobo sura ya 4 mstari wa 17. Anasema hivi: yeye ajuaye kutenda jambo jema halafu alitendi, kwake hiyo ni dhambi. Kwa hiyo dhambi ipo. Dhambi ipo. Lakini anasema, je, umesema alikuja kuondoa umaskini. Umaskini haupo. Uhitaji upo kwa watu. Uhitaji upo. Hata watumishi wa Mungu ni wahitaji. Hata mimi naweza kuwa muhitaji wa jambo fulani. Hakuna mwanadamu ambaye sio muhitaji. Na unauliza mbona sasa laana zipo? Hazipo. Mbona tunaziona zipo? Mbona hata maisha tunayoishi ni kama vile ya laana? Sasa unatuambiaje alikuja kuvibeba na bado viko kwenye maisha ya watu? Sikiliza. Yeye Yesu alikuja kukupa uwezo, uwezo wa kuyashinda hayo. Ndio maana katika Yohana 1:22 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo. Ndani ya Kristo Yesu tu ametupa uwezo wa kuishinda dhambi. Ndani ya Kristo Yesu ametupa uwezo wa kushinda kila kinachozuia mkono wa Mungu usitende kazi maishani mwetu, ambao ndio umaskini. Ndani ya Kristo Yesu ametupa uwezo wa kushinda laana. Maana yake haina maana kwamba umempokea Yesu Kristo basi ukae. Unasema mimi nimempokea Yesu Kristo basi atafanya. Hapana. Yeye anakupa uwezo wa kupambanua, wa kuona jambo linalotokea kwenye maisha yako kwamba hili sio la kawaida. Nina kazi ya kufanya hapa. Hii inayokwenda sio ya kawaida. Hapa nina jambo la kufanya la kiroho. Amekupa uwezo. Wala usikao kasema kwa sababu nimeshampokea Yesu Kristo basi mimi sina kazi ya kufanya, yeye ataondoa. Yeye amekupatia uwezo wa kuishinda dhambi, amekupatia uwezo wa kushinda umaskini, amekupatia uwezo wa kuishinda laana katika yeye. Maana neno linasema katika Kristo tunatembea. Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi msikilizaji wangu. Asubuhi ya leo ninampendekeza Yesu kwako, akupatie uwezo wa kushinda dhambi, akupatie uwezo wa kutoka chini ya laana, akupatie uwezo wa kutoka katika hali ya kutokupata mkono wa Mungu kukusaidia. Je, msikilizaji wangu na mtazamaji, umeona uzuri wa Yesu? Haujaona uzuri wake, kwanza umemtazama katika hali ya dhehebu. Haya mambo ambayo yalimleta Yesu hayana dhehebu, ni ya kila mwanadamu anayapitia. Na hayana msaada wowote kwamba yanaweza yakatoka kwenye maisha yako. Dawa pekee ni Yesu Kristo. Hayatoki kwa sababu unafunga sana. Hayatoki kwa sababu unatoa zaka sana. Hayatoki kwa sababu unashinda kwenye nyumba ya ibada. Hayatoki kwa sababu unapaka mafuta. Hayatoki kwa sababu unatumia chochote kile. Yanatoka kwa kuruhusu Yesu aingie ndani ya maisha yako. Kwa maana unapompa nafasi ya kuingia kwenye maisha yako, anakuja kutimiza kilichomtoa mbinguni akaja hapa duniani. Asubuhi ya leo ninakupendekezea Yesu, bila kujali dhehebu lako, bila kujali dini yako, bila kujali unapitia katika yapi,
bila kujali uko wako, lakini mkaribishe Yesu. Yeye anasema tazama nasimama mlangoni na bisha. Mtu akifungua, hajasema msabata akifungua, hajasema mkatoliki akifungua, hajasema mwevenjeri akifungua, amesema mtu akifungua nitaingia kwake. Penzi msikizaji wangu, wewe ni mtu. Haijalishi umeharibikiwa kwa kiwango gani, haijalishi umekuwa mbaya kwa jamii kwa kiwango gani, lakini bado wewe ni mtu. Unayo nafasi asubuhi ya leo ya kufungua mlango. Yesu anagonga, hili neno nalolisikia ni Yesu anagonga mlangoni kwako. Ukifungua anaingia kwako, naye ataikomesha dhambi, atakomesha umaskini, atakukomboa kutoka chini ya laana. Mungu akubariki. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kumtoa Kristo wako kwa ajili yangu na kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji. Ninapohubiri hivi Baba, katika macho ya imani naona kuna msikilizaji yuko mahala anateseka, dhambi na mtesa imemfanya mpaka amekuwa akiishi vichochoroni. Yesu ninakusii, ingia kwake. Yuko mama fulani, laana ya ukoo inamtesa. Yuko kijana fulani, laana ya kutokufanikiwa inamtesa. Yuko binti fulani, laana ya kutokuolewa inamtesa. Baba, ninaomba kwa jina la Yesu, ingia kwake, komesha kila laana. Maana Mungu wangu, hiyo ndio kazi ile kumfanya kumtoa Yesu Kristo akaja kafa kifo cha aibu ili atukomboe na laana ya torati. Asubuhi ya leo, kila atakaye kukimbilia Bwana, ninaomba ukaingie kwake katika jina la Yesu, amina. Namba yangu ya simu ni 0719924966. Piga simu au tuma ujumbe, na kila message inayotumwa mimi huwa ninaipitia. Mungu akubariki sana.

0: Sisi sio mateka tena, maana tumepata tumaini katika maisha yetu na maisha yetu yanakuwa mapya tukifungua kurasa mpya na Mwenyezi Mungu, maana tumaini linaanzia hapa. Asante kwa muda wako thamani. Tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwinjilisti Terugwa ambaye Mungu amemuongoza kuzungumza pamoja nasi siku ya leo. Thamani ya damu ya Yesu pale msalabani ndio ambayo imetuweka huru leo. Na zaidi ya yote tukiendelea kukumbuka thamani yake ya kuja hapa duniani na akabatizwa ikiwa ni ishara ya sisi kufuata nyayo za kutakasa mambo yetu mabaya na kufungua kurasa mpya na kuanzisha tumaini jipya katika maisha yetu. Ungana pamoja nasi katika wasaa mwingine, tunaamini mabarikiwa sana katika wasaa wanza na Bwana siku ya leo. Niko naye Hamisi Balozi na Enegele Pita, mimi na Ndivyo Mongola. Karibu ngana pamoja nasi tukibarikiwa kwa uzuri katika neno la nguvu siku ya leo. Na kuona kimya kimya.
1: Kimya kimya. Raha wakati mwingine jipya mwenyewe.
2: Mimi sitaki kupoteza muda, alituahidi kwamba akirudi ule wimbo ambao ulikuwa unamwimbia shemeji ile shairi ile. Sasa leo nataka ulitoe kwa ubora wake.
1: Kwa ubora wake. Kumbuka dakika 10 zimetoweka. Mara baada ya saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa hiyo kwa kusema hivyo, dakika zilizopita imekuwa mambo ya kale. Tazama sasa.
0: Tunaanza
1: mambo mapya.
0: Na
2: mambo yanapokuwa mapya, tumaini lazima ndio lianzia hapo.
1: Sasa Bwana Negele na Niva, wifi yako na shemeji yako nilikuwa nawaimbia, nilikuwa namwimbia shairi.
0: Sawa.
2: Hebu limbe, hebu limbe.
1: Lile shairi ambalo nilikuwa namwimbia shemeji yenu nilikuwa linasema hivi. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Miaka 2000 Yesu kwenye maji alizamishwa. Akabatizwa kwa unyenyekevu, njia akatuonyesha. Leo tunasema kwa imani, mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Maji si mwisho wa safari, ni mwanzo wa wokovu. Yesu ndiye tumaini letu, mwanga katika giza. Yaliyopita

0: anaenda kupigia makofi.
1: Meneja unaye?
0: Eh?
1: Meneja unaye?
0: Meneja.
2: Sabini.
1: Au ifi yangu ndio meneja wako.
0: Sasa huyo wa migodini huyo anachema
1: shaka. Au unaye.
2: Mimi nitakupeleka. Tena
1: na ngosha.
2: Nitakupeleka.
0: Utani manage.
2: Nitakumanage.
0: Sasa hilo jingine. Unaona nakapiga jingine?
2: Ah.
0: Naongeza.
1: Lingine siku na ada wetu.
2: Kuna ada wetu.
0: Kuna ada wetu.
2: Hebu tupele la mzee Magafu baba. La baba kwanza mzee Magafu.
0: Tuanze na
2: kutumia shairi ya.
1: Asante sana.
0: Tuanze na la baba mzee mzee Magafu eh. Mambo yote mapya tumaini lianzia hapa eh.
1: Ndio.
0: Namna gani pale haya. Wakati nalitafuta Negele tukumbushe nambari ya simu.
2: Naam.
0: Tukumbushe ile nambari ya simu ya kushiriki nasi hapa studio wakati mzee Shem Magafu nimempata hapa. Anasema Aniva
1: 0718384837. Haya. Kuna kishtarifa ya kiufundi hapo. Tende kazi, shairini.
0: Shairi la mzee Shem Magafu leo kuhusiana na mambo yote mapya. Mzee Shem Magafu anasema mambo yote mapya tumaini likaanzia. Mambo yote kuwa mapya tumaini likaanzia. Tunafanywa kuwa wapya Mungu awe nawe wa kwanza. Ni kauli mbiu mpya na tutakayojifunza. Mambo yote kuwa mapya tumaini likianzia. Jukumu letu muhimu ni kupeleka injili.
2: Amina.
0: Endelea.
2: Endelea.
0: Ah, niendelee.
2: Endelea.
0: Anasema hayo ndio majukumu yetu tulizingatia. Narudia.
1: Tende kazi.
0: Hilo

0: Mungu akubariki
1: sana.
2: Mungu akubariki.
3: Sasa kuna Amen. Kuna shairi jingine
0: okay.
3: la Hakimu wa Bara.
1: Hakimu wa Bara, mshairi wa anza na Bwana. Mshairi
3: wa anza na Bwana huyo.
0: Asante sana. Mwaete pia.
3: Mshairi wa anza na Bwana, Bwana Hakimu wa Bara naye ametuma shairi hapa.
0: Okay.
3: Anasema tangu saa 11 Mola katupa faraja. Anza na Bwana ni hoja, familia na wateja. Jumla na reja reja ulakoze waveja. Hii ni sawa.

0: Slipani.
1: Ah, simu imezima bwana.
2: Basi
0: tarudi beti la pili.
2: Tuna yani hicho ulichokifanya ni kikubwa. Alafu mimi natamani sasa yani ngoja tuongee hapo mwisho mwishoni hapo kuna jambo zuri tuliongea kuanzia kesho watu
0: wana wada
2: wetu wabarikiwe na vitu fulani fulani kutokana na jambo hili.
3: Ni kweli.
0: Jeshe Magafa asante kwa shairi, Akimo Bara asante kwa shairi. Barikiwe sana. Nafikiri tarejea tena hapo kumalizia beti la pili.
4: Bana ni kweli wapo marafiki wengi ambao wako nasi kupitia kurasa wetu wa YouTube ambao wanaendelea kushiriki pamoja nasi kutueleza namna gani hasa wanabarikiwa na kipindi hiki cha Anza na Bwana, lakini hashtag ni moja tu tumaini ilianzia hapa. Jukumu la kufanya ni kualika marafiki wengi kuwatangazia habari njema.
0: Yes.
4: Na ni katika kuelekea ile Septemba 5 ambapo ni Jumamosi hii, hakikisha unapokwenda kanisani unakwenda ukiwa na
2: bando
4: kwenye simu lako. Na kwa kuwa unatumia Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ndiko ulimwengu uliko kwa sasa.
0: Yes.
4: Kwa tuhakikishe tunabadilisha maudhui kwenye mitandao ya kijamii kwa kupakia maudhui yenye tumaini.
0: Yes.
4: Na tunaanza hivi, mambo yote mapya tumaini
0: linaanzia hapa.
4: Hii ni hashtag ambayo tutaitumia Jumamosi hii. Muda ukifika tu ulimwengu mzima, dunia nzima, wa Adventista wa Sabato popote walipo wataandika kwenye kurasa zao za mitandao ya kijamii kwamba mambo yote mapya tumaini linaanzia hapa. Baadaye nitakuwa na shairi tutakapokuwa naondoka hapa.
0: Okay.
4: Nitakuwa na shairi la kuhama upande.
0: Kuelekea upande mwingine.
4: Bana kuna marafiki wanaendelea kupiga simu hapa. Sio nipatie ruhusa
0: kupokea.
2: Karibu, karibu.
4: Ah, haya. Kwenye line ya simu leo. Anatusikiliza. Tafadhali punguza sauti ya kifaa unachotumia kutupata.
5: Salamu alaykum.
4: Mambo yote mapya.
5: Tumaini linaanzia hapo ndugu yangu.
4: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
5: Sauti ya George hapa, George Simon. Natokea Mwanza hapa.
4: Karibu kutokea Mwanza, tueleze umejifunza nini katika neno la nguvu la leo?
5: Kwamba ni natakiwa ni tunani yani Mungu. So, yani hii somo kwanza la leo lime nani? Yani kwamba ni Mungu ndio kila kitu kwetu.
4: Amen.
0: Amen. Amen.
5: Somo ambalo zuri leo na mwinjilisti wa leo. Somo ambalo linafunza somo kuu sana jinsi alivyokuja hapa kwa ajili ya kuja kutuondolea dhambi.
4: Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu kutokea Mwanza, tukutakia asubuhi njema. Asante sana. Wakati huu unatueleza kile ambacho amina. Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
4: Karibu sana. Sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
6: Napiga simu kutoka Igunga Tabora, naitwa Deus Okachi.
4: Mambo yote mapya.
6: Tumaini inaanzia hapa.
4: Karibu sana. Umejifunza nini katika neno la nguvu la leo?
6: Sio somo la leo, kwanza nitabasama au nicheki au ni fry.
4: Naam.
6: Hebu fikiria mtumishi wa Baba.
4: Naam.
6: Umezingirwa au umekamatwa, mmekamata hata kama watu watatu hivi. Mnataka kupigwa. Alafu unaona mtu ambaye anakuja kukusaidia. Yuko pale. Alafu unamwambia mwenzako, tazama fulani anakuja yule pale. Unamwona yule anakuja yule pale. Sasa hiyo kitu kama vile imeshanitokea. Alafu ndio ndio kwamba tazama mwana kondoo achukue dhambi ya ulimwengu yule pale anakuja.
4: Naam. Naam.
6: Hiyo neno imenitia nguvu sana siku ya leo.
4: Amina, amina. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu.
6: Yaani nimefurahi sana kwa somo la leo.
4: Barikiwa sana.
6: Kwa leo tunakaribia, nadhani sisi huku kwetu tunahitimisha kambi ulimwengu. Nadhani sina uhakika lakini tuko kwenye makambi mpaka sasa hivi.
4: Ni wapi huko? Hai. Ndugu yetu ametoweka huyu. Kwenye line ya simu leo. Katika line ya simu leo.
2: Mpokea hapo leo.
4: Kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
4: Katika line ya simu leo.
7: Hello.
4: Karibu sana. Ni sauti ya nani unapiga simu kwa wapi? Sasa ukipiga simu tafadhali usitusikilize kupitia runinga yako
2: au
4: radio yako. Usikilize kupitia simu yako, itakuwa sawa sawa na tutapata kile ambacho umejifunza. Kwenye line ya simu
7: halo.
4: Karibu sana. Sauti ya nani hii?
3: Halo.
4: Kwenye line ya simu, halo.
3: Halo.
2: Nadhani kuna kitu hakijakaa sawa.
4: Hapana, wanasikiliza kupitia runinga. Unajua kuna kuwa kuna ile delay ya sekunde kadhaa. Wanatusikiliza kupitia runinga ili atujibu. Asipotusikia,
0: tusikilizie, punguza sauti ya redio yako, runinga yako.
2: Au unatoka unakaa nao mbali.
4: Kwenye line ya simu leo. Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
8: Halo.
4: Tafadhali punguza sauti ya runinga yako.
8: Halo.
4: Haya. Manze ganyanze.
0: Tunajisikia hapo tuko mabashara.
2: Maana yake
4: aliyetoka na aliyeingia wote sawa.
2: Manze ganyanze. Lugha gani?
4: Watu wa kule wanasema Mwalimu Nyerere alikuwa kabila gani?
2: Zanaki.
4: Sasa Nyerere alikuwa anasema kwamba aliyepokea rushwa na aliyetoa rushwa wote manze ganyanga.
2: Ndio yeye alisema madi ganyanga Nyerere.
4: Kwenye line ya simu, halo.
9: Halo.
4: Karibu sana, sauti ya nani unapiga simu ukiwa wapi?
9: Ah, mama Fra kutoka Arusha.
4: Mambo yote mapya.
9: Mambo yote mapya kwa Bwana.
4: Tumaini linaanzia hapa, sema hivyo.
9: Tumaini linaanzia hapa. Yaani nashukuru siku ya kwanza kuingia birikani jamani. Mwezi wa pili.
4: Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Karibu sana. Tueleze umejifunza nini katika tafakari ya asubuhi leo?
9: Ah, neno la nguvu limenitia nguvu kwa kweli. Yesu alikuja kuondoa dhambi.
4: Amen.
9: Na hili ndio tumaini jipya kwa watumishi wote wa Bwana wamtumainio.
4: Amen. Amen.
9: Nafurahi sana jamani, nimewafuatilia ni mwaka mzima. Ikiwa ni siku ya kwanza, Mungu awatie nguvu.
4: Haleluya.
9: Nimefurahia shairi ya leo, msalimie sana Aniva na timu yote.
0: Asante, barikiwa rafiki.
9: Mungu awabariki.
4: Amina, barikiwa sana.
9: Amina.
4: Amina. Amina. Amina. Kwenye line ya simu, halo.
10: Halo, Bwana Yesu apewe sifa kwa Mungu.
4: Milele amina. Mambo yote mapya.
10: Tumaini linaanzia hapa hapa AWR Tanzania pamoja na Hope Channel Tanzania.
4: Amina. Amina. Sauti ya nani hii?
10: Ni sauti ya mwinjilisti Yohana Mbaga, ukipenda muite mbatizaji.
4: Karibu sana. Hapa ni salama kweli kweli. Umejifunza nini katika neno la nguvu la leo?
10: Aise, neno la Mungu la nguvu la leo tangu jana kwa kweli limenitoa sehemu moja kwenda nyingine. Kumbe tumaini kubwa ni kwa Mungu tunawala, sio kwa mwanadamu.
4: Amen. Amen. Amen.
10: Kwa hakika tunamshukuru Mungu kwa ajili ya masomo haya. Nimeafuatilia vizuri kabisa kuanzia jana na leo. Kwa hakika tunamshukuru Mungu kwa wainjilisti wetu wanaotufundisha kwa sehemu kubwa sana. Hivyo nguvu, sifa na utukufu ni kumrudishia Mungu mbinguni.
4: Amina sana mtumishi wa Mungu, tukutakie asubuhi njema na Bwana akubariki.
10: Amina. Amina. Tumaini jipya linaanzia hapa hapa.
4: Amina. Amina. Haya. Kwenye line ya simu, halo.
11: Hello.
4: Mambo yote mapya.
11: Tumaini linaanzia hapa.
4: Sauti ya nani hii?
11: Hii ni sauti ya Stefano Makunde, niko Mara.
4: Karibu sana kutokea Mara, tueleze umejifunza nini katika neno la nguvu la leo?
11: Nimejifunza mambo makubwa sana, nimeelewa ni kusudi gani nimeleta Yesu Kristo hapa duniani.
4: Naam.
11: Tumepata kubarikiwa sana mimi na familia yangu.
4: Amina, amina, amina, amina.
11: Mungu atangulie sana na mwinjilisti, Mungu apate kubariki.
4: Amen.
11: Apate kutufungulia mambo makubwa sana.
4: Amen. Barikiwa sana.
11: Nimefurahi sana kwa sababu mara nyingi nawatafuta, na kazi ziko bize.
4: Oh, pole.
11: Lakini au kwa Bwana inazidi kutuangazia na nazidi kumshukuru Mungu na wafuatilia sana.
4: Amina sana, barikiwa sana mtumishi wa Mungu, endelea kubaki pamoja nasi na endelea kuwa mdau mkubwa, anza na Bwana.
11: Asante sana na mbarikiwe sana.
4: Amina. Haya, nipokee simu kadhaa hapa kwenye line ya simu.
12: Hello.
4: Karibu sana, sauti ya nani hii?
12: Sauti ya Chajama Joni Mhando mpale Arifi.
4: Mambo yote mapya.
12: Tumaini linaanzia hapa.
4: Karibu sana Mpare Halisi. Umepata nini leo katika neno la nguvu?
12: Kwa kweli neno la nguvu asubuhi ya leo, mngilisi Kimugwa amenibariki sana. Kwamba mtu wa kumtumainia ni mwokozi wetu Yesu Kristo peke yake. Na alipokuwa anafundisha somo hili, nikapeleka mawazo mbali kwa kitabu cha Isaya anaposema kwa kupigwa kwake sisi tumepona.
4: Naam.
12: Kwa hiyo
3: somo limebariki sana. Tukaangalia mwokozi wetu tu pale msalabani, ipo mahali shida yote utakapokuwa unapatikana.
4: Amina sana mtumishi wa Mungu, nikutakie wakati mwema, anaendelea kuwa mdau mkubwa wa Anza na Bwana.
3: Amina.
4: Simu moja ya mwisho kabla ya kuangaza kile ambacho umetuandikia, tutarajia tena hapa katika simu kwenye line ya simu. Roho.
8: Halo, habari za asubuhi?
4: Ni njema, mambo yote mapya.
8: Amina, Bwana Yesu asifiwe.
4: Tunaendelea vizuri. Sasa wewe unaitikia tumaini linaanzia hapa. Mambo yote mapya.
8: Amina kabisa, barikiweni sana hapo studio.
4: Amina sana. Sauti ya nani hii?
8: Sauti ya Lightness Elia kutoka Hedaru, Getsemani.
4: Karibu sana kutokia Hedaru.
2: Huyu lazima aseme.
8: Amina sana, nafikani watumie watu baadhi salamu.
4: Muda wa salamu umekwisha, sasa hivi unatueleza umejifunza nini katika neno la nguvu.
8: Leo nimechelewa kidogo tu, nimefungua runinga sasa
4: hivi. Ah, pole sana, basi tunakualika tena kesho mapema.
2: Mruhusu tu sasa.
4: Hai. Sasa Negele, muda huu ni muda ambao rafiki mtazamaji na msikilizaji anapaswa tuambie kwamba amejifunza kitu gani katika somo la
2: katika somo la neno la Mungu.
4: Yaani tusipige tu kelele hapa. Tuseme wewe umejifunza
2: nini
4: na kwenda kubadilisha nini katika maisha
2: yako.
4: Kuna kutuma salamu, lakini ni vyema utuambie kwamba sasa mimi somo hili katika siku ya leo linakwenda kubadilisha 1, 2, 3, 4.
2: Na ushuhuda wake kwa kutueleza unaweza ukawa pia ni mbaraka kwa mwingine anayemsikiliza.
4: Ni kweli.
2: Kuna mtu ambaye tafsiri uliyoipata wewe sio ambavyo ataipata yeye.
4: Ni kweli.
2: Kwa ile tafsiri uliyoipata wewe ukitueleza inatusaidia na yeye kutambua, aha, kumbe maana nyingine ni hii. Kwa hiyo watujuze.
4: Kipindi hiki cha Anza na Bwana, licha tu ya kupeana salamu, lakini lengo kubwa ni kutukuza kiroho. Kwa tuna muda mzuri wa kusalimiana majira yale ya saa 11 kamili, lakini na muda mzuri wa kutafakari. Sasa baada ya kusalimiana, umejifunza nini? Umetoka na nini? Unajua darasani unapojibu mtihani kila mmoja anakuwa na jibu lake. Lakini majibu yale yote ukiyaweka katika mtizamo mmoja unapata kitu kimoja ambacho kimeshiba zaidi.
0: Nataka kurasa yetu ya YouTube Hope Channel Tanzania, rafiki yetu Veronica Enoch asema haleluya, hakika mambo yote mapya hasa unapokuwa na Yesu. Mwinjilisti ubarikiwe kwa neno la nguvu asubuhi ya leo. Natupata mbasha kutoka pale Oman asema bila chenga chenga hapo studio majina jina hali.
4: Hivi anarudi lini Veronica?
0: Tuko salama.
4: Veronica unakanzo
0: ya lini? Mtasimbilia kanzo kutoka Oman.
4: Lile naitwaje lile abaya?
0: Niliagiza perfume na abaya au niagiza kimoja? Nishaanza kuingia tamaa. Basi akiongeza na abaya sio mbaya, ina shida.
4: Kutoka Dubai
2: upate kanzu
4: na abaya. Kanzu nayo kofia mkwaju twasubiri.
0: Sawa, Elias Deus anasema kweli kabisa, mambo yote mapya.
4: Kasoma
0: na watangazaji naona kama kuna upya fulani hivi uko kwenye mazungumzo yao. Mungu abariki sana.
4: Amen.
0: Aniva Peter na Hamis.
2: Asante sana.
0: Sisi tumefungua kurasa mpya na tunakualika wewe pia mda wetu kuanza kila kitu upya, maana tumaini linaanzia hapa.
4: Swadina.
0: Banda Subira kutoka pale nchini Zambia. Alipatia mrejesho, tulimuuliza yuko wapi, anasema yuko Lusaka. Na sasa amebarikiwa na somo la asubuhi ya leo kutoka pale Lusaka, Zambia. Mungu abariki timu yote hapo Hope Channel Tanzania.
2: Amen.
0: Subira salimia huko Zambia. Wabeti na wapenda sana. General Mageta, mambo yote mapya.
4: Tumaini
0: linaanzia hapa. Sana barikiwa na somo lenye kutia moyo. Kweli imenipasa kumwambia Mungu yote yaliyo mahitaji yangu, naye atafanya njia. Ee Mwenyezi Mungu, nifundishe kutambua. Elias Deus anasema Mwenyezi Mungu akubariki sana. Abarikiwa na somo la leo. Christian Limo anasema mimi na mwinjilisti Rubwa, mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa. Asante sana, pia ametuma salamu za upendo kwa familia ya Mkengwa, wote waanze na Bwana katika asubuhi ya leo.
4: Amen.
0: Shadia John barikiwe sana. John Mbaga, amina kwa somo zuri, ukae pamoja nasi siku ya leo. Na asante kwa kuwa pamoja nasi. Emmanuel Eleneza ubarikiwe pia, kutoka pale Hedaru Central, kwa yao akiwa katika makambi ya mtaa Kongowe Mbagala. Barikiwe sana. Na mimi nimebarikiwa kwa Zurukas. Anasema karibuni kwenye makambi mtaa wa Kongowe Bagara, leo ikiwa ni siku ya sita. Na mimi nimebarikiwa kwa uzuri kabisa. basi ikawe heri na kuendelea kujifunza mafundisho ya Mungu katika siku ya leo. Alisha, okay, jumbe huu nimesha usoma. Turejee kwa marafiki, tumia ujumbe Negele.
2: Asante sana dada Niva, ujumbe ni nyingi sana hapa marafiki. Yupo hapa James Mwingila na kutokea Songea Liula. Songea mwenyeji Songea kuna
4: Liula. Liula kuna yangu na napatikana kule. Kama ile barabara unaelekea Matogoro, mbele kidogo pale unaingia Liula.
2: Basi, okay. Niache hapo hapo sijafika huko. Anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu.
0: Amina.
2: Mbarikiwe hapo studio. Nawe barikiwe pia.
0: Asante sana.
2: Mambo yote mapya.
4: Tumaini linaanzia hapa.
2: Ya, nimebarikiwa sana na neno la mtumishi Terugwa. Mimi nimejifunza sana. Mungu atubariki sote.
0: Amina.
2: Pia nimwamshe ama ni Godson Mahona Makunga, Doto Mahona na Baba Omela by Sadiki Rafael huyu kutokea Kisogwe, Kibondo.
0: Barikiwa.
2: Lakini anasema habari za hapo studio.
0: Hapa ni njema kabisa.
2: Huyu ni Evans Komba kutoka Luhimba Songea. Asante kwa neno la nguvu la leo, mbarikiwe hapo AWR Tanzania.
0: Amina,
2: Evans huyo. Lakini rafiki mwingine anasema Bwana Yesu asifiwe.
4: Milele amina.
2: Anasema Peter Elisha wa Kilosa, nimebarikiwa na somo la leo. Kikubwa mlango upo wazi na ndio tumaini linapoanzia na mambo yote mapya hadi ni Ufunuo 3:12. Hebu nitafutie Ufunuo 3:12 hapo tupitie kidogo hapo.
4: Sawa sawa.
2: Nikiwa nasoma ujumbe mwingine wakati wao natafuta hapo. Huyu anasema habari za asubuhi wanaanza na Bwana.
0: Hapa ni njema kabisa.
2: Huyu ni Ali Muhammad anapatikana Matuko Singida, namshukuru Mungu nimeamka salama. Somo la leo limenibariki. Meza yangu ya maombi, naomba Mungu anijalie nipate mke atakayekuwa na imani na uadilifu, na muomba Mungu Mungu atakufanyia jambo.
0: Amen.
2: Utampata mke mwema anatoka kwa Bwana.
0: Hakika kabisa.
2: Gamba Soni wa Mafia, namshukuru Mungu kwa kuniamsha salama, naomba atangulie katika kazi ya mikono yangu kwa siku ya leo na hata siku zote. Amina. Ni ombi lake hilo, ndugu yetu. Mungu yuko pamoja na wewe. Unapomkumbuka Mungu tayari na unapoanza na Bwana, basi umepata mibaraka yote ya siku. Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
2: Anasema nimebarikiwa sana na neno la nguvu la leo. Tubarikiwe sote na Baba yetu wa mbinguni. Amina. Juliana Helegani tokea Majohe. Juliana abarikiwa sana tokea hapo Majohe.
4: Amen.
2: Yupo rafiki ni Elizabeth Daniel na barikiwa na somo la asubuhi, kuyajua mambo matatu yaliyo mleta Yesu duniani, nami naomba Yesu anisaidie kunitoa katika hayo magumu ninayopitia. Abarikiwa sana, abarikiwa sana, na Mungu amesikia ombi lako.
4: Amen.
2: Huyo anasema kwa majina anaitwa Samuel Kanja, kutoka Newala. Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Yeye ameishia hapo ujumbe wake, amebarikiwa sana. Anasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa. Neno la nguvu limenibariki sana. Salamu kwa dada Mary Wagonja Kigare, Elihudi Chedieli wa Hedaru, mama Ezeki na Daudi Nikombole wakiwa Same, by Amani Godison kutoka Mamba Miamba Mafingiro huko.
0: Barikiwa
2: sana Amani Godison na havache sana. Shalom, shalom.
0: Shalom rafiki.
2: Naitwa Rafael Tango wa Mangola, naanza na Bwana ni kuwafuatao mama Amina, Lucas Ombeni, Rafael Dauli pamoja na wanafamilia wote waanza na Bwana. Ujumbe, amani ya Bwana iwe kwenu.
0: Amina.
2: Na kwako pia mtu wa Mungu.
0: Asante.
2: Kabarikiwe sana toka Mangola, mbuga nyekundu hapo. Mungu na wabariki wote hapo studio.
0: Amina.
2: Na wabarikiwa sana, ingawa hujatuambia ni nani na unapiga unatuma ujumbe ukiwa wapi. Bwana Yesu asifiwe.
0: Amina.
2: Mambo yote mapya.
0: Tumaini linaanzia hapa.
2: Naitwa Asinati, naomba katika meza ya maombi mniombe mume wangu anaumwa. Asinati, pole,
0: pole
2: sana. Mungu atawapatia uponyaji. Mungu atawapatia uponyaji. Kuna rafiki huyu nitaiona ujumbe wake, naona kama umenikimbia kidogo, alikuwa anatamani atajue namba za hapa studio. Basi utazitaja kwa wakati fulani.
0: 0745183847.
4: Kwani ametuma message kupitia namba gani?
0: niache.
4: Eh? Kupitia namba hiyo hiyo. Na anataka tumtajie namba gani?
0: Mimi nimemtajia namba. Wema baadaye tumemtajia.
2: Uenda sasa sijajua anataka namba, lakini anataka namba. Ameniambia namba, sijui labda anataka namba za machangizo.
4: Atuambia arejee tena. Sasa kama namba ndio namba
2: ambayo ndio namba ambayo
0: tunayo. Eh, namba namba sasa mimi nimeitaja.
2: Basi sawa.
4: Sawa.
2: Mambo yote mapya.
0: Tumaini inaanzia hapa.
2: Somo la leo limenitia moyo, naitwa Scholastica Paulo kutoka Nyayondwa. Nyayondwa iko wapi jamani?
0: Kwa gani huo? Tanzania kubwa sana.
2: Ila Nyanya ni kanda, ni mkoa wa Mara, ukisikia neno Nya.
4: Okay.
2: Unikanda Mara huko. Lakini anza na bwana AWR, neno la nguvu limetutia nguvu kweli.
0: Amina.
2: Ni Geoffrey toka Ludewa. Barikiwa sana Geoffrey kutoka Ludewa. Benjamin Kwera Kwera. Anza na bwana, hakuna huzuni. Kila siku mambo yote ni mapya. Raha tusiwe na choyo, tuwaambie na majirani.
0: Amina.
2: Nadhani anatamani huu ujumbe tu utangaze. Tuache choyo.
4: Unajua, unajua Waswahili wana msemo mmoja, lakini pia nitamnukuu rais mstaafu wa awamu ya 4, Dr. Jakaya Mlisho Kikwete, aliwahi kusema kizuri
2: kula na nduguyo.
4: Eh, kwa hiyo kama neno la Mungu ni zuri, ni tamu, ni tai iongozayo, kwa nini ubaki nalo mwenyewe? Tangazia pia majirani. Kula na nduguyo kizuri. Kula na
0: nduguyo.
2: Anakuambia ukishaongoka, kawaimarishe na nduguzo.
4: Ongoa na nduguzo.
2: Yaani ni jambo ambalo yoyote ambaye amepokea upendo wa Kristo ukakaa ndani yake, basi kunakuwa na, wanatumia lugha gani, mtu ambaye anatamani kusema, ana shauku. Shauku kwa lugha ya Kiswahili, sasa mtu ambaye ana shauku tunamwambia ameshaukwa.
4: Anakimuhemuhe.
2: Kwa hiyo kwa Mungu
4: sasa bora akiwe kimuhemuhe cha injili
2: kuliko kuwa na
4: kiwasho cha umbea.
2: Wewe unapenda kwenda kusema ya watu, kamtangaze Yesu huko, achana na kutangaza maisha ya watu. Hata kusaidia.
4: Yaani majira haya tunapoelekea kuelekea katika ungo nyingine, Aniva na Negele, wapo marafiki ambao wao wana talanta ya mafiji yao kuwa mabovu. Ni kuna watu wana friji lao ni bovu, waligandishi. Sasa baada ya kwenda kusema maneno ya watu, na friji lako bovu hivyo hivyo, unaweza kalitumia friji lako bovu
2: kumtangaza Yesu.
4: Bwana sikichekopi.
0: Tena wewe utafaa kweli kwa matumizi.
2: Mwambie na ubuyu nataka nikwambie.
4: Mambo yote
2: mapya tumaini linaanzia hapa. Naam, nilikuwa mwanzo pale dada Nimbo alisema nitarejea niseme kitu. Natamani sasa marafiki kwa kuanzia kesho ni wangetengenezea vile vi haya maneno kila mmoja aseme
4: kwa kilugha chake.
2: Hata ni kwa kilugha chake au
0: kwa lugha yake ndio.
2: Kwa lugha yake. Hebu mimi nataka wale watu wangu wa Njombe wale waniambie mambo yote mapya.
4: Tumaini
2: linaanzia hapo.
0: Itajikaza.
2: Hapo stuko na watu wa Njombe. Uzuri mimi timu yangu hapa imejaa. Dada Nipo hapo na lugha nyingi anaongea Kinyakyusa.
4: Ndaiti benam. Benam matok benam. Wewe utasoma?
2: Nikaona kuna jamaa mmoja kwenye mitandao humu akawa anasema kuomba Kinyakyusa ni raha. Basi yeye akawa anaomba ombi lake Kinyakyusa.
4: Sio anaomba.
2: Ya, kwa hiyo watutumie na hata kesho tunapoingia kwenye hii program tunataka kesho iwe ni ya pekee kuliko hata ilivyokuwa leo. Kesho tutakuwa na mambo mengi. Nadhani asubuhi tutajuzana mambo mengi tunapokwenda kufunga wiki, alafu tukiwaeleza kwamba Jumamosi ni wakati usika.
0: Tarehe 5.
4: Tarehe 5 hashtag. Alafu sasa hivi Aniva, hebu fanya mambo bwana.
0: Nini tena?
4: Ongea na Liu.
0: Nani?
4: Na Liu mkurugenzi.
0: Okay.
4: Mawasiliano si anatusikiliza hapa. Au sisi tuko ICF. Pastor Baraka Eliza si anatufana sisi.
2: Anatutosha.
4: Zipo zile t-shirt zile. Hata kesho tupige wote uniform hapa.
0: Unaona?
4: Pastor Baraka Eliza huu ujumbe.
2: Na uzuri Baraka Eliza huu anapenda sana kufuatilia Anza na Bwana. Alishaniambia nadhani hata sasa
4: yuko nasi.
2: Yuko nasi.
4: Mimi navaa large.
0: Okay.
4: Wewe unavaa nini?
0: Kwa sasa
4: wewe unavaa small.
0: Small. Asiekani bana sana. Bora nikamodoe. Anipatie large.
4: Akupatie medium.
0: Kama yako ni large, medium.
4: Medium. Medium.
0: Medium.
4: Akupatie nini?
2: Sio ni extra large.
4: Extra large.
0: HSL. Basi sasa kitambi kipate
4: Pastor Baraka Liza, mkurugenzi wa mawasiliano ECF, kijana machachali wa Yesu ambaye anaipiga kazi ya Mungu kwa kweli. Kuna timu yanza na bwana kesho ivae t-shirt mambo yote mapya.
2: Tumaini
4: linaanzia hapa.
0: Tunapokea.
4: Alafu naandika pale kwa udhamini wa ECF.
0: Yes.
4: Na unafahamu ECF wao una uongozi makini, yupo mchungaji pale Mitsela
2: Masunga.
4: Yupo mwenyekiti wetu pale
2: Uganda, Peter Petro Mganda.
4: Petro Mganda. Wao yupo pale mwazini. Kwa hiyo hizi vitu vidogo hivi.
0: Ndio
4: na madalize.
2: Vitu vidogo sana.
0: Sasa atatumia tu ujumbe. Imeisha.
4: Imeisha.
0: Yes.
4: Basi imeisha. Kama atutazami ujumbe umfikie.
2: Umfikie.
4: Ujumbe umfikie.
2: Basi najua Pastor Masunga huenda naye anatusikiliza
4: eh?
2: Au Pastor Peter au mzee wetu Elder Elder Elder Treasurer ni Elder ni wana muta ni
4: wa ICF nitakuja kukujuza yule treasurer umtajitaji tu hivi treasurer unataja kwa uspecial tukirejea kwenye magazeti tutamtaja treasurer kwa uspecial wake unajua ofisi ya fedha
2: uendi paka uitwe
4: paka uitwe kuna namna ya kumtaja treasurer mwanzini wa ICF lakini sio mbaya unajua sisi pia Hope Channel tupo karibu na jimbo la kusini mashariki mwa Tanzania.
0: Ndio.
4: Na pale kuna mchungaji mkurugenzi wa mawasiliano pale.
2: Bwana William
4: Pastor William Mzungo, mmoja kati ya watumishi wa Mungu ambao Mungu anawatumia vizuri. Haya mambo haya ni madogo
0: sana.
4: Yaani kutupendezesha unifuzie t-shirt ya mambo yote mapya, timu nzima.
0: Naanzia hapa.
4: Ni vitu vidogo
2: vidogo. Bao.
4: Na kwa kile kitu kidogo.
2: Lakini tuko na Almodad pale, pale Union pale. Almodad. Pastor Almodad ni manager wa Hope.
4: Usimalizie.
2: Hebu kwa Pastor Almodad na wewe sema jambo kuhusu Hope Channel hapa kwa sababu ndo tumaini linaanza hivyo.
4: Anzia hapa. Sasa nitakuja kukwambia hiyo kuhusiana mkurugenzi wa mawasiliano Union.
2: Basi utanibonyeza.
0: Tafrija ya gandishi ya. Tutarajea, tunaenda katika meza magazeti. Sasa tumjuze mda wetu yaliyopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti. Tunaendelea kutembea kwa ujasiri kabisa. Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

0: Uongozi wa shule za Geita Adventisti yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary, tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoa na bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara, Kanisa la Mkendo SDA; Kigoma, Kanisa la Mwanga SDA; Kahama, Kanisa la Kahama Central SDA; na Tabora, Kanisa la Tabora Central SDA. Pata fomu kujiunga ili ujue kituo kilicho karibu na wewe cha kufanyia mtihani. Masomo ya pre-form 1 2026 yataanza tarehe 14 mwezi wa 9 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Kwa mawasiliano tupigie kupitia nambari 0754049799 au 0759283719. With God we excel.
1: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen, katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu hu scroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini, je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
3: Ndio maana tunasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
2: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026, kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
4: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii, kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
1: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.

0: Karibu na asante kwa kuwa pamoja nasi katika muda huu wa thamani katika wasaa wa anza na Bwana. Kwa kwa ambao kwa pamoja nasi tangu saa 11 kamili alfajiri asante, lakini ambao wameungana pamoja nasi pia asante. Tukia mbashara kupitia Hope Channel Tanzania, AWS Tanzania na Rock FM bila kusahau kurasa yetu YouTube Hope Channel Tanzania. Tutasonga mbele pamoja nawe kwa uzuri kabisa. Sasa tunakujuza aliopewa kipaumbele katika kurasa za mwanzo za magazeti na katika kurasa za nyuma katika habari za michezo na burudani kupitia gazeti la Nipashe, Majira, Habari Leo pamoja na gazeti la Mwananchi. Etu Aniva, niko na wadau wa nguvu hapa, Messi Balozi na Negele Peter. Tunasongesha gurudumu la Anza na Bwana kwa uzuri kabisa.
1: Ni kweli kabisa. Tuna gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, gazeti Mwananchi, gazeti Majira, bila kusahau gazeti Nipashe. Sijui wewe unataka tuanze na lipi?
0: Gazeti la Mwananchi.
1: Mwananchi.
0: Kama tuweza kuanza hapo kwa siku ya leo. Basi kila kitu kitaenda sawa sawa kwa sasa.
1: Mimi na gazeti Mwananchi.
2: Mimi nimeshika Habari Leo.
1: Umeshika Habari Leo eh? Wewe umeshika Nipashe au Majira?
0: Mimi nitasoma gazeti la Mwananchi.
1: Sasa bwana, ukurasa wa mbele gazeti Mwananchi asubuhi ya leo linasema onyo la Samia marasi mteguni. Ataka viongozi kuacha tabia ya kujitwisha ufalme. Akisisitiza wafanye kazi kwa kutumikia wananchi. Agusia migogoro ya ardhi, usafi wa miji, awapa wakuu wa mikoa mizigo wanafunzi wa kidato cha kwanza mwaka 2028.
0: Sawa sawa.
1: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika nukuu hapa anasema kama unajijua ulikotoka, ulikuwa na tabia mbaya, basi huko unakokwenda ukajirekebishe.
0: Ndio.
1: Ukawatumikie wananchi kama inavyotakiwa. Kama ulipewa kazi ya kuwa coordinator au coordinate watu, acha. Kama ulipewa eneo la kuunganisha watu, lifanye. Nimewalinda, ndio maana nimewabadilisha mikoa.
0: Nafasi ya pili hiyo.
1: Kama Mheshimiwa Rais anasema wakuu wa mikoa wapunguze vitambi.
0: Kwamba
1: anasema hivyo vitambi vikapungue,
2: kwa kazi
1: mkapige kazi hivyo vitambi vikashuke.
0: Ninawapeleka ofisini.
1: Ninawapeleka sio kwenda kujinufaisha nyie, ila mkao tumikie wananchi.
0: Sawa sawa.
1: Kuna mkuu wa mkoa wa Geita, kuna sababu bwana amemwambia huko, usione hizo dhahabu hizo na wawekezaji hao tumiwatengeneza, kwa nenda kawafanyie kazi wananchi. Lakini Mheshimiwa Rais pia amegusia usafi wa jiji la Dar es Salaam. Anasema jiji la Dar es Salaam ni chafu.
2: Habari hiyo nitakuja vizuri.
1: Nitakuja nayo vizuri eh. Huyo ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, katika uapisho wa wakuu wa mikoa wateule ambao ilifanyika jana pale Zanzibar.
0: Ndio
1: Okay. Sheikh Kishki, Abruta Ostazi na Musoma Koltini adai bilioni 5, kurasa 16 gazeti hili utasoma undani wa taarifa hiyo. Utapeli wa dola feki miamala unavyotesa wafanyabiashara.
0: Hatari.
1: Bana wewe, kurasa
0: 2 gazeti hili. Tunapigwa, analizwa vibaya sana.
1: Ya dola feki ni ngumu kuzitambua zile dola feki. Na nilikuwa nikisikia sasa hivi kwenye dola kuna dola ambazo zinaishi zinaweza zikawa original kwa masaa mawili hivi. Yaani masaa mawili matatu kiipokele imekuwa kama original. Natoka picha kwenye mashine inaonyesha original, lakini baada ya hapo ni gaka.
2: Unajua
0: changamoto hii.
2: Kati ya mambo ambayo anaweza akawa yanavuruga uchumi wa nchi mahali popote ni swala la hela bandia.
1: Hela bandia ni kweli.
2: Hela bandia. Kule
0: kutiana maskini.
2: Ni kutiana maskini, alafu vile vile ni kitu ambacho kinaweza kikamsababishia mtu kuwa katika hali ngumu sana. Kwa sababu balozi, tunapokamata na hela bandia wewe ni mwizi. Basi unaweza ukawa wananchi wakakupiga sana, maana wale waliopitia hali ya kudhulumiwa kwa namna hiyo wanakuwa na machungu makubwa sana. Dola moja sasa hivi inakwenda kama $200,000, dola 2000 na
1: 2600.
2: Sasa ina maana dola 100 ni 260,000. Ukimdhulumu mtu ni hela kubwa sana kwa wakati huo sasa. Yaani ni hela ambayo mtu anaweza akakasirika na kufanya kitu kibaya.
1: Wakati nakuwa mimi nimebahatika kukulia katika maeneo ya mijini sana. Namshukuru Mungu hilo. Unajua mimi niko mtoto wa baba eh. Kwa popote baba alikuwa anaenda, tulikuwa tunaenda
2: kwa mtundu.
1: Sasa hilo la kwako. Sasa nilikuwa nikishuhudia kuna wale ambao walikuwa watapeli wasukuma wanaenda na hela bandia kwenye ununuzi wa ng'ombe. Wananunua ng'ombe, wao wanakuja na ng'ombe, wao wanawapatia pesa bandia. Wakati huo nataja kabisa kabila kwa naenda huko mikoa ya wafugaji hasa wasukuma. Ila mpaka hivi ninazungumza na wewe, waliobaki wamebaki wachache kama sio moja au wawili katika kundi la watu wengi. Wengi vifo vyao vimekuwa vibaya. Tafsiri yake ni nini? Unapodhurumu mali ya mtu, mwisho wako mbaya.
0: Haitakuacha, hautabaki salama.
2: Ni kweli.
1: Sasa kurasa wa mbele gazeti Mwananchi linaandika utapeli wa dola feki, miamala inavyotesa wafanyabiashara, lakini MV Liemba yafufua matumaini Kigoma. Kurasa wa mbele gazeti hili Mwananchi limeandika undani wa taarifa hiyo. Shahidi aeleza msimamo Chadema kesi ya Lisu, kurasa wa 6. Nigeri kwa nanishtua.
2: Ni kuhusiana na MV Liemba. Unajua hiyo ni meli ambayo ilishachoka wakati fulani kwenye ziwa Tanganyika. Lakini serikali imekubali kuingia gharama kubwa sana kuifufua meli hiyo. Na wameifufua na wamefanyia matengenezo na imewekwa vitu vya kisasa, imekuwa ni bora sasa hivi. Mimi kuona kuanza kwa meli hiyo kutumika kuna fungua fursa pana sana katika ukanda wa Kigoma. Lakini watu wa kuelekea ziwa Nyasa, lakini ukanda wa Kongo DRC pamoja na Burundi, hapo pataweza kuwa na muunganiko mzuri sana wa kibiashara.
1: Sasa tuzilinde kwa sababu
0: endelee kutunza.
1: Of course napenda kusoma documentary, unafahamu. Nilikuwa nikiangazia historia ya kuzama kwa meli ya MV Bukoba. Ni uzidishwaji wa abiria, kitu ambacho mpaka kesho watu wanafanya.
0: Na mizigo.
1: Abiria na mizigo, kitu ambacho mpaka kesho watu wanafanyaje? Wanafanya. Unapozidisha mzigo hata kwenye gari. Gari ikizidi mzigo
2: inachoka.
0: Unaona kabisa inalemea.
2: Hata mwili wako ukizidisha sana uzito utakuletea shida.
1: Sasa mimi nadhani wakati serikali inawekeza pesa nyingi katika kuboresha miundombinu hii,
2: tutunze
1: na kuhudumia wananchi, basi tutunze. Kuna watu hizi meli hawana. Siku moja nilikwenda Kiela kule ziwani kule Matema. Ukikaa pale hospitali ya Matema, mbele kidogo kule kuna vijiji kule. Watu wanavuka na mtumbwi, bro. Sasa watu wamekuja wameleta mgonjwa kwa hospitali, mgonjwa amefariki. Wanambeba, wamebeba jeneza kwa mtumbwi, wapo zaidi ya watu kadhaa kama 10 hivi. Wapo kwenye mtumbwi wanapiga lema kasia, wanavuka. Sasa wale ambao tayari wamebahatika kuwa na meli ambazo zinawapeleka sehemu moja na kuwarudisha sehemu nyingine,
2: watunze
1: hivi vyombo.
2: Bwana,
1: niachimisha hivyo gazeti Mwananchi.
2: Basi mimi nakuchukua moja kwa moja hadi kwa gazeti la Habari Leo.
1: Naam.
2: Habari Leo, habari kubwa inasema Samia akerwa uchafu mikoani, utegemezi wa serikali ni mambo yanayomkera. Asema aibu daa chafu.
1: Daa chafu jamani. Hii hata tusifumbie
2: macho.
1: Hii hata tusifumbie macho. Dar es Salaam chafu.
0: Chafu.
1: Na ukizingatia tunakwenda kwenye mvua za El Nino, mambo yatakuwa mabaya
0: zaidi.
2: Kuna kile kitu kwa wanaita korela.
1: Korela.
2: Kipindupindu.
1: Ni kweli.
2: Ndio mimi nakiangalia. Mitaa ninayokaa pale mimi kwa kuna maeneo watu wengi hawaja, nyumba zipo ambazo hazijakamilika. Kitu kilichofanya zile nyumba zimegeuzwa madampu.
0: Ndio wanatupa madampu.
2: Kwa hiyo kuna nyumba mimi nikasema huyu aliyejenga naye labda haji kutembelea, kwa sababu vyumba vyote kwenye usawa wa madirisha mzigo umeshajaa sasa.
1: Chafu.
2: Unaona? Sasa ndo nafikiria katika nyumba, na sio moja, nimeona ni kuna mahali tena, kuna siku nilikuwa napita nielekee maeneo ya Mtongani huko. Kuna sehemu tunakamnada hapo Mtongani. Sasa nilikuwa naelekea huko nakuta tena nyumba nyingine imefanywa kitu kama hicho. Huu hali ya utupaji taka holela siku hizi maeneo mengi sana, ukipita pampasi amna cha takataka imekuwa nyingi kama hizi
1: Pampasi
2: kwa ajili ya watoto hizi, sio unazitaja Kiswahili.
0: Nepi za kutumika na kutupa.
2: Unaona?
0: Sizikuwa na nyingi, jina la kampuni.
2: Nepi za kutumika na kutupa. Unaona? Kwa sasa zile kila mahali kwenye taka ndo zimetawala. Kwa hiyo Dar es Salaam inahitaji uangalizi mkubwa sana katika swala hilo.
1: Mimi nilimuita bwana afya siku moja, kusimulia Niva.
0: Ndio.
1: Ilinyesha tu mvua ya kawaida. Yule bwana akaenda akafungua chemba. Yale maji yakafika, afu mvua ilikuwa tu inapita.
0: Ya kawaida.
1: Kwa yale, ule uchafu wote
2: ukakaa
1: pale eneo ambalo watoto wanacheza. mimi nilishindwa kuvumilia, na moja kati ya vitu ambavyo wanahabari na sisi watu wenye exposure natakiwa kuvifanya kwenye jamii ni pamoja na kubadilisha mitazamo jamii. Hilo ni jukumu letu.
0: Tutakufumbia macho mambo mabaya.
1: Mimi nilifuata mwenyekiti nikamwambia ikabidi tumfuate afisa afya wa eneo husika. Akaja pale nikamwambia hii kitu sio sawa. Tuna watoto ambao eneo hili ndio wanatumia kucheza. Wewe unakwenda kufungulia chemba. Inakuja kwa watu. Yule bwana ali sheria ilichukua mkondo wake.
0: Ni sawa.
1: Na sheria ilichukua mkondo wake na aliambiwa ile chemba ilitengenezwa siku ile ile. Kwa sababu gani? Kwa sababu hatukufumba macho. Lakini kama tutafumba macho na masikio na midomo yetu, hatutapaza sauti kuzungumza. Tunaelekea kwenye mvua za El Nino ambapo Dar es Salaam watu wana karibu ya kufungulia chemba zao.
0: Ndiyo.
1: Na maji yanakwenda katika miji ya watu. Yale maji hayaendi baharini wala mitoni, yanakwenda kwenye miji ya watu.
2: Balozi huwa anajiuliza swali. Kwa Tanzania mkoa wa Kilimanjaro, kwa Afrika Mashariki jiji la Nairobi na jiji la Kigali. Ndiyo sehemu ambazo zinaonekana kuwa ni safi katika kiwango ambacho kinaridhisha. Nikaangalia mkoa wa Kilimanjaro jinsi ambavyo walikuwa wamejizatiti katika mji wa Moshi kuhakikisha hamna kutupa takataka. Dar es Salaam kinashindikana nini? Kwamba umekula ice cream yako ukitupa
0: nalo.
2: Wanamgambo wetu wanakushika na faini yetu inakuwa ni kubwa. Unaona? Kwa watu watajenga hiyo historia ya utaratibu. Na mara nyingi mtu akishajenga utaratibu ndio unakuwa tabia.
0: Ndio.
2: Nilikuwa nafuata documentary moja kwa nchi ya Japan. Wanakuambia Japan mtu anaweza akatembea na kitu chake cha kutupa, maana wanakuambia jiji ni safi na dustbin ni chache. Haziko kila mahali. Lakini ole wako.
1: Utupe popote. Tumeona kwenye World Cup. Wenzetu walikuwa wakitoka kucheza mpira. Wale mashabiki wanafanya usafi uwanja mzima. Wanaondoka na taka zao. Huu ni utamaduni ambao wenzetu walijiwekea. Umeizungumza Kilimanjaro, mji wa Moshi. Nikwambie tu hata mkoa wa Iringa. Ni moja kati ya mikoa ambayo ukiniuliza mikoa misafi Tanzania, nitakwambia mkoa wa Iringa ni miongoni kati ya mikoa misafi. Ukifika pale mjini ukuti taka zikitupa ovyo. Na zikitupa ovyo kuna fine. Dar es Salaam tunashindwa nini?
0: Tunashindwa nini?
1: Jiji la kibiashara.
2: Kwa sababu kinachoharibu mitaro. Unaona? Kama sasa hivi serikali ina kazi ya kwenda kufukua mitaro kwa ajili ya mvua za El Nino. Lakini ukiangalia sababu kubwa ya hii mitaro kuzima ni kwamba kanywa maji katupa. Kwa hiyo matakataka yote yanaingia kwenye mitaro. Kwa sehemu yenye kwenye kalavati tunakuta pameziba, maji yakishindwa kutoka yanasambaa juu yanaleta shida tena. Yanaharibu barabara, yanaharibu nini? Serikali haiwezi kana kupoteza hela kila siku. Ni lazima mamlaka husika sasa zituwekee mikakati. Jiji liwe linaangaliwa kwa usafi. Umekwangua hata karatasi ya vocha. Weka kwenye shati lako katupe huko.
1: Unajua kuna siku moja nilikuwa na majira jioni wanafanya natembea kidogo kunyosha viungo. Sasa nimepita nimekutana na dada mzuri amekunywa maji ametupa chupa maeneo ya Maringo pale around about. Nikamwambia dada, nani na vile ulivyopendeza hata ufanani.
0: Kuchapa mazingira.
1: Kwa sababu ni eneo ambalo ni safi, watu wamesafisha, unakwenda kutupa taka yako unaweka hapo. Maana yake ni
0: haja ukote nani.
1: Tuanze kuona haya sisi. Mheshimiwa Rais anasema akitoka airport Mwalimu Julius Nyerere anapopita anakutana na vifusi mifuko barabarani ambao ndio jiji la kibiashara Tanzania. Kwenye ukanda wa Afrika Mashariki Dar es Salaam ni miongoni kati ya majiji makubwa.
2: Sote miongoni ndio jiji linalokuwa kwa kasi kuizidi hata Nairobi kwa sasa.
1: Bwana tutoke hapo.
0: Kwenye swala la usafi tutazungumza vizuri baadaye. Maana ninaamini kwamba ni inaanza na mtu mwenyewe.
2: Usafi ni mtu binafsi.
0: Pamoja na mtu mwenyewe, lakini wapo ambao pia wanawajibika kuhakikisha kwamba mimi kama natimiza jukumu langu, alafu na jamii nyingine kwa ujumla wake, wapo ambao wanatakiwa wajibike.
1: Ni kweli.
0: Ili kuweka mazingira akawe safi. Tusonge kwingineko.
2: Hawataka marasi wasimamie mapato, atoa maagizo kukabili El Nino.
0: Sawa.
2: Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo hayo. Mifugo inayoingia hifadhi sasa kutotaifishwa. Ilikuwa juu tuliongelea hili tena Daniva hili. Kwamba zamani ilikuwa kwamba mfugo wako ukiingia kwenye hifadhi unataifishwa. Lakini tembo akija kwenye mashamba inakuwaje hapo? Lakini sasa
0: au akiingia tembo shambani kwangu na mimi nimtaifishe. Tembo tu.
1: Kama una uwezo. Ila nyara serikali.
0: Nyara serikali.
1: Kutwa na nyara za serikali.
2: Ambao kwa tembo wala hahitaji mpaka ukutonee yeye. Tukikutwa na manyoya yake.
1: Manyoya tu.
2: Manyoya yake yanaweza kukuletea shida.
0: Nalo.
2: Aha, habari nyingine anasema serikali yafafanua bilioni 730 za kukabili El Nino.
0: Sawa sawa.
2: Zitatumikaje anasema?
1: Wana hiyo mm-hmm. kati ya mijadala ambayo ilikuwa mizito
2: pamoja na huo.
1: Ni kuhusiana na hizi bilioni 30 za kukabili
2: 730.
1: Bilioni 730 za kukabili El Nino. Miongoni kati ya mijadala mikubwa sana kwamba bilioni 730.
0: Kama
2: ila mimi yela si shangae. Niambia kwa sababu gani? Kiwango cha El Nino inayozungumzika na jinsi ambavyo nchi nzima itatakiwa iwekwe katika mazingira ya kiusalama ili watu wasifikie katika maafa makubwa. Inaweza ikawa hata ni hela ndogo.
1: Unajua
2: kama itakuwa na mchanganuo mzuri katika maelezo yake.
1: Kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini anasema wanasema hizi mvua za El Nino zitapiga katika mikoa ambayo wewe inapata mvua vuli.
2: Inapata mvua vuli. Ngoja nikueleze kulingana na swala la kijiografia. Ukanda wote wa Ekotorio, ukanda wote huu wa pwani unapata mvua za vuli. Ni mikoa michache ambayo huwa haina mvua za vuli. Mikoa ya kati kwa mfano Singida, Dodoma, Shinyanga, Mwanza na hii ni kutokana ni ukanda tunaoita semi-arid, nusu jangwa. Umeelewa? Lakini asilimia kubwa maeneo mengine yote ya Tanzania yaliyobaki yanapata. Hilo ni moja. Jambo la pili ni kwamba katika maeneo ya mjini kama jiji la Dar es Salaam ambapo najua hapa ni lazima athari zake zitatokea. Niliongea juzi nikiwa na wewe hapa na Dariva kwamba Dar es Salaam mvua ikinyesha lisali masaa mawili tu lazima inakuwa na itilafu fulani mahali. Je, kama mvua itashinda leo na mkakesha nayo na kesho inashinda mnakesha nayo siku tatu mfululizo, maana tulioshuhudia El Nino ile ya wakati ule sio mvua ya mchezo.
1: Ya wakati gani nige?
2: El Nino
1: ya mwisho ambayo
0: ambayo jana alisema Profesa Kabudi kwamba mwisho ambayo ilikuwa ni kubwa zaidi mwaka 1950.
1: Na
0: 50. Tulikuwa
2: mimi ile 50 ya 50 ilikuwa bado shule.
1: Tusonge mbele na gazeti leo.
2: Haya bwana, nilikuwa natania hapo lakini mimi nasema ile ya miaka ya
0: Profesa Kabudi aliainisha siku ya jana kwamba hizo bilioni 730 akasema kwamba sio kwamba ndio zote zitatumika zikaisha, lakini ni sehemu tahadhari kwamba ikiwezekana kama itatokea mathali kama mpaka madaraja yakavunjika yakaharibiwa na mvua, barabara zikaharibiwa, majengo labda kama yanatoa huduma za kijamii kama hospitali na nini zikaharibiwa, ndio ujenzi utatumika kwa hizo pesa. Kwa hiyo ni pesa tu imetengwa kama tahadhari,
1: lakini
0: ndio ujenzi utatumika kwa hizo pesa. Kwa hiyo ni pesa tu imetengwa kama tahadhari,
1: lakini
0: sasa angalizo ni kwamba tegemei kwamba sasa

0: hata idadi ya watu ambao unaambiwa wamekufa pale Nepal. Wewe unadhani kama hamjajipanga mnakufa mamilioni?
1: Nah,
0: sio jambo dogo.
2: Bana gazeti Habari Leo.
0: Niko kwenye Habari Leo hapo namaliza hapa. Anasema habari nyingine, wananchi da waitwa ushuhuda wa tume ya
2: Jajilila.
0: Hii ni tume ambayo inaendelea na kazi kwa sasa. Nadhani hilo linaeleweka. Anasema milioni sita wanufaika uchumi wa blue. Watu milioni sita, hili ni jambo la kuipa kongole serikali. Watu milioni sita ni idadi kubwa kulingana na sensa yetu, ina maana ni 10% ya Watanzania hawa wameweza kunufaika na
2: kule Zanzibar
0: kule. Naam, lakini kwenye habari picha hapa inaonyesha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akimwapisha Salum Hamduni kuwa mkuu wa mkoa wa Mwanza kwenye hafla iliyofanyika Ikulu ndogo pale Tunguni Zanzibar, Unguja pale. Lakini kuna habari nyingine hapa inasema serikali yasamehe 19 makosa maadili ya mtandao. Hawa ni vijana wana sanaa mbalimbali tuliona wakiitwa kule lakini wamepata
3: msamaha.
0: Mamia waaga mabaharia sita waliokufa ajali ya meli. Poleni sana kwa mabaharia. Lakini hapa kuna sema mwanafunzi sekondari ajiua kwa kujirusha gorofani. Hii ni habari ambayo imekuwa ya kusikitisha na iliyochukua nafasi katika mitandao ya kijamii. Mimi bila shaka kwa kufikia hapo nimehitimisha kutoka gazeti la Habari Leo. Huyu ni gwiji la habari.
3: Kuna habari hapo naiona mabasi Tanga kuanzia na kumaliza safari Kange.
0: Mabasi Tanga
3: ya mkoa wa Dar es Salaam. Chalamila kuagiza kwamba magari yote mabasi yote Magufuli. Sasa kumehamia kule Tanga. Nimeishi Tanga.
2: Nilipita.
3: Yes, na ile stendi ya Kange niseme tu hata kama maamuzi yamefanyika leo pia nafikiri kuna kitu hakikufanyika vizuri. Maamuzi hakufanyika vizuri. Kwa sababu changamoto iliyoko kubwa kama pale Kange tu Tanga wanafahamu ambao wanasikiliza. Stendi ni kweli imejitenga sana. Kitu ambacho sio kibaya. Lakini changamoto iliyopo ni kwamba hata abiria wako naanika kwa sababu maeneo ya karibu hakuna mazingira rafiki kwa abiria kuwa pale Kange.
0: Kwa pale hamna huduma za
3: kijamii. Awali stendi ilikuwa barabara ya 12.
0: 12 kwa 11. Mahali ambapo
3: kuna huduma zote za kijamii kama chakula, huduma za maliwato, huduma za kijamii zote ziko hapa barabara za namba pale. Lakini kule Kange ni kama sema mambo kama kakisiwa kametengwa. Hakuna huduma yoyote ambayo imetolewa ambayo iko. Kwa hiyo sasa kama anafanya maamuzi kama haya,
2: unazungumza Kange, kuna stendi nyingi sana za mabasi ambazo zimetengenezwa nje ya mji.
3: Ndio.
2: Ukienda pale kwetu Songea, stendi kubwa ilikuwa pale mjini kabisa pale. Karibu kabisa. Na nadhani walihamisha kutokana na ufinyu wa eneo.
3: Ni sawa.
2: Wakapeleka stendi shule ya Tanga. Shule ya Tanga ndio umbali mrefu kutoka mjini mpaka kufika kule. Sasa sijui kama mpango huu wa mabasi kuishia kwenye stendi kubwa ya magari sijui kama uta apply katika mikoa mingi, lakini nadhani pia hili pia nalo liangaliwe
3: kwa sababu
2: kwa mfano mtu atoke Songea mjini mpaka aende shule ya Tanga ni umbali mrefu ambao inamlazimu pia atumie gharama kubwa
3: ya usafiri.
0: Mimi kidogo balozi kwenye hili, mimi nawapongeza serikali kwa maamuzi haya yanayofanyika.
2: Mimi si kama siwapongezi
0: kwa sababu ya kitu kimoja, ngoja nikwambie. Sababu kubwa iliyoweza kupelekewa hizi stand kujengwa nje ya mji, barabara za lami kuikwepa miji kupita nje, lengo kubwa ilikuwa ni kuifanya miji kuwa
2: kuitanua miji
0: na kuifanya iweze kuendelea kwa kasi.
3: Sasa tukata ni jambo zuri. Lakini kila kitu kitengenezwe pia mazingira.
2: Kile sio kama
0: shida ya stendi ya Tanga ambayo dada Anipa anaongelea, mimi nimekulia hapo. Shida ya stendi ya Tanga, ramani iliyojengwa kwa ile stendi
3: Pale Kange.
0: Ni ramani ambayo haina hadhi ya kuwa stendi ya jiji kama la Tanga.
3: Achana na hadhi.
0: Tukija kwa mfano, tuangalie jiji la Dodoma. Jiji la Dodoma stand ilikuwa katikati hapo mjini Jamatini hapo na wapi unaelewa ambao ilikuwa ni ka stand ambako kadogo. Lakini baadaye wakaamua kutoa vitu. Unaona soko la Job Ndugai kule lilikopelekwa na nini na ndio stand. Si umeelewa? Faida ni nini? Kwa kupelekwa kule kwa sababu miundombinu imewezeshi imewekwa. Unaona? Watu wakajivuta kwenda kufanya kazi.
3: Ndio yeye anachozungumza miundombinu
0: wenyewe. Shida ya stand ya Tanga ni ramani ya Tanga. Tuchukulie hata stendi ya

0: Magufuli pale lipojengwa. Stendi ya Magufuli imejengwa kwa sasa unaweza kuona iko. Unaweza kuona kama iko ipo katikati hivi. Lakini wakati inajengwa ni ramani ilionekana kwamba iko nje ya mji. Lakini kila kitu kwa sababu kinapatikana pale haimpi mtu shida.
1: Hapo
0: kwa kuwepo kwake ile stendi imesababisha eneo linalozunguka lile kukua kibiashara, kukua kiuchumi, sio umeelewa. Kwa hiyo mpango ni mzuri ila mikakati iliyowekwa ndio ilikuwa na shida. Kwa mfano tukiangalia kwa stendi ya Tanga ile iliyoko pale mwanzo pale
1: barabara ya 12 palikuwa pafinyo sana,
0: Tangamiani unaona. Ile stendi ilikuwa ni ndogo kwa miaka ile ilipotengenezwa, ilikuwa ni sawa jiji ilikuwa lijatanuka. Maana mimi miaka ya 86 nikiwa ndo naiona Tanga kwa mara ya kwanza.
1: Miaka 86 ndio kuna Tanga
0: kwa mwaka 86 ndio kuna nafika jijini Tanga kwa mara ya kwanza.
1: Sawa,
2: akiwa na miaka miwili.
0: Ah, 86 mimi ni mkubwa.
1: Miaka miwili asingekumbuka.
0: Unaona? Jiji lilikuwa ukishatoka ukitoka tu hapo maeneo ya kituo cha polisi cha Chumbageni ukisogea viwandani hapa ndio umemaliza huko koto unaanza msitu. Lakini sasa ile Kange yenyewe ishawekwa kati. Ukitoka Kange kuna kamji wanaita Pongwe. Pongwe nayo imekuwa ni sehemu ya mji wote washajenga.
1: Yaani mwisho wa siku kuna gate tunachozungumza ni hiki. Sio mbaya, mfano kama isende ya Kange ni kweli imejengwa vizuri tu, ingawa kwa sababu pia nini wawekezaji endelea kuongezeka tayari imeshakuwa ndogo. Achana na hilo, tunachokizungumza hapa ni ile kwamba meka stendi sawa kwamba iwe mahali fulani, lakini je, zile huduma ambazo abiria anazihitaji anazipata? Yametengenezwa hayo mazingira.
2: Shida sasa unajua turudi.
0: Shida inakuwa ni negele
2: turudi mara moja. Of course tunapongeza mpango huo wa serikali.
1: Ni mzuri.
2: Ni mpango wa muda mrefu. Kwa sababu tunaamini ya kwamba baada ya muda mrefu kama ilivyo stendi ya Magufuli. Nimeona pia pale Mbeya nao wamehamisha stendi kutokea. Wanajenga stendi mpya. Kwenye uwanja wa ule wa airport ya zamani pale.
1: Ndio
2: inajengwa pale stendi mpya ambayo itakuwa inahudumia wakazi wa mkoa wa Mbeya. Tuwapongeze. Nirudi sasa Songea.
1: Yes.
2: Narudi Songea. Stendi ilikuwepo pale Songea mjini kabisa. Mara ya kwanza ilihamishwa na kupelekwa Msamara.
1: Okay.
2: Pale Msamara kuna uwanja wa 88 pale, ikawekwa pale. Baadaye hii shughuli kimetokea, wakaihamisha tena stendi wakaipeleka shule ya Tanga. Sawa? Stendi iko kule shule ya Tanga. Of course stendi imejengwa vizuri. Mimi ninachokizungumza na Gelo na Niva ni mazingira ya uwezeshi kama usafiri, kuwe kuna usafiri wa uhakika. Kwa hata mtu akija saa 4 usiku akishuka na gari pale, kuna usafiri usafiri ambao ni affordable wa kumchukua na kumpeleka nyumbani kwake.
1: Anakoenda
2: iwe rahisi. Usalama pia wa raia. Kwa hiyo nasema
1: na huduma nyingine za kijamii
2: kama mpango huu wa Dar es Salaam mikoa mingine ita apply basi hakikisha naweka mazingira wezeshi.
1: Hicho.
2: Kama ni wafanyabiashara wawekezaji katika sekta ya usafiri basi waendelee kuasisitiza zaidi ili huyu abiria asipate changamoto ya kutoka. Mfano mtu atashuke shule ya Tanga saa 4
1: usiku.
2: Anakwenda Majengo, Songea anakwenda Majengo, au anakwenda Mfaranyake, anakwenda Bumba Mbili, anakwenda Lizaboni majira ya usiku saa 5. Anafikaje? Ndicho ambacho tunakizungumza. Lakini sisi binafsi tunapongeza jitihada za serikali kuhusiana na swala hili kwa sababu miji inakuwa. Natamani stendi ziwe kubwa zihudumie watu wengi zaidi.
1: Huo
2: ni mpango mzuri.
1: Gazeti la Majira.
0: Karibu.
1: Limeandika Rais Samia asema halmashauri nchini ziongeze mapato. Sawa. Azitaka pia kudhibiti matumizi, kuharakisha maendeleo. Lengo ni kuondokana na utegemezi ya serikali kuu. Ataka maandalizi kuikabili El Nino. Ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira na habari picha hapa imeambatana ikimuonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akiwapongia wananchi wakati akiwasili katika uwanja wa taifa wa Mashujaa jijini Lusaka pale nchini Zambia jana kwa ajili ya kushiriki kwenye sherehe za uapisho wa rais mteule wa Jamhuri ya Zanzibar.
0: Zambia
1: jamani.
2: Hiyo gazeti
1: umetereza.
2: Gazeti.
1: Jamani.
2: Ile gazeti.
1: Bwana kwa mradi. Sawa bwana.
2: Tupo gazeti. Sawa.
1: Pita tuko kwingineyo kwanza. Gazeti la Majira. Okay, unaweza kupita pia hapo.
2: Kwenye gazeti Majira?
1: Majira au gazeti la Nipashe?
2: Basi mimi ni kamate Nipashe.
1: Sawa.
2: Gazeti Nipashe linaandika Rais Samia achefukwa uchafu wa miji. Arasi wada wenzake kitanzini. Samia ashtukia vigogo kupeana zabuni za uondoshaji taka, atangaza vigezo vipya upimaji utendaji wa wakuu wa mikoa.
1: Sawa sawa.
2: Sasa kwa mbili gazeti Nipashe utasoma undani wa taarifa hiyo. Mwinyi wanaharakati nam waongeze nguvu ajenda muhimu duniani.
1: Sawa sawa.
2: Mwanafunzi wa sekondari afariki dunia akiwa kidaiwa kujirusha gorofani. Tulisoma kutoka kule Mwanza. Mwanafunzi ambaye anasemekana alikuwa na mgogoro na mama yake mzazi, lakini pia alikuwa na mgogoro wa kifamilia, jambo ambalo lilipelekea mwanafunzi huyo kujirusha. Lakini alikuwa na tabia kujitenga pia, taarifa inasema hivyo. Kwa hiyo pia wito unatolewa kwa jamii. Ukiona mtoto anajitenga na nini, kaa naye karibu.
1: Biashiria
2: vile. Biashiria. Ripoti mpya mali kumradhi, ripoti mpya hali ya ajira kipato nchini yaibua hoja, kurasa wa tatu gazeti Nipashe.
1: Sawa.
2: Lakini kesi ya uhaini Golugwa amtetea Lisu akibeba hoja nyeti za uchaguzi. Kurasa wake wa 4 na kurasa wa 5 utasoma undani wa taarifa hiyo katika gazeti Nipashe. Katika habari picha hapa namuona rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini naona mafurushi ya taka. Ndicho ambacho rais anakisema hiki.
1: Ndio.
2: Hasa imezungumziwa wazabuni wale ambao wanapewa tenda za kukusanya taka katika miji kama Dar es Salaam. Kuna ile toa taka, gari la taka linapita. Toa taka. Watu mnaweka mafurushi hapa. Gari halipiti wiki nzima.
0: Na hapo kwenye wazabuni hapo. Mimi ndo nataka ni leo niseme jambo.
1: Tutazungumza baadaye sasa tukijenga vizuri.
0: Tutajenga vizuri. Kwenye muda kuna tutarejea na ile jambo. Alafu nitaliweka sawa kwenye jambo fulani.
2: Ni kweli.
0: Naam.
2: Ni kweli. Sasa Aniva, tumezungumzia juu ya stendi. Kuna mdau hapa Rogers kutokea pale Songea anasema ni kweli ukishuka shule ya Tanga pale usiku saa 3 tu usafiri wa kurudisha nyumbani huku upati.
1: Maana shida.
2: Kwa mamlaka husika zitazame hili pia.
1: Ndio.
0: Stendi kishahamishwa huku ikawekwa sheria kwamba hakuna kushusha tena magari sehemu nyingine, stendi ikawa ni moja. Wale wanaofanya huduma ya usafiri wa mjini watajua kwamba abiria wote sasa hivi ni stendi. Kwa hiyo inabidi tuwazie kule kuwaleta watu sehemu mbalimbali. Sasa hivi wanaziua hizo biashara kwa sababu akisema ipeleke gari yake kule stendi, basi nyingine zinapitiliza zinakuja kushusha huku, kwa hiyo hapati biashara yule anayefanya biashara ya usafiri wa mjini.
1: Tena yani hapo kuna kitu kidogo kama tunapishana hivi na gari. Yani umesafiri, mimi nimetoka
0: umeshuka stendi pale Ilinga.
1: Mimi mkataba wangu na basi na usafiri umeishia hapo.
0: Ukishuka sasa
1: wewe ukiweza kutoka pale
0: ukwenda kule
1: pale ambapo ambapo the stendi imehamishwa. Je, kuna mazingira wezeshi ya kunifikisha kule nyumbani?
0: Hayo mazingira ndio ninayozungumzia, yanakuwa hafifu kama hizi haya mabasi yanayowaleta paka pale stendi, umenisikia? Yakiwepo na mengine ambayo hayaishi stendi, yanaingia sasa mpaka mjini, yanasababisha wale wanaofanya biashara ya kutokea pale stendi kuwaleta watu sehemu mbalimbali wanakuwa wafanyi biashara kwa tija. Kwa hiyo ndio maana hawaweki hizo huduma, lakini kama ikiwa ni sheria mabasi yote yataishia pale kwenye stendi, lazima kutawekwa huduma ya kuwatoa watu kuwapeleka sehemu husika.
2: Unajua Negele, mimi nauzungumzia mkoa wa Ruvuma na mji wa Songea ambao watu ikifika saa 4 bado kuti mtu mtaani.
1: Ni usiku mwingi, usiku wa manane. Yaani Dar es Salaam mnakesha saa 6 zinapangwa chipsi. Dar es Salaam unazungumza
2: mtazamo wa Dar es Salaam, lakini Songea ni eneo ambalo ikifika saa 3 saa 4 usiku. Huku ninakesha mpaka saa 6 saa 7 saa 8. Kuna muda nimetoka Mbweni saa 9 usiku siku moja. Lakini na napata usafiri. Lakini nazungumza mikoa ambayo ikishafika saa 4 ni usiku wa manane.
1: Yes.
2: Sasa mamlaka husika zinajipangaje katika mikoa husika ili kuhakikisha pia zinahakikisha usalama, kwa sababu moja kati ya jukumu la mamlaka husika kwenye mkoa husika ni usalama wa raia.
1: Ni kweli.
2: Si ndio? Sasa tunawahudumia vipi raia katika upande mzima wa usafiri? Inalazimu mabasi kwa mfano kampuni mbalimbali za mabasi pale Songea inabidi waanzie huku stendi ya zamani. Kwa abiria wanalala stendi ya zamani au wanakuja stendi ya zamani, wanabebwa na wale mabasi wanakwenda stendi mpya kwa sababu ya shida ya usafiri. Sasa tunavyoweka hii mipango ya kuhamisha hizi stendi ni mipango mizuri, lakini pia tuweke mikakati ya kuwasafirisha hawa abiria. Mabasi yanasafiri kuanzia saa 10. Je, huyu mwananchi atapata gari la kumtoa Lisaboni mpaka kumfikisha kumfikisha kule shule ya Tanga majira haya usiku saa 10 bila bugdha yoyote? Atapata
1: na
2: gari kutoka shule ya Tanga saa 5 usiku saa 4 ameshona basi mpaka kufika Matarawe? Sio, sio nani anachozungumza?
1: Kenda kingine kwa gazeti la Nipashe.
0: Tuko kwenye Nipashe hapo.
2: Gazeti Nipashe limeweka utuo namna hiyo.
1: Sawa.
2: Tuni gazeti Majira.
0: Majira hapa ni kukimbiza haraka haraka hapa. Rais Samia, halmashauri nchini ziongeze mapato. Azitaka pia kudhibiti matumizi kuharakisha maendeleo. Lengo ni kuondokana na utegemezi serikali kuu. Ataka maandalizi kuikabili El Nino. Hayo ndo mambo katika gazeti hili yaliyojiri kwa ukubwa wake. Lakini kuna habari hapa inasema milioni 6 waonja matunda ya uchumi wa blue nchini. Hao ni wale tumeikuta habari imejirudia tena hapa. Anasema ushuhuda aliyenusurika kifo baada ya kugundulika na saratani. Ni ushuhuda gani? Pata nakala ya gazeti la Majira utaipata habari hiyo kwa uzuri kabisa. Kuna habari hapa inasema umeme wafika maeneo 582 ya wachimbaji. Hii ni habari njema katika maeneo ya wachimbaji. Bilioni 10 zatengwa kukabili El Nino. Kwa jinsi gani ukipata nakala utaipata habari hiyo kwa uzuri. Lakini kuna habari hapa sema Marekani yalegeza masharti mswada dhidi ya Tanzania. Hiyo ni habari njema nayo nyingine. Mvutano Ujerumani na Urusi waongezeka. Kumekucha tena Ujerumani na Urusi. Ni shida gani? Ukipata nakala ya gazeti utaipata kwa uzuri. Hizi ndizo mbuga za wanyama kubwa zaidi Afrika Mashariki, unazijua?
2: Mbuga za wanyama
1: Tanzania.
3: Ya kwanza ni Serengeti, Ngorongoro, Manyara na Mikumi. Tanzania oye.
2: Sasa huo wimbo ulikuwa wa zamani. Huo wimbo wetu sisi watu wa kale. Sasa hii mambo yamebadilika.
0: Kuna mbuga, kuna Kitulo kule.
2: Mbuga zimebadilika.
0: Ambao ile ni botanical. Ni mbuga ya mimea,
1: bustani.
0: Lakini vile vile pale tulikuwa na Mkomazi. Zamani ilikuwa ni game reserve. Lakini sasa hivi imekuwa ni national park. Iko mkoa wa Tanga ikipakana na mkoa wa Kilimanjaro kwa maeneo ya Same hapo. Kwa hiyo zimeongezeka. Kwa Uganda kule kuna Queen Elizabeth National Park. Pale Uganda pale ambao na yenyewe inafanya vizuri sana Western Uganda pale. Basi mimi nitimishe hivyo katika gazeti la
1: Wanjani.
0: Twende kwenye kurasa za viwanjani hapo.
1: Sawa. Gazeti la Majira limeandika Yanga Sports Club ya kwea pipa kuifuata Gaborone United. Sawa. Watua kwa kishindo. Nani huyo? Makoba asema kikosi kipo kamili gado kwa mchezo.
0: Anaitwa nani?
2: Mangomba
0: Ngiti. Mimi nikajua huyo Makoba tuliye naye hapa.
2: Mangomba Ngiti.
0: Ni atakuwa
1: Mzulu huyo.
0: Mzulu.
1: Jamani. Simba Marathon kwa timu ya Vumbi Oktoba 4. Ni kesho gazeti ile la Majira limehitimisha hivyo katika habari za michezo.
2: Bana, tuhitimishe namna hiyo kwenye kurasa za magazeti na meza magazeti asubuhi leo. Mwenyekiti, kama mtupatia ridhaa, basi tusonge mbele.
1: Basi kinachofuata tutarejea hivi punde kwa sababu ya kile ambacho Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametoa angalizo kuhusiana zima la usafi wa mazingira hasa kwenye miji mikubwa ikiwepo Dar es Salaam. Tunatamani tutakaporejea hapa tuzungumzie pamoja na wadau kuhusu swala zima la uchafuzi wa mazingira na kwa namna gani basi mamlaka zinazohusika zishirikiane na raia mmoja mmoja kuanzia kwenye ngazi ya familia na maeneo mengine ili kuendelea kutunza mazingira. Maana mwisho wa siku tunafahamu kabisa kwamba mazingira yakiwa machafu hatari zinakuwa ni nyingi maradufu kuliko vile tunavyodhania.
2: Ni kweli, bila shaka tutarajia hapa kuwa na mjadala huu kwa undani zaidi, lakini pia kuangazia takwimu na tafiti mbalimbali kuhusu swala zima la usafi na uchafu katika baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania. Hata tutamulika maji makubwa kuangalia hali halisi. Na mtazamaji atueleze pengine kutoka Mwanza, kutoka Mbeya, kutoka Dodoma, kutoka Arusha, Tanga na maeneo mengine, hali halisi ya usafi wa miji ipoje hasa.
1: Ule mchakato wa kusafisha na kukusanya zile taka na kuziondoa katika makazi ya watu huko.
2: Siku za nyuma ilikuwa kila Jumamosi ya mwisho wa mwezi
1: kila Jumamosi mwisho wa mwezi waliweka
2: wakati wa hayati.
1: Usafi ni kila siku bwana.
2: Magufuli. Unaona ule usafi wa pamoja ule. Sijui ilishi hapa tutakuja kuzungumza hapa.
0: Swala la usafi natakiwa lijengwe kuwa ni desturi.
1: Ngoja tukirejea. Tutatuma ujumbe tunarejea tena hivi punde.

0: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen. Katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini. Je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
1: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
2: Ndio maana tunasema mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.
1: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026. Kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
3: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii. Kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
0: Mambo yote mapya. Tumaini linaanzia hapa.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

inang'aa nje na ndani. Ni mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, toleo la robo ya tatu ya mwaka 2026. Kurasa za rangi zenye mvuto zikuongoza.

2026 mwezi Julai hadi mwezi Septemba. Changamka, jipatie nakala yako ya mwongozo wa kujifunza Biblia mapema. Fikia duka letu la Ufunuo Publishing House lililoko karibu nawe. Unaweza pia kuwasiliana nasi kupitia katika nambari ifuatayo: 0627880677. Ninarudia: 0627880677. Angazia moyo wako kupitia katika mwongozo wa kujifunza Biblia.

0: Naam, karibu tukiwa tumerejea tena katika wasawanza na Bwana siku ya leo. Na asante kwa muda wako wa thamani, tukienda kusonga kwa uzuri pamoja nawe na tukithamini uwepo wako. Asante kwa kutuchagua na kuanza na Bwana pamoja nasi siku ya leo. Ndugu zangu, tunasonga kwa uzuri, kuna yale ambayo tutajadili pamoja na muda wetu hivi punde. Lakini kwa sababu naenda kusalia na jambo letu la muhimu sana, mambo yote mapya
1: tumaini linaanzia
2: hapa. Yeah. Yeah. Yeah. Unajua balozi? Naam. Kitu nilichogundua ili jambo sio jambo dogo. Yaani ni kwa hii wiki tu mimi kwa jinsi ambavyo nafuatilia mitandao ya kijamii. Ni jambo ambalo limekuwa na mwinuko mkubwa sana katika jamii, hasa kwa watu wanaokuwa kwenye mitandao. Nikatamani kwamba tujue na viongozi wetu wao wanasemaje. Maandalizi yamefikia wapi? Ni jambo la msingi, alafu litaonyesha ari kwamba hatuko peke yetu. Unaona, hata msikilizaji atajua kwamba kumbe hadi viongozi wamelishikilia hili bango hili. Nadhani kuna tangazo naona hapa, mkurugenzi wa mawasiliano wa division, Pastor Christopher
1: Ungani.
2: Lakini akiwa na wakurugenzi wa mawasiliano wa union zetu zote mbili. Ni tangazo ambalo limeenda mbali. Tunasikiza wanasema limeenda viral.
1: Limeenda viral.
2: Unaona?
1: Sasa ningele usimalize utamu.
0: Kuna kitu ambacho anasijisha Hamisi hapa.
1: Usimalize utamu. Sisi Hope Channel Tanzania pamoja na kwamba tupo kwenye union zetu mbili, ila hapa tupo kwenye eneo la ECF. Na ECF tunaye mkurugenzi kijana wa mawasiliano ambaye ni mchungaji Baraka Laiza. Na mchungaji Baraka Laiza yuko nasi kwa njia ya simu.
0: Mchungaji,
1: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina ndugu balozi, nashukuru sana. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina, amina, amina. Mambo yote mapya.
3: Tumaini linaanzia hapa.
2: Amina.
1: Mchungaji, tunatamani kufahamu kwa dakika chache, pengine kama jimbo la ECF mmejipangaje hasa kuelekea Septemba 5?
3: Nashukuru sana kwa jambo hilo, na asubuhi ya leo nafurahi kuwapata hewani hapo studio.
1: Naam.
3: Ninashukuru sana. Sisi kama field ya mashariki pwani mwa Tanzania, yani ECF, tunamshukuru Mungu kwamba tumejipanga kwa ajili ya uzinduzi wa Sauti Moja 27, mpango mkakati wa kanisa wa kuwafikia watu kwa ajili ya kutangaza habari za Kristo aliyetufia.
1: Amen.
3: Na chini ya maneno ambayo ni mazuri yenye kutia nguvu kabisa, yanasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
1: Naam.
3: Tuna makanisa katika jimbo letu pamoja na mitaa kwa ujumla, ambayo tumekutana na watu kwa njia ya mitandao, lakini wakati mwingine moja kwa moja, ana kwa ana, na tumesha tiana moyo kwamba tarehe 5 tunaenda kuzindua mpango mkakati huu kwa ajili ya kuwafikia watu.
0: Amen.
3: Hata siku ya jana usiku tulikuwa na kikao na wazee wa makanisa yote, wachungaji wote, pamoja na waratibu wa Sauti Moja 27 wote makanisani.
1: Naam.
3: Kwa hiyo makundi hayo matatu tulikutana kwa njia ya mtandao siku ya jana saa 3 mpaka saa 5 kasoro usiku.
1: Naam.
3: Kwa ajili ya kupata taarifa, na huu ulikuwa ni mkutano wa 3, kwa ajili ya kupata taarifa mbalimbali kutoka makanisani na namna watu ambao wamejiandaa. Tukapata taarifa njema kwamba watu wamejiandaa, watu wako tayari, watu wako ngangari kwa ajili ya kufanya kuingia kazini.
1: Naam.
3: Na kuifanya kazi ya Mungu hii.
0: Amina.
1: Amina. Na mchungaji, pengine sasa muundo utakuwa namna gani siku ya Jumamosi? Natamani kufahamu pia, tunasema ya kwamba itakapofika muda fulani kila mmoja itabidi atume ujumbe. Pengine kuna saa ambayo imetengwa, na kama imetengwa itakuwa ni saa ngapi katikati ya ibada?
3: Jambo la kwanza, mpango huu ni mzuri sana.
1: Naam.
3: Jambo ambalo msikilizaji pamoja na mtazamaji anaweza anapaswa kujua ni kwamba kila kanisa litakuwa lipo sehemu yake, maeneo ya kawaida ya kwetu ya kusali. serikali kwa ajili ya kuzindua. Kwa hiyo hii imewekwa ili kwamba kila mshiriki sionekane ya kwamba watu watakuwa mahali fulani peke yao labda ambao ni watu wachache ili watu wengine wanaobaki kwenye makanisa wasishiriki. Hapana, kila mmoja atashiriki katika kanisa lake. Kwa hiyo tunaamini ya kwamba kwa kweli washiriki wakichukua hili ili waweze kushiriki. Jambo la pili, kuna ratiba maalum ambayo imetengenezwa ambayo wote tunayo na imeshafika katika makanisa yetu yote. Na ratiba hii ina muda, wakati tunafahamu kuna wakati wa asubuhi, wakati wa kujifunza mwongozo wa Biblia, lakini pamoja na wakati ambao tuko tunapeana shuhuda mbalimbali. Lakini kuna wakati ambao umetengwa maalum, kutakuwa na video maalum ambayo itachezwa.
1: Naam.
3: Video maalum ambayo itachezwa ambayo inaonyesha juu ya mambo yote mapya ambayo hiyo video itahitaji washiriki kuishare.
1: Naam.
3: Kwa hiyo itafika makanisani, imeshaandaliwa, iko tayari, ni ya inahitaji tu kutoka ili watu sasa waipate, ili siku hiyo ya Jumamosi watu waweze kuwa nayo pale kanisani. Itachezwa, washiriki wote wataipata baada ya kuchezwa, ili sasa wawe tayari kwa ajili ya kuishare pamoja na marafiki zao na katika mitandao yao.
1: Naam.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
3: Huo, naam. Ni kutokea saa 4 na nusu mpaka kwenda saa 5.
1: Okay.
3: Lakini jambo litakalo kufurahisha zaidi ni kwamba baada ya hapo, ule muda wa saa 5 tunaingia kwenye ibada na kila kanisa litakuwa na mhubiri ambaye ameandaliwa na kuna somo maalum ambalo limeandaliwa. Baada ya somo hilo kuisha, kwa kadri ambavyo Bwana atatumia watumishi wake maeneo mbalimbali, basi vifaa vyetu vya kidijitali, simu pamoja na vifaa vingine vyote, television pamoja na redio, vyombo hivyo vya habari ambavyo hata nyinyi mpo hapo mnavitumia kwa ajili ya kufikia wengine, basi tutakuwa tunaviombea na kuviweka wakfu, kwa sababu hivi vitakuwa vinaingia kazini na ni majukwaa ya kumtangaza Yesu.
1: Amina sana. Mchungaji, tunapofikia tamati mwa mazungumzo haya mafupi, wapo wadau wanauliza hapa sasa, namna gani ninyi mna tushawishi hapo alafu atuwaoni mkiwa mmevalia zile sare? Na sisi tupo watano hapa. Mchungaji, sema jambo kwanza, Watanzania wasikie, wanatamani kesho tupige sare zile za mambo yote mapya. Tumaini lianzia hapa. Hebu sema jambo nasi sare, tupone.
3: Zile sare zipo na kwanza kabisa sisi tupo hapa Bagamoyo kwenye summit ya watengeneza maudhui.
1: Naam.
3: Na tayari, jambo la kwanza, tayari tunazo t-shirt zetu, tumeshaanza kuzivaa. Na leo mtaona picha, kwa sababu tunamalizia.
1: Naam.
3: Leo mtaona picha mtandaoni zimezagaa huko ambazo tutakuwa tumevalia vizuri kwenye zile t-shirt zetu. Lakini jambo la pili ni kwamba kesho basi watazamaji, kwa sababu hayo ni maeneo yetu ya kazi katika studio zetu za Hope Channel Tanzania.
1: Naam.
3: Basi kesho naamini mtakuwa mmeonekana kwenye muonekano mzuri. Kuna mtu ambaye atatupatia hizo mara moja, ili basi mtazamaji na yeye aone na ashawishike na apate na yeye t-shirt au awe na muonekano kama huu ambao kesho mtaonekana. Kwa hiyo Mungu awabariki sana.
1: Amina. Tuseme amina.
0: Amina sana.
1: Msikiza Pastor Baraka.
2: Mwambie Pastor tumemuelewa vizuri.
0: Tumepokea maelekezo.
1: Mchungaji, tumepokea, tunakushukuru sana. Nasi tupo tayari kupokea maelekezo na tuwatakie mkutano mwema hapo Bagamoyo.
3: Amina, asante sana.
1: Ya, asante sana. Bana, huyo ni Mchungaji Baraka Liza, mkurugenzi wa mawasiliano kutoka field ya Mashariki Pwani mwa Tanzania.
0: Okay.
1: Ametupatia kidogo overview ya kile ambacho kinakwenda kufanyika siku ya Jumamosi.
0: Ni kweli kabisa. Tarehe 5 Septemba, mambo yote mapya, tumaini
1: inaanzia hapa.
0: Turejea kwa kile ambacho tunatamani kushiriki pamoja na mda wetu, kwa yale ambayo tumepitia kwenye kurasa za magazeti na siku jana ambapo Rais Samia Suluhu Hassan alizungumza pamoja na mambo mengine msisitizo wa usafi katika maeneo mbalimbali, hasa maeneo ya miji, ikiwa ni sema jukumu la kila Mtanzania, lakini viongozi akipewa kazi na kuwajibika ipasavyo kwa ajili ya utunzaji wa mazingira. Kutoka pale studio, Nathaniel amesema kuna jambo ataka atokee hapo, tukisikia kutoka kwa Rais Samia Suluhu Hassan, aturejee kwa muda wetu tupate maoni kuhusiana swala zima la mchakato wa kusajili wa taka katika makazi ya Watanzania. Tunarejea hivi punde.
4: Tuko ambitious, tuna malengo makubwa kuliko uwezo wetu na muda wetu. Malengo ni mengi, muda wetu ni mdogo, tumebakisha miaka minne. Sasa huu muda tukautumie vizuri sana. Najua kila tukizungumza utekelezaji wa miradi, fedha haijatoka serikalini, lakini halmashauri zenu zinakusanya fedha.
1: Sio mbaya.
4: Ile fedha halmashauri inakwenda wapi?
2: Za dakika ngapi?
4: Mbali ya 10% ambapo wengine wamefanya vizuri sana, wengine bado mnasuasua kwenye halmashauri zenu. Ile 10% inakwenda wapi? Na inakuwa ngapi? Nyingine zinazokusanywa zinakwenda wapi? Kama hazikusanywi ni kwa nini? Kuna mapato mengi huko hayakusanywi. Jiulizeni ni kwa nini. Na yakikusanywa, twende tukafanye shughuli za maendeleo. Mambo ni mengi, utekelezaji ni mdogo. Si kila kitu kitoke kwenye hazina ya serikali. Si kila kitu. Hazina ya serikali ina mambo mengi sana, sana makubwa. Na sisi na hivyo vyote tunakabiliwa na muda mdogo, lakini mambo ni mengi. Fedha pia ni chache. Kutokana na sababu mbalimbali za ndani na za nje ya nchi, fedha ni chache. Mambo makubwa. Kwa lazima kila mmoja alipo, kila mwenye eneo lake la utawala, ende akajitahidi mambo yaende kwenye hilo eneo. Kama mimi huko juu ninavyojitahidi mambo yaende kwa nchi nzima, na nyinyi kila mmoja akasimame eneo lake, mambo yaende kwenye eneo lake. Ni bado wafanya biashara ndogo ndogo wanarudi kwenye mitaa. Kwa hiyo twende tukasimamie hayo. Si kwa kuwapiga fimbo na wale askari wa akiba, sijui mgambo, kwenda kuwanyang'anya vitu vyao na kupiga mateke, hapana. Ni kwa mipango mizuri. Tuwapangie mipango mizuri, watoke waliko warudi kwenye masoko. Na kama kelele ni daladala hazifiki kule, hakuna wateja, tengeneza ruti daladala zikashushe pale, ili wapate wale wafanya biashara wapate wateja wa kununua biashara zao. Kuna mambo madogo madogo yanayowafanya watoke warudi mitaani. Nendeni kasimamieni. Lakini maeneo mengine ni ufinyu wa nafasi. Katika masoko mapya yaliyojengwa, halmashauri jitahidini mjenge masoko mengine.
0: Moja kati ya maelekezo ambayo umetolewa na Rais Samia Suluhu Hassan kwa viongozi na tukijikita hapo kwenye swala zima la usafi, kizingatia matarajio ya mvua za El Nino ambayo zinakuja, ambayo inaweza ikachangia kupata changamoto za kiafya kutokana na uchafu. Lakini naamini swala la usafi linaweza kuwa, yani linatakiwa wakati wote. Kama kuna maoni kutoka kwa wadau wetu hapo, tuzungumze kwenye swala zima la uwajibikaji kwa Watanzania kila mmoja, lakini na viongozi, ili kutambua namna ambavyo swala hili linapewa kipaumbele kwa muhimu wake. Yes.
1: Sasa wakati mtazamaji na msikilizaji anaendelea kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi ya Niva, tukumbuke tu kwamba usafi ni jambo la ndani. Usafi unaanza kwako wewe mwenyewe kabisa, kisha tunakuja kukuona nje. Na vile ambavyo unajiweka ndivyo ambavyo unatupatia tafsiri kwamba hata kwako unaishi hivyo. Yaani kama una uwezo wa kuwa rafu kwenye kila kitu nje, vipi ndani ambako watu
0: hadharani unakuonekana?
1: Yaani kama hadharani una uwezo wa kujimwaga hivyo, kawa mchafu hivyo, vipi ndani kule ambako hatuna uwezo wa kuingia?
2: Kuna jumbe hapa.
0: Sawa.
2: Mama Msuya anasema vindo vyose vipya, anasema jibuni tumaini linaanzia hapa.
1: Anaanza tena.
0: Sawa.
2: Mama Msuya anasema vindo vyose vipya,
0: tumaini linaanzia hapa.
2: Anasema usafi ni asili ya mtu. Ukiiga ipo siku utasahau. Niwape pole da kwa uchafu, fanyeni usafi.
1: Kweli bwana Dani.
0: Msuya, asante kwa pole, tumepokea.
1: Dani ya kuisikitikia.
0: Kwa kweli. Asante mama Msuya. Asante kwa.
2: Huyu anasema watangazaji, hiyo pesa ndogo kama mvua kweli itanyesha, ila kama kutakuwa na unafuu basi itabaki. Ila kwa ma kwa habari ya okay tuachane hapo naona
0: mambo hizo milioni 730
2: mzee Shem Magafa wa Musoma anasema wanangu Hamisi Aniva na Negere limewatumia tafsiri kwa kabila nadhani nile hizi tutazisoma kesho kwa uzuri kabisa. Anasema natamani nipate jumbe kutokana na mada yetu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimebarikiwa sana na somo, basi jumbe nyingi nadhani zinarejea kule katika watu waliopata somo. Sasa mimi nilikuwa nimeingia hapa dada Aniva kwa na Hamisi nilikuwa kwenye mtandao hapa. Na nikaona kitu fulani nikasema ngoja niangalie. Dar es Salaam kwa wakati wa sasa ndio linatajwa kuwa jiji chafu. Na ni mwandishi hapa anasema ni kwamba ni kitu kimekuwa endelevu kwa jiji la Dar es Salaam na zimetajwa sababu. Sababu moja wapo iliyotajwa hapa ni mwingiliano wa watu. Kwamba Dar es Salaam imekuwa ndio sehemu pekee da Tanzania ambayo watu kila kukicha
0: wanaingia na kutoka.
2: Lakini pia ni jiji la kibiashara. Pia imetajwa kuwa sababu. Lakini sababu nyingine ni kuwa na maeneo ambayo tunasema hayajapangika kwa makazi. Unplanned settlement. Pia ni vitu vinavyochangia. Lakini ninarudi kwa mama Msuya mimi kwamba usafi ni tabia.
0: Ni tabia. Sababu mimi bado sioni
2: hata mimi nimezisoma hapa lakini nikasema hapana kwa sababu Moshi ni moja mji wa kibiashara na pana mwingiliano mkubwa kwa sababu na wenyewe wana uwanja wa kimataifa wa ndege mkubwa nadhani ambao vile unakuwa na ubize kama unavyoonekana wadaa. Lakini vile Moshi ni njia kubwa, ni highway. Wakazi wa Moshi wanaishi katika mazingira tunasema linear, mji umetengenezwa pembezoni mwa barabara. Unaona? Lakini Moshi ina mipaka. Ulikuwa watu wanaingia kutoka sehemu mbalimbali, kuna njia ya Tarakea, kuna njia ya wapi, wote hizo ni njia ambazo watu wafanyaje. Kwa nini Moshi wao wamelimudu swala la usafi wa mazingira? Ukienda pale Moshi ukikwangua kavocha tu ukatupa, wanakukamata.
0: Nalo.
2: Na wakikukamata faili ni kubwa sana. Una faili basi tunakupa wiki moja ya kuendelea kutusaidia kufanya usafi. Kwa hiyo bwana balozi tukukute Moshi pale na
0: hiyo aibu. Na najulikana kasa kwamba alichafua mazingira.
2: Alichafua mazingira. Maana kuna ile mtu anafanya kazi ile ni kazi yake. Hawezi akaionea aibu kazi.
0: Hautapele nguo.
1: Unajua swala zima la usafi Aniva linaanza kwa mtu mmoja kama tulivyosema. Haijalishi kuna mwingiliano vipi. Tuchukulie nyumbani. Nyumbani ni eneo ambalo unapokea wageni mbalimbali. Kama mimi baba nitafika mlangoni na kuvua viatu kuviacha mlangoni. Wale wote wanaoingia, wale wote wageni ambao wameingia, watavua viatu pale nje na wataingia ndani wakiwa wamevaa soksi zao au wako pepo. Hiyo tafsiri yake nini? Sisi wenyewe wa ndani tuliopo ndani ndio tunaanzisha masuala mazima ya uchafu. Anayekuja anaona hii swala ni la kawaida,
2: atatupa.
1: Atatupa. Lakini kama wewe wa ndani mwenyewe unakuwa mlinzi. Nilikuwa Tarime kule Nyamongo. Niliona kuna bwana mmoja alikuwa amefunga nondo nyuma ya bodaboda alafu anaziburuza
2: kwenye lami.
1: Kwenye lami ambayo serikali imetumia gharama kubwa. Yule bwana walimshusha kwenye bodaboda na alitandikwa viboko.
0: Kwa kweli?
1: Sheria wameziweka kabisa kule Tarime kwamba bwana hivi vitu sisi tumetumia gharama kubwa kutengeneza. Tumeomba serikali barabara kwa siku nyingi. Leo wewe unakuja unafanya. Sisi wenyewe ndani. Kama tutaweka utaratibu. Moshi wameweka utaratibu wenyewe ndani.
2: Naam.
1: Sisi ndio tunashinda nini? Mbona mheshimiwa mkuu wa mkoa alisema hahitaji magari B yafike mjini? Tumeona hiyo kitu. Amesema stendi ya Magufuli itumike, mabasi yote yaende Magufuli. Mabasi yameama.
2: Nini
0: kinachoendelea hili sasa la kwenye usafi sasa?
2: Kuna ule muda tulizungumzia zabuni, dada Aniva akaniambia utarudi. Mimi huwa ninaangalia makampuni yanayopewa zabuni kwa ajili ya kazi ya usafi. Alafu nasema hawa serikali hizi halmashauri hawakuwaona mwanzo
0: wakawachagua
2: kwanza magari wanayoyatumia ni taka.
0: Gari yenyewe ni taka.
2: Wale wanaobeba hizo takataka ni taka.
1: Sio wanasema
2: linapopita hilo gari linaacha harufu ya taka na njiani linadondosha taka.
1: Gari la taka nalo taka.
2: Na gari lenyewe la taka ni taka. Mimi naangalia kwa nchi za wenzetu. Hatutusemee nchi za magharibi huko ambao wao waliweza kuendelea kabla. Lakini tuna nchi hapa Afrika ambazo nyingine hazina uchumi kutuzidi wala hazina kujitambua kutuzidi. Umeelewa? Wao wa kampuni inayopewa ile tenda kwenye zabuni inakuwa ni kampuni ambayo imeshakaguliwa, ina magari ya kutosha. Na magari, kwa sababu usije ukachukua fuso, unaniambia fuso haijatengenezwa kubeba taka. Sio, unaelewa balozi? Ile ni gari ya mizigo, ila gari la taka lenyewe limetengenezwa katika hali ambayo halitoweza kusababisha taka kutoa harufu. Umeelewa? Lakini vile vile kumwagika mwagika
0: takataka.
2: Unaona takataka. Kwa hiyo kuna haja ya serikali kuangalia nani anapewa hiyo zabuni, kwa sababu
1: mimi ni waze nje ya box kidogo, ndugu zangu. Sio kama nitakuwa tofauti na nyie. Ni kweli tunahitaji serikali hasa katika swala zima la wazabuni. Lakini kumbuka wanaotoa zile fedha za kuwezesha mzabuni kukusanya taka ni wananchi.
0: Sisi wananchi.
1: Kiukweli ni siwe muongo, Dar es Salaam watu ni wagumu kutoa pesa ya taka. Yaani Dar es Salaam watu ni wagumu. Ndio maana hata hii kurindikana kwa mifuko hii. Mtu anahitaji gari kubeba taka, wakati wewe mwananchi umeletewa pale kitabu, bwana hela ya taka shilingi 3000 utoi na unakimbia na bado unazalisha taka. Mimi nawaza nje ya box.
2: Balozi.
1: Kama ambavyo nitarudi kwa. Kama ambavyo serikali waze nje ya box, kama ambavyo umeme
2: ukuwa prepared.
1: Unaponunua umeme ndio ameweka ile kodi ya jengo nadhani ile imeko hivyo. Si ndio? Serikali iwaze njia kama inawezekana. Pia hizi hela za taka hizi wangesengenezea mfumo hata katika umeme kwamba shilingi 1000 inakwenda kwenye ile jengo, shilingi 1000 inakwenda kwenye nini? Usafi wa jiji.
0: Sasa hapo itakuwa changamoto.
1: Inaweza kawa changamoto, lakini nikawa 40 kwa sababu wazabuni watakaofika watafanya kazi yao vizuri, kwa sababu shida ya changamoto ya wazabuni. Mimi nimekaa na wazabuni. Wazabuni wanasema sisi hizo fedha zenyewe kuzipata ni changamoto, kwa sababu wananchi hawako radhi kutoa hizi fedha, lakini wako radhi kuzalisha takataka na tubebe takataka.
0: Sasa kuna vitu kama kule kule tunakoishi kuna serikali za mitaa. Kuna namna kidogo na yeye anakuwa amezembea. Ingawa ni kweli wapo raia ambao ni wabishi kutoa pesa ya taka, lakini mimi ninachoamini bado inawezekana kuweka utaratibu ambao utamwajibisha ile raia ambaye anakuwa atoa ile taka awajibishwe. Lakini utaratibu upi ambao unatumika sasa hivi kukusanya pesa ya taka ili yale magari yaje kwa wakati? Lakini upande wa pili wa shilingi, kuna manunguniko, kuna baadhi ya maeneo raia wanasema kwamba pesa wanatoa lakini magari hayaji kwa wakati.
1: Idadi ya watu wanaotoa hiyo fedha ni wangapi? Negele na Niva. Mimi siko kwa ajili ya kutetea hii hoja. Lakini nimejaribu kufanya research, ndio ambao naizungumza. Unakuta idadi ya watu wanaosema wametoa ni robo ya nzima ya watu. Yaani au theluthi ya watu. Wale waliotoa theluthi ndio ambao wanasema jamani, sisi tumetoa lakini tupate huduma. Lakini robo tatu ya watu wanaobaki hawajatoa hela ya taka. Kwa hiyo mimi nafikiri, kabla nigile hujaongea, mimi nafikiri sisi wenyewe wananchi pia nasi tuone kero. Yaani sisi wenyewe tuwe na utayari wa kuchangia hizi fedha za taka ili kurahisishia mamlaka husika kuweza kufanikisha hili.
2: Nakuja hapo balozi.
0: Muda wetu unaisha. Tuketo mwafaka.
2: Kabla watu hawajafikia hatua ya kulaumiwa watu kwamba wao hawatoi kwa wakati. Jambo la kwanza, huduma ya uchukuliwaji wa taka ni hafifu sana. Mimi nilikuwa naishi hapa Mikocheni, nadhani nafahamu. Mtaa uliokuwa naishi ni mtaa mkubwa sana. Mtaa huo kwa Warioba hapa, mtaa Manyara. Unaelewa? Unamaliza wiki mbili, gari la taka lijafanyaje? Aliyopita. Katika nchi zilizoendelea watu wanafahamu siku fulani ni siku ya taka. Na hizi nyumba zetu hizi unanisikia? Ulikuwa unasema kuhusu mfumo wa malipo. Mtu wa gari ya taka anakuja kuchukua hela ya taka, lakini sio kwa wakati wa wewe ndani unaona unamrundikano wa nini?
1: Wa
2: taka. Mimi natoa hela ikasaidie nini? Ni sawa sawa na sungusungu. Mitaa iliyokuwa nakaa tulikuwa tunachangishwa hela ya sungusungu na bado nkawa naibiwa. Sasa mimi nitaendelea kuchanga kweli? Si umeelewa? Inakuwa changamoto. Kwa kitu ambacho kinasababisha watu wanakuwa wazito kutoa hela zao ni kwa sababu ile huduma sio huduma ambayo inamfikia kwa wakati, sio huduma ambayo inakidhi haja yake. Kwa hiyo anaona kuliko nikatoa 1000 hapa, bora yule kijana anayekuja kuchukua hapa atayabeba akayatupe huko.
0: Anaenda
2: kuyatelekeza barabarani.
1: Kwa sababu hakuna, unajua zamani kwa kuna yale mahuba ambayo aliwekwa. Wale vijana wa barabarani walikuwa nakusanya zile taka wanapeleka kwenye mahuba. Si ndio? Sasa hivi yale mauba yalitolewa wanakumbuka maeneo mengi.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo unapompa anakusanya kweli, atatoa kwenye mazingira ya nyumbani kwako. Lakini anakwenda kupeleka kwenye mazingira ya nyumba ya mtu. Umeshaelewa?
2: Ndio hicho. Sasa kinachotakikana ni nini? Hata kipindi cha yale makubwa wakati yanawekwa, tanga lisambazwa karibia kila mahali. Lakini ikaonekana na yenyewe ni takataka, limewekwa pale, harufu inakuwa kali mtaani.
1: Anasema Tunduru hapa mamalishe hatari. Wanakula hapo hapo, wanapitisha taka hapo hapo.
0: Duwini
1: Mbena anasema hii ni changamoto.
0: Changamoto.
1: Usafi, usafi, usafi. Tumaini linaanzia hapa. Akimu Wabara, naomba kuchangia mada kwa beti mbili za ushairi.
0: Okay.
1: Kama tunamruhusu. Okay. Usafi ni mali ghafi, kuitengeneza afya. Sia kama maserafi, bila ya kipiga, bila ya kupiga chafya. Utapigiwa makofi miaka mingi kubofya. Tuzingatie usafi maana ujenga afya.
0: Sante.
1: Nimalize hapa. Ukikosa falsafa kupuzia usafi, magonjwa kama kifafa yatakupiga makofi.
0: Sante.
1: Usipoziba ufa utajenga ukuta. Ukorofi utajenga ukorofi. Ninatoa taarifa, tuzingatie usafi.
0: Asante sana. Tunafunga na Akimu Wabara kwa shairi hilo. Jambo la msingi ni kwamba kila mmoja awajibike. Swala la usafi linaanza na mtu binafsi awajibike, na wale viongozi waliopewa dhamana ya kuhakikisha kwamba usafi unaendelezwa vizuri katika maeneo tunayoishi, basi unazingatiwa kwa kina kabisa. Tunahitimisha hivyo. Yes, natia nukta kwa sasa. Asante kwa muda wetu ambao kwa pamoja nasi. Na basi tutaendelea hivi punde katika Money Mix na kupitia Dar es Salaam Tanzania huku na kule, na hii ni Anza na Bwana.
5: Katika ulimwengu ambao wengi huishi maisha yao nyuma ya screen, katika ulimwengu ambao mamilioni ya watu huscroll kila siku wakitafuta majibu, maana ya maisha na tumaini, je, umewahi kufikiri kwamba ujumbe mmoja unaweza kubadili maisha? Kwamba post moja au neno moja la tumaini katika mtandao wako wa kijamii linaweza kufikia mtu anayehitaji kulisikia leo?
6: Kanisa la Waadventista wa Sabato limebeba tumaini hili. Hatuwezi kukaa kimya wakati ulimwengu unaangamia.
7: Ndio maana tunasema mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.
6: Tarehe 5 Septemba mwaka 2026, kwa sauti moja tunakwenda kulitangaza tumaini hili kwa ulimwengu.
8: Chukua simu yako na ufungue mtandao wako pendwa wa kijamii, kisha andika maneno haya. Kwa kufanya hivyo, utakuwa balozi wa Yesu mtandaoni.
5: Mambo yote mapya, tumaini linaanzia hapa.

Angazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usahili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabat Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabat, utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na lezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 44 88 98 au

0: basi enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Vyombo vyetu vya habari vya kanisa ni nguzo muhimu ya kuwafikia wengi na kuimarisha imani zetu.
2: Kama vyombo vingine vyote vya habari, vinahitaji rasilimali ili kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi.
3: Ninaamini kwamba kila mmoja wetu ana sehemu kuchangia ili kuendeleza kazi hii muhimu.
4: Mwenyezi Mungu ametupa nafasi ya kipekee kushiriki mbaraka huu kwa kazi hii takatifu kwa kutoa sadaka yako na michango yetu kuweza kuwezesha vyombo hivi. Toa sadaka yako kupitia namba ya M-Pesa 0745323525. Jina litokee SDA Church. Lakini pia unaweza shiriki kupitia lipa namba ya Mix by Yas kwa namba 602519197. Jina litatokea Tanzania Adventist Media Channels. Lakini pia unaweza shiriki kupitia namba ya account kwa benki ya CRDB kwa namba 0150 45 28 83 000. Jina ni Morning Star Radio FM. Mungu akubariki.
0: Nimekuja kukuambia wewe, ukamwambie yule, amwambie na yule ya kwamba tunapotoa sadaka zetu tutakuwa sehemu ya kuangaza nuru kwa ulimwengu.

0: Mwongozo wa shule za Geita Adventist yenye usajili wa namba S459 inayopatikana mkoani Geita unawatangazia nafasi za masomo. Pre and primary. Tunapokea wanafunzi wa madarasa ya awali hadi la sita wanaohamia kwa mwaka 2026 kutoana bweni. Pia tunaendelea kuandikisha watoto wa awali na darasa la kwanza pamoja na kupokea wanaohamia kuanzia darasa la kwanza hadi la sita kwa mwaka 2027. Kujiunga kidato cha kwanza 2027. Mitihani ya kujiunga kidato cha kwanza itafanyika tarehe 13 mpaka 15 mwezi wa 9 mwaka 2026. Fomu za kujiunga zinapatikana maeneo yafuatayo: Dar es Salaam, Kanisa la Mwenge SDA; Dodoma, Kanisa la Dodoma Kati SDA; Mwanza, Kanisa la Nyegezi SDA; Mara,
1: Bashana habari, peana taarifa, huko kumetokea nini?
2: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea ilikuwa kuna katikati.
3: Mkanikaa tuelewi kama alikuwa kaleo au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

Na leo ikiwa ni tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2026, ninakukaribisha kwa namna pekee sana katika kipindi maridhawa. Hiki ni kipindi cha huku na kule, wasaa pekee unaoweza kupata uchambuzi wa habari, tukikuletea habari kwa kina, habari za kitaifa, habari za kimataifa, lakini habari zinazolihusu kanisa la Waadventista wa Sabato. La Waadventista wa Sabato.

Na kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi limezindua kisima cha kisasa cha ubatizo kilicho gharimu shilingi milioni 36. Kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke. Tunakwenda katika mapumziko mafupi tu, halafu tutarejea kuweza kuwa pamoja nawe.

Nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Naye msikilizaji wa AWR Tanzania, mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa, na ndivyo tutakavyokuwa tukisema hapo. Na ni kualike sasa tuweze kuiangazia taarifa yetu ya habari, ambapo kwa kuanza habari zetu tutaelekea katika jiji la Dodoma. Serikali imewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino, ikiwemo mafuriko, maporomoko ya ardhi na milipuko ya magonjwa kwa binadamu, wanyama na mimea. Naitwa Eliesa Kimweri kutokea pale jijini Dodoma, anatuletea taarifa hii kwa ukubwa wake.
1: Wito huo umetolewa na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, leo jijini Dodoma akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema kuwa wananchi wanapaswa kuepuka kufanya shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo hatarishi, huku wakipaswa kuweka akiba ya chakula, kutumia mbinu bora za kilimo na kuchagua mazao na mbegu bora zinazofaa kwa msimu wa vuli.
2: Serikali inaelekeza umma, kamati za usimamizi wa maafa na sekta mbalimbali katika ngazi zote kushirikiana na kuchukua hatua zifuatazo. Moja, kuhakikisha kuwa hizo zinatumika kikamilifu kwa shughuli za uzalishaji, ikiwemo kilimo, ufugaji, uvunaji wa maji na uvuvi. Mbili, wananchi waelimishwe na kuhimizwa kuchukua hatua muhimu za kupunguza madhara yanayoweza kutokea kutokana na mvua hizo, ikiwemo kutekeleza shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo salama, kuweka akiba ya chakula, kutumia mbinu bora za kilimo na kuchagua mazao sahihi na mbegu bora kwa ajili ya msimu huu wa vuli.
1: Profesa Kabudi amesema kuwa makadirio ya shilingi bilioni 730 yaliyoainishwa katika mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara ya El Nino si fedha zilizotengwa moja kwa moja kwa matumizi ya El Nino, bali ni makadirio ya rasilimali zinazohitajika kutekeleza shughuli mbalimbali kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea.
2: Kwa muktadha huo, taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 katika kujiandaa na kukabili El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina wa shughuli zilizoainishwa kwenye mpango ambazo zitatekelezwa kabla, wakati

0: baada ya El Nino kutokea. Kwa mujibu wa mpango, makadirio ya fedha zinazohitajika kutumika katika kutekeleza mpango huo ni shilingi bilioni 730. Hata hivyo, na hizi bilioni 730 nimesema ni kama tutakwenda paka hatua ya mwisho, uharibifu mkubwa umetokea, inabidi madaraja yajengwe, miundombinu ya umeme irejeshwe, makazi yajengwe kama ilivyokuwa. Yasipotokea hayo, na ndio tunayoombea yasitokee, hatutafika huko kwenye bilioni 730. Lakini serikali lazima iwe imeona hesabu mpaka mwisho. Yasipotokea, inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu hivi.
1: Profesa Kabudi amesema kuwa wananchi pia wanapaswa kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA na kutoa taarifa haraka kwa mamlaka husika pindi maafa yanapotokea, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa wakati. Tahadhari hiyo imekuja kufuatia utabiri wa TMA uliotolewa Agosti 18, 2026, unaonyesha uwepo wa hali ya El Nino yenye nguvu ambayo inaweza kusababisha mvua kubwa na madhara mbalimbali. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Eliasa Kimweri.
2: Asante sana Naeto Eliasa Kimweri kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Tabora. Halmashauri ya Manispaa ya Tabora imeanza kuchukua tahadhari kukabiliana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwezi Septemba hadi Novemba mwaka huu, kufuatia utabiri uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Solomon Yohana anatujuza zaidi.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaomba radhi kwa mkanganyiko uliojitokeza, lakini punde tutarejea na kuendelea kwa ukamilifu wake.

kuangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Tabora Mheshimiwa Pendo Wela kwenye baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa ya Tabora la kupokea taarifa ya hesabu za mwisho wa mwaka, ambapo amewataka wawakilishi wa wananchi na viongozi mbalimbali kutoa elimu ya jinsi ya kujikinga na madhara ya mvua hizo.
1: Kama tulivyosikia kupitia vyombo vya habari kwamba tunatarajia kupata mvua kubwa za El Nino, kwa hivyo ni wajibu wetu kama viongozi katika ngazi ya wilaya kuendelea kutoa tahadhari ya jambo hili. Tulikutana jana kwenye kikao cha maafa ngazi ya wilaya na tukapeana baadhi ya mikakati. Taalamu wamesema utabiri uliotoka ni kwa katika awamu ya kwanza kwa mikoa 14, Tabora haijatajwa, lakini walisema watatoa tena utaalamu utabiri wa awamu ya pili ambao sasa tutasikia mwelekeo, lakini ni lazima tuanze kujiandaa mapema.
0: Kwa upande wake, mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa Tabora Gulam Deuji ameelezea mikakati ya manispaa hiyo ya kukabiliana na athari za mvua hizo.
2: Nimeshatoa maelekezo kabla pale kwa mkurugenzi kuangalia sehemu ambayo manispaa inaweza ikasimama kama yenyewe kuhakikisha, kwa mfano Malolo, kufukua ile mitaro ili ya maji yale yasituame yaende mbali. Kwa hiyo halmashauri imejipanga kuhakikisha itapeleka mtambo pale, lakini kwa ajili ya shughuli nzima ya maafa. Na tumekubaliana na mkurugenzi tuangalie na tupitie bajeti yetu, kwa sababu tulitenga bajeti ndogo ambayo sasa inabidi tuipitie ili kusudi tufanye ongezeko la bajeti ili kwa ajili ya kujiandaa na maafa hayo.
0: Aidha, madiwani wa halmashauri hiyo wameelezea jinsi watakapotoa elimu kwa wananchi wao kuhusu mvua hizo na athari zake, huku wananchi wakieleza namna walivyojiandaa ili kuepukana na madhara yatokanayo na mvua hizo.
3: Tuainishe sasa maeneo rasmi ambayo tuyalete sasa kwenye ngazi za halmashauri ili na wenyewe waweze kuyatambua kwamba kata yangu, kwa mfano, mtaa fulani huwa unatokea mafuriko au kunatokea maafa ya aina fulani. Basi kishainisha hayo maeneo, basi hatua stahiki zianze kuchukuliwa mapema kabla maafa hajawakuta wananchi wetu.
4: Ni mvua kubwa, tunaambiwa ni mvua kubwa zina madhara, na tutapokea ushauri watakaotoa, na tunaomba viongozi wa serikali watupe darasa na masomo kuhusu mvua kwa watu, na ili tuupokee vizuri, kwa sababu mvua hizo ni kali, na watu watakapopewa hizo huo ushauri wao ni watu wa kuzingatia.
0: Hata hivyo, kutokana na uzito wa jambo hili, serikali kupitia waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, imetenga shilingi bilioni 730 kwa ajili ya madhara yatakayojitokeza kwenye mvua hizo kabla, wakati na baada ya maafa. Nikiripotia huko na kule kutoka hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
5: Asante sana Solomon Yohana toka hapo Tabora. Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA Anatas James Limo amesema mamlaka hiyo itaendelea kushirikiana na vyuo vikuu nchini katika kuimarisha kampeni za kuzuia matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa wanafunzi. Tuungane na mwanahabari wetu kutoka studio.
6: Natoa wito kwa uongozi wa vyuo vikuu kuhakikisha vilabu hivi vinakuwa sehemu hai ya shughuli za kielimu na kijamii ndani ya taasisi. Mamlaka itaendelea kushirikiana na vyuo vikuu katika kutoa elimu, kujenga uwezo, kuhamasisha tafiti na kuwezesha ushiriki wa wanafunzi katika juhudi za kuzuia matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya vioni. Aidha, umuhimu wa kuhakikisha wanafunzi wanaopata changamoto zinazohusiana na matumizi ya dawa za kulevya wanaelekezwa kwenye huduma stahiki za matibabu badala ya kunyanyapaliwa. Kinga na msaada wa kitaalamu ni sehemu muhimu ya kukabiliana na tatizo hili. Ndugu wanachuo, biashara na matumizi ya dawa za kulevya ni uhalifu dhidi ya utu na heshima ya binadamu, na waathirika wakubwa ni vijana, hususani wanavyuo. Hivyo, mamlaka inawataka wanachama wa vilabu hivi kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, taratibu za taasisi na miongozo inayotolewa na mamlaka. Vilabu hivi vitatumika katika kuelimisha wanafunzi, kuhamasisha maisha yasiyo na dawa za kulevya, kuchochea mijadala ya kitaaluma, kuibua maeneo yanayohitaji utafiti na kuimarisha ushiriki wa wanafunzi katika juhudi za kuzuia tatizo hili na kuwa na matokeo yanayopimika. Dawa za kulevya zinapoteza utu na heshima ya mtu.

0: kutoka studio na sasa tunaelekea katika jiji la Mbeya. Jamii imetakiwa kuendelea kuwa karibu na wanafunzi wenye mahitaji maalumu kwa kuwapatia mahitaji muhimu na kuwapa moyo katika safari yao ya kielimu. Samuel Mpogole anao taarifa kamili.
1: Akizungumza baada ya kukabidhi msaada huo, mwenyekiti wa kikundi cha Ukarimiwesha, Upendo Mahenge, amesema baada ya kutafakari eneo ambalo wangeweza kutembelea na kutoa msaada wao, waliona umuhimu wa kuwafikia wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule hiyo ili kuwapa faraja.
2: Kama Biblia inavyosema, tupendane. Nadhani hilo ndio agizo la kwanza la Mungu. Ukitimiza upendo, kutakuwa na hiana na mtu yoyote. Mungu alitupa maono haya kwa ajili ya kusaidiana kila pande, kila mahali. Tukakaa kama jopo letu lilivyo, tukaonelea tuende wapi na wapi, tukatangaze jambo kuu la upendo. Tukaonelea kwamba tuje katika shule hii ya Yunga. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali, tunawashukuru viongozi wote wa shule ya sekondari Yunga kwa kutupa kibali hiki. Mungu awabariki.
1: Kwa upande wake, Mwalimu Labson Godwin, mlezi wa wanafunzi hao, amesema shule hiyo ina zaidi ya wanafunzi 76 wenye mahitaji maalum, wakiwemo wenye changamoto za usikivu pamoja na ulemavu mchanganyiko.
3: Yunga sekondari ni moja kati ya shule za kitaifa na za serikali. Ni shule jumuishi ambayo inapokea wanafunzi wenye mahitaji maalum pamoja na wanafunzi wasiokuwa na mahitaji maalum. Taasisi hii ina jumla ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wapatao 79.
1: Nao baadhi ya wanafunzi hao wamekishukuru kikundi cha Ukarimnywesha kwa msaada huo, wakisema umewapa faraja na kuwafanya wajione kuwa sehemu muhimu ya jamii, huku mwalimu wa maudhui Modesta Ndoboke akieleza baadhi ya changamoto zinazowakabili.
4: Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wageni mliotufikia leo. Kile mlichokileta mbele zetu mnakiona ni kidogo, lakini kwetu na Mungu, mbele za Mungu ni kikubwa sana.
5: Kuna wengine huwa wanatamani kufanya hivi vitu, sio kwamba wana hela wanazo, hela ile ya madha ndani yao ya kuifanya hiki kitu inakuwa haipo.
6: Kuna watu hawatuelewi, wanahisi kama kuwaposti hawa watoto ninawadhalilisha. Kwa hiyo ninakuwa nina sita sana kufanya mambo yangu vizuri, lakini baada ya ujio wenu nyie na wadau wengine, imeniaminisha kwamba niko sahihi na nitaendelea. Kwa kweli watoto wetu wengi wanatokea mazingira magumu, familia zao ni duni.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
0: Asante sana Samuel Mpogole kutokea hapo jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea tena katika jiji la Dodoma. Serikali imewasilisha bungeni mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali kwa mwaka 2026 unaopendekeza kufanyika marekebisho katika sheria saba muhimu kwa lengo la kuimarisha utawala, mazingira na uwezeshaji na utekelezaji wa majukumu katika sekta mbalimbali. Jennifer Mrema anayo taarifa kamili.
7: Mswada huo uliowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Saidi Johari unahusu sheria za mipango ya matumizi ya ardhi, serikali za mitaa, usalama wa taifa, umiliki wa mali na rasilimali asilia, uthamini wa pamoja na uhifadhi wa wanyamapori. Miongoni mwa marekebisho yenye uzito katika mswada huo ni pendekezo la kupanua uwigo wa vyombo vinavyoweza kutumika kutatua migogoro inayotokana na shughuli za uzinduaji, uvunaji na matumizi ya mali pamoja na rasilimali asilia, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya uwezeshaji nchini.
8: Napenda kutoa taarifa kwamba kamati ya bunge zima imeupitia mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2026, yani the written laws miscellaneous amendments number 2 Bill 2026, ibara kwa ibara, na kukubali pamoja na marekebisho yaliyofanyika. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja kwamba muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 kwa mwaka 2026, yani the written laws miscellaneous amendments number 2 bill 2026, kama ulivyorekebishwa katika kamati ya bunge zima, sasa ukubaliwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kutoa hoja.
7: Mheshimiwa Bunge, hoja imetolewa na imeungwa mkono, na sasa nitawahoji. Wanaoafiki muswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2026, yani the written laws miscellaneous amendment namba 2 bill ya 2026, waseme ndio. Wasioafiki waseme sio. Walioafiki wameshinda. Akiwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria, kwa niaba yake mwenyekiti Dr. Oscar Kikoyo amesema kuwa serikali inapendekeza kuondoa mifugo katika orodha ya vitu vinavyowezwa kutaifishwa baada ya mtu kutiwa hatiani kwa kosa chini ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori, hatua inayolenga kuweka uwiano kati ya kosa na adhabu.
9: Marekebisho ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283. Mheshimiwa Spika, ibara ya 25 na 26 zinafuta neno livestock katika vifungu husika kwa lengo la kuiondoa mifugo katika orodha ya mali zinazoweza kutaifishwa kutokana na makosa chini ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori. Kamati imeona kuwa hatua hii ni nzuri katika kulinda haki za wafugaji.
7: Nao baadhi ya wabunge walipata fursa ya kuchangia. Wamesema kuwa miswada hii iliyopitishwa inaweza kuleta marekebisho na mabadiliko ndani ya jamii.
10: Umekwenda kuwaachia wanamunduli na Watanzania, hususani wafugaji wa Tanzania, tabasamu ambalo halina mfano.
7: Bunge limepitisha mswada huo huku marekebisho hayo yatawezesha matumizi ya vyombo vya utoaji haki na mamlaka nyingine za utatuzi wa migogoro kulingana na makubaliano ya pande husika, tofauti na utaratibu wa sasa unaosisitiza migogoro hiyo kutatuliwa nchini kwa kutumia sheria za Tanzania. Nikiripoti kutoka bungeni jijini Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
0: Asante sana Jennifer Mrema Nyaindi kwa taarifa yako nzuri hiyo. Na sasa tunaelekea mkoani Simiyu. Jamii wilayani Bariadi mkoani Simiyu ya aswa kuepuka imani potofu ya wanawake wanaobeba mimba wakiwa na watoto wadogo kuacha kuwanyonyesha kwa kile wanachodai mtoto atapata shida ya kiafya ikiwemo kuharisha na kunyongonyea. Anita Balinginilaki anayo habari kamili.
11: Kwa mujibu wa ustawi wa jamii, mtoto kuachishwa kunyonya maziwa ya mama kabla ya umri wake ni kumfanyia vitendo vya ukatili.
12: Mtoto anaponyimwa kunyonyeshwa sababu mama amepata ujauzito bado mtoto akiwa mdogo, mfano mtoto na miezi 6 au mtoto na miezi 8, mama anamnyima maziwa kwa kuamini kwamba akimpa maziwa ataharisha au anaanza kuzoofika, kitu ambacho sio kweli, kwa sababu tunaamini unapomfanyia vile mtoto unamfanyia ukatili. Pale ukatili kuna ukatili wa kimwili, kuna ukatili wa kisaikolojia, kwa sababu yule mtoto ataanza kuona kamba yani namnyima haki yake. Elimu atakiwa tolewe kwenye jamii yetu. Jamii yetu kidogo ina changamoto. Wana imani potofu sana. Kutokana na changamoto hii ndio imetusukuma ili tufike kwenye jamii.
11: Wadau wa malezi wanaona ipo haja kuikutanisha jamii kupata elimu ili kuepuka changamoto hizo.
13: Tuna kituo cha kulea na kufundisha watoto ambao tunaanza na miaka mwaka mmoja, mwisho tunaishia miaka mitatu anapoingia anapoendelea kuelekea darasa la kwanza shule ya msingi. Na sisi hapa tumeamua kuita hawa watu wa ustawi wa jamii, tumezungumza nao baada ya kuwaita wazazi kuja kuzungumza nao, kutoa elimu ya namna gani watu hao wanaweza kuishi na watoto wao majumbani mwao. Tulifanya hivyo kwa sababu watoto tunaokutana nao mahali hapa wengine wanakuja wamenyongonyea, yani ukimwona tu unajua kwamba huyu kuna shida. Kwa hiyo tuliamua tuwaite hao wazazi ili kuja kuzungumza nao kwamba wafahamu namna gani mtoto huyo anaweza kaathirika kulingana na malezi.
11: Jamii iliyopata elimu inakili mambo hayo yapo kwa kiasi kikubwa kwenye jamii na kuomba elimu zaidi endelee kutolewa.
14: Mama anapobeba mimba akiwa na mtoto mdogo anahisi kwamba mtoto anadhulika kwa sababu ya yale maziwa, ni kwa sababu ya kupandikizwa. Anapobeba mimba wakati mtoto ni mdogo kwamba atamdhuru, lakini hawana elimu, ni kupandikizwa kama pokeo yetu endapo kupokea. Tunalithishwa na mimi namlithia mtoto. Kwa hiyo ni mtazamo tu wa kulithishwa, ndio maana jamii imeamini hivyo. Lakini leo mtaalamu ametuelimisha kwamba kumbe hayo ni mapokeo mabaya na hayana utaalamu kisayansi.
15: Tukipata elimu tutakuwa na uzoefu kwamba sisi tunatakiwa tufanye nini wazazi. Niwahi kukutana na mzazi ambaye ananyonyesha mtoto aliyezofika akasema kwamba watu wengi wanapewa kwamba wanaambiwa kwamba ukinyonyesha mtoto ukiwa mjamzito maziwa yake yanakuwa mabaya, yamechafuka. Lakini tukipata elimu hatutawaachisha watoto kwa wanaacha kunyonya wakiwa wadogo.
11: Huku na kule Dabila Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante sana Anita Balingiraki kutoka Simiyu. Na sasa tunaelekea mkoani Geita. Ushirikiano mzuri kati ya madiwani, watumishi na wataalamu katika halmashauri ya wilaya ya Bukombe umeelezwa kuwa ndio chanzo kikubwa cha kuongezeka kwa mapato ya halmashauri. Garo Siriwa anayo taarifa kamili.
16: Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Bukombe Bi Adelina Msikwa wakati wa mkutano maalum wa baraza la madiwani wa kujadili taarifa ya hesabu za mwisho za serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Bi Msikwa amesema kuwa hadi kufikia tarehe 30 Juni 2026 halmashauri hiyo imefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 6.1 za mapato ya ndani. Kiasi hicho kimezidi lengo la kukusanya shilingi bilioni 4.3 kwa asilimia 138.8.
17: 26 halmashauri iliidhinishiwa kukusanya na kutumia kiasi cha bilioni 53.3, lakini hadi kufikia tarehe 30 Juni kiasi cha shilingi bilioni 55.3 sawa na asilimia 104 kilikuwa kimekusanywa au kupokelewa. Aidha, kwa upande wa mapato ya ndani tulikasimia kukusanya shilingi bilioni 4.3, lakini hadi kufikia tarehe 30 Juni tulikuwa tumekusanya kiasi cha shilingi bilioni 6.1 ambacho ni sawa sawa na asilimia 139.8. Mafanikio haya, ukusanyaji wa mapato haya, yametokana na sababu mbalimbali. Ushirikiano na usimamizi thabiti wa

0: kwenye kila eneo.
1: Pia amewapongeza madiwani kwa kusimamia na kuelimisha wananchi kulipa kodi na ada mbalimbali kwa wakati. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Bukombe Eric Kagoma ametoa wito kwa madiwani kuacha kuishi kwa manunguniko na badala yake kutoa madukuduku yao katika vikao ili yatatuliwe na ushirikiano uendelee.
2: Ninyi mmekuwa msaada mno kwetu, lakini mmekuwa msaada mno kwa mkurugenzi. Mkurugenzi peke yake si kitu bila ninyi kuwepo. Endeleeni kuungana na endeleeni kusema iliyo kweli. Panapoonekana paenda ndivyo sivyo, rudini kwenye vikao vyenu, zungumzeni, mjenge Bukombe yetu. Tuache ile minongono ya baada ya kikao mnakwenda kukutana watu wawili mahala fulani. Gonga moja, gonga nyingine ya pili, mnaanza kumjadili. Mnajua mle kwenye kikao, huyu mkurugenzi bwana hafai. Sasa ulishindwa kusema kwenye kikao mle, wewe unakwenda kusemea ambako hakuna lolote. Ni sawa na kupoteza muda wako bure.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Garos Riwa, huku na kule AWR Tanzania.
3: Asante sana Garos Riwa, na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Walimu nchini wametakiwa kuhakikisha wanafunzi wao wanawafundisha na kuepukana na magonjwa yasiyo ya kuambukiza kwa kuepuka ulaji wa vyakula vyenye viashiria vya magonjwa hayo maeneo ya shuleni, ikiwemo juisi, matumizi ya tumbaku pamoja na chipsi. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.
4: Huo umetolewa na mkurugenzi wa tiba na kinga kutoka Wizara ya Afya, Dr. Bakari Ali, kwenye mkutano uliokutanisha walimu wakuu wa shule zote za msingi na sekondari Tanzania Bara uliofanyika mkoani Morogoro kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza.
5: Kama mtu anajifunza kuvuta sigara, kuna uwezekano mkubwa ataanza kujifunza akiwa darasa la 7, labda akiwa mwani lakini ili mradi kama katika ule umri ambao wako wa shuleni, uwezekano mkubwa ndio kipindi ambacho labda watu wanajifunza sigara, watu wanajifunza kuvuta kunywa kunywa pombe, lakini kuna masuala mengine pia ya mental health. Kuna issues around mental health ambazo pia watoto zinawaathiri, whether zinaanza au zinawaathiri wakiwa shuleni. Kwa hiyo tuna jukumu sisi kama viongozi, lakini pia kama ni walimu, kuweza kutambua hivi viashiria na namna gani tunaweza kukabiliana nao ili kupunguza ongezeko la magonjwa.
4: Daktari amesema kwamba walimu wana wajibu wa kuhakikisha wanafunzi wanaepukana na magonjwa hayo, lakini pia wale ambao tayari wanayo ni namna gani wanapata elimu ili maradhi hayo yasiathiri taaluma zao darasani.
5: Lakini tunao wagonjwa pia ambao tuko nao mashule. Tunawekaje mazingira sahihi ya hawa watoto kuishi na magonjwa yao, lakini kuendelea kupata elimu? Tunao watoto wenye kisukari aina ya kwanza ambao mara nyingi wanapata haya matatizo kwa umri mdogo, wanatakiwa waendelee kusoma, lakini pia waendelee kukabiliana au manage ugonjwa wa kisukari. Tunao wagonjwa wa sickle cell ambao wengi wao wanakuwa pia na matoto. Kwa hiyo tukijenga uelewa wa pamoja wa magonjwa haya, namna ya kuyamanage, lakini pia namna ya kuyapinga, tutakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya sisi kama viongozi, sisi kama walezi wa watoto, wakiwa wanakuwa kwa namna gani watakabiliana na magonjwa haya.
4: Upande wake, mkurugenzi msaidizi anayesimamia afua za afya kutoka Wizara ya Afya, Dr. Omari Burugu, amesema kuwa lengo la mkutano huo wa walimu wakuu na wakuu wa shule zote hapa nchini ni kuhakikisha wanazuia na kudhibiti magonjwa yanayoambukiza kwa wanafunzi shuleni.
6: Tunazungumza watu ambao hawana magonjwa na wasiokuwa nayo tunadhibiti, waliokuwa nayo tunafanya, wasiokuwa nayo tunazuia, waliokuwa nayo tunadhibiti. Kama hakuna kisukari, kazi yetu ni kuzuia usipate kisukari. Kama una kisukari, kazi yetu ni kudhibiti kisukari kisilete madhara. Kwa hiyo sisi ambao nishaumwa, kwa hiyo basi mimi nisha mgonjwa. Kwa mgonjwa tunadhibiti usipate madhara. Na sehemu kubwa sana duniani, tofauti iliyopo kati ya watu ambao wanatumia nguvu nzuri katika kupambana na magonjwa ni wale ambao wanasaidia magonjwa yasitokee mapema. Kuna magonjwa mengi yanaweza kutokea tu, lakini tunadhibiti magonjwa yasitokee mapema.
4: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe, na kwa taarifa yake Warioba Igombe umetufikisha mwisho wa habari za kitaifa kwa siku ya leo. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukapoza kurejea basi ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Somo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au

0: ni matukio ya kuhabarisha, kupashana habari, kupeana taarifa, huko kumetokea nini?
1: Dereva akapita spidi, akajua lengo lake afanyaje, atapita. Kwa hiyo kilichotokea, akutana katikati.
2: Mkadekea tu ile, kama alikuwa kalewa au alikuwa tu mzima, yani atujui mpaka dakika hii.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, na habari yetu inatokea hapa jijini Dar es Salaam. Kanisa la Waadventista Sabato Ushindi limezindua kisima cha kisasa cha ubatizo kilichogharimu shilingi milioni 36, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha huduma ya kiinjili na kutoa mazingira bora kwa waumini wanaochukua hatua ya ubatizo. Hamisi Muhamedi anayo taarifa kamili.
1: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kisima hicho, mzee kiongozi Bryson Matekele amesema ujenzi wa kisima hicho ni sehemu ya jitihada za kanisa katika kuwekeza katika huduma ya Mungu na kuhakikisha watu wanaopokea injili wanapata nafasi nzuri ya kuonyesha imani yao kupitia ubatizo.
2: Kisima hiki tunashukuru Mungu kwamba tumefanikiwa kukijenga na tumetumia gharama ya shilingi milioni 36, na kiko tayari kwa matumizi kama ambavyo tumeona. Na kimsingi sio tu kanisa letu la Ushindi, hata kanisa lingine lolote la Kiadventista endapo watapenda kutumia kanisa hili, kisima hiki, kufanya ubatizo, wanakaribishwa. Tuko tayari kushirikiana na muda wowote wanaweza kusema ni lini, lakini tu watoe taarifa mapema ili kihitaji kiweze kuandaliwa. Maana ili kisima hiki kiweze kutumika vizuri, lazima pia kifanywe maandalizi, ikiwemo kukiandaa kwa kuweka dawa na kuhakikisha maji yapo ya kutosha.
1: Katika uzinduzi wa kisima hiki cha kisasa, tumeshuhudia watu wanne wakibatizwa mara baada ya kujitoa na kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
3: Naitwa mchungaji Alex Mabwai, ni katibu wa chama cha wachungaji katika jimbo la Mashariki Pwani mwa Tanzania. Ninashukuru kwa ajili ya hawa watu wanne ambao siku ya leo wameamua kumchagua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni jambo linalotia moyo kuona ya kwamba watu wanapoamini ndani ya kanisa la Adventista wa Sabato wanaamua kuanza mianzo mipya ndani ya Yesu. Ni jambo linalotia moyo sana, lakini pia hata mbingu zinafurahi. Maana neno la Mungu linatuambia ya kwamba ni furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja atubuye. Ninapongeza kanisa la Ushindi kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya kuhakikisha ya kwamba wanaleta wanafunzi kwa Yesu, wanazidi kuongezeka.
4: Kwa majina naitwa Anaalis Eli Kuneza. Na siku ya leo nimejisikia vizuri sababu nilikuwa pia naipenda dini ya Sabato, na matumaini yangu kwamba nitaendelea kwa Msabato, na watu wa Sabato wamenipokea vizuri. Asante.
2: Tunajua kumekuwa na changamoto kubwa hasa maeneo yetu ya mjini kwenye malezi, lakini kama kanisa tumejipanga kusimamia vizuri swala la malezi ya washiriki hawa wapya, tukishirikisha idara mbalimbali katika kanisa, ambapo washiriki wapya hawa tunawaunganisha na idara hizo na vyama, lakini pia vikundi vya vijana, kama ambapo tumeona wote ni vijana. Kwa pia tunaunganisha na vikundi vya vijana kanisani, ambapo wataendelea kujifunza pamoja na kuendelea kukua na kuzoea kanisani.
1: Kwa kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi, kisima hiki si bwawa tu la maji pekee, bali ni sehemu ya huduma inayolenga kushuhudia mabadiliko ya maisha na kuendeleza agizo la Kristo la kwenda na kuwafanya kuwa wanafunzi. Hamis Muhamedi.
0: Asante sana Balozi Hamisi Muhamedi kwa taarifa yako hiyo toka hapa jijini Dar es Salaam. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Watu 12 wamebatizwa ubatizo wa maji mengi kwenye makambi ya mtaa wa Kilosa mkoani Morogoro, ambapo makanisa yanayounda mtaa huo yametakiwa kuhakikisha yanawalea vizuri washiriki hao wapya ili wakue kiroho zaidi, huku wakimtumaini Mungu wa mbinguni. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.
5: Mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Kilosa, Daniel Maritunus Machage, amesema haya mara baada ya kuendesha ibada takatifu ya ubatizo na kuyataka makanisa yote yanayounda mtaa huu kuhakikisha wabatizwa hao wanalelewa vizuri kiroho.
6: Tumebatiza watu zaidi ya 12. Ni jambo la kujivuna na kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka wa kuwezesha hayo yote. Lakini wito wangu ni kwamba makanisa yetu tumebatiza, malezi yana hali fulani ya uhafifu. Tunawasihi makanisa ambayo yamefanikiwa kubatiza Ilonga pamoja na kule Magomeni, na tunasakati kila kanisa lijitahidi kulea. Tusiruhusu waingie mlango wa mbele kisha mlango wa nyuma wakatoka wote. Hapana, mlango wa nyuma tuuzibe, tukimaanisha kwamba mafundisho na kuwatembelea, kuwahusisha katika majukumu ya kazi madogo madogo, washirikisho ili waonekane ya kwamba na wao ni sehemu ya waumini walioko ndani ya kanisa husika.
5: Aidha, mchungaji Machage, mbali na kuyataka makanisa hayo kuwalea washiriki hao wapya, pia amezipongeza kwaya zote za mtaa huo zilizohudumu katika kambi hilo la Kirosa.
6: Hivyo basi, wazee wa makanisa, wakuu wa idara, tushirikiane kulea hao watu na kuwatunza na kuwapa mafundisho ya kutosha kulingana na historia ulimwengu unapoenda kufungwa, wawe tayari, wawe makini katika uelewa wao. Pia ni washukuru kwaya zilizohusika, kwaya ya Kilosakati, Vijana the Generals, Magomeni, Ebenezer, Ilonga, zimekuwa mbaraka mkubwa kwa kuboresha huduma ya uimbaji katika makambi haya.
5: Naye mwenyekiti wa jimbo la mashariki mwa Tanzania ETC, mchungaji Amos Sikazwe, ametoa wito kwa makanisa ya jimbo hilo kuwa zinatumia kwaya za ndani wakati wa sikukuu za vibanda ili kupunguza gharama ambazo zingetumika kwa mambo mengine.
7: Kilosa hawakuita kwaya kutoka sehemu nyingine, ila miongoni mwa kwaya zao za makanisa haya matatu walikaa kama viongozi na kuchagua na kupendekeza kwaya moja ya kanisa la Kilosakati kuwa ndio kwaya ya mkutano. Na yenyewe kwaya hii, kwa sababu ilijitambua ya kwamba ni kwaya ya mkutano, ilijipanga kimkutano na wakati wote ilikuwepo, na kwa wakati wote walipotakiwa kufanya huduma walisimama na waliimba, utafikiri ni wageni waliosafirishwa kutoka mbali. Na hivyo wito wangu, ninaomba wachungaji na wazee wa makanisa mitaa mingine tuige mfano huu wa Kilosakati. Kwa maana ya kwamba wakati mwingine tunatumia gharama nyingi sana kusafirisha kwaya kutoka mbali, na wakati huo huo tuna kwaya nyingi ambapo tungeweza kutumia kwaya zetu zilizopo. Kwa hiyo hili ni somo zuri sana, ninatoa wito kwa makanisa yote.
8: Niamua kuokoka na kumkubali Yesu Kristo ndio mwokozi wa maisha yangu, na ninaahidi kwamba nitaifanya kazi ya Mungu vizuri na kuwaita wanakondoo wengine tuje tujumuike katika zizi lake.
9: Kwa Mungu tumebatizwa mimi na mke wangu.
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutoka hapo Morogoro. Na sasa tunaelekea mkoa wa Mara, mtaa wa Nyamikoma. Kanisa la Waadventista wa Sabato uliopo wilayani Tarime mkoani Mara umehitimisha kambi lake la kwanza tangu kutengwa kuwa mtaa, huku suala la uwajibikaji, ushirikiano na malezi ya waongofu wapya likitiliwa msisitizo. Hussein Shani Karia anayo taarifa kamili.
10: Ni sikukuu za vibanda za kwanza katika mtaa mpya wenye Mikoma wilayani Tarime mkoani Mara, ambapo wao wanaandaa kambi la mfano na walitoka wakaenda kukambika. Na hapa katibu mkuu wa jimbo la North Mara Fildi, mchungaji Baraka Nchama, anatembelea katika kambi hili na anatoa wito kwa washiriki na wabatizwa.
11: Katika juma hili tumehitimisha vituo vya mwisho kabisa, na tumekuwa na zaidi ya vituo 95 katika jimbo letu, na vimefanyika kuwa baraka mkubwa kwa washiriki. Lakini natumia fursa hii kutoa rai katika mikutano hii ya makambi, yale mafundisho muhimu yaliyofundishwa kila muumini achukue na kutendea kazi. Furaha ya mbingu ni kuona kuna badiliko la maisha.

0: Kristo, malezi kwa washiriki wapya, upendo kwa wale washiriki waliojiunga na kanisa.
1: Naye mtu wa mtaa huo wenye mikoma, Jacob Haruna, anaeleza vile ambavyo wamedhamiria kuwalea waamini wapya.

0: ya mtaa na kanisa la Nyamekoma.
1: Kwa upande wa meneja wa kambi hilo George Jonathani, anaeleza vile ambavyo kambi hilo lilivyokuwa la mfano, huku akitoa wito kwa washiriki.
2: Namshukuru Mungu kwamba tumekuwa na kambi la pekee sana. Tumekuwa na makambi yenye mvuto wa pekee sana. Kwa hakika nimebarikiwa mno mno. Na washiriki wamejitoa kwa namna pekee sana. Na wamejitoa mali zao, wametoa muda wao. Ipo mshiriki mmoja, kaka yangu mmoja ananishuhudia, ananiambia, "Bwana George, mimi sijawahi kupata kazi ya kufanya kwenye makambi. Lakini kwenye makambi haya nimepata kipengele cha kufanya. Kwa kweli nimebarikiwa sana." Kwa hiyo mwitikio umekuwa ni mkubwa. Washiriki wengi wamehamia kwenye mahema, kama unavyoweza kuona mahema yako nyuma yangu hapa. Wapo wengi sana. Mahema ya kina mama yako hapa, ya kina baba yako pale, na mambo mengine mengi. Kwa hakika niendelee kuatia moyo washiriki wa kanisa la Nyamekoma. Kwa kujitoa hivi, kwa kushirikiana hivi, hii inaifanya kazi ya Mungu iendelee kuwa na upekee wake, lakini pia isonge mbele kama ambavyo Mungu anahitaji kazi yake ifanye.
1: Je, ni ipi kauli ya wakambikaji wa kambi hilo? Esau Mlando, Salome Johnson ambaye pia ni mratibu wa kambi hilo, na Bi Susan Emmanuel hapo wanaeleza faida za ukambikaji.

0: wito wangu kwa makanisa mengine na washiriki kwa ujumla, tutoke nje na makanisa yetu ili tuweze kukaambika, tumtafakari Mungu, na hakika tukifanya hivyo tutabarikiwa.
1: Mimi ni miongoni mwa watu ambao tumekaambika katika kambi letu ambayo tunaitimisha leo. Faida ambazo nimezipata katika ukambikaji, cha kwanza tunawahi vipindi kwa wakati. Ina maana tofauti na ambapo ningetoka nyumbani, lakini ikiwa natoka hapa na uzuri vipindi kwa wakati.
2: Kikambika tunapata faida kubwa kwa kujifunza neno la Mungu, tunahudhuria vipindi vyote kwa wakati.
3: Hivi ndivyo ambavyo imekuwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamikoma. Kutoka hapa Nyamikoma, wilayani Tarime mkoani Mara, mimi ni Hussein Karia.
4: Asante sana Hussein Karia kutoka hapo. Na sasa tunaungana naye Rebecca Dennis akitupasha habari za kimataifa.
5: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo, tutaanzia huko nchini Guinea. Mashirika 20 ya kiraia barani Afrika yameitaka Guinea kufanya uchunguzi huru kuhusu miili 6 iliyopatikana imefungwa na kufunikwa macho katika kaburi la pamoja kusini magharibi mwa nchi hiyo. Miili hiyo iligunduliwa na vijana waliokuwa wakikusanya kuni katika kijiji cha Alasoya. Jeshi la Guinea limethibitisha tukio hilo na kusema miili hiyo imehamishiwa hospitali kwa ajili ya utambuzi na uchunguzi wa kubaini chanzo cha vifo hivyo, huku likiahidi kuweka wazi matokeo ya uchunguzi. Mashirika hayo yameitaka serikali ya kijeshi kushirikisha wataalamu huru wa kitaifa na kimataifa ili kutambua wahanga na kuchunguza mazingira ya vifo hivyo kwa uwazi na haki. Mashirika hayo yameeleza kuwa tukio hilo linaongeza hofu kufuatia visa zaidi ya 35 vya watu kutoweka vilivyoripotiwa nchini Guinea tangu mwaka 2021. Na huko Ujerumani imesema Urusi ilihusika na jaribio la shambulio la droni yenye vilipuzi karibu na uwanja wa ndege wa Leipzig Halle, na imechukua hatua mpya ikiwemo kufunga taasisi za Urusi. Droni iliyobeba vilipuzi ilipatikana karibu na ndege ya Ukraine katika uwanja wa ndege wa Leipzig mnamo Agosti 4 kabla ya wataalamu wa mabomu kuifanyia kazi na kuondoa hatari yake. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema jaribio hilo linaendana na kile alichokitaja kuwa mfumo unaojulikana wa operations za mseto za Urusi, na kwamba serikali ya Ujerumani imefikia hitimisho kuwa Urusi ndio ilihusika na shambulio hilo. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani Jean Wendeville ametangaza kuwa ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn utafungwa kuanzia tarehe 18 Septemba, huku kandarasi ya kuendesha kituo cha utamaduni cha Urusi mjini Berlin ikifutwa. Uwanja wa ndege wa Leipzig Halle ni kitovu muhimu cha usafirishaji wa mizigo ya kimataifa na pia hutumika kusaidia shughuli zinazohusiana na Ukraine. Kansela Friedrich Merz amesema wahusika wa mashambulizi dhidi ya Ujerumani watawajibishwa, huku hatua zinazoweza kuchukuliwa zikihusisha kufukuzwa kwa wanadiplomasia wa Urusi. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Mashariki ya Kati. Watu wapatao 4 wameuawa baada ya Israel kushambulia Gaza City katika kile ambacho pande zote mbili zimesema ilikuwa operation ya kijeshi ya ardhini ya kumkamata afisa wa ngazi ya juu wa Hamas. Maafisa wa afya wa Kipalestina na wale wa kikosi cha ulinzi wa kiraia wamesema watu 8 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo makali ya Israel. Hospitali ya Al-Shifa iliyoko Gaza City imethibitisha kupokea miili ya watu waliouawa pamoja na majeruhi. Watu walioshuhudia wamesema ndege za kivita za Israel zilifyatua takriban makombora 12 karibu na eneo la Katiba magharibi mwa Gaza City, ambako kikosi cha ulinzi wa kiraia kinachofanya shughuli za uokozi chini ya mamlaka ya kundi la wanamgambo wa Hamas kimesema watu 3 wameuawa, wakiwemo watoto 2 na mwanamke mmoja. Jeshi la Israel limesema kwamba limeshambulia maeneo kadhaa katika ukanda wa Gaza kwa lengo la kuondoa vitisho vinavyokabili jeshi hilo na vikosi vyake vya usalama. Ismail Al-Thawabta, mkurugenzi wa shirika la habari la serikali ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, amesema kikosi maalum cha Israel kilijaribu kushambulia Gaza City, lakini kiligunduliwa wakati wa utekelezaji wa operation hiyo. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.

Asante sana Rebecca Dennis, na kwa hapo tumefika mwisho wa habari zetu. Miongoni mwa yale tuliyokuandalia kwa siku ya leo ni pamoja na serikali imewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na mvua za El Nino. Halmashauri ya Manispaa ya Tabora imeanza kuchukua tahadhari kukabiliana na mvua za El Nino. Kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi limezindua kisima cha kisasa cha ubatizo kilichogharimu shilingi milioni 36. Kwa kufikia hapo tumefika mwisho wa taarifa zetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, jina langu ni Negele Peter Negele, na kutakia wakati mwema wenye baraka tele, hasa unapoendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia redio yako pendwa AWR Tanzania.

Msikilizaji wa AWR Tanzania, kwa sasa imetimu saa 3 kamili na moja kwa moja nakwenda kuunga na timu nzima ya AWR Idhaa ya Kiswahili kutoka mjini Morogoro kwa ajili ya kipindi cha Sema na Jamii.

0: Kanisa la Waadventista wa Sabato Jimbo la Mashariki mwa Tanzania ETC wanakuletea kongamano la huduma za wanawake ETC ni kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika eneo la kanisa la Waadventista wa Sabato Kihonda Morogoro.
1: Inuka mama,
2: inuka uangaze,
1: inuka dada,
2: weka alama.
0: Mada mbalimbali zatolewa kama mwanamke na msichana Mkristo na utume wao, ujasiriamali na uwekezaji imara na endelevu.
3: Utapata kujua mabadiliko ya mwili wa mwanamke na kupata furaha yake tena,
0: malezi ya watoto, uongozi pamoja na afya. Gharama za kiingilio ni shilingi 20,000, bima shilingi 2,000. Malipo yafanyike kupitia CRDB Bank account number 0153195136. Jina ni SDA ECT. Wanawake na wasichana wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0714 814363 au 0766530532. Hakika kongamano hili si la kukosa.

0: Karibu sana mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania katika matangazo yetu. Bila shaka naamini hali yako ni njema. Ni siku nyingine ambayo tunakuwa pamoja ili pindi kizuri cha sema na jamii. Mimi ni Kibaga Mwaipaja na niko na mwenzangu
1: Habi Machilu Mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Karibu msikilizaji katika kipindi cha sema na jamii kwa siku ya leo, ambapo huwa siku hii ya leo huwa tunagusa moyo. Maana yake ni kwamba tunaangalia ni mambo gani ambayo yanapata mguso katika jamii yetu. Na hivyo basi tumeona kwa kipindi cha hivi karibuni, maana mimi niseme hivyo, hivi karibuni kumekuwa na ile hali ya watu kuwa na vikundi vingi. Yaani unakuta yani mwanamke anahangaika, yuko kwenye kikundi hiki,
2: watu wanaisha kwenye vikundi.
1: Kwa unakuta ana vikundi kama vitano hivi. Lakini nikajiuliza kwamba katika vikundi huku anatafuta nini? Nikagundua kwamba kumbe huyu mtu anatafuta kuguswa moyo. Yani maana yake kwamba kwenye vile vikundi kuna kitu ambacho ananufaika. Anapata faida. Kwamba akiwa kwenye kikundi maana yake kwamba kuna moja, mbili, tatu anavipata.
0: Nikapata wazo na swali. Hivi kwani haya mambo ambayo wanaenda kuyatafuta kule nje, huku ndani hawezi kuyapata? Nikisema ndani, kwenye familia yako labda, dada mkubwa,
1: ndio
0: kwenye uko wako au jamii ambayo unaona ni ya kwenu ya damu, inayohusiana na damu, blood stream, wazungu wanasema hivyo,
1: ndio
0: kwamba nyie hamwezi kupata mpaka tukatafute kule nje.
1: Maana yake sasa hapo utagundua kwamba kuna kitu kimekosekana. Sasa sasa hicho ambacho kimekosekana tunakitamani tukione kwamba kikianzia katika familia, kikianzia kwenye ukoo, ukienda kwenye kikundi inakuwa ni kumalizia.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa kwenye kikundi kama kile kitu ndio kuna nguvu kuliko katika familia, maana yake hapa kuna tatizo
0: lipo
1: na ambalo ndio tunataka tuliangalie. Kwa sababu gani? Tunaona kwamba mtu asiyejali au asiyependa wa kwao, huyo ni mbaya kuliko asiamini.

0: nini tumetupia hapo? Tumetupia hapo kwa sababu jamii yetu, wanajamii wanaotusikiliza ni Wakristo, ni Waislamu.
1: Lakini bado na wao
0: wanamwamini Mungu.
1: Yes.
0: Lakini wapo ambao hawamwamini Mungu. Lakini kwenye hili sisi tunaamini ya kwamba katika hii jamii ya Kikristo ndio walipaswa kuliangalia kwa kina, kwa sababu tutaulizwa kwenye hili kwamba sasa wewe umejali kule huku vipi, umefanya unaonekana Ukristo wako una mashaka, haujakaa sawa sawa. Kwa hiyo ndo natamani sana tuweze kuangalia, je, mapungufu yako wapi tuyarekebishe ili upendo kuguswa moyo kuanzie pale nyumbani. Yani kuanzie kwa ndugu zangu, alafu ndo kwende kwa majirani ambao ndo kwenye vikundi.
1: Ninadhani pia wanaweza kana sababu nyingi. Najaribu kutafuta tu. Hivyo unajua kuna wakati wa nyumbani mwako anaweza akawa hana msaada kabisa tofauti na yule nje. Hivyo unajua ipo eh?
0: Ndio hapo tunapotaka kurekebisha.
1: Sasa najiuliza, kwa nini mpaka ufikie kutokuwa na msaada? Kama kuna shida, unafanya nini kutatua hiyo changamoto ili uko ndani kuwe vizuri?
0: Ndiyo.
1: Pengine pia hao watu watuambie vizuri, dada mkubwa. Kwa sababu sikubali kwamba eti mtu anje anaweza kaa na thamani kubwa kuliko ndugu yako. Sijui.
0: Kwa kweli kuna watu wanaweza wakakushuhudia hapa tukiwapa nafasi. Yaani msikilizaji wewe tulia. Nafasi yako tutakupa.
1: Itakuja.
0: Muda ukifika si mrefu kuanzia sasa tutataka kupata maoni.
1: Najaribu kutafuta pia kwamba kuna shida gani, je? Ni mambo gani ambayo yani wewe kama mwanafamilia, nasema mwanafamilia kwa maana kwamba hadi kwenye ukoo wako huko, acha tu familia kwamba Kibaga kazaliwa na fulani na fulani. Toka hapo nje hiyo familia yako, nenda kwa wengine, baba mdogo, mama mdogo, na wao wengine wote ambao wako kwenye damu yenu. Kweli tunashindwa kukaa chini tukaona kwamba tuwezaje kuinuana, kusaidiana. Unajua changamoto ziko mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Na kuna wakati tunatafuta sifa kwenye vitu ambavyo havina maana. Nasema sifa kwa sababu eti mtu ameshapotea sasa ndo anataka uonekane umetoa kiasi kadhaa. Sema nielewa. Lakini mtu huyo huyo ambaye alikuwa anaumwa na alikuwa na uwezo wa kupona, ulishindwa kutoa kiasi fulani.
0: Ndio maana
1: ili umsaidie awe mzima muendelee kufurahi. Amelala sasa ndo unakuwa unaona wa thamani.
0: Yeah.
1: Najaribu kuona sasa uone kwamba labda sisi tunashindwa kusimama huku kwenye makundi ya familia kwa sababu kuna vitu tumefanya na tumeona kwamba tulipaswa kufanya wakati mtu huyu
0: akiwa bado mzima,
1: na hata kama sio mtu labda afanye ili mtu kabla hajaharibika kabisa. Unajua unaweza usife ilo kupata ulemavu wa kudumu kwa sababu hukupata huduma kwa wanafamilia.
0: Sasa
1: je, hivyo ndio ambavyo vinatukimbiza twende nje? Na kama ndio huko nje, kwani kwenye kuna tofauti gani? Unaweza kufanywa vyote. Kama unafanywa vyote, inafanyikaje kule nje afu kunje shindi huku ndani shindikani?
0: Unajua najiuliza, napata majibu haya.
1: Ndiyo.
0: Kwamba kule nje kule huwa kuna kuaga na sheria ambazo ndio tunaitaga ya kwamba katiba. Ambayo inatuongoza kwamba bwana we hapa tunataka iwe moja mbili tatu. Kitu kinachoitwa nini?
1: Katiba.
0: Lakini kule nje kule, yani achana na hii katika level ya familia. Kule nje kule wanakuaga na kukutana.
1: Okay.
0: Yani bila kukutana watu hawataweza kuyajenga mambo yao ili waweze kufanya nini? Kuenda katika utaratibu. Sasa swali linakuja katika haya mawili. Unakimbia katika level ya familia kufanya haya ni kwa sababu hakuna utaratibu unaoeleweka ambao ndio tunaita kanuni. Je, hamjajiwekea kanuni? Na kama hilo lipo, kama hilo pengine ndio changamoto. Maana tutazisikia kutoka kwao ziko sababu nyingi. Si tumejaribu kuangalia tu hizi mbili kwamba kuna kitu kinachoitwa utaratibu ambao tunaita ni katiba inayowaongoza. Kwamba haipo, kwamba hamna familia ambayo ina maono ya hili jambo. Pengine iko hivyo. Unajua kwa sababu kuna wengine watakuja kusema, "Wewe bwana wewe usituambie hivyo. Sisi huku tunayo familia iko vizuri kabisa."
1: Hiyo nzuri itakuwa kwenu. Lakini wengi wetu tunafanya. Unajua katika mazuri mengi au machache, hata katika mabaya lazima kuna zuri tu.
0: Ndio.
1: Hatukatai kwamba hakuna ambao wamesimama. Tunajua wapo. Kwa hiyo sasa wao walifanikiwaje? Walifanya nini? Ndio tunatamani kusikia, tusaidiane.
0: Ndiyo.
1: Kwa leo kwenye mada ya leo. Kwa sababu unapomgusa moyo, acha mtu afurahi kwa sababu kuna Mungu amefanya kitu ndani yako, kafanya kitu kwa mtu mwingine.
0: Ndiyo.
1: Unajua kumuona mtu akifurahi kwa sababu yako nayo ni baraka.
0: Baraka kubwa sana.
1: Ina mtu anakuambia fulani ubarikiwe hata kwa kitu kadogo. Bwana Mungu anaona.
0: Ndiyo.
1: Na anafanya. Unajua dada mkubwa, kuna wakati mimi wanapata maswali ya kujiuliza afu na kwa kama namjaribu Mungu.
0: Ndiyo.
1: Ndiyo Mungu ajaribi lakini unamjaribu. Si amesema? Unaweza kujikuta una kitu na unaona mwenzio kweli hana kitu.
0: Ndiyo.
1: unajiuliza, mimi nikitoa hiki kitu kwani nitalala njaa?
0: Mm-hmm.
1: Jibu linakuwa haulali njaa. Lakini yule ambaye alipaswa kupewa analala njaa wewe usipompa. Unapingana na ukweli kwamba unapaswa kumgusa mtu moyo wake afurahi na Mungu aone kwamba amepata baraka kupitia wewe. Mimi najaribugi mwenzio. Niliwahi kukutana na mtu, naona kabisa anahitaji kitu ambacho nimsaidie mimi. Na naona niko kwenye uwezo. Lakini kijiangalia, mbona hakinitoshi jamani, hakinitoshi, nashuhudia hakinitoshi. Nikasemezana na moyo wangu, kambia Mungu, sasa wewe si unanijua? Si unajua hapa sasa hivi mimi hiki tu bwana ni ndogo. Lakini mbona huyu anahitaji kuliko mimi nitapata? Natoa afu na kujaribu. Unajua ndani ya siku mbili
0: ilizama la karibu kama 18 hivi.
1: Yes. Nilimuogopa Mungu. Nikasema Mungu, kwa hiyo namaanisha niwe nafanya eh? Kwa hiyo unaniambia kwamba kibaga unavyoficha sikubariki kwa sababu umeendelea kushikilia ulicho nacho.
0: Yaani unajua ni nini? Alishasema heri mkono unaotoa kuliko unaopokea. Unajua sisi miaka ya nyuma tulizoyaga misaada sana kutoka nchi za nje. Wao tunaona wanazidi kufanikiwa,
1: sisi tunaendelea kuwa maskini vile vile.
0: Hiyo katika level ya nchi. Lakini hata kwenye familia au kwa mtu mmoja mmoja, wale ambao wanafanikiwa unakuta mtu anapotoa ndio anapofanikiwa. Sasa kwa sababu ya hili kwamba tumejikuta tunatamani tuguswe mioyo. Ukaona kwamba nikikaa peke yangu sipati nini
1: hizo huduma.
0: Kwa hiyo ndio nikaona siguswi. Manake tutataka kujua kwamba huko kwenye vikundi sisi ni mashahidi. Ndiyo. Kule tunapata kwa ajili ukiugua watu waje kukuona
1: na kakitu.
0: Na kakitu. Ina maana kwamba kwenye familia kule
1: wasingekuja kuona na kakitu. Kwa kuna kitu tumekosea, hatujafanya sahihi, ndio maana yani, tunatafuta
0: nje. Tuelewe kwamba hatukatai kwenye vikundi,
1: ila tunatamani
0: vianzie wapi?
1: Nyumbani,
0: huko ndani, kwenye wewe mwana kikundi, uliye kwenye kikundi fulani huko, kwenye familia ya kwako, huo taratibu wa kwenye vikundi upo, unafanyika?
1: Sasa ndo kama ufanyiki napo ni kazi.
0: Basi wakati ukifika sasa tutakapo kuruhusu nambari utakayotumia kupiga simu kwa ajili ya kutoa maoni yako kwamba sasa kwenye hili nini tuboreshe, nini kirekebishwe ili tuweze kwenda sawa, tuguswe mioyo kuanzia kwenye familia zetu alafu ndio tuende wapi nje ya familia. Kwa nambari 0712 695 9 92. Hiyo namba utatumia kwa ajili ya kupiga simu. Narudia tena. 0712 695 9 92. Na ujumbe mfupi ni namba hiyo hiyo. Kwa hiyo msikilizaji, karibu sana.
1: Dada mkubwa, kuna mafungu ambayo yatatukumbusha kutembea katika hili ambayo tunalijadili leo. Tukiona kwamba kuna mahali tunapungua ni kwa sababu kuna vitu vinapungua. Katika Timotheo wa kwanza 5 fungulana sijui na Biblia mwenzangu. Tunaweza tukasoma ili angalau msikilizaji ajue kwamba hiki tunachokifanya kumbe Mungu alishatutangulia zamani.
0: Ndio.
1: Sio kwamba tunaanza sisi. Tulitakiwa tuwe tumeshakuwa wazoefu katika hili kwa sababu kama tunasoma neno la Mungu tayari hivi vitu vinakuwa tunaishi navyo kwa sababu tunafahamu. Lakini kwa sababu hatupiti au kama tunapitia hatujali, basi inakuwa sio rahisi pia kugusa watu wengine kwa sababu Mungu akikubariki wewe unapaswa kumbariki mwingine, ila kwa sababu hatutaki kufanya hivyo tayari tunajikuta tume.
0: Haya, umesema Timotheo
1: wa kwanza 5 fungu la 8 tutasoma tujue
0: 8. Haya, nasema lakini mtu yeyote asiyewatunza walio wake yani wale wa nyumbani mwake hasa ameikana imani tena ni mbaya kuliko mtu asiyeamini.
1: Huyo Timotheo huyo.
0: Ehe.
1: Hili ni agano jipya hili.
0: Wale wa nyumbani mwako hasa. Yaani wale wengine wanaweza wakawa ni wa nyumbani.
1: Yes.
0: Ambao sio hasa. Unajua wale wa nyumbani hasa maana yake familia.
1: Yes.
0: Lakini kuna wale wa nyumbani ambao ni ndugu.
1: Umeona? Lakini unaanzia hapa.
0: Kwamba huyo ni mbaya kuliko asiamini. Wewe msikilizaji, tunajua kuna anayeamini kwenye anachokiamini. Lakini ukishindwa kufanya hiki kuwatunza, kuwapatia yale mahitaji. Yaani manake unajua mtu ukitunzwa unaguswa moyo.
1: Tena unajisikia vizuri.
0: Unajisikia vizuri. Kwa sababu kule kwenye kikundi huwa tunapenda kupata zile huduma. Ukifiwa unaona watu wanakuja, heka heka nyingi,
1: ukiumwa,
0: wako hapo, ukiuguliwa na huyu anatoa huduma. Yani kuna vitu vingi vinapatikana pale. Sasa hivi ndo tunavyovitafuta. huku kwenye familia je vipo?
1: Mimi nahisi havipo.
0: Sasa naona kuna watu wameshaanza kupiga simu hapa, wana lao la kusema. Kwa hiyo huyu hapa nampa nafasi tuweze kumsikia. Hello. Hello. Hello msikilizaji.
1: Ana changamoto huyu.
0: Huyu alikuwa na testi mitambo, akaona kweli ipo na sasa anajipanga ili aje vizuri
1: tena. Yes. Atarejea.
0: Ajarudi vizuri atueleze. Basi huyu hapa mwingine. Hello.
2: Hello.
0: Habari ya kwako?
2: Salama, habari ya uzima?
0: Njema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
2: Sauti iliyoko hewani ni sauti inayotoka Karatu. Naitwa Kalisti Po, kwa Karatu mjini Tanzania.
0: Kalisti, umeisikia mada?
2: Mada nimeisikia tu kwa kifupi, mbu nieleweze kwa kifupi.
0: Ndiyo.
2: Naomba ni dokeze kwa kifupi.
1: Dokeza.
0: Tukudokeze au udokeze?
2: Nidokeze kwa kifupi.
1: Wewe umepiga simu juu mada ni nini? Kalista wewe.
0: Sasa wewe utakuwa una mchango bwana, mbona hivyo?
1: Utarejea tena ukisikia.
0: Haya haya.
1: Naam, tukumbushe msikilizaji basi, unapopata line jaribu kwenda moja kwa moja kwenye mada husika ambayo tunatamani na wewe utuambie michango yako. Kwa nini kuweza kugusa moyo wa jamii yako, watu wako wa ndani? Unakuwa haupo ile unaenda kutafuta kugusa kule nje. Changamoto ni nini hapa ndani? Na kama zipo tufanyaje tuwasimamisha watu wawe imara ndipo tuende huko nje? Hilo ndio hasa tunaligusia hii leo.
0: Ya, kuna huyu hapa yeye anasema ninavyojua kutoa ni moyo sio utajiri kama Baraka Makombaini. Huyo Baraka. Ya, ndio hicho tunachotaka kujua kwamba kutoa ni moyo. Huo moyo utolewe kwenye familia. Sio
1: hapo.
0: Sio uwe na moyo wa kwenda kutoa kwenye vikundi. Hello msikilizaji. Umetuwekea tujisikilize.
1: Punguza sauti ya radio yako tafadhali.
0: Hello msikilizaji. Jamani, yani unajua ametuwekea tunajisikiliza. Hello.
1: Oya mama.
0: Hello. Ni wale wanaotestigi mitambo. Jamani, kazi kwa kweli. Haya, basi tunasubiria simu yako, wewe uliye tayari, wewe ambaye uko makini kabisa na moyo wako uko tayari kwa ajili ya kufanya marekebisho kwa hiki ambacho tunakiongea. Kwenye line, hello?
3: Hello?
0: Hello?
3: Hello?
1: Habari?
3: Habari, wana siwe.
0: Amina, karibu sana.
3: Aise, mama mage unaongea naye baada ya muda.
0: Nzuri mama mage wa Karatu, karibu.
3: Aise, mada ni nzuri na kweli Biblia imeongea hivyo kwamba ambaye hajui nyumbani nyumba yake. Lakini bwana, ni baadhi ya watu siwezi kutaja, lakini sasa watumishi wa Mungu, tafuta mtu ameokoka na ni mchungaji, hajui nyumba yake, familia wanateseka. Lakini huko yeye akianza kunena akihubiri hapo kanisani, familia wanateseka. Kwa kweli mimi nasema tumrudie Mungu na wakati ibada njema inaanzia nyumbani. Ibada inaanzia nyumbani na vile vile pia kutakuwa na ile kwanza kumwangalia mgonjwa au ndugu yako wakati ana shida, ni mahali ambapo unamsaidia. Lakini utakuta labda mtu hapo, tumesema labda umoja wa ndugu, kweli hamna. Lakini wakati mtu amesha fariki hapo tutapata nini? Kama mama mage nitapata nauli siku hiyo.
1: Ndiyo.
3: Lakini mtu ni mgonjwa, huwezi kumwangalia.
1: Yes.
3: Hata utaona mtu ana shida, hatusaidiani. Mambo kama haya. Lakini naomba tu upendo wa Mungu irejee mioyoni mwetu. Kwa kweli dada, mimi nashukuru kwa mada ya leo.
0: Amina. Asante mama mage.
3: Haya, ubarikiwe.
0: Haya, leo jaenda kuchunga.
1: Mambo mengi leo.
0: Haya, mama mage ametoa, umesikia lakini achukisema.
1: Nimemsikia vizuri.
0: Basi ngoja tumsikie na huyu mwingine.
1: Nimemsikia vizuri.
0: Haya, huyu ametoweka lakini alikuwa yuko kwenye mstari. Yaani amegusia mfano wa watumishi wa Mungu.
1: Ni kweli.
0: Wao ndio wanatakiwa kuwa mfano. Lakini hapa katika mada hatujachagua kwamba nani ni nani. Yaani yoyote mwenye
1: maana una familia wewe. Tunataka kuanzia hapo hapo.
0: Sawa kabisa. Huyu hapa. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya kwako?
4: Salama tu, kwema.
0: Kwema. Tunaongea na nani, uko wapi?
4: Tunaongea na Dodoma, uko Dodoma.
0: Dodoma. Debora, ongeza sauti, iko chini sana.
5: Kwa Dodoma, Debora.
0: Aya, Debora, nini mchango wako?
5: Mchango wangu ni kwamba tunakuta familia nyingi hazina umoja. Maana kitu kinachosababisha wengi wetu kutokusaidizana. Unakuta mwanafamilia anahitaji msaada tu pengine wa hela, wakati mwingine ni faraja. Lakini sisi kama ndugu tumeshindwa kufanya kitu kama hicho.
0: Kwa nini sasa? Kwa nini sasa tunaenda kwenye vile vikundi? Kwa nini tusianzishe hapo nyumbani huo umoja tu utafute?
5: Unakuta wanafamilia hawataki huo umoja.
0: Hawataki.
5: Wako busy na kutafuta hela.
0: Okay, sawa. Ndio Debora.
5: Unakuta kama hivyo, lakini sasa kwenye hizi vikundi unakuta kuna ile nanili ule mnani katiba ya kikundi kwamba ni lazima kukusanyike. Ila kama familia mkisema kwamba ni lazima ikiwa mwezi wa ngapi lazima tukutane. Tufanye mambo ya awe ya kukaa na kuzungumza, kikao kiendeje hivi iwe hivi. Lakini sasa huko kwenye familia inakuta hamna msingi mzuri, ndio maana
0: Debora, Debora, sio kwamba labda kuna kosa usimamizi mzuri kwamba kiongozi mwenye wazo akasema jamani tuwe na umoja na utaratibu uwe hivi. Sio kwamba hilo jambo labda pengine kwenye familia linakosekana.
5: Ndio hivyo.
0: Sasa kama hivi kama hivi leo wewe umesikia ili wazo, je, ukilipeleka wewe unafikiri kwamba haliwezi kupata kibali?
5: Inaweza likapata kibali, lakini sasa kulingana na familia zingine hazitaki mambo kama hayo. Unakuta pale ambapo umetokea msiba ndio watu sasa wanaanza kushikana mashati. Tufanye hivi, tufanye na hivi. Lakini wakati kitu hicho kama hicho hakijatokea, watu wote hawajuani, wapo biki na mambo yao.
1: Kwa sisi tunafana kwenye shida tu.
0: Lakini leo tunatamani tubadilike. Asante Debora. Siku njema. Haya, huyu naye kasema la rohoni, tumemuelewa. Lengo tunataka mioyo iguswe katika ngazi ya nini?
1: Ya familia.
0: Ya familia. Unajua pale ndo kwenye siri
1: ya mafanikio,
0: ya mafanikio yote. Yaani shetani pale anapagonga kabisa hivi. Kaka, akisha amewatawanya.
1: Na unajua ameongea kitu kizuri Debora, amekumbusha watu. Watu wanafikiri kusaidiana ni mpaka tu uwe na keshi na nini na nini. Hapana. Mtu anaumwa, kamuone, mtie nguvu. Unajua kuna mwingine ananyongonyea, anaweza kapata ugonjwa zaidi hata kama angeweza kupona kwa neno lako la matumaini.
0: Ndiyo.
1: Lakini kwa sababu hauna muda na haujali. Haujali kwamba niende nikaongee naye, nisikie, nimwambie nini. Kuna mwingine anataka neno lako moja tu limuinue kitandani.
0: Ndiyo.
1: Wakati huo huwezi kulitoa kwa sababu ya ubinafsi wako. Na sababu binafsi una uwezo. Unajua Mungu ametupa karama mbalimbali. Na hizo karama tunavyozitumia tunatofautiana. Unajua mimi Abi nina uwezo wa kumtia mtu maneno ya faraja kiasi kwamba akajiona, najiona nina shida, kumbe sina shida. Nikipita hapa naweza kafika pale. Na akizingatia yale uliyomwambia, unakuta anatoboa.
0: Ndio.
1: Yaani anapita, anatokeza. Lakini wewe hutaki kutumia hiyo. Unataka ukatolee kule ndio upate sifa kwa watu, wakati
0: unajua anapenda kujitenga. Sasa wewe umezaliwa.
1: Umezaliwa
0: mko watano. Wewe unajipeleka pembeni, maana yake nini?
1: Alafu
0: mmoja nikwambie, watu wasiojua hayo, hata wewe watoto wako watafanya hivyo hivyo.
1: Ndicho unachokisha unaishi na wao.
0: Unafikiri kwamba unajenga kwako, unabomoa kwa taarifa yako. Kama wewe ndio mmoja wapo unaopenda kujitenga, kuanzia sasa mwambie Mungu, naomba unisamee, nipatie umoja na wenzangu ili watoto wako waje washikane. Kitendo cha kuwa unajitenga tenga na wewe watoto wako wataparangana
1: hivyo. Hayo cha msingi ni hicho.
0: Kwenye line, hello.
6: Halo, wakuu wa maskofu, akina mama duniani, wanangu hapo redio ya Upako hapo UWR.
0: Salama. UWR, tujambo, habari ya kwako?
6: Kama wakuu wa maskofu, akina mama duniani, kwa faida wasikilizaji, naitwa Godibizi Minta. Ama kwa jina lingine Seremiza, nikiwa Masia Mamba Marangu, katikati ya mlima Kilimanjaro hapa. Watumishi, kwanza tuwashukuru mno.
0: Ndiyo.
6: Kwa kweli natakiwa sasa kwa kupitia redio ya Wafamaso, sasa tufamilia tukae pamoja, tusaidiane, kwa sababu kwa kweli hata mimi hapa nilipo nilisema nina zaidi ya miaka 40 katika ndoa. Kweli tusifichane, unakuta ni ndugu yake mama mmoja ameugua, amepelekwa pale hospitali, anaweza kakaa wiki mbili hajaenda kumjulia hali. bahati mbaya Mungu amemchukua ndugu yake.
0: Mm-hmm.
6: Siku hiyo wanasema yenyeka mimi wengi ya kushuka Mungu itakuwa mimi. Simako wangu wane sare mimi. Lakini kugusa ndugu yake hata kumuombea niwaambie. Sijui mambo ya mjini lakini maeneo ya vijijini mtu anaogopa hata kufungua duka hapo kijijini. Mtu tuseme kwangu ni hapa Masia mama. Mtu anaacha kununua kitu hapa anakubali kwenda kilomita 10-15 kununua kwa sababu itakuwa nimesha mnyanyua kere.
0: Jamani,
6: umekuwa na mambo ya wivu. Akiona mtoto wa mwenzake amesoma wa ndugu yake anakasirika. Kumbe yule mtoto atakuwa daktari alafu atanidunda sindano. Kwa hiyo jamani, kwa kupitia hii redio ya kuelimisha jamii, hebu sasa kama ulivyosema mkuu wa maskofu na kwamba tukae kifamilia. Kuna kitu kimenishangaza leo mkuu wa maskofu. Kuna redio nimetoka Moshi nikaja kwa nyumbani, kuna jambo nimeenda kukuta. Mama wa hapo Babati amemtumbukiza mtoto wake Toni wa mwaka mmoja na miezi minne. Bahati nzuri wa ya wema wakamsikia mtandio na kwenye mtandao. Wakamsikia kimya, wakavunja kile choo, wakamdani na wakamchukua. Na yule mama ameshikiliwa na jeshi la polisi. Sana wamesema ameshawahi kunyonga tena mtoto. Sasa huku serikali inakemea siwe na amani. Huku amani sasa imeanza kuharibika. Mama ndio mwenye kovu. Mama ndio anaharibu tena, anamtumbukiza mtoto chooni. Heri angemweka hapo, angenipata huyo mtoto kweli, angemweka tu hapo barabara. Angekupata wewe kuliko kitendo alichofanya. Eti sisa amegombana na mtoto. Kwani mtoto alikuwa na kosa gani? Ana shida gani yeye wazazi?
0: Kwa hiyo shi
6: kwa maskofu kwa mafunike sana mama yangu.
0: Asante sana, wasalimie Moshi.
6: Acha ni marekani.
0: Haya,
1: ekambe.
0: Ekambe.
1: Ekambe.
0: Haya, asante sana.
1: Umesikia? Si tunazungumzia familia sasa, kwamba kwenye familia tu wewe mwenye mtoto ndo unafanya hicho anachokifanya huyo. Huo mmoja unakuepo. Si tunatakiwa tuanzie ndani. Lakini kuna kitu gani? Kuna shida hapo. Hiyo shida ingetatuliwa asingefanya hivyo.
0: Ndio.
1: Hivi ni mjinga kiasi gani huyu mama atumbukize mtoto wake chooni bila kuwa na sababu?
0: Labda kidogo kichwani mimi
1: nasema. Kuna shida huko.
0: Tatizo.
1: Kuna shida.
0: Hello.
7: Eh, dada, habari ya majukumu, habari ya afya yako dada zangu?
0: Salama za kwako.
7: Nashukuru Mwenyezi Mungu niko salama salimini.
0: Ndio,
7: tunaona kwa faida Bwana, kwa faida ya wasikilizaji hapo naongea na Hassan Yanga eli maarufu Tegimo Koko Tomonge.
0: Ndio.
7: Bwana nyumba namba 180 mtaa mdogo wa Masimba B kijiji cha Matoya wilaya ya Ikungi mkoa wa Singida, ndiko nako patikana, ndiko nako wakilisha dada zangu AWR.
0: Karibu sana.
7: Asante sana dadangu. Cha kwanza, mada ni nzuri, mada tumeisikia, tumeielewa. Hii mada kwa kweli naweza nikasema binadamu wa siku hizi wamekuwa na changamoto nyingi. Kweli tunakabiliwa na mambo mengi. Shughuli ni nyingi. Yaani unaweza ukawa na vitu vingi lakini angalia vile vya muhimu. Kwa mfano, swala la msingi kabisa ni kuangalia mgonjwa na kumsalimia na kutulia hali. Ikiwezekana kimpelekea yule mgonjwa matunda kuongea naye, na tujifunze pia lugha za kuongea na wagonjwa.
0: Sasa
7: vizuri ukaanza kusalimia mgonjwa.
0: Nilikuwa nasema sasa kwenye jambo hili, tumeona kwamba watu wameona bora wakatafute upendo kwenye vikundi. Je, kwenye familia tatizo ni nini, kwamba inaonekana watu wanakwepa kwenye hili? Shida ni nini?
1: Yaani hicho wanachokitafuta kwa vikundi, kwa nini wasikitafute nyumbani?
7: Watu wana changamoto kubwa, kwa sababu hauwezi ukawa unafuata shughuli labda ni tunza, una mgonjwa ambaye natakiwa kumsalimia ili uweze kupata thawabu. Kwa sababu hivi vitu vingine ni vya kawaida vya kidunia, na sijajua kama kwa Mwenyezi Mungu vina nafasi. Kwa sababu hauwezi ukaenda kwenye tunza ili hadi kuna mgonjwa ambaye ni ndugu yako yupo mahututi, wewe unakimbilia sehemu za starehe, labda kwenda kwenye shughuli. Kwa hiyo hayo mambo ni mabaya. Kwa naenda kwenye lengo la kuongea labda na wagonjwa, tuwe na lugha nzuri. Ukifika kwa mgonjwa, unajua kabisa huyo mgonjwa hali yake ni mbaya. jifunze kuongea maneno ya kufariji, sio yale maneno ya kumkatisha tamaa. Uta unaweza kumzidishia mgonjwa matatizo na kapata shida. Wanadamu wajifunze mambo mengi sana, jambo tutakuliwa na mambo. AWR nirejea mbele kali sana, natoa mada nzuri. Dada zangu nyinyi ni wakarimu, karibuni sana Singida, kuna mafuta ya alizeti ya kutosha na nyanya. Asante sana.
0: Haya, barikiwa, wasalimie Singidani.
1: Unajua, sisi bwana, kile tunachokitaka ndio tunatamani kifike. Kwamba huku kwenye vikundi huku
0: tunaenda kutafuta nini?
1: Tunaenda kutafuta kuguswa moyo. Yani maana yake kwamba kuna huduma
0: ambazo naenda kuzipata kwa kujiunga kwako.
1: Kwa sababu kule tunaona kwamba kikundi akiendi bure bure, huwa kuna kutoa hela ili huduma zifanye nini?
0: Ziwepo.
1: Sasa kwani kwenye familia watu wakianzisha kukawa na hicho kitu ili iwe rahisi kuanzia pale nyumbani kwamba hata wewe leo utatoa excuse kwamba okay, sina hela, lakini kumbe wakati una hela umechangia pale. Ametokea mgonjwa, kinatoka kwa ajili ya kwenda kufanya nini?
0: Kumsaidia kule. Sasa kwa nini kisiwe nyumbani? Ndio mtuambie. Kwa nini isiwe ngazi ya familia?
1: Kwani kwenye ngazi ya familia kuna shida gani? Debora aligusagusa.
0: Ndio.
1: Akasema kwamba kuna tatizo, yani kwamba hakuna misingi. Ina maana kumbe kama hilo ndio tatizo, basi kumbe misingi inatakiwa iwekwe.
0: Nani wa kusimamia?
1: Sasa hapo kwamba nani anapaswa kusimamia? Ni wale viongozi wa familia ambaye ni baba na mama. Walipandikize hilo kwa watoto ili wawe na umoja, waweze kugusana mioyo. Zamani watu walikuwa wanapendana sana, maki walikuwa wanakaaga nyumbani, nyumba moja, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi.
0: What?
1: Na wale unawapenda kabisa. Lakini leo hii haipo. Watu hawakai pamoja.
0: Haipo.
1: Watoto wako
0: kukutana ni kazi.
1: Ni kazi. Na kule kwenye vikundi watu wanakutana. Kwa nini upate muda wa kwenda kukutana kwenye vikundi? Kutoa michango kwenye vikundi. Kutoa michango kwenye familia, kwenye kikundi cha familia kuna shida gani? Ndio tunataka tujue,
0: watasema.
1: Hello.
8: Hello.
1: Habari ya kwako?
8: Salama, kwema.
1: Kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
8: Naongea na Happy kutoka Idumba Nyanza.
1: Karibu sana. Mada umesikia, Happy?
8: Happy mada nimeisikia.
1: Haya, karibu sana.
8: Mimi nasema hivi. Inaweza ikawa ni chuki tu za familia tulizonazo, labda pengine ndio maana hatupendi kusaidiana. Pia. Maana ukiangalia familia nyingi, yani umbea, mara yule kafanya hivi, yule kafanya hivi, sasa yule anaumwa ndo kasema hivi, yule kafanya vile. Sio kwamba tunashindwa, labda sio kwamba ni misingi, labda tumewekeana misingi wala ni labda ni ule uchochezi wa familia, baba ukaongea hivi, yule kasema vile, aelewa amepata tatizo, hakuna kumwangalia. Amefariki sasa leo, unashangaa, tukamfikiri kwa sababu amefariki, lakini ukirudi nyuma kwa kweli familia nyingi huwa tunakosa kusaidiana kwa ajili ya nini? Naweza nikasema chuki ambazo tunapandikizwa kutoka kule nyuma kwa mababu, mabitu, yule kasema hivi, shangazi kafanya vile, yule kafanya vivi. Yaani naweza nikasema ni pengine kati.
1: Sawa, hilo Happy linaweza likashindikana kwa sababu la kwa shangazi, mjomba, lakini wale waliotoka kwenye tumbo moja mezaliwa watano.
8: Ni chuki kwa sababu ndicho sasa ambapo ukiangalia mbele, ukirudi nyuma kwenye familia nyingi, yule aongee na huyu kwa sababu ya umbea kafanya hivi, kwa hiyo yule kasema hivi. Hizi ninaweza ni chuki tulizonazo na tulizopandikizwa. Tungekaa chini kama familia tukaongea, tukajenga, labda tusingekuwa tunafanyaje, tunatengana. Tunaanza kutengana kwa ajili ya chuki.
1: Kwa hiyo kumbe shida imejulikana kwamba umoja haupo na hamna muda wa kukutana kusawazisha kile ambacho kinaonekana kuwa changamoto, ndio maana. Sasa wewe umeshafahamu, unawezaje kuchukua hatua sasa kuwasaidia? Kwa sababu si umeshajua changamoto ni hii, mnawezaje kulimaliza ili muende kuweka utaratibu ambao utawafanya nyinyi kama wana familia muwe na vikundi hivyo ambavyo mnaenda kuvitafuta kule nje, vile vinapatikana nyumbani kwenu?
0: Yaani hapa mimi naona kabisa wale viongozi wa familia ndio wana wajibu wa kuwaunganisha. Kwa hiyo yani ukiona kwamba familia nyingi haziungani,
1: ni hao viongozi.
0: Ambao ni wewe mama wenye watoto. Kwanzia sasa unatakiwa kutengeneza
1: utaratibu.
0: Umoja, utaratibu. Usiwachonganishe watoto. Unatakiwa uwafanye
1: kweli.
0: Unatakiwa uwafanye kuwa kitu hiki
1: kimoja.
0: Watoto wanamwamini sana mzazi. Kwamba wewe mheshimu kaka yako, huyu kaka yako, wewe mheshimu huyu dada yako. Chuki zinatoka wapi? Vinapandikizwa kutoka wapi kwenye familia?
1: Na kweli.
0: Ninasema kwa mujibu wa anachokiongea huyu Happy. Kwamba hiyo Kwa hiyo ndio maana wanaenda kutafuta nje.
1: Kwa hiyo pia anasema shida ni hizo chuki za kugombanisha. Kwa hiyo wewe mzazi unachagua mtoto huyu mwingine unamwacha, si ndio maana yake?
0: Yani
1: mzazi kwamba huyu yuko sawa, huyu. Sasa yani wewe ndio umewazaa alafu unataka wao.
0: Yani ndio vitu kwa hivi.
1: Haya bana.
0: Mungu atusaidie. Kwenye line hello.
9: Hello.
0: Hello, habari ya kwako?
9: Salama, habari za studio.
0: Salama, naongea na nani, uko wapi?
9: Ni kutoka jeshi kubwa wapiganaji wenye nia ya ushindi, mabingwa wa salamu Tanzania. Ni mwangwi wa kempu waziri wa kutimua vumbi na kuachinjia barabarani vumbi, kwenye tope vumbi, kwenye mfuriko vumbi, juu ya anga vumbi. Niite Kapteni Masanja Ngosha Tanzania, jezi namba 925 juu ya mgongo wangu. Nafanya poa kabisa nikiwa pale kwa mama Sheikh Shapinyanga. Wanasemaje hapo AW wa Tanzania? Leo matumaini.
0: Hatujambo Ngosha, karibu sana.
9: Asante. Ujue katika maisha kuna kitu kimoja ambacho kinaitwa upendo. Na upendo ndio amri kuu. Amri kuu aliyotuachia Bwana wetu Yesu Kristo. Alisema kwamba tupendane. Sasa unapokosekana upendo kwenye familia, hakuna kitu ambacho mnaweza kukifanya kwa pamoja, kwa sababu hamwezi kushirikiana. Leo mimi naweza nikawa na wazo zuri kabisa nyumbani, naweza nikamwambia baba yangu mimi nikawa ni wazo zuri ambayo kiasi kwamba mzee wangu mimi hakuwahi kuwa na wazo kama hilo, lakini sasa nakuta ule upendo wa baba na watoto wake haupo, ule upendo wa baba na baba mdogo, baba mkubwa haupo. Sasa hapo ndipo inapoanzia shida, kwa sababu leo hii mimi kama mimi ninapenda na babangu. Babangu nikimwona nakuja na mkimbilia na wahi kwenda kumpokea baba yangu, nikifika kwa baba, baba wao. Lakini leo hii kama baba hana upendo au upendo kwangu, nikimwona anakuja naona kama vile simba anakuja nyumbani, kwa inabidi nikimbie, nisipende kukaa mbali na baba, kwa sababu najua kabisa za kwamba hapo baba ameshakuja, lazima nitachapwa. Na nifuto chapwa ni labda niweza nikaambia maneno ambayo ni ajabu kwa nitaona kwamba kama maneno gani anayoniambia kwa upendo kwenye familia umepungua. Ndiyo maana sasa watu wanashindwa kujaliana na kusaidiana, kwa unakuta watu wanaanzisha vikundi.
0: Ni nani anayetakiwa alete huu upendo katika familia?
9: Upendo katika familia unaanzia kwa wazazi wenyewe, baba. Yani upendo unaanzia kwa baba. Baba aanze kutengeneza upendo kwa mama, na mama autengeneze upendo aupeleke kwa watoto, na baba naye autoe upendo kwenye moyo wake aupeleke kwa watoto wake, na watoto wake waalipishe watoto wao. Ni maana tunaenda tunaishishana, umeona? Ndio maana watu wa zamani, leo hii babu yangu mimi anaweza kawa na ndugu zake kaka Mwanza kule. Ndugu zake na babu wanatoka Mwanza wanakuja Shinyanga kuja kutusalimia sisi. Lakini leo hii hiyo budget haipo. Leo hii anapiga mahesabu kwamba nitoke Shinyanga niende Mwanza, nauli 50,000 kwenda na kurudi, bado sijala. Amna, siwezi kwenda 50,000 bwana, ninunue nguo, maisha mengine yaendelee. Ule upendo haupo, kwa sababu kama ule upendo huwezi kupiga budget ya mahesabu kwamba leo hii nitumie na wenzao hizo kwenda kuwasalimia tu wale. Wakati watu wa zamani walikuwa akienda kuwasalimia alibeba hata gunia 5 za karanga na wapelekea wale kule, lakini leo hii huwezi kubeba gunia 5 za karanga kuwapelekea ndugu zako, na kama vile utawalimia, kwa sababu upendo hauko umeshapungua.
0: Haya, tunakushukuru sana Masanja Ngosha.
9: Bwana, asante sana Kapteni Masanja Ngosha Tanzania, jezi namba 925 juu ya mgongo wangu, kutoka chama kubwa wapiganaji wenye nia ya ushindi, wameweka mtembo wa kutoka ubia kwa chanja na sign out.
0: Haya, asante. Bana, simu ziko nyingi kweli kweli, na muda unakimbia, na jumbe pia zimeshatumwa za kutosha. Sasa hapa tuongelee pia kitu kimoja
1: ulichokigundua.
0: Hatujagusia kwa wale ambao wamefanikisha, kwamba wao wamefanyaje, hawajatokea wakatueleza.
1: Tunaweza tukatafuta namna watueleze
0: kwenye level ya familia, kwa sababu tumeona hawa wanaosema hili haliwezekani ni kwa sababu ya hizo chuki pamoja na kutokuwa na nini, upendo na umoja. Na hata huyu aliyemalizia anasema kwamba hii hali inarithishana.
1: Ni kweli.
0: Kwa hiyo ambao wana wajibu wa kuwaunganisha hawa ili wawe na umoja katika hii familia, ili wasije wakaanza kutafuta, yani kutafuta nje sio vibaya,
1: ndio, lakini anzia ndani, tengeneza
0: kwamba ule upendo, huduma anayoipata kule, anapoguswa moyo wake na kujisikia anapata burudani, anafurahi, basi vianzie angalau katika familia.
1: Unajua kweli alichokisema Masanja ndo naweza nikasema ndio mzizi wa kila kitu. Unajua kukiwa na upendo ndani ile ndo familia inatengenezwa kwenda nje. Kama umeshindwa kutengeneza hapa nyumbani, yani impact yake hata nje haitakuwepo. Sasa hii inatupa picha kwamba watu wengi majumbani kwetu hatuna upendo. Na nani kasababisha?
0: Wazazi.
1: Kwa nini wazazi wana migogoro gogoro ambayo haiishi?
0: Ndio,
1: ameweka wazi. Mtoto anaona, akishaona anaenda na biti zenu. Akishaona na biti zenu, unafikiri utampata mtu akujali hapo? Hayupo.
0: Na ndio maana
1: sisi tungekuwa vio wazazi sisi. Hii stream ambayo tunaizungumzia leo isingekuepo.
0: Ndio.
1: Lakini kwa sababu ipo haimaanishi endelee kuwepo. Kwani hatuwezi kubadilika?
0: Tunabadilika na ndio hasa kusudi.
1: Kwa hiyo Mungu atusaidie kwamba sisi tuliosikia leo tunajua kwamba hakuna upendo. Sasa sisi kwetu sisi tushakuwa wakubwa. Kwa nini tusitengeneze? Kwa sisi kumbe tuna wajibu wa kutengeneza pale ambapo wazazi wetu walipaharibu ili tuwe na watu ambao watagusa mioyo yetu bila kujisikia vibaya.
0: Kabisa.
1: Kama kuna chuki ndani ya familia unafikiri nje kutakuwa na upendo?
0: Hapana.
1: Tunaigiza.
0: Na ndio wanaosumbua hata kwenye vikundi huko nje.
1: Tunaigiza.
0: Nimsikie huyu, naona ameng'ang'ana muda mrefu.
1: Hello.
0: Na itakuwa ya mwisho.
10: Hello.
0: Habari ya kwako? AWR. Punguza sauti ya redio. Haya, karibu. Unaitwa nani, uko wapi?
10: Naitwa Mama Meridiana.
0: Naomba uongeze sauti, sauti yako iko chini.
10: Naitwa Mama Mary.
0: Mama Mary.
10: Ndio.
0: Karibu sana Mama Mary.
10: Asante, nimefurahi hii mada.
0: Ndio.
10: Kwanza niwaambie kwamba neno la Mungu linasema hivi. Siku za mwisho usitu wa wingi utapoa. Kwa hiyo kwa ndugu wamesalitiana vibaya na wazazi waliobaki, wale wetu wa zamani wameondoka, ambao tuliobakishiwa sisi tunawaendea, mbona ukoo umeenda hivi? Wanasema umefika mbali sana, hatuwezi tena kurudisha. Manielewa?
0: Ndio.
10: Jambo hilo limefika mbali. Sasa ukiwaambia kwamba tutengenezeni kabla hii hamjafa, wanakuambia hatuwezi tena. Alafu isitoshe kwenye familia hawapendi mtu ambaye ni duni, ambaye hana uwezo. Nimeelewa.
0: Nakuelewa.
10: Na wengine waliobahatika kusoma na wengine hatukusoma. Sasa tunafikia mahali.
0: Halo.
10: Umepeleka watoto shule. Wale watoto ambao elimu ndio wanapendwa. Lakini wewe kama wewe bado ukipata tatizo kuwaendea wanakuambia huyu ni mnafiki, ni mvivu, hapendi kufanya kazi, huyu anataka tu pesa. Ukiangalia labda kuna namna fulani viko uliaza ili ndugu wapate kusaidika kwenye ile namna, lakini watu ni mdogo mnyonge, nafasi hata siku hii moja. Au ukipata shida ukiwaendea wanakuambia hakuna, nikatashi kama jinsi ulivyokuwa unaishi huko, yaani jinsi ulivyokuwa unapigana wakati una nguvu. Lakini hivi unavyoumwa wanaona kwamba kwanza hata huumwe na vipimo vinaeleza, lakini umeendaaaa unapowaelezea wanakwambia umepata. Kwa hiyo yaani kuna mambo ambayo ya kukatisha tamaa kabisa. Ukimpigia simu ndugu mwenye uwezo, ukimpigia simu hawezi kupokea simu saa moja. Hapana, hapana. Ambie mtoto mimi wa kushuu ni za gharama, atakwambia hivyo. Pia tafakari hayo kwa kweli, huko kwenye nyakati za mwisho sana.
0: Ndio. Tunakuelewa, siku za mwisho. Asante, asante sana.
1: Imagine mnajaribu kutengeneza,
0: ni simu ya mwisho kwa kweli. Mtatuia radhi kwa wengine ambao mnaendelea kutafuta, tunajua kwamba mnatamani sana muweze kutoa
1: hivi. Nawaza achakuwa ni kuongea Mama Marisiana. Kama watu wanaona changamoto ipo na wanajaribu kuitatua, wale ambao walipaswa kusimamia hilo ndio wanakwepa. Sasa hapa tunajificha wapi? Hauoni ndio sababu dada mkubwa watu wanakimbia kwenda nje? kwamba kumbe kuna wakati viongozi wenyewe ndo sababu.
0: Hiyo tunajua, yani unasikia. Ukiona watu wanaenda nje, tayari ndani kuna shida, na ndio maana lengo la mada ya leo ni turekebishe ndani.
1: Sasa huyo ambaye sasa leo si ndio amepata elimu? Yawezekana Mungu bariki labda huyo ambaye anakataa kurejesha ule umoja wa familia na upendo na kugusana mioyo, asikie labda Mungu amtie shime abadilike. Kwa sababu kama kiongozi hutoe fursa wewe kusimamia watu wako wawe vizuri, hiyo ni changamoto kubwa unajua. Sasa tutaponea wapi kama sisi tu wenyewe tunagundua matatizo na tunaweka mezani hatuwezi kuyasolve? Nini kitakachofuata? Ina maana tumeenda mbali kweli. Ndio hizo siku za mwisho nazosema mama Menesiana. Kumbe sasa tujue kwamba jamani, vitu vizuri vinapaswa kuanzia kwetu, lakini hatuwezi tu bila kumshirikisha Mungu. Unajua ukishakuwa na roho ngumu, muombe Mungu akusaidie. Hiyo ni roho ya ibilisi.
0: Maana yake nimegundua kitu kingine alipokuwa anazungumzia. Wale ambao wanapaswa kutengeneza ili umoja uwepo kwenye familia, ambao ni viongozi wazazi, wenyewe tayari wanaweka matabaka miongoni mwa nani?
1: Mwa watoto.
0: Kwa hiyo sasa hapo lazima,
1: ndio maana nasema kama viongozi wenyewe ndio wanatengeneza haya, hata kama wamegundua wanaambiwa hawakubali, hiyo ni roho ya ibilisi ambaye hataki mema. Na ibilisi anapiga kwenye familia kwa sababu anajua mkishafanikiwa kwenye familia
0: hana kazi,
1: kutakuwa kuna utulivu wa amani kwa mtoto, kwa mzazi, kwa kila mtu, na maendeleo atakuepo. Lakini sasa kama ndio huwezi, tujihoje hapo.
0: Huyu hapa anasema ngoja niwaambie, kupendana na ndugu ni jambo la msingi, ila ikitokea umezaliwa na wazazi wamekutelekeza na ndugu wengine waliokuepo hata hawakujali, mtoto unakuwa kwa mateso, hata kusoma unashindwa, maana wakukuhudumia huna. Sawa na ukaja ukamjua Yesu na umewasamehe na bado hawakutaki. Ni Waislamu, wewe Mkristo, na migongano haiishi, na ukiangalia hakuna unachopewa, vyema ukajijenga nao, ukajitenga nao, maana mizozo nayo ni dhambi. Unajua, ngoja nikwambie, tunapozungumza hapa tunajua kuna hizo matabaka ya namna hiyo huwa yapo, lakini tunajaribu kuangalia kwa wale ambao pengine hata hayo matabaka hayapo. Wewe utajiongeza
1: sababu kabisa.
0: Lakini hao wengine, baba mmoja, mama mmoja,
1: lakini amshikani,
0: tatizo liko wapi? Wewe unasema tatizo kubwa ni kukosekana kwa ushirikiano wa koo zetu, na hii ni kwa sababu ya uzao wa kishenzi duniani.
1: Tunacheka kama zuri.
0: Mimi naitwa Emmanuel Musa Wakahe. Kiukweli mkono utoao ni kama kisima au chemichemi ya maji. Haukaukiwi. Haya, huyu aligusia
1: mkono utoao. Baraka hiyo.
0: Aligusia kale kipengele tu kadogo ambako kalikuwa kanazungumziwa kuhusiana na kutoa. Huyu hapa anasema dada upo sawa kabisa. Wanawake wanajali sana vikundi kuliko ndani. Na ukitaka kujua ni ugomvi. Manake kama wanawake wanatafuta, unajua moja nikwambie, kwenye vikundi
1: wanawake wanajali sana.
0: Huyu ana maana akupiga tu simu. Wanawake wanaenda kule kwa sababu kuna mitoko.
1: Nyumbani hamna.
0: Hata kwenye familia, hivi kweli kuna familia ambao wana katiba yao, wanasema kwamba katiba yetu inasema mwezi wa 12 tutakutana, alafu safari labda tutakutania same fulani, tutakuwa na outing na vitu kama hivyo.
1: Tutakutana eneo moja.
0: Hakuna.
1: Tukibadilisha mazingira nayo inaleta
0: inawezekana.
1: Watu wanakuwa excited.
0: Kuna vile vizawadi mnapeana, mnapotengeneza vitu kwa na familia mmevifanya.
1: Tufanye wapi?
0: Unakuta kwamba havipo. Sasa tuvirudishe.
1: Hilo ni wazo lingine.
0: Huyu anaitwa Dola kutoka pande za Matekela. Hongereni sana hapo mjengoni. Shida mpaka mtu aende kwa ndugu wa jirani moja. Haya maneno yanachangia. Haya, mimi sijampata, lakini basi dakika ndo zinakimbia, na mimi naangalia tu zile chache ambazo zimefika. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Mungu akubariki. Kumbuka kuwa kubariki na wenzako. Mungu akikubariki, kumbuka kubariki na wenzako. Haya, mimi niseme nini hapo? Sisi tumezungumzia jamani kuhusiana na
1: kugusa na mioyo ndani ya familia, ndo mwende nje kwenye vikundi.
0: Kitu kingine, familia unakuta watoto wamezaliwa na wazazi tofauti. Kwa mfano, familia ina watoto aina tatu, yani amezaliwa na mama hao watatu toka kwa baba mmoja. Hiyo nayo ni sababu, maana unakuta akili za watoto wote haziwezi kulingana. Hata kama baba atasimama katika familia, kuna wale lazima watakao kuwa wanasema huyu naye matatizo yake hayaishi, ni ya kila mwaka, kila mwaka anataka msaada. Ndio maana tunataka tunatoka kwa watu ambao hatufahamiani na ambayo sio ndugu. Debora wa Dodoma.
1: Na muda umekimbia, dada mkubwa, natamani tungewacha pia na mistari mafungu kutoka kwenye neno takatifu la Mungu, Biblia. Katika Zaburi 133 mstari wa kwanza anasema, tazama jinsi ilivyo vema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja, ambao watu wengi hatuna. Ndio maana tutatafuta huko
0: nje,
1: na watu wameshuhudia
0: wamesema.
1: Sasa sisi wazazi tuanze kujihoji, tukianza ndani ya familia, tutaenda kwenye koo, alafu tutaendelea na kwingine. Lakini anasema katika Mithali 17:17 anasema, rafiki hupenda siku zote na ndugu huzaliwa kwa siku ya taabu. Ndio yapo hayo. Kume kuna wakati mwingine watu wanje wanaweza kujali kuliko ndugu. Tujifunze kitu hapo. Lakini Wagalatia anasema, Wagalatia 6 fungu la 2, chukulianeni mizigo mkaitimize hiyo sheria ya Kristo. Upendo si sheria ya Kristo. Sasa kama wewe huwezi kumpenda mtu, huwezi kumchukulia mzigo.
0: Wewe kama huwezi kuvumilia huyo anayesema ana matatizo kila siku, inakuaje huyo nje naye akiaka na matatizo kila siku, utachoka,
1: utamtupa. Kwa Mungu atusaidie tupendane.
0: Ndio.
1: Kwa mafungu haya turejee kwamba Mungu kama anatupenda sisi mpaka akatoa mtoto wake akafa. Unajua mtu kujitoa kiasi hicho sio rahisi. Vipi sisi ambao hatuwezi kujitoa kwa ajili ya wengine, lakini ile kujitoa tu kwamba huyu tumsaidie ili mambo yaende. Tusisubiri kuwe na kitu kinachofanya upotevu wa mtu au wa kitu ndipo tusaidie. Mungu anataka tufanye wakati mtu anahitaji. Na kwenye kufanya, kwenye kuhitaji ndipo Mungu anatukuzwa. Sasa jamani wazazi, turejee kwenu. Mimi nimekuwa si mzungumzaji, naongea tu mara mwisho, dada mkubwa. Sisi wazazi ni mwiba. Mungu atusaidie tusiwe miiba. Ni miiba kwa sababu gani? Kama sisi ndio hatuna upendo, kama sisi ndio tunabagua watoto, hatuwezi tukawa tuko sahihi kutengeneza familia yenye mshikamano, yenye upendo, yenye kugusana mioyo, kama sisi wenyewe hatukua mifano.
0: Kabisa. Kwa
1: kumbe tuwe mfano, ndipo watoto wetu wataishi kile ambacho sisi tumekiishi. Mungu atusaidie pale tulipopungua, ila tujirekebishe. Mimi nimemaliza, dada mkubwa.
0: Ya, ni kweli umemaliza kila kitu. Kiukweli kwamba lawama zimeonekana, sababu kubwa ya kufanya watu watafute upendo huko nje, huku ndani tunakwama. Wazazi, tukumbuke ya kwamba wewe uliyesikiliza, hebu lianzishe hapo, waunganishe watoto wako. Hata kama watoto wamezaliwa, kuna mmoja amesema kwamba matumbo tofauti. Jamani, tusichoke kuchukuliana. Tumefika mwisho.
1: Haya, msikizaji, ulikuwa nasi katika kipindi kizuri cha Sema na Jamii. Mimi ni Kibaga Mwaipaja,
0: Habi Machilumshana, dada mkubwa.
1: Tutarejesha matangazo haya Dar es Salaam kwa ajili ya muhtasari wa habari. Tutarejea hapa katika kipindi cha

Ifuatayo na ni habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania, ikisoma kwako nami ni Eva Mongola. Serikali imetoa maelekezo 13 kwa umma, kamati za usimamizi wa maafa, wizara, taasisi, mikoa na halmashauri pamoja na sekta mbalimbali nchini kwa ajili ya kujiandaa na kukabiliana na madhara yanayoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino. Maelekezo hayo yametolewa na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge, Uratibu na Wajelemavo, Profesa Palamagamba Kabudi, alipokuwa akizungumza na waandishi wa habari kuhusu utekelezaji wa mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara ya El Nino. Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, Profesa Adolfu Mkenda, amesema maandalizi ya utekelezaji wa miaka 10 ya elimu ya lazima kuanzia mwaka 2028 yanaendelea. Hatua itakayohitaji miundombinu, walimu na nafasi za kutosha katika shule za sekondari. Profesa Mkenda amebainisha hayo kwamba mpango huo utasababisha ongezeko kubwa la wanafunzi watakaoingia sekondari, hivyo serikali imeweka mkakati wa kuhakikisha wanafunzi wote wanaostahili wanapata nafasi ya kuendelea na masomo. Na katika habari za kimataifa, Umoja wa Afrika umelaani jaribio la uasi wa kijeshi lililozimwa Niger. Mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja huo Mahmoud Ali Yusuf amekosoa hatua hiyo na kuonya dhidi hatua yoyote ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi kutoka AWR Tanzania. Kwa habari nyingine tafadhali ungana nasi itakapotimia saa 7 kamili mchana leo. Asante, tunakutakia wakati mwema.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka, ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Habari za leo, mpendwa msikilizaji. Karibu katika kipindi chetu. Mada yetu ya leo inasema upweke na kutengwa kwa wazee. Upweke na kutengwa kwa wazee. Mtu wa mada ni mimi hapa, jina langu naitwa Theodora Malisa na mwenzangu anaitwa
1: Habil Daudi.
0: Karibuni sana tuwe sote katika kipindi chetu hichi cha saikolojia na afya ya akili. Lengo la hii mada ni kuelimisha jamii athari za upweke na kutoa mbinu za kuondoa hali hiyo, ambapo hali hii inawapata sana wazee, haswa pale ambapo wanakuwa wamestaafu kazi. Nikianza na utangulizi na hali halisi, habari za tunazungumzia adui wa kimya anayewamaliza wazee wetu kwa kasi kuliko magonjwa mengi ya mwili. Adui huyu anaitwa upweke. Fikiria maisha ya mzee ambaye alikuwa kiongozi kazini, au alikuwa na watoto kama watano au zaidi nyumbani, wanaingia na kutoka, wanapiga kelele, wanacheza, na alikuwa na marafiki wa kijiweni pia. Leo hii watoto wameoa na wengine wameolewa na kuhama, wakahamia mbali. Simu hailii tena, nyumbani pamekuwa kimya. Na upweke huu sio hali ya kukaa peke yake huyu mzee, au ni ile hali ya yeye kujisikia tu kutokuwa anahitajika au kutosikika kama alivyokuwa kiongozi hapo awali. Kama tunavyosema, wazee wetu nakuta kuna shughuli ambazo nakuta wanashughulika nazo kabla hawajazeeka au wanapofikia kustaafu kazi. Sasa wanarudi majumbani na wanakutana na hali kama hii. Katika hatua hii ya kwanza, lazima tuelewe kuwa mzee anaposema nimechoka, mara nyingi hamaanishi kwamba amechoka mwili, bali anamaanisha nafsi yake imekosa ushirika. Na inakosa ushirika kwa sababu gani? Kwa sababu majukumu yamepungua kwake na familia yake pia imekwisha kutawanyika. Mbinu za kibiolojia na kisaikolojia. Upweke una madhara ya kimwili. Tafiti zinaonyesha kuwa upweke wa muda mrefu kwa mzee una athari sawa na kuvuta sigara 15 kwa siku. Upweke unapandisha shinikizo la damu na kuharibu mfumo wa kinga mwilini. Kama tunavyojua kwamba kinga inamsaidia mtu asiugue ovyo ovyo. Kwa hiyo kwa huyu mzee, kwa jinsi ambavyo anakuwa na huu upweke ambao unapelekea kinga kushuka, anaweza akakabiliana na maradhi ya aina mbalimbali. Katika kisaikolojia, mzee

0: anayekaa au anayeishi peke yake anaanza kujijengea dhana ya kwamba ametelekezwa au kutengwa. Hapa ndipo unapoona mzee anaanza kulalamika mambo madogo madogo, au anaanza kupiga simu kwa hasira akidai hapigiwi simu. Hivyo ni sauti ya ndani inayolia kuomba kampani. Yani kwa huyu mzee anakuwa yale malalamiko yake yanavyokuwa akiyatoa, si kwamba anayatoa kwa sababu nyingine, anatoa tu kwa sababu amekosa kampani, watu wa kuzungumza naye. Ule upweke unamsababishia hasira, ambapo ndipo unavyokuta kwamba wakati mwingine mzee anakuwa na hasira hata anavyozungumza nawe akikupigia simu, kwa sababu anaona umemtenga. Na wakati mwingine tunawekea luninga nyumbani, hatuwezi kutibu upweke kwa kumpa mzee luninga. Haizungumzi na mtu, bali inazungumza na watu. Na katika luninga kile kitu kikisha pita, ni kimepita, hakirudi tena. Kwa hiyo hana hata ule uwezo wa kusema labda hapa wafanye majadiliano kwamba kuna jambo ambalo hajalielewa, anatamani alielewe. Visababishi vya kutengwa kijamii. Hawa wazee pia huwa wanakuwa wanatengwa kijamii. Na vipo visababishi ambavyo vinasababisha kuonekana kwamba wametengwa kijamii. Kwa mfano, kuna mambo matatu yanayosababisha kutengwa huku katika kijamii. Kwanza, kupoteza wenza. Kufiwa na mume au mke ni pigo la kisaikolojia ambalo halizibiki kirahisi. Lakini kuna jambo ambalo pia huwa tunalifanya kama watoto kwa nia nzuri, wala sio kwa nia mbaya, wala sio kwamba unakuwa umedhamiria. Pale ambapo unakuta labda mzazi mmoja ni mdhaifu, labda anaugua, ukaamua kulikoni abaki hapa na baba naye labda hawezi, ngoja nimtoe huyu mmoja nikaishi naye nimsaidie kimatibabu. Lakini kumbe pale tunakuwa tunafanya kitu ambacho hakipendezi kwa wale wazazi. Unakuta unamtoa unampeleka mkoa mwingine, unakwenda unaishi naye, wakati huo mwingine umemwacha nyumbani. Na ni mtu ambaye alikuwa amemzoea, anaishi naye, wanazungumza. Sasa upweke unakuwa pia unaanzia pale mahali ambapo anamkuta yule mwenzake hayupo. Amezoea kuamka asubuhi anamuona, wanakula pamoja, wanajadiliana mambo yao hata kama ni ya zamani. Lakini anajikuta labda baba kabaki peke yake, mama naye kaondoka, na kule mama anakoenda pia wajukuu wako wanaenda shuleni, mama anabaki peke yake, mtoto anaenda kazini. Kwa hiyo unakuta hata muda wa kuzungumza na mama pia haupo. Mama naye kule anakuwa na upweke, na baba pia anabaki na upweke. Kwa hapo unakuta tumeshaanza kuwatengenezea kujitenga, na wanakuwa na mawazo mengi, haswa pale ambapo unamtoa nyumbani kwake unampeleka eneo lingine, kwa sababu yale mazingira pia yanakuwa kwake ni magumu. Familia yake au marafiki au majirani wengi anakuwa amewaacha katika lile eneo ambalo alikuwa ni makazi yake ya kila siku. Na lazima atapata mshtuko. Ndio maana unakuta hata kama ni kama kuku ukimtoa katika banda lake ukamuuza ukampeleka kwenye banda la mtu mwingine, kama alikuwa ni anataga hawezi kutaga tena, kwa sababu anapata kusononeka, anapata mshtuko. System ya mwili na yenyewe inaharibika, anashindwa kuendelea kutoa mayai yake mpaka pale anapokuwa amezoea. Sasa mzazi kama huyu unavomtenga na mwenzake, pia unamtafutia upweke ambao wewe hujui. Atakuwa akisononeka, haoni wale majirani zake, atakuwa akijisikia vibaya, haoni yule mwenza wake wa kuzungumza naye kama alivyokuwa amezoea. Kwa mambo kama haya yanapelekea upweke. Licha ya kwamba pale pia anapofariki mmoja kati ya babu au bibi, mwenzake anabaki pia na upweke. Na ndio maana wakati mwingi sana unakuta akifariki mmoja, basi haitachukua muda yule mwingine kama alisivoridhika, anaona na mimi naishi ya nini, ngoja nimfuate mwenzangu. Anakaa muda kidogo, anaondoka na yeye. Ndiko pale watu wanaposema kwamba walikuwa wamependana, lakini sio kupendana kihalisia, ni kwa sababu ya adui huyu, upweke. Lingine ni mabadiliko ya teknolojia. Leo mjukuu anakuja kumsalimia babu ama bibi, lakini muda wote yuko kwenye simu. Hapa mzee anajisikia yupo ulimwengu mwingine kabisa. kwa sababu hajui kinachoeleweka. Yeye anaona tu kwamba mjukuu kweli kaja kanisalimia. Yaani wameishia tu pale kuambizana shikamoo babu, marahaba, habari za utokako ni nzuri. Lakini ile kwamba babu akae azungumze na yule mjukuu amueleze mauli matatu haipo. Au labda yule mjukuu kusema kwamba nakaa ni mdadisi babu tuzungumze haipo. Anaingia kwenye simu yake, anaendelea na chatting. Sasa hili linakuwa linamfanya yule babu kuona kwamba mbona ni kitu cha tofauti, kwa sababu halikuwa hajazoea mazingira ya jinsi hiyo. Enzi zao tukumbuke kwamba walikuwa wakizaliwa wanaishi na bibi na babu. Kwanza kulikuwa hakuna hizi shule za kusema labda anaenda kusoma shule alale mtoto wa shule ya msingi. Kwa hiyo ilikuwa ni lazima akienda shule atarudi nyumbani, atamsaidia bibi na babu kukinga maji, atawasaidia kufagia uwanja, atawasaidia kufua, ataenda atakaa nao, babu ataanza kuwasimulia hadithi za zamani. Kwa hiyo wazee watoto wale nao pia wanakuwa na hekima, wanafurahia kukaa na yule babu. Na jinsi ambavyo unakuta anajisumbua katika akili yake, ndivyo unavyokuta kwamba akili inaendelea kufanya kazi vizuri, haidumai, yani hailali. Hata kama ingelikuwa kwamba ni kuzeeka kwa akili kwa sababu ya kuchoka, umri umekwenda sawa, lakini isingeweza kuwa kwa kasi namna hiyo na kuweza kumletea matatizo kama tulivyokusha kuona kwamba wanaugua shinikizo la damu, shinikizo la kuwa na pressure kubwa. Kwa hiyo haya mabadiliko ya teknolojia tunaona yana mchango mkubwa sana katika kusababisha pia upweke kwa hawa wazee. Hapa tunaweza tukasema kwamba sisi tukiwa kama watoto wa hawa wazee inabidi tuwafundishe wajukuu wale, wakienda kwa babu wajitahidi kutukubeba hizo simu, hata kama wakizibeba basi waangalie jinsi ya kuzitumia, lakini sio mbele ya wazee wale wakati wanapokuwa wakizungumza nao. Lingine ni umaskini na ugonjwa. Mzee anaposhindwa kutembea au kukosa fedha za kuwatembelea wenzake, anajifungia ndani. Hapa ndipo tunapopoteza zile maktaba zetu hai. Ikiwa na maana kwamba mzee sasa hivi hafanyi kazi tena, anategemea labda kupata fedha, anazipata kupitia labda watoto wake wamgaie, na unakuta kwamba sio mara nyingi kama alivyokuwa akizipata yeye peke yake. Na alivyokuwa akipata fedha ni kwamba alikuwa na uwezo wa kutembea kwenda popote anapotaka au kununua anachotaka au kufanya anachokitaka. Sasa pamoja na kwamba nguvu zimeisha, tembea yake tuseme labda ni ya shida, lakini pia kwa kipato sio kizuri. Alafu kiangalia pia ana maumivu fulani ambayo anasikia. Ukija ukiongeza tena na ule upweke alionao, basi anaona kwamba hapa siko tena mahali sahihi ambapo naweza nikaendelea kuishi. Na upweke huu tulikusha kuambiwa kwamba ni hali ambayo inamfanya mtu ubaya katika mwili wake au katika akili yake, kiasi kwamba anaweza akapoteza maisha. Na tumeshaambiwa kwamba wazee ni hazina, ikiwa na maana kwamba kama tutawapoteza wazee ni kwamba tunapoteza maktaba zetu zilizo hai ambazo zinaweza zikatusaidia jinsi gani ya kuenenda katika hali ya maisha. Kwa kufikia hapa, ninaomba nimkaribishe tena mwenzangu Habili aendelee na kipengele kinachofuata.
1: Asante sana. Nitaendelea na kipengele cha athari za upweke kwa wazee. Kama mwenzangu alivyotambulisha mada yetu inazungumzia upweke na kutengwa kwa wazee. Hali hii inaonekana ni kama kawaida kwenye jamii zetu, lakini ni kitu ambacho kina madhara makubwa sana. Athari za kutengwa na upweke kwa wazee zimegawanyika katika makundi mbalimbali. Tuna athari za kisaikolojia, tuna athari za kiafya, pamoja na athari za kijamii. Nitaanza na athari za kisaikolojia, nitazitaja afu baadaye tutazielezea zaidi. Athari ya kwanza ya kisaikolojia tunaita unyogovu, ambao hali hii huambatana na huzuni ya muda mrefu pamoja na kukosa matumaini. Athari ya pili ni wasiwasi, ambapo tunasema wazee wanakuwa na hofu na mawazo mengi. Athari ya tatu, kupoteza hamu ya maisha. Kwenye hii kupoteza hamu ya maisha ni pale ambapo mzee anaona hawezi kuendelea kufanya kitu chochote. Ni karibia kila kitu kwenye maisha yake kinapoteza maana. Kitu kingine ni kudhoofika kwa kumbukumbu. Kuongeza hatari ya magonjwa ya kusahau Hawa wazee wanakuwa wanapitia changamoto sana. Jinsi umri unavyokuwa unazidi kwenda mbele, anakuwa anapoteza uwezo wa kukumbuka. Na athari ya mwisho kwenye saikolojia ni kujiona hawana thamani. Mzee kwa sababu anaona shughuli nyingi hawezi kuzifanya, maamuzi kwenye familia yake, hawezi kuamua kitu chochote, ni kama vile jamii inaanza kumtenga. Anaona hana thamani tena kuendelea kukaa mahali pale. Athari nyingine ni athari za kiafya. Ambapo kwenye athari za kiafya, wazee hawa wanapata changamoto ya magonjwa. Wanakuwa wanapata magonjwa ya kuambukiza na magonjwa sio ya kuambukiza kwa haraka zaidi, tofauti na kipindi wakiwa na umri wa ujana. Pia kinga za mwili zinakuwa zinashuka. Kinga za mwili zinakuwa zinapungua. Hii hali ya kinga ya mwili kupungua ndio inasababisha wanakuwa wanapata magonjwa kiurahisi. Pia wazee wanakumbana na changamoto ya kukosa usingizi. Mara nyingi muda wa usiku wazee wanakosa usingizi. Kwa inavyofika muda wa mchana wanakuwa wanapata ule usingizi mdogo mdogo, wanakuwa nalala kwa vipindi. Anaweza kuwa umekaa naye mnapiga stori mbili tatu, ghafla unashangaa mzee ameshasinzia. Na athari nyingine ambayo ni kubwa pia, wanakuwa na hofu ya kifo. Ambayo hii hofu ya kifo inawapelekea kwamba wanakuwa na poteza uhai mapema, kwa sababu unakuta anaona ana thamani tena na tumeshaona kinga zake za mwili zinashuka. Kwa kila anapokuwa anaugua anahisi kifo kipo karibu. Kwa mwisho wa siku hii hali inampelekea wanakuwa wanapoteza uhai wao mapema hata kabla ya ule muda sahihi kufika. Kitu kingine, huwa wanapoteza hamu ya kula. Jinsi umri unavyozidi kwenda, mzee kuna vyakula vingi anaweza shindwa kuvitumia. Inaweza kuwa ni kutokana labda na ule uzee umepelekea mabadiliko kwenye kinywa chake, hamu ile kwenye ulimi wake, hawezi kupata hamu ya kuonja vyakula mbalimbali. Pia unakuta meno yao yameshadhoofika, kwa hiyo hata kutafuna baadhi ya vyakula anashindwa. Athari nyingine ni athari za kijamii, ambapo jamii nyingi zinakuwa zinawatenga wazee. Mfano mzuri ni pale ambapo mtu akifikisha umri wa miaka 60, hata kama bado anahisi ana nguvu ya kuendelea kufanya kazi, lakini kutokana na mifumo iliyopo kwenye jamii yetu inamlazimisha aende nyumbani. Kitu kingine ni kukosa msaada wa kihisia. Tunavyosema kwamba wazee wanakosa msaada wa kihisia ni nini? Kwa sababu hapa unakuta wazee wametengwa. Mzee ni mpweke, yuko nyumbani peke yake. Watoto wake wameshaenda kujitegemea. Kazini ameshaachishwa kazi, inabidi akae nyumbani. Kwa pale ambapo hata anakuwa na jambo lake ambalo anatamani amshirikishe mtu, hana mtu wa kuzungumza naye. Mwisho wa siku zile hisia zake anakosa pa kuziwasilisha, anabaki nazo mwenyewe. Kwa hapo ndo tunasema kwamba wazee hao wanakosa msaada wa kihisia. Kitu kingine, hawa wazee wanakuwa ni wepesi sana kudhulumiwa kwenye jamii zetu. Kama tunavyojua kwamba kuna mtindo mmoja wanasemaga tuma kwenye namba hii. Tunavyosema tuma kwenye namba hii ni message inakuta inaingia kwenye simu yako. Mtu anajaribu kudanganya, anakulaghai uweze kumtumia pesa. Sasa kutokana na hawa wazee tumesema kwamba uwezo wa kumbukumbu umepungua. Sasa kwenye jamii zetu ikitokea mzee amepata message kama hii, kuna muda mwingine anaweza kaamini labda kweli ni mtoto wake ndio amemtumia hiyo message au ni mjukuu wake. Kwao anakuwa wepesi sana kudhulumiwa. Kitu kingine, wazee hawa wanapoteza utambulisho kwenye jamii. Tukisema kwamba mzee anapoteza utambulisho kwenye jamii, tunamaanisha kwamba labda mzee huyu alikuwa anaombwa msaada sana kwenye jamii yake wakati wa ujana wake. Lakini baada ya kuzeeka anaonekana kama vile hawezi kuchangia kitu chochote kwenye ile jamii ambayo inamzunguka. Kwa mwisho wa siku asipopewa ile nafasi labda ya kushiriki kwenye zile shughuli za kijamii, anahisi ni kama vile ametengwa, anakuwa mpweke, kwa anajiona tena hana thamani. Anaanza kujiuliza maswali, kwa sasa hivi mimi ni nani? Kwa nini niko hapa? Na maswali mengi kama hayo. Baada ya kupitia hizo athari, sasa ni nini kifanyike ili tuweze kuwasaidia wa wazee waepukane na huo upweke? Ndio tutapita hapa kuangalia suluhisho kwenye kila athari ambazo tumeziona. Tutaanza na, kwa sababu wazee wanapatikana kwenye familia zetu, na hiyo ndio ngazi ya kwanza ambayo ni familia. Ngazi ya pili ni ngazi ya kijamii. Na baada hapo sasa, kama msaada ukikosekana kwenye familia na jamii, ikitokea imeshindikana, ndio tutabidi tuone wataalamu wa saikolojia. Kwa hiyo familia inabidi ifanye nini? Hivi ni vitu vya kuzingatia ambavyo familia inabidi ivifanye. Cha kwanza, familia inabidi itenge muda. Kama tulivyosema kwamba wazee wanaweza kuwa naishi peke yao, familia imeshajitenga nao, lakini sasa familia inabidi itenge muda kwa ajili ya kuwatembelea hawa wazee na kuzungumza nao. Tusiwache waishi peke yao. Kwa hiyo lazima tuwapatie nafasi kwenye maisha yetu. Kile kitendo cha kwenda na kuzungumza nao kina msaada mkubwa sana. Tunawapunguzia upweke. Suluhisho ya pili hapa kwenye ngazi ya familia, familia inabidi iwahusishe hawa wazee kwenye baadhi ya maamuzi kwenye familia. Kwa sababu mzee au anaweza kuwa ni baba au mama na alikuwa ni nguzo muhimu kwenye familia kwenye kutoa maamuzi. Pale ambapo unamuondoa ghafla au umpati nafasi ya kumsikiliza ili naye aweze kutoa maamuzi yake, inamsababishia upweke. Kwa hiyo familia inabidi tuwahusishe hawa wazee kwenye kutoa maamuzi ya familia. Kitu kingine ni kuwapatia majukumu madogo madogo nyumbani. Kitendo cha kuwa mzee haimaanishi kwamba hauwezi kufanya chochote. Mtu anaweza kuwa ni mzee lakini bado akaweza kuzalisha. Kwa hiyo anapokuwa pale nyumbani inabidi tuwapatie majukumu madogo madogo. Kimfano, labda babu alikuwa na enzi za ujana wake alikuwa anapenda sana kulima, analima mashamba. Lakini kama pale unavyoona nguvu imepungua, sasa hivi yuko nyumbani hawezi kulima shamba. Mnaweza mkamwandalia bustani hata ndogo, inaweza kuwa ni ya mboga mboga au bustani ya maua, na akaendelea kuisimamia akawa anaangalia. Ile hali inamfanya asijihisi mpweke. Inampatia thamani, anaona kwamba licha hata kama siwezi kulima shamba, lakini kile kitu ambacho nilikuwa nakifanya naweza nikakifanya kwa sasa hivi lakini kwa udogo, kuliko kumuondolea kabisa majukumu. Hapo kwenye ngazi ya familia tunaweza kuwa tumemaliza. Tuangalie sasa jamii yenyewe ina mchango gani, au jamii yenyewe inaweza kufanya nini kwa ajili ya kumsaidia mzee aweze kuondokana na upweke. Cha kwanza, jamii inabidi ianzishe vikundi vya wazee. Tunavyosema vikundi vya wazee, hivi ni vikundi ambavyo vinampatia mzee nafasi ya kwenda kukutana na wazee wenzake. Pia inabidi zianzishwe program za michezo au ibada pamoja na mikutano ya kijamii. Kwa nini? Mzee inabidi ajumuike na wazee wenzake waweze kufurahi pamoja, au waende kwenye ibada. Kama tukiangalia kwenye makanisa, kuna ibada za vijana, kuna ibada za wamama. Ni vyema tukaanzisha na ibada za wazee, kwa sababu unakuta mitazamo yao ni sawa, na pale wanavyokutana wao kwa wao wanatiana moyo. Pia ni muhimu sana kama jamii kaanzisha vituo vya mchana vya kulea wazee. Kwenye jamii yetu kuna vituo vingi sasa hivi vya kulea watoto, ambavyo vituo hivi vinajulikana kwa majina ya daycare. Kwa hiyo sio watoto tu ambao wanatakiwa kupewa huu uangalizi, hata wazee wanahitaji kitu kama hiki. Kwa hiyo pale vituo vya kulea hawa wazee mida ya mchana vikipatikana, itawasaidia, watakutana pamoja, watashirikiana, na itawasaidia sana kuondoa upweke. Na kwenye upande wa kisaikolojia kuna masuluhisho kadhaa, lakini yani masuluhisho ya kitaalamu zaidi. Kwamba pale ambapo umekaa na mzee wako nyumbani, au unaona mzee wako ni mpweke sana, ni kama vile amekata tamaa, anaona tena maisha hayana maana, umejaribu kuzungumza naye, umemuunganisha kwenye hivi vikundi vya kijamii, lakini unaona bado hali yake haijatengamaa, ni muhimu huyo mzee ukampeleka sehemu ambao wanatoa hizi huduma za kitaalamu. Hii akikutana na mtaalamu atamsaidia kuweza kugundua changamoto yake sahihi ni ipi, na ni njia gani nzuri ambazo anaweza akazitumia kuweza kukabiliana na hii changamoto. Na kuna njia nyingine ambazo ni za kisasa, njia za kiteknolojia. Kama tulivyosema, teknolojia inaweza kuwa ina athari hasi. Kimfano, unamwekea mzee TV nyumbani, lakini tulivyosema kwamba mzee hawezi kuzungumza na TV, atasikiliza kile ambacho kinasemwa tu kwenye TV, lakini hawezi kuelezea hisia zake pale. Kwa hiyo hizi teknolojia zinaweza zikatusaidia pale ambapo unaona labda upo mbali na haupo naye karibu. Unaweza ukatenga muda wako, ukampigia simu, ukawasiliana naye, ukamjulia hali, ukapatia wajukuu zake simu wakaongea naye. Na kwa sababu teknolojia sasa hivi imekuwa zaidi, unaweza ukamfundisha namna ya kutumia hizo teknolojia, mkawasiliana kwa njia ya video, mkaonana, kasalimiana na wajukuu zake, ili inampatia ile hali ya kuona kwamba kumbe bado nina thamani, kumbe licha hata kuwa peke yangu hapa kuna watu naweza nikazungumza nao, ili inamfanya na inampunguzia upweke. Pia tunaweza tukawafundisha namna nzuri ya kutumia mitandao ya kijamii, kwa sababu ni ngumu sasa hivi sana mtu kutenga muda wake abaki nyumbani ili aweze kumlea mzee. Lakini huyo mzee ukimpatia elimu ili aweze kutumia hii mitandao ya kijamii vizuri, hata akiwa peke yake kiasi fulani inaweza kumpunguzia upweke. Nahisi tumeelewana na somo letu la leo linaishia hapo. Asanteni sana.
2: Kanisa la Waadventista wa Sabato, Jimbo la Mashariki mwa Tanzania, ETC, wanakuletea kongamano la huduma za wanawake ETC. Ni kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika eneo la kanisa la Waadventista wa Sabato, Kihonda, Morogoro.
3: Inuka mama, inuka uangaze, inuka dada, weka alama.
2: Mbalimbali zatolewa kama mwanamke na msichana Mkristo na utume wao, ujasiriamali na uwekezaji imara na endelevu.
4: Utapata kujua mabadiliko ya mwili wa mwanamke na kupata furaha yake tena,
2: malezi ya watoto, uongozi pamoja na afya. Gharama za kiingilio ni shilingi 1,000, bima shilingi 2,000. Malipo yafanyike kupitia CRDB Bank account number 0153195136. Jina ni SDA ECT. Wanawake na wasichana wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0714814363 au 0766530532. Hakika kongamano hili si la kukosa.
5: Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili,
6: sauti ya matumaini kwa

0: Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
1: Jambo na karibu katika matangazo yetu kupitia idhaa ya Kiswahili ya Radio Adventist ulimwenguni AWR. Nakutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea hapa mkoani Morogoro. Kumbuka unaweza kunipata kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM masafa 89.7 kutokea nchini Kenya. Mtandao wetu ni www.org. Jina langu ni Kibaga Mwaipaja. Nikukaribisha sana kwa siku hii ya leo. Leo tutakuwa na kipindi kimoja ambacho ni kipindi cha Biblia ya kujibu. Waimbaji tumebarikiwa kuwa nao hapa studio ni waimbaji

hapa kwenye kipindi hiki cha Biblia kujibu. Edison Peter pamoja nami Kibaga Mwaipaja tutakuwa pamoja kujibu maswali ya msikilizaji. Na kwa kwanza kipindi chetu, Pasaduse, wimbo, sema nao.

AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. AWR Tanzania 26. Utume kwa wote.

mpenzi msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi vyetu vya maubili ya kujifunza neno la Mungu, naendayo kukaribisha kwa ajili ya kujifunza vipindi hivi ambavyo vinakwenda chini ya mada kuu inayosema Yesu anakuwazia mema. Leo ni siku nyingine tunamshukuru Mungu kwa kutupatia. Tutakuwa na somo makini sana ambalo lina kichwa kinachosema Yesu alikuumba utimize kusudi la Mungu. Uliumbwa utimize kusudi la Mungu. Na fungu letu elekezi litakuwa linatoka katika kitabu cha Ayubu 42 na mstari wa pili. Na jua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Mungu akubariki na wimbo huu wakati unajiandaa kwa ajili ya kupokea neno la Mungu kutoka kwa pastor.

0: moja katika kipindi chetu, kualike ufumbe macho tuweze kuomba kwa ajili ya kwanza vipindi hivi. Baba yetu mwema, asante kwa sababu ulituumba kwa sura na mfano wako. Tujalie neema na baraka ili tuweze kufahamu wajibu wetu kwako na kusudi ambalo ulilifanya kwa ajili ya sisi wanadamu. Tusaidie kuelewa kila mmoja wetu ni nini tunachotakiwa kukifanya kwa ajili ya utukufu wa jina lako ili kuyatimiza mapenzi yako mema. Mtumishi wako mpe neno ambalo litagusa mioyo yetu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amina. Naam. Mpenzi msikilizaji wangu, karibu katika kipindi hiki tunapochambua dhana kubwa moja inayotembea pamoja na sisi katika mikutano hii yote ya jinsi Yesu anavyokuwazia mema. Habari njema ni kwamba Yesu amekuwa akikuwazia mambo mema na amekuwa akipanga mipango ya kuitekeleza kwa ajili yako, mipango mizuri ya kukuletea mafanikio katika siku zako za usoni. Yeye amekuwa mdau wa maisha yako akishiriki pamoja na wewe katika kutafuta namna ya kutatua changamoto unazopitia, lakini namna ya kufikia mipango na makusudi ambayo amekuwekea. Leo tena katika kuangalia jinsi Yesu anavyokuwazia mambo mema, tunaenda kuchambua kusudi la maisha yako, kusudi la kuumbwa kwako. Hili ni jambo la msingi sana, kwa sababu usipokuwa na majibu sahihi ya kwa nini uliumbwa na ukakutana na changamoto za maisha, kuna uwezekano wa kujidhuru au kujiondoa uhai ukijiona ya kwamba wewe huna faida yoyote. Hebu fikiria mtu ambaye kwa mfano amepata majanga kama yale aliyopata Ayubu, amefiwa na watoto, mifugo yake imechukuliwa, mashamba yake yameunguzwa, na hayo matukio yote yanatokea kwa mfululizo. Ni rahisi sana kwa mtu kama huyo kuona hakuna faida ya kuendelea kuishi, na kwa hiyo akaamua maamuzi magumu ya kujipoteza, ya kujitoa uhai. Tumeshuhudia watu wakifanya hivyo katika maisha yetu kwa changamoto ndogo ndogo tu. Pengine amezaliwa na ulemavu fulani ambao yeye mwenyewe haupendi, umekuwa kero kwake na watu wamekuwa wakimsema vibaya, na kwa hiyo anafika mahali pa kujiuliza, Mungu, kwa nini uliniumba? Umeniumba ili nije kuwa kichekesho cha watu wengine? Kwa nini maisha yangu yanakuwa hivi? Sasa somo la leo linakwenda kukuonyesha kwa nini Mungu alikuumba, alikusudia nini, na kwa nini wewe mimba yako haikuharibika kama ya watu wengine, au kwa nini hukufariki katika wakati wa kujifungua kama watu walivyofariki watoto wengine, au kwa nini hukufariki katika ile miaka mitano ambayo imekuwa na changamoto sana za kiafya kwa watoto wengi, na umefikia katika wakati huu ambao unaweza kusikiliza redio ukaelewa, ukatafakari, ukafanya maamuzi. Mungu ana mpango na wewe. Kutokea kwako duniani hakukuja kwa ajali. Mungu aliketi akawaza. Tumejifunza katika masomo haya kwamba kuna wakati ambao Mungu anachukua kwa ajili ya kuwaza, na katika kuwaza kwake akaja na wazo la kukuleta wewe duniani uwe miongoni mwa viumbe wake ambao ameridhia waje hapa duniani. Na unakuja duniani kufanya nini? Kutimiza kusudi lake. Kila kiumbe kilichoko hapa duniani kimekuja kwa ajili ya kutimiza kusudi lake Mungu. Mungu anapoumba viumbe, anaumba viumbe hivyo kwa ajili yake mwenyewe, kwa faida yake yeye mwenyewe. Labda ili kujua vizuri ukweli wa jambo hilo, tusome katika kitabu cha Wakolosai 1:16. Biblia inasema, kwa kuwa katika yeye, yeye nani? Yeye ni Kristo. Kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya inchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au usultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Hili neno limenifurahisha sana. Vitu viliumbwa kwa njia yake, yani kupitia kwake na kwa ajili yake, na vilikuwa vina kusudi la kutimiza kile alichokuwa amekitamania, kile alichokuwa amekidhamiria. Kama ambavyo unatengeneza stuli, unatengeneza kiti, unatengeneza kitanda, unatengeneza kwa ajili yako, na unatengeneza pia kwa njia yako. Yesu amejitengenezea viumbe wanaoitwa binadamu, ambao ni mimi na wewe, kwa ajili yake. Katika Ayubu 42 fungu la pili, Biblia inasema, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Moja ya mambo ambayo tunataka tujifunze vizuri katika somo la leo ni kuyajua makusudi ya Mungu. Makusudi ya Mungu. Mungu anayo makusudi ya kukuumba. Mungu anayo makusudi ya kuumba dunia. Mungu anayo makusudi ya kuruhusu hicho alichoruhusu kitokee katika maisha yako. Iwe ni kizuri, iwe ni kibaya. Siku zote kazi yetu sisi ni kutafuta kuyajua makusudi ya Mungu. Kwa sababu unapokuwa umeyafahamu makusudi ya Mungu hasa kwa ajili ya maisha yako, ni rahisi sana kutembea katika ule mpango wa Mungu. Lakini usipoyatambua makusudi ya Mungu, kuna uwezekano wa kuwa unakwenda kinyume na ule mpango wa Mungu juu ya maisha yako. Katika kitabu cha Yohana 1 fungu la kwanza hadi la tatu, Biblia inasema, hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Napoambiwa neno hapa, tunazungumzia juu ya Yesu Kristo. Yesu Kristo ana uhusika mkubwa sana katika kuvileta viumbe vyote hapa duniani. Katika uumbaji huu unaoshuhudia dunia ikiwa imejaa vitu vya namna mbalimbali, vikiweko vingine angani, vikiweko vingine juu ya ardhi, vikiwepo vingine chini ya maji, vingine chini ya ardhi kabisa huko, kuna almasi, kuna tanzanite na vitu vingine. Vyote hivyo viliumbwa na Yesu Kristo kwa neno lake, kwa mamlaka yake alitamka vikawepo. Lakini viliumbwa kwa ajili yake pia. Kwa hiyo Mungu ndiye anayejua sababu ya wewe kuwepo. Itakuwa jambo la hekima kubwa sana kumsogelea Yesu na kujaribu kumuuliza ya kwamba ana mpango gani juu ya maisha yako. Kwa sababu yeye mpango mzima anao na anatembea nao. Ni bahati mbaya tu kwamba wewe pengine unafahamu kidogo kabisa juu ya huo mpango wake. Lakini moja ya mipango ambayo Kristo amekuwa nayo, tumeizungumzia hapo nyuma juu ya utawala. Amekuleta katika hii dunia kama kipimo cha wewe kujitawala, kipimo cha wewe kumwamini yeye katika yale anayokuelekeza kuyafanya. Na utakaposhinda katika kipimo hicho, katika mtihani huo, anakuleta katika jukumu jingine lilo la juu zaidi kuliko hilo, la kuwa mtawala katika malimwengu ambayo hajaanguka dhambini. Lakini basi, kusudi la Mungu juu ya maisha yako. Kitabu cha Mathayo 6 fungu la 25 hadi 27, Biblia inasema hivi: kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu mle nini au mnywe nini, wala mili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalie ndege wa angani, ya kwamba hawapandi wala hawavuni wala hawakusanyi galani, na Baba yenu wa mbinguni huwalisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Yesu anatuambia hapa, kila kiumbe kilichoko duniani kipo kwa ajili ya malengo na makusudi maalum. Lakini wale walioko duniani kwa ajili ya malengo na makusudi yaliyo bora zaidi kuliko wengine ni wanadamu. Wanadamu wameletwa hapa duniani ili viumbe vingine vyote viwatumikie. lakini pia wawe mawakala wa Mungu au mawakili wa Mungu katika kusimamia na kutunza mali zake. Kwa hiyo kusudi lingine la Mungu kwa ajili yetu sisi wanadamu ni hilo, tumeletwa ili tutimize kile Mungu alichokikusudia. Na sasa ili tutembee vizuri na makusudi ya Mungu, binadamu anatakiwa ajitambue kwamba yeye ni nani. Na hilo huo ndio mchakato wa muhimu wa kwanza kabisa kwa binadamu yoyote yule. Ya kwamba unapopata umri kutoka katika utoto kuelekea katika hali ya kujitambua ya ujana, lazima mtu ajiulize, mimi ni nani? Niko hapa kwa sababu gani? Na naelekea wapi? Na halafu uje na mpango mkakati wa kujiambia nafsi yako kwamba ninataka au ninatamani baada ya muda fulani nifikie hatua fulani, ama ya elimu, ama ya kiuchumi, ama ya kimahusiano, na unaweka mpango mkakati kuelekea katika hilo lengo. Na kwa hiyo unajiwekea na nidhamu, vitu ambavyo unatakiwa ujizuie kuvifanya na vile vitu ambavyo utavifanya, na watu ambao unatakiwa uwe karibu nao ili wakusaidie kufikia malengo hayo, na wale ambao unatakiwa ujiepushe nao. Hiyo ndiyo mipango ambayo ukitekeleza utakuwa unaenda sambamba na lile kusudi la Mungu. Ukweli wa mambo ni kwamba kila aliyeletwa duniani ana kusudi ambalo Mungu ametaka aje alitimize. Yaani kuna jambo fulani ambalo katika hii dunia kwa kuwepo kwako utatakiwa uache alama. Utakuwa umegusa maisha ya watu fulani kwa kutumia karama ambazo Mungu amewekeza ndani yako. Ama akili, ama vipaji, ama nguvu, ama mvuto wako, na mambo mengine yote ya namna hiyo. Kila mmoja wetu anatakiwa vitumie hivyo vitu kwa ajili ya kutimiza makusudi ya Mungu. Na moja makusudi ya Mungu wa kuwepo kwetu hapa duniani ni kuleta baraka kwa watu wengine na kumpatia Mungu utukufu. Haya mambo mawili yakikamilika, mwanadamu anakuwa ametimiza kusudi la kuwepo kwake. Kuwa mbaraka. Kuwa mbaraka kwa watu. Unakuwaje mbaraka kwa watu? Unapokuwa na mwenendo na tabia zinazokubalika katika jamii husika. Unapoishi kwa maadili yanayokubalika katika jamii husika. Lakini unapokuwa na upendo kama ule wa Mungu wa agape, ukisaidia wahitaji na wenye shida mbalimbali. Ukisaidia watu kwa ushauri, ukisaidia watu kwa mapato yako na mengine kama hayo. Hapo unakuwa mfereji ambao Mungu anautumia kubarikia watu wengine. Ayubu alikuwa mtu mwenye kusaidia watu sana, na marafiki zake nao waliridhika kwamba Ayubu alikuwa akisaidia watu, japo kwamba shetani alimletea majaribu yale. Hayo ndio makusudi ya Mungu kukuweka hapa duniani. Hukuja hapa duniani kupoteza tu muda. Jiulize, ni watu wangapi umewasaidia? Watu wangapi wamepata nafuu ya maisha kupitia kwako? Watu wangapi wamepata ushauri mwema uliowasaidia kufanya maamuzi yao katika maisha? Na watu wangapi umewaathiri vibaya kwa kuwapotosha, kwa kuiga mifano yako mibaya isiyofaa? Na hapo ulikuwa unakwenda kinyume cha makusudi ya Mungu kukuleta duniani. Katika kitabu cha hicho si kitabu cha Mathayo 6 pale tunaambiwa sisi ni bora kuliko wanyama. Na wakati fulani tunajisumbua sana katika mambo ambayo hatukupaswa kujisumbua, kwa sababu Mungu aliyekuleta kuduniani alijua unahitaji chakula, alijua unahitaji mavazi, alijua unahitaji yote hayo unayohangaikia. Tatizo lako ni kuyahangaikia hayo mambo sana na kuyapa kipaumbele badala ya kumpa kipaumbele Mungu. Ili ukamilishe mpango na makusudi ya Mungu hapa duniani, kipaumbele chako kinatakiwa kiwe Mungu kwanza, halafu mambo mengine baadaye. Ukifanikiwa katika hicho kipaumbele cha Mungu kwanza, hapo utakuwa unatembea katika mpango wa Mungu, na hutafika mahali uanze kuhangaikia maisha kana kwamba ni wewe peke yako unayeshughulika na kuhakikisha kwamba maisha yako yamekaa vizuri. Mungu ametupa mfano wa ndege wa angani, kwamba wale pale hawana jembe, hawana gala, lakini hawajai kufa njaa. kila siku asubuhi wanaondoka, wanaenda huko wanakoenda, wanakutana na chakula, wanarudi kwenye nani vibanda vyao, si tuseme viota, wakiwa wameshiba vizuri tu, Mungu anawalisha. Anasema hivi, kati ya wanadamu na ndege nani bora? Bora ni binadamu. Kwa hiyo wasiwasi ya kwamba mimi nisipojitegemea ni Mungu atakuwa ameniacha, huo ni wasiwasi unatoka kwa shetani. Biblia haijasema mahali popote kwamba jisaidie ili Mungu akusaidie, hapana. Inasema kinyume chake. Mungu atakusaidia, na baada ya Mungu kukusaidia, wewe unaweza kufanya yale mengine yaliyobakia yaliyo katika uwezo wako kwa ajili ya kusaidia mwenyewe na kusaidia watu wengine. Lakini msaada mkubwa wa maisha unatoka kwa Mungu mwenyewe. Mungu hajatuleta duniani ili tuishi tu wenyewe kwa uwezo wetu, hapana. Wala Mungu hajaumba lile jua na dunia na nini vinajiendesha tu wenyewe, hapana. Kila nukta ya kila kitu kinachofanyika, Mungu anahusika na Mungu anatambua. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 10 fungu la 29 Biblia inasema, je, mashomoro wawili hawauzi kwa senti moja? Mashomoro ni aina ya ndege au? Wala hata mmoja haanguki chini asipojua baba yenu. Yaani hapa tunaambiwa kwamba hata ndege anapodondoka, amepigwa manati au tu amedondoka kwa bahati mbaya akafa, Mungu anakuwa na taarifa kule mbinguni. Ana taarifa za vifo vyote, sio vya wanadamu peke yake. Vifo mpaka vya ndege na vya wanyama wote. Yaani kama anaweza kushughulika kujua ni ndege gani amekufa leo, anaweza kushughulika kujua kwamba ni mnyama gani huko porini amekufa leo. Atashindwa kushughulika kujua kwamba wewe umekula au umelala, umevaa na ugonjwa wako umepona? Wewe ni wa thamani sana. Hii taarifa inatoka kwa Mungu mwenyewe kupitia katika maandiko matakatifu, ya kwamba usijiweke katika level ya chini sana ya kujidharau au ya kuanza kujihangaikia mpaka katika akili yako unasahau kwamba yuko Mungu anayeshughulika na wewe vizuri sana. Katika maisha haya ya dunia kuna wakati tunahangaika mpaka tunafika mahali pa kumkufuru Mwenyezi Mungu. Yaani unaona maisha yamekuwa kama ni mikosi, mara unaenda kwa waganga wa kienyeji, mara unaenda kuombewa na watumishi wa Mungu. Kuombewa sio vibaya, lakini kuna wakati ambapo tunajichanganya kupita kiasi, ya kwamba tunadhani kwamba tukitumia akili zetu mambo yetu yatakwenda vizuri zaidi. Hebu nikupe mfano katika kitabu cha Mwanzo 50 fungu la 16 hadi 22. Tunaonyeshwa kile kilichotokea baada ya kifo cha Yakobo, baba yake Yusufu na baba wale watoto wengine 12. Watoto wale wengine wa mzee Yakobo walimuuza Yusufu kwa sababu walimuona Yusufu amekuwa kero, na wakajua kwamba kero za Yusufu tukitaka tuondokane nazo kabisa, tumuuze kuwa mtumwa, basi hapo hatutakutana naye tena. Wako watu wanaokuchukia mpaka wanafanya mipango ya kukuhamisha. Yaani kusuhu kuhamisha kutoka hao kwenda kwingine, hapana, kukutoa uhai kabisa usiwepo. Yaani uwepo wako kwa watu hao unakuwa kero, unawasuta, unawaumiza. Sio kwa sababu wewe una tabia mbaya. Tabia yako hiyo njema hiyo kwa watu wengine inakuwa mwiba. Kwa hiyo wanakosa amani, wanakosa starehe wanapokuwa karibu na wewe. Na wanaweza kuwa sio watu wa mbali sana. Hakuna watu wabaya kama wale ambao mnafanana katika mambo mengi, lakini ukawazidi jambo moja. Hao woga ni wabaya sana, kwa sababu hawataki kuona kile unachowazidi kiwepo, bali muwe pamoja, au ikiwezekana wao ndio wakuzidi wewe. Kwa hiyo ndugu wa familia moja wamezaliwa kwa baba mmoja, kama watoto Yakobo, wakamuuza Yakobo. Na Yakobo alilalamika sana wakati anawauza, lakini waliziba masikio. Yakobo akaenda Misri. Lakini Mungu bahati, na sio bahati, mpango wa Mungu, akiwa Misri kule akafanyika kiongozi ambaye baadaye alikuja kuwaita ndugu zake wakaja nchi ya Misri, wakapona njaa ambayo ilikuja baadaye katika ile uwanda wote ule. Sasa wanakuja sasa kwa Yusufu hawa, ndugu zake hawa, wana ujumbe unaosomeka hapa katika Mwanzo 50:16-22. Biblia inasema, wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake, akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguze wakaenda tena, wakamwangukia miguu, akasema, tazama sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili litokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Akakaa Yusufu katika Misri, yeye na nyumba ya babaye, akaishi Yusufu miaka 110. Huu ndio upendo ambao Mungu anatamani auone kwako wewe, msikilizaji wangu. Watu waliokutendea mabaya wakiwa na nia ya kukudhuru, kukuangamiza, kukutowesha duniani, huna sababu ya kuendeleza chuki na watu kama hao. Watu kama hao wakija na kuomba msamaha, wasamehe. Na wakati mwingine sio lazima waje wao, unaweza tu kawaendea ukawatia moyo kwamba wapendwa, yale yaliyotokea tusahau, tuanze mengine, tuendelee na safari, si ni ndugu? Kwa sababu kusudi la Mungu kukuleta kwa watu wabaya, katika familia ya watu wabaya, ni ili uwasaidie hao watu wabaya wawe watu wema. Kusudi la Mungu kukuleta katika hicho kijiji ulichozaliwa ni ili ukisaidie hicho kijiji. Kusudi la Mungu kukuleta hapo mahali pako pa kazi ni ili uwasaidie hao wateja na hao watu wengine. Yaani ukitambua hilo, ya kwamba kila kinachotokea katika maisha haya kinatimiza makusudi ya Mungu ya kuumbwa kwako, hutakuwa na stresi, hutakuwa na msongo wa moyo, hutakuwa na hofu, hutakuwa na kuogopa watu, hutakuwa na kuogopa hali ya maisha inayobadilika. Kwa sababu Mungu kwa mapenzi yake anaweza kubadilisha hali ya maisha kwa kusudi lake. Katika maisha ambayo Mungu amekupangia, kuna mambo mema utakayokutana nayo, lakini kuna mambo ambayo wewe utahesabu kama mabaya, lakini Mungu ameyakusudia ya kutengeneze, ya kurekebishe, ya kuimarishe na kukukomaza. Kwa hiyo usiyapokee tu mema, pokea na hata yale yanaonekana kuwa ni mabaya, lakini uyapokee katika hali ya chanya kama ambavyo Yusufu aliyapokea, na maisha yakasonga mbele. Katika Zaburi 33:11 Biblia inasema, shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Sasa Mungu analo makusudi aliyoyapanga. Ikiwa Mungu amepanga jambo fulani, hilo litatimia. Hilo jambo litatimia. Nadhani pale mwanzoni tulisoma lile fungu katika Ayubu 42:2, nasema, najua kuwa waweza kufanya mambo yote, na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Moja ya vitu ambavyo nimekuwa vikinipa faraja sana ni hili la kujua kwamba makusudi ya Mungu hayawezi kuzuilika. Nikutana na changamoto yoyote, huwa najiuliza, hapa makusudi ya Mungu yalikuwa ni nini? Najipa jibu kwamba makusudi ya Mungu hayawezi kuzuilika. Mungu anaweza kukupitisha kwenye korongo refu sana. Mungu anaweza kukupitisha katika mlima. Mungu anaweza kukupitisha katika miiba. Lakini huo mote ameandaa mazingira ya kukamilisha kusudi lake kwako wewe. Kupitia hayo hayo mambo, ikiwa utashirikiana na Mungu, ikiwa utaendelea kumwamini na kumshikilia, utatoka pale ukiwa bora sana. Kwa hiyo shauri la Bwana lasimama milele, makusudi ya moyo wake vizazi na vizazi. Mhubiri 3:1 nasema, kwa kila jambo kuna majira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Yani hakuna shaka ikiwa unatembea katika kusudi la Mungu. Wakati wa kutakiwa kwenda kusoma, umeenda kusoma. Umemaliza shule, umefika wakati wa kutafuta ajira, unatafuta ajira. Umepata ajira, hujapata ajira. Umefika wakati wa kuoa na au kuolewa, unatafuta mchumba. Yani kila kitu kitembee katika majira yake. Kosa la watu wengine, akiwa shuleni haweki bidii katika shule, anafikiria maisha ambayo ataajiriwa nayo, anafikiria matanuzi, anafikiria kuishi maisha ya fahari, wakati muhula wa kufanya hayo haujafika. Fanya yale yanayoendana na muhula wa wakati huo. ukiwa kwa wazazi, waheshimu wazazi, watii wazazi. Ikiwa unakaa na mtu tu baki asiye ndugu yako, nyenyekea, kwa sababu kuna kitu fulani unachokitafuta pale. Ukikipata utaendelea katika hayo maisha mengine, huwezi kurukia maisha ya mbele kabla haya ambayo Mungu amekusudia uyapitie huja yakamilisha kikamilifu. Kwa hiyo mhubiri anatufundisha jambo hilo. Katika Isaya 14:24 Biblia inasema, Bwana amejiesha ameapa akisema, hakika yangu kama vile vilivyo azimia ndivyo itakavyokuwa, na kama nilivyo kusudiwa ndivyo itakavyotokea. Mara nyingi nimeona watu wakizungumzia sana juu ya shetani katika namna ya kumpatia heshima au ukubwa ambao wala hastahili hata kidogo. Ni kweli shetani amekuwa mwiba wa wanadamu na viumbe wengine wote, kwa sababu alipewa uwezo ambao sasa anautumia kuwadhuru, kuwaumiza, kuwapatia kukosesha amani watoto wa Mungu wasio na hatia yoyote. Jambo hili shetani alilifanya ni la muda kitambo, litafikia ukomo na Mungu atachukua nafasi yake tena. Kwa hiyo isidhaniwe ya kwamba kwa sababu shetani amekuwa akiwatawala wanadamu kwa muda mrefu sana, isidhaniwe ya kwamba kwa sababu shetani ana nguvu ya kuleta maangamizi kwa wanadamu, kwa ushahidi mwingi tuliouona, amesababisha ajali, amesababisha vifo kwa watu wenye hasio na hatia kabisa, basi ikadhaniwa ya kwamba amemzidi Mungu kwa mbali sana. Hapana, haya yote yanatendeka chini ya mpango na makusudi ya Mungu. Mungu kuna wakati anaruhusu mambo hayo yatokee, kama ilivyotokea kwa Ayubu. Ayubu alipitia majaribu yale ni kwa sababu Mungu aliruhusu shetani alete yale majaribu. Lakini Mungu anaporuhusu jaribu likutokee, anaruhusu pia uwezo wa kukufanya ustahimili lile jaribu. Maana Biblia inasema kwamba Mungu hawezi kutupatia jaribu linalozidi uwezo wake, uwezo wetu wa kustahimili, bali pamoja na lile jaribu atatengeneza na mlango wa kutokea. Kwa hiyo kusudi la Mungu litatimia. Na kusudi la Mungu ni nini? Kusudi la Mungu ni kuiangamiza dhambi na muasisi wa dhambi wote pamoja. Na atakapoangamiza dhambi na muasisi wa dhambi, atabakia Mungu yeye peke yake ndiye atakayekuwa anatawala. Hakuna kiumbe atakayekuwa anamzungumzia shetani wala malaika zake. Kwa hiyo kama shetani na malaika zake wapo tu kwa muda, na kwamba uwezo wao una ukomo, yani asiye na uwezo wenye ukomo, aliye na uwezo usio na ukomo ni Mungu peke yake. Yeye uwezo wake hauna ukomo wote. Lakini uwezo wa shetani unafanya kazi pale tu Mungu anapokuwa ameuruhusu. Lakini nje ya mipaka ambayo Mungu ameruhusu, shetani hawezi kufanya lolote. Sasa kwa nini idhaniwe kwamba shetani ana uwezo unaofanana na wa Mungu? Kwa ujumla hapa ni viumbe wawili wanaopambana wasiofanana hata kwa chembe juu ya uwezo wao. Mmoja ni muumbaji na mmoja ni muumbwa. Huyu muumbaji kama hajamwangamiza huyu aliyeumbwa, ni kwa sababu tu hajataka, ni kwa sababu tu muhula wake haujafika, sio kwa sababu anamshindwa, amezidiwa tekniki. Hapana, Mungu analolitaka lolote linatimia kwa wakati wowote. Isaya 14:27 Biblia inasema, maana Bwana wa majeshi amekusudia, naye ni nani atakayelibatili? Na mkono wake ulionyoshwa ni nani atakayeugeuza nyuma? Hakuna anayeweza kugeuza mkono wa Mungu ulionyoshwa. Na kwa hiyo wewe unapomtegemea Mungu, umeenda mahali salama kabisa. Umefanya makimbilio yaliyo sahihi. Hapo ndipo mahali ambapo mkono wa shetani hauwezi kukufikia, isipokuwa kama Mungu mwenyewe ameruhusu kwa makusudi yake na kwa kusudi la kukuimarisha na kukukomaza. Katika kitabu cha Waefeso 1:11, Biblia inasema, na ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Hapa kuna wazo ya kwamba Mungu alituchagua sisi wanadamu. Alituchagua sisi wanadamu tangu awali. Ni jambo ambalo Mungu akajenga hoja, akazipanga vizuri, akaja na idea ya kwamba wanadamu nimewachagua. na hawa wanadamu wangu hawa nitawapambania mpaka mwisho, na hatimaye mimi nitashinda pamoja na hawa wanadamu. Kama hivyo ndivyo Mungu alivyokuwa amepanga, hofu ya kwamba jambo hilo linaweza lisitimie inatoka wapi? Kwamba hatumuamini huyu Mungu juu ya uwezo wake, au hatumuamini juu ya uaminifu wake? Mungu ana vyote viwili, ana uaminifu unaoaminika, ana uwezo pia unaoaminika. Vitu ambavyo shetani hana. Shetani hana uaminifu. Akikuahidi jambo leo usiamini kwamba kesho atalitekeleza. Lakini pia shetani ana ukomo katika utendaji wake. Kuna baadhi ya mambo anaweza kujidanganya kwamba anaweza kuyafanya, kumbe hana huo uwezo wa kuyafanya. Uwezo wa kuyafanya ni mpaka kibali kitoke kwa Mungu. Kwa hiyo tunapomchagua Mungu, tumechagua kiongozi sahihi ambaye atatufikisha kule tunakohitaji kwenda. Katika kitabu cha Wafilipi 2:13 Biblia inasema hivi, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Yaani maisha haya tunayoyaishi, kila tunachokifanya tunatimiza kusudi fulani la Mungu, tena kusudi jema. Hata pale tunapokataa tu kuyafanya mapenzi yake, bado tunatimiza kusudi fulani la Mungu, kwa sababu Mungu anaruhusu tutumie uhuru wetu vizuri, ili baadaye aje adhihirishe kwamba hiki nilikiruhusu kwa sababu hii, na huyu amepokea hili alichokipokea kama zawadi ya matendo yake, na wala hana sababu ya kumlaumu mtu mwingine yoyote. Kwa hiyo Mungu ametuachia uhuru mkubwa sana, ambao tusipo utumia kwa uangalifu itatugharimu. Na Mungu hana shida ya kutuzuia juu ya kutumia huo uhuru. Tuutumie, lakini tuutumie kwa uangalifu sana, kwa sababu katika kutumia huo uhuru ndipo tunatimiza makusudi yetu. Wakati fulani katika kufanya uchaguzi yetu hapa duniani, tumetumia vibaya uhuru wetu, na kwa hiyo tukaenda mbali na kule Mungu alikokuwa ametupangia. Fikiria kwa mfano, huyo mwenye shetani aliumbwa akiwa mkamilifu sana, na aliwekwa pale ili atumike mbele ya Mungu kama malaika aliye karibu sana na kiti cha enzi. Akatumia vibaya nafasi hiyo, leo hii anavuna alichokipanda. Lakini wewe na mimi pia tumepewa nafasi ya namna hiyo hiyo. Tunatumiaje ule uhuru? Una uhuru wa kumchagua Mungu awe rafiki yako, awe mwokozi wa maisha yako, na umejulishwa mengi sana hapa kwamba Yesu ndiye aliyetuumba. Huyo Yesu ni muumbaji, ameumba vitu vyote, amekuumba na wewe. Na yeye amekuja akakufia, yani akalipa gharama ya makosa uliyoyafanya kutokana na uchaguzi wako mbaya. Na ilikuwa gharama kubwa sana, lakini akakubali kuibeba. Wewe unachotakiwa tu kumuamini, na anakupa hiyo nafasi ya kumuamini kama njia ya wewe kupona katika hiyo adhabu, kwa sababu anakuandaa wewe kuwa mfalme, kuwa mtawala, mtawala anayejiamulia mambo yake mwenyewe. Mungu asingependa kukulazimisha wakati anakuandaa kuwa mtawala atakayekuwa anajisimamia mwenyewe. Utakuwa hujapata uzoefu wa kujitawala. Na kwa hiyo anatamani uhuru huu aliokupatia wa kuchagua utumie vizuri. Katika masomo yatakayokuwa natolewa hapa redioni kupitia vipindi hivi hapa, tutakujulisha kila kitu ambacho wewe Mungu amekusudia ukifanye, na kile ambacho Mungu amekupatia uhuru wa kuchagua kukifanya. Nitaomba kwa neema ya Mungu na kwa uwezo wake usioweza kuchunguzika wala usioweza kufananishwa, akujalie kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa sababu mara zote wanadamu wanapofanya maamuzi yasiyo sahihi yanatokana na kutoipokea neema ya Mungu, na kutotoa ushirikiano kwa Roho Mtakatifu ambaye hugawa vipawa vya kufanya yale ambayo Mungu amekuwa akiagiza wanadamu wayafanye. Na leo nitakwenda kutoa wito wakati ninapokamilisha somo hili. Nitakuomba sana utafakari kwa kina. ya kwamba wewe uliumbwa kwa makusudi maalumu, uwe mtawala, uliumbwa kwa makusudi maalumu, uwe mfereji wa kupitishia baraka ili ubariki watu wengine, uache alama katika maisha utakaoishi hapa duniani, na halafu umpe Mungu utukufu, watu wamjue Mungu kupitia kwako wewe. Je, umefanya hayo? Na kama hujafanya hayo, hujachelewa. Hii ni nafasi yako kuyafanya hayo. Ninakwenda kuomba. Nitaomba Mungu akupatie Roho Mtakatifu atakayekuwezesha kuyaishi hayo anayoyaagiza. Kama ni kusudi lako, wakati nitakapokuwa naomba, nitakuomba uinue mkono wako wa kulia ili Mungu auone huo mkono na kutambua kwamba umekubali kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tuombe. Baba mwema wa mbinguni, nakushukuru sana kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao umempatia huyo rafiki yangu. Amesikiliza vizuri tu kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Ametambua kwamba yeye ana thamani kubwa sana. Aliumba kwa makusudi maalumu. Na hayo makusudi umekuwa ukiyatimiza hatua kwa hatua katika maisha yake. Sasa mshike kwa mkono wako wa kuume. Umuongoze katika safari yake iliyobaki ili afanye maamuzi yaliyo sahihi ya kuokoa nafsi yake, na siku ile ya mwisho akawe mrithi wa uzima wa milele. Ndilo ombi langu katika jina la Yesu Kristo. Amina.
0: Basi ndugu msikilizaji, hivyo ndivyo tunatamatisha kwa siku ya leo. Uliumbwa utimize makusudi ya Mungu. Mungu akubariki unapoendelea kufuatilia vipindi hivi vinavyokujia kila siku mida ya saa 5 hadi saa 5 na dakika 45. Mungu akutunze na akubariki katika ufuatiliaji huu. Mwalike jirani, mwalike ndugu ili muweze kushiriki pamoja. Namba ni 0685 46 26 42. Tuma swali, tuma maoni, tuma ombi lako la ubatizo ama ombi lako la kupata masomo ya Biblia zaidi. Mungu akubariki.

Riza mchana, habari za wakati huu msikilizaji popote pale ulipo. Napenda ni kukaribisha katika kipindi cha salamu za mlo mwema kutoka hapa AWR Tanzania. Natumai ya kwamba hali yako ni njema. Karibu tuungane sote tunapoanza kipindi hiki mpaka pale kipindi kinapofika tamati yake. Langu jina Habi Machilu mshana, ukipenda unaniita dada mkubwa. Katika kipindi chetu tuna sehemu mbili, sehemu ya kwanza jiko salama, lakini pia sehemu ya pili ni zile salamu za mlo mwema. Na katika salamu za mlo mwema wakati ukifika, namba utakayotumia ni 0712 695992. Narudia tena, namba utakayotumia ni 0712 695992. Kwa sasa tunaelekea katika jiko salama, ambapo hapa tunaye Neema Shikaeli Kisanga anaendelea kutueleza kuhusiana na vyakula vinavyosaidia ili usipate kansa. Ni vyakula gani hivyo? Basi mtege sikio upate maarifa ili uwe na afya njema.

Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi chetu cha Jiko Salama. Nina furaha kukutana na wewe tena siku ya leo. Karibu tena tujifunze ni vyakula gani vinavyosaidia mwili kutengeneza kinga ili kuepukana na magonjwa ya kansa. Leo tutataja aina hizi za vyakula vichache, lakini pia nitakuelezea kiundani kimoja baada ya kingine. Basi karibu sana. Na moja ya vyakula ambavyo ni sahihi na ni vyema kutumia kila mara kuweza kusaidia mwili kutengeneza kinga yake kuepukana na maradhi ya kansa, moja wapo ni tunda linaitwa beetroot. Beetroot wengi huwa tunalichukulia kama tunda tu la kawaida. Na wakulima mara nyingi wanaleta sokoni, wakati mwingine anaharibika. Yaani halichukuliwi kama tunda fulani vile muhimu, na ndio maana yako machache. Lakini kiuhalisia maembe yakijitokeza yanatumika kwa wingi. Kuliko ni

na minerals ambazo zinasaidia kutengeneza kinga ya mwili, kumsaidia mlaji au mwanadamu kutengeneza kinga ya mwili. Sasa unanikumbuka nikisema kwenye sahani yako unayokula pendelea sana kula mboga mboga za kutosha. Tulipokuwa tunajifunza sahani ya mezani tukasema hakikisha mboga za majani kwenye sahani yako ziko aina tano. Aina tano zisiwe zimeiva sana. Zisiwe zimekatwa vidogo vidogo. Zisiwe zimepikwa kwa muda mrefu. Lengo ni kusaidia mwili upokee vile virutubisho vilivyoko ndani ya zile mboga. Sasa sio tu mboga za majani, leo nitakwambia habari ya mboga za majani za kijani kikali. Dark green vegetables. Hizi zitakuwa msaada mkubwa sana kutengeneza afya ya mwili wako. Unapokuwa na vitamins na minerals za kutosha, unapata kiwango kizuri cha damu, unapata kiwango kizuri cha nutrients, itakusaidia kutengeneza afya ya mwili wako, kinga nzuri ya mwili wako. Lakini chakula kingine ni vitunguu. Maona katika mboga za majani nimetenga kuzungumzia kitunguu peke yake, maana wengi tunatumia kitunguu kiholela. Kwa hiyo kitu mwingine tunakiogopa, lakini wakati corona imejitokeza watu wengi waliambiwa usijukata kitunguu hivi na hivi, walianza kutumia. Lakini kingine, mtu akipata mafua, kikohoa sana, anatumia kitunguu. Kitunguu sio tu kwa ajili ya virus ambao wa mafua. Kitunguu kinasaidia kupiga kinga nzuri sana ya mwili kwa haraka, na mwili ukaweza kujimudu vizuri. Lakini hiki kitunguu sasa kinatumikaje, nitakuelezea. Kingine ni kitunguu saumu. Kitunguu saumu ni kinga nzuri sana ya mwili ikiwa kitatumika kwa kiasi, lakini pia kitatumika kwa uzuri. Mpendwa msikilizaji, unaweza usiwe mtu wa kukimbilia dawa kama utakuwa na kitunguu saumu chako jikoni kwako. Pendelea sana kutumia kitunguu saumu kama kinga na sio kutumia dawa. Basi kingine ni pumpkin seeds, mbegu za maboga. Hizi mbegu mara nyingi huwa nazungumza tu kwenye lishe, nazungumza tu vyema kuwa nazo ndani, lakini nitazizungumzia kwa nini mbegu za maboga. Nitakupatia na faida zake, lakini pia kwa nini nazizungumzia kwa upande wa kansa, kwa sababu changamoto pia zipo hasa kwa wanaume. Wanaume wanapata changamoto sana na haya matatizo, hata matatizo pia ya uzazi. Ni kwa sababu gani? Wanakosa madini sahihi ikiwemo zinc. Madini sahihi yanapokosekana mwilini, basi mwili unapigana na magonjwa. Basi mpendwa msikilizaji, kwa siku ya leo nitazungumza kuhusiana na beetroot. Katika vyote nilivyokutajia, nitakuambia kwa habari ya beetroot. Hii beetroot unatumiaje? Kumbuka ni tunda linauzwa. Yenyewe linakuwa mfano wa ukubwa wa chungwa, chungwa dogo na chungwa kubwa. Na hizi beetroot matumizi yake, usipokuwa kwenye matumizi yake, usipokuwa makini, kuna madhara pia. Kuna madhara, lakini madhara yake sio makubwa, ila ni vyema kuyaepuka yasilete changamoto. Watu wengi huwa tunaelekeza namna ya kutumia aina fulani ya chakula, lakini wengi huwa hawatumii kwa kiwango sahihi. Sasa anapokuja kupata labda changamoto fulani, anaacha kutumia kile kirutubisho. Mimi nitakueleza matumizi ya beetroot, lakini pia nitakueleza na madhara yake ili uweze kujua namna ya kutumia. Sasa beetroot, kwa wale wanaopendelea juisi au unakuta una mgonjwa ambaye hawezi kutafuna, ninashauri utumie beetroot. Unaona ile tunda la beetroot mfano wa chungwa, kata vipande vinne. Katika vile vipande vinne, mpendwa msikilizaji, tumia vipande viwili tu

0: katika vile vipande viwili utakavyotumia, either unasaga au unatafuna, usivitafune kwa mara moja. Mlo wako wa asubuhi tafuna kipande kimoja, lakini usitumie beetroot peke yake. Anza kwanza kutumia kinywaji fulani, maji au viungo au detox yoyote, au umetumia kifungua kinywa kidogo, umetafuna karanga zako, kisha tafuna beetroot kirobo kipande kwenye ile kipande kizima cha tunda. Kata vipande vinne, kile kimoja wapo tumia asubuhi, kingine njoo ukitumie mchana au jioni. Usitumie beetroot kwa wingi kwa wakati mmoja. Kile kirobo kipande, jamani, kina uwezo wa kukusaidia mpaka ukashangaa. Sasa unaweza ukatumia juisi yako, labda ni juisi ya chungwa, ya embe, ya chochote kile, lakini ukaweka na beetroot katika glasi moja. Mpendwa msikilizaji, weka kirobo kipande tu. Kama unasaga juisi ya familia inayotumika kwa siku moja, ni vyema juisi ikatumika kwa siku moja. Wapendwa, juisi sio ya kutumika siku mbili, siku tatu. Juisi ni ya kutengenezwa, ni fresh, inatumika kwa siku moja. Sasa kwa sababu hata chombo chako mimi sina imani nacho kwamba kitakaa muda mrefu kuweza kukusaidia hii juisi isipate contamination. Ndio maana mimi huwa nashauri juisi isihifadhiwe kwenye friji. Juisi isihifadhiwe kwenye dumu la lita 5, Tunachukua madumu haya lita 5, madumu ya lita 1. Yanakona nyingi sisi tunaweka juisi. Mpendwa, hayo ni madumu yasiyotakiwa kuweka juisi. Weka maji, lakini juisi sikushauri, maana ina virutubisho ndani yake. Kuna some developments ya contaminations zitaendelea. Sasa tafuna kile kipande cha beetroot au tengeneza juisi, lakini kirobo kipande kiwe kwenye glasi moja ya hiyo juisi. Basi hii lengo ni nini? Itakusaidia uepukane na hizi changamoto chache ambazo nitakutajia. Umeona? Sasa kwa siku hiyo nusu ya beetroot inakutosha sana wewe mtu mmoja. Kwa mama mjamzito, umeona, tumia kwa wiki, tumia beetroot mara mbili mpaka mara tatu tu. Binafsi huwa napenda kuwashauri wa mama, tumia beetroot au rosella badala ya kutumia vidonge vya kuongeza damu. Lakini wale wanaotupatia vidonge wanatusaidia kwa sababu lishe zetu ni nini? Ni duni, sio lishe sahihi. Sasa ukiweza kutumia beetroot kwa uzuri, damu yako inakuwa kiwango kizuri, hata zile dawa unaweza usizitumie. Lakini tunda zuri la beetroot linasaidia kuongeza damu yako, ukaweza kuwa na kinga nzuri hata wakati wa kujifungua usipate changamoto. Lakini usitumie kila siku, angalau mara mbili mpaka mara tatu kwa wiki, kwa kiwango nilichokutajia mwanzoni. Unaona? Sasa nikuelezee kidogo. Kutumia kwa wingi kwa beetroot kunaweza kukupelekea ukajisababishia changamoto za gesi. Yaani unakuta umekula kile kipande cha beetroot kwenye empty stomach, au unaweza kuwa umetumia beetroot nzima kwa mara moja. Ile inakupelekea kupata gesi. Kiwango cha virutubisho kilicho kwenye beetroot ni kikubwa sana, mpendwa. Usitumie kwa wingi kwa wakati mmoja. Unaweza ukajisababishia gesi kuwepo mwilini. Wakati wote unakaa tumbo linanguruma, au tumbo linaweza lisingurume, lakini ukaweza kupelekea hiyo discomfort, wakati wote, kama sio kunguruma, wakati mwingine unasikia kuharisha. Muona, ile sio hali nzuri. Maanake utakosa kuwa na siku nzuri kwa sababu tu umekula tunda la beetroot. Sasa hii beetroot ni tunda lenye virutubisho vingi sana. Muona, hasa kwa afya ya damu, afya ya moyo, afya ya uzazi. Muona, lakini kama utatumia kwa kiasi, usitumie kwa wingi kwa mara moja. Lengo ni nini? Tunataka upate virutubisho na sio uwe ukose amani ya kukaa vyema na wengine, au ukose afya nzuri ya mwili. Sasa kila kitu kina kiasi. Basi na kuna beetroot ukitumia kwa wingi nayo inaweza kukusababishia madhara. Kwa sababu gani? Umekosa kuwa na kiasi. Lakini kwa wale wanaotumia dawa za pressure, hii beetroot ina uwezo wa kushusha pressure. Ina uwezo wa kushusha kwa kasi. Sasa tumia kwa kiasi kama nilivyokuelekeza ili usipate hizi changamoto za nini, za kushusha pressure kwa kasi. Kumbuka hizo dawa zinakuweka pressure kuwa sawa. Sasa unapotumia beetroot kwa wingi kwa mara moja ina uwezo wa kusababisha hiyo hali. Unaona? Lakini madhara mengine sio madhara makubwa ya kutisha, una uwezo wa kupata mkojo mwekundu. Mkojo mtu unaokojoa ukichunguza vizuri una uwezo wa kuelezea umekula nini. Sasa moja wapo ni kuwa na mkojo mwekundu. Unaweza kashtuka, kwa nini mkojo wangu ni mwekundu? Kumbuka kile ulichokula masaa matano mpaka sita nyuma, utagundua beetroot ulikula kwa wingi au ulikunywa juisi yake kwa wingi. Ndio maana tunashauri kuwa na kiasi. Lakini kuna watu wenye changamoto ya figo. Unakuta amezaliwa na changamoto ya figo, au unakuta mwingine tayari ni anapata changamoto ya figo anaugua. Sasa beetroot ina element inaitwa oxalates. Oxalates hizi zinaweza kuchangia kutengeneza mawe kwenye figo. Ndio maana Mungu ametuelekeza kuwa na kiasi. Biblia, kiasi ni kanuni ya Biblia. Kwa hiyo chochote kile unapotumia ukikosa kiasi kina kusababishia madhara. Sasa beetroot ukitumia kwa kiwango sahihi huwezi kupata mawe kwenye figo. Lakini wale unakuta wana historia ya changamoto ya figo, anaweza kutumia beetroot kwa kiasi sana. Yani unaweza ukapunguza hata hiki kiwango ambacho nimekuelezea. Si madhara useme kwamba itakusababishia kuteseka, hapana, ila ina uwezo kusababishia ukapata changamoto zaidi au ukaumia zaidi. Basi mpendwa msikilizaji, kwa sababu ya muda,
1: Kanisa la Adventista wa Sabato Jimbo la Mashariki mwa Tanzania ETC wanakuletea kongamano la huduma za wanawake ETC. Ni kuanzia tarehe 6 mpaka tarehe 12 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika eneo la Kanisa la Adventista wa Sabato Kihonda, Morogoro.
2: Inuka mama,
3: inuka uangaze,
2: inuka dada,
3: weka alama.
1: Mada mbalimbali zatolewa kama mwanamke na msichana Mkristo na utume wao, ujasiriamali na uwekezaji imara na endelevu.
4: Utapata kujua mabadiliko ya mwili wa mwanamke na kupata furaha yake tena,
1: malezi ya watoto, uongozi pamoja na afya. Gharama za kiingilio ni shilingi 1,020, bima shilingi 2,000. Malipo yafanyike kupitia CRDB Bank account number 0153195136. Jina ni SDA ECT. Wanawake na wasichana wote mnakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari ya simu 0714814363 au 0766530532. Hakika kongamano hili si la kukosa.

0: Shukuru sana Neema Shikaeli Kisanga kwa jinsi alivyotuelezea vyakula vinavyoweza kusaidia mtu usipate kansa. Elimu hiyo naamini itakuwa imekusaidia wewe ambaye umepata nafasi ya kusikiliza siku ya leo. Na hivyo basi bila poteza wakati kwa muda huu mpaka na dakika 40 nitapokea simu yako, na mara baada ya hapo basi tutaelekea katika ujumbe mfupi ambao utakuwa umetumwa hapa. Na hivyo basi nikiangalia naona kwenye line kuna msikilizaji, nampa nafasi. Hello.
1: Studio.
0: Salama, habari ya kwako?
1: Salama. Kabisa hapa mjengoni.
0: Hapa ni kwema. Naongea na nani, uko wapi?
1: Naongea na Willy Sita au Mnyeke kutoka Tanga Mweza huko.
0: Kutokea Tanga leo umebahatika kuwa wa kwanza kabisa. Salamu zako kwa watu watano.
1: Haya, nashukuru. Na hata hivyo pia tena mmekuwa gumu sana kupatikana kwenye laini, maana watu wamengangania sana, najitahidi sana hapa karibia na miezi mitatu, yani nakosa kuwapata.
0: Pole, lakini kwa leo basi hongera, karibu.
1: Haya, asante. Sangu za kwanza zimfikie babangu mzazi anaitwa Mzee Julius akiwa maeneo ya Gahilo, maeneo ya Mkopeni huko Meshugi, na mwambia tuko pamoja. Alafu sangu za pili zimfikie Wile Simba maeneo ya Mabatini. Alafu saa tatu zimfikie Ali Mote maeneo ya Bombani Muweza. Alafu saa pili wadau wote wa DWR pamoja sana studio.
0: Barikiwa kutokea huko Muheza, Tanga.
1: Haya, asante.
0: Haya, huyo ametueleza namna gani anapata changamoto, lakini basi ndio hivyo. Kwenye line, hello.
2: Dada, habari yako?
0: Ni nzuri, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
2: Nashukuru Mungu, sauti ya kamanda mpambanaji wa lile jeshi kubwa sana Tanzania. Hatuna kitu kempu, wazee wa pamba na micheni mingi kingoni. Kasimama kamanda Bernardo Gololi. Hii ni komi Nyakabanga hii ya Buchosa, Mwanza, Tanzania. Moja nianzie Dodoma. Kuna papa Sheri, mtu wa kuchungulia. Namwambia mkuu, tuko pamoja, mchana mwema. Hapo hapo Dodoma kuna Richard Mdachi, ripota wa hatuna kitu kempu. Namwambia mkuu, tuko pamoja, mchana wa leo. Hizi za tatu nazipeleka chini ya jengo kubwa la Benjamin William Mkapa. Kuna chujaa Frenki sababu Amos baba yake na Neri. Namwambia mkuu, tuko pamoja, mchana mwema. Hizi za nne kuna huyu wa kuitwa Juma Mashishi, anapatikana Kishapu, Shinyanga. Namwambia mkuu, tuko pamoja. Tano na mwisho nimalizie kwa mwanasheria wa hawa wa Mambwiro Salamu Kilabu. Namwambia mkuu, tuko pamoja hapo Shinyanga. 2026 hatuna kitu kempu, vijitahidi tutakuita. Kazi njema hapo studio.
0: Asante sana Bernardo Gololi.
2: Pamoja sana.
0: Asante. Basi kutokea Mwanza, hao ndio ambao wamepita tena katika nafasi ya pili. Yoni seme kwamba yeye kawa wa pili. Huyu mwingine ni nani? Hello. Hello.
3: Hey, dada, habari ya mjengo?
0: Njema, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
3: Hii ni kata wa Tetezi Kembu naitwa. Na sababu tunga nafanya kwa kutoka Mwangomo kata wa Shiku Igunga.
0: Kutokea Igunga huko, karibu.
3: Asante dada. Namba moja nitaanza na huyu Nyanda Mashiri akiwa Mangungu. Ya pili achukue huyu Kitamadi Makelemu akiwa Litunduru. Ya tatu achukue Mayala Mashiri wakiwa na huyu Kanzu wa Kanzu akiwa Bukoko. Ya nne achukue huyu Raymond Mlovera akiwa kule Iringa. Na mwisho achukue huyu na kama Jirasa akiwa Jidiso. Pamoja sana dada.
0: Barikiwa, wasalimie huko Igunga.
3: Ogeta mayu.
0: Kolomba. Aya, tunazidi kusonga mbele kwenye laini, msikilizaji mwingine. Halo.
3: Yapo, habari za studio dada.
0: Njema sana, habari ya kwako? Naongea na nani, uko wapi?
3: Nzuri kabisa, kwa faida wa msikilizaji ni wale mabingwa kubadilisha maji kwa umeme kwalo umeme Rufiji. Lewane ni dereva mwenye ustaarabu wa kutosha, najulikana kwa jina la nyumba. Nipate wa dereva msaidizi nyumba na tolo nyumba, na pigia simu hii kwa sasa niko Masaki jijini Dar es Salaam. Ijeri hali ya studio, tuna pamoja na pia
0: hapa. Mwenyezi Mungu kwa kweli anatujalia uzima. Karibu utume salamu.
3: Aminia, za kwanza, nilibeki makao makuu ya nchi, nazungumzia Dodoma, lango kuu pale nane nane. Pale kuna Fulgens Kimaro, unaambia Fulgens Kimaro, heshima kwako kwa wakazi wote wa Dodoma, lakini zangu za pili, wacha nizipeleke Musa kanisani jijini Dar es Salaam. Pale Musa kanisani kuna kijana mstaarabu, mtu mwingine ni KD, Kevin Blayton, unaambia Kevin Blayton ni kaptaneni kwa nguvu zote, lakini zangu za tatu, nizipeleke Makumba Team Center. Pale kuna mzee wale wako wanasema walete kulisikia mwingine ni Isaya Sauru, na mbee Isaya Sauru hii pokea salamu kutoka kwa nyumba miti nyumba sini zangu za nne, wache nizipeleke junction ni Mbalizi Mbeya. Pale kuna kaka mkubwa Fredi Moshi, Fredi Moshi na kati ya Mbalizi Mbeya, naambia saluti sana tano. Na mwisho nizikipe jijini Dar es Salaam ni wale maafisa usajili wa Tunda Kipukembu, wazee wa pamba na micheni mingi shingoni. Pale ukienda unapata pamba za leo leo chini ya jengo la Benjamin William Mkapa. Sababu baba yake na Neli, nawaambia atafeleni kwa nguvu zote wote, niwatakia mchana mwema, ni dereva makini nyumba misi nyumba na chalaili kazi njema kusudio.
0: Asante sana, na hivyo uwe na mchana mwema. Akipisha mwingine naye anapata nafasi. Hello.
4: Sasa mpendwa, mambo ni aje hapo ndani ya Eita Birwala Tanzania, hapo Morogoro mji kasoro bahati.
0: Hapa mambo ni safi kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
4: Asante sana, moja kwa moja ni sauti ya Pache, si mwingine ni kesi ya moto mzee Pache Kimamba Kirota mkoani Morogoro mji kasoro bahati.
0: Kesi ya moto, karibu sana.
4: Asante sana, umeja sana kwa kunipokea simu yangu. Asante sana, barikiwe sana.
0: Amina, amina. Karibu sana, utume salamu.
4: Asante sana, moja kwa moja nianze na Shita Masanja, patikana Mwanzo Mguma Hengi Ulanga, na mtakia mchana mwema. Nafasi ya pili kuna Lengacha Pati ndani ya Mahaba Jati kamanda wena mchana mwema. Ya tatu tumtaulaji mwandivyo kuna kamanda uwe tuwe sambamba sana. Bila kumtawi chote kwa sikari kari wa mpunga kamanda atuwe sambamba. Tano na mwisho ndafunga mwazo kwa isa solo ndani Makomba Tabola kamanda wena uwe na mchana mwema. Tata ke mpendwa.
0: Ade.
4: Nukomba wapileke mwanza mwisho ndugu yangu.
0: Asante.
4: Asante sana.
0: Haya, bandika bandua kwenye leni msikizaji mwingine. Hello.
5: Habari za studio.
0: Njema, habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
5: Bwana, hii ni sauti ya mgozi uliotembea chumba cha mpakani mtemi mtaji ni kuomba safi kusini.
0: Karibu sana.
5: Bwana, asante sana. Bwana, najitahidi mnaomba karibia wafuatao. Mtu wa kwanza si mwingine, my wife Adina Machupa, niko naye hapa. Kaandao gari nzuri kabisa, tuna samaki pembeni tunatembele. Bwana, wa pili akaribie Ali Mote Kumbani Tanga. Nambari ya tatu akaribie simu mwingine Wile Simba pande za Babatini pale Tunduru. Nambari ya nne simu mwingine kuna huyu ndugu yangu Gerald Mtagwa, mtumishi wa Mungu huyo, anapatikana Oboro Dodoma. Tano na mwisho kuna huyu ndugu yangu simu mwingine ni yule ani si nyumba ni nyumba ni nyumba. Bwana, ujumbe naambia moyo sio kuwa na shughuli.
0: Hello. Haya, naona huyu amepotea hewani, bila shaka mawasiliano hayajakaa vizuri. Basi ngoja nimpatie nafasi mwingine huyu msikilizaji. Hello. Hello. Hello, kwenye line. Hello. Haya, naona ameamua kushikilia line, ndio mambo yanavyokuwa kwa baadhi ya watu. Basi wakati naendelea kusubiri simu nyingine, niseme tu ya kwamba ukipata nafasi basi ukiachia achia vizuri, ili wengine nao waweze kupata nafasi ya kupiga simu na mambo yakae vizuri. Basi kwenye line huyo hapa. Hello. Hello. Hello,
6: msikilizaji.
0: Salama, habari ya kwako?
6: Namshukuru Mungu, niko vyema. Vipi hapo AWR?
0: Hapa ni kwema kabisa. Naongea na nani, uko wapi?
6: Unaongea na Geroji hapa au babake na Lameki, nikiwa pale za Mkalenda Newala.
0: Kutokea Newala, karibu sana.
6: Haya, asante. Hiyo mchana wa leo hii, kwanza waende pale Masasi kwa afande mambo ndo. Baba Munisi akiwa pale za Newala na Mbunga. Alfred Mtanda pale za Mbunga. Kuna huyu hapa Faza Toma pande za Nakalola. Dadangu.
0: Abe.
6: Pande za ujumbe, wadau nawaambia hivi, sio kila tokea muona na kitambi ndo bosi. Kazi njema hapo mjengoni.
0: Haya, asante. Kitambi. Haya bwana, tumekusikia. Kwenye line kuna msikilizaji, ngoja nimpe nafasi. Ukiachia nafasi mwingine anapata nafasi. Hello. Hello.
7: Hoti hoti hoti hoti ndani ya mjengo.
0: Karibu karibu. Nani huyu?
7: Asante, asante. Mimi naitwa Mlevi wa Hiti Kazi Tanzania. Naitwa Julia Mahera kwa mzee asiye na lawama kutoka Morogoro wilaya ya Mlimba.
0: Wazima huko?
7: Wazima wote, ila kasoro tu sina redio. Ila tu nijaribu kujimwaya mwaya nitakaye mwacha hii ni hivyo jamani.
0: Pole.
7: Moja. Asante. Moja nianzie maeneo ya Mahaba hadi pale. Yupo kuna huyu Renga Chapati pamoja na huyu Masinge huyu niwaambia nawapenda. Za pili nimkamate huyu Fred Moshi popote alipo namwambia amani kwake. Za pili za tatu zijui za kuwa niende kwa huyu shemeji yangu anaitwa Masuka Nyenge ndani ya Ujungu Yamba pale namwambia pamoja. Msimsahau Shija mwana wa Masanja mtumishi wa usindisha kilala ananyoka kama rula. Nikaja nikamchukua Machenua Juma na huyu nani Mseni Mkumba maeneo ya Mafimba ni Mahenge Ulanga pale namwambia pamoja. Tata yangu ye
0: Abe
7: mimi ni waache ila mkitaomba ndoma namwambia pambane kama hajaingia ndio nitamsahau.
0: Asante. Asante sana. Hizo ndo mbwembwe jamani za wasikilizaji. Mwingine huyu kwenye line nimpe nafasi. Hello.
8: Hello, AWR Tanzania, habari za hapo mlipo hapo Morogoro?
0: Hapa ni kwema kabisa. Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
8: Hapa unazungumza na Clement Kajore. Clement Kajore, sauti ya Simba. Hii sauti ya Simba inanguruma Tanzania nzima, wananchi wa Tanzania. Napatikana ndani ya manispaa mkoa wa Singida hapa Kibaoni, ndio mwanangu wa kuidai, lakini kwa sasa niko huku Rondoni huko. Bwana ndio mwanangu wa kuidai kwa muda huu dadangu.
0: Salamu zako.
8: Asante sana. Dadangu mwenyewe mimi nashukuru sana kwa kunipa fursa ya kutuma salamu kwa maana nimewatafuta muda mwingi na nimewatafuta yani mwezi mzima tuseme. Lakini leo nimebahatika sana. Nashukuru sana kwa hilo. Bwana za kwanza kabisa dadangu tunakwenda kwa huyu hapa rafiki yangu anaitwa Jilamae la Kawe. Atakuwa maeneo ya pale Morogoro. Ambia mwamba wangu huyu ni mlevi wa salamu huyu. Ambia mwamba wangu tuko pamoja sana. Kuna kesi ya moto. Kesi ya moto akiwa hapa kwa ndani ya Morogoro hapo. Naambia mwambango akiwa kiosa hapo. Naambia mwambango tuko pamoja sana. Bwana kuna huyu hapa rafiki yangu anaitwa Janja Mreba Kitunguru. Akiwa maeneo ya hapo hapo Mbeya Mbarari. Naambia mwambango tuko pamoja sana. Kuna Maganga Msumari akiwa hapa kwa ndani ya Mbeya. Kuna Pascali Joseph Pascali akiwa hapo huyo ni tajiri wa mpunga akiwa hapo Mbeya. Naambia mwambango tuko pamoja sana. Bwana dadangu mwenyewe hapo ndani ya studio.
0: Abe.
8: Bwana jamani, Mungu awabariki sana, Mungu awabariki kazi ya mikono yenu, Mungu awabariki kazi ya sauti yenu. Mkitoka hapo nenda mkapuzike salama. Tulema nikajore kutoka manispaa mkoa Singida hapa Kibaoni na chela ni dada yangu mwenyewe.
0: Barikiwa, mchana mwema.
8: Nashukuru sana na nyie pia.
0: Asante. Suleiman akipisha mwingine huyo hapa. Hello.
9: Barikiwa, mchana mwema.
0: Hello. Hello, hello, hello. Naona ananisikilizisha ameshindwa kupokea, ngoja tumpe nafasi mwingine. Hello.
10: Hello.
0: Habari ya kwako?
10: Hello.
0: Habari yako?
10: Hello.
0: Yaani jamani hatuelewani, nimekupa nafasi jamani. Haya bwana, ngoja tuangalie msikilizaji mwingine maana yeye hatuelewani. Hello. Haya.
11: Da, mambo ni aje, mambo ni aje pontani ya AWR Tanzania.
0: Ni kwema kabisa. Habari ya kwako, naongea na nani, uko wapi?
11: Habari ya kwangu ni njema kwa siku ya leo dadangu, Mungu amependeza, Mungu amenisaidia, nimepata kwa mara ya pili. Si mwingine ni kesi ya moto mzee Pajeti. Kimamba kilota mkoani Morogoro mji kasoro bahari.
0: Merudi tena, karibu.
11: Asante sana. Moja kwa moja nianze na Sulemani Kajole. Sulemani Kajole, sauti ya Simba kama tumesomeka vyema sana. Na nafasi ya pili bila kumsahau Jisena Bomboi, kamanda tuwe sambamba sana. Ya tatu kuna Seni Rukumba, kamanda tuwe sambamba. Yanenda itabanya hata mashira patikana manguko kama taa kama ndatwe sambamba. Tano na mwisho ndafunga mwuto kwa nani kwa shija kasasa napatikana mwaji wamba mkwani Tabora. Dada ke mpendwa.
0: Abe.
11: Ah, dada angu wapeleke mwanza mwisho nimefulahi sana kwa kuifata kwa mara ya pili ndugu yangu.
0: Hongera.
11: Asante sana.
0: Haya, hiyo ndio furaha yake kabatisha hivyo kwenye line msikilizaji. Aya, wakati nampa nafasi na yeye akawa ameishia, basi namsubiri mwingine ambaye atapata nafasi. Naona huyu kaingia. Hello.
12: Hello.
0: Habari ya kwako?
12: Njema sana. Habari ya hapo lipo Kenya, DR Tanzania, mimi katoba hali.
0: Hapa ni kwema pia. Naongea na nani, uko wapi?
12: Bwana sauti yenyewe inaonekana tu masauti ya Machenua Juma kuelekea Igunga Tabora.
0: Machenua, karibu.
12: Shukrani sana. Mimi naanza na Jiriamahe Lagakwe, anapatikana Mlimba, Morogoro, Tanzania. Namwambia brother kwa na mchana uliomwema. Hizi zangu za pili, Congrats wa Tamtamu, Isasa Urumakomba Atenda, namwambia brother kwa na mchana uliomwema. Hapa nazungumzia tena kanda za juu kusini mwa Tanzania. Jackson Yambalizi Mbeya, kuna Fred Moshi, namwambia brother mimi tuko pamoja. Hizi zangu za nne, kuna Mayara Mashiri Kimanyanga Chunya Mbeya, amwambia brother kwa na mchana uliomwema. Tano na mwisho naziacha kwa huyu Nyamboga Nyamshora, mnapatikana Usurura Utiama, Mara, Tanzania, namwambia brother kwa na mchana uliomwema. Tunasema uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye, tuko pamoja mama.
0: Barikiwa Machenulwa. Aya, jamani, muda nao unazidi kukimbia. Kama simu tatu hivi tunahitimisha kwa simu, tuelekee katika ujumbe mfupi kwenye line. Hello. Salama, habari ya kwako, unaongea na nani, uko wapi?
12: Nzuri kabisa. Naondoka Machenuru Juma, anaingia Fred Moshi. Fred Moshi ama kawaida nipo maeneo ya Mbalizi Junction Mbeya.
0: Hawajambo huko Mbeya?
12: Huko Mbeya bwana, hawajambo, simu hapo studio.
0: Hatujambo pia. Karibu Fred Moshi.
12: Asante sana, asante sana. Kwanza nianze na nyumba Hamisi nyumba, kapita muda simu refu ambaye mkuu tuko pamoja. Lakini kuna Ali Monte Bombani Mweza Tanga, ambaye mkuu tuko pamoja. Frank sababu Amos babake na Neli maeneo ya Kigamboni Dar es Salaam, ulenga sasa hivi yuko maeneo ya jengo kubwa la Benjamin William Mkapa, naambia mkuu tuko pamoja. Lakini kuna Stanley Kaya yuko pale Akeru Meru, naambia mkuu tuko pamoja. Joseph Kenja huyu bwana yuko pale Majirenge Shinyanga, naambia mkuu tuko pamoja. Mwisho ni malizia na Ernest Nyato yuko pale Mgororo Mufindi. Bwana wote natakia mchana mwema, na hapo tunakutakia mchana mwema dada yangu.
0: Asante sana.
12: Au wache.
0: Aikambe. Kwenye line, hello.
13: Habari yako.
0: Ni nzuri za kwako?
13: Ibana salama kabisa, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ibana kwa faida ya wasikilizaji walioko kwenye vijijio mta na wakati kama huu. Ibana sauti hii ni pinki cha punguja. Kitole kumpa nimekiweka kwenye kinisha upande wa pili kwenye kale kai kundi kutafuta kule mjengoni dada. Niko hapa nimetulia pande zangu za nganzo ushombo. Niko chagua kuka. Ni aje?
0: Ni poa. Karibu sana tingisha punguja.
13: Asante sana. Ivana, moja kwa moja ngoja nianze kufata majembe yangu ya nguvu na ya ukweli, kifacho helikopter aka ya lububu. Ivana, ngoja nifunge mkanda ili nianze safari. Paa! Ivana, ngoja nikatoa maeneo ya pale jisamo kino, kuna kima kronya ya mkumu. Ivana, nikatoa pale kuna huyu kesi ya moto, nimwambia nimekusoma pale Morogoro, tuko pamoja. Ivana, paa! Ivana, ngoja nikatoa pale maeneo ya Chato, kuna huyu kivya mahila namwambia moko. Ibana paa! Ibana ngoja nikamkamate huyu sabi wa shikonobie yuko pale Nyashimba, namwambia moko. Dada ngoja nipige msumali wa mwisho paa! Ibana ngoja nikatue pale maeneo ya pale tena Chato, kuna huyu Nyanda Masala, namwambia moko. Dada ngoja nirudi nyumbani, simu yangu inashika kidogo paa!
0: Asante sana, wewe nitingisha punguja kwa upendeleo, simu ya mwisho hii. Hello. Hello.
14: Hello.
0: Habari ya kwako?
14: Safi.
0: Tafadhali punguza sauti ya chombo chako ili wewe unanisikiliza mimi.
14: Hello.
15: Habari ya kwako?
14: Safi.
15: Tafadhali punguza sauti ya chombo chako ili wewe unanisikiliza.
0: Basi kwa namna hiyo, basi msikilizaji, naona alikuwa anasikiliza zaidi upande wa pili, kwa hiyo sasa itabidi tuhame. ili tuelekee upande mwingine kwa sababu tunashindwa kusikilizana kwa staili hiyo. Na sasa basi, msikilizaji, tuelekee katika ujumbe mfupi ambao umetumwa hapa studio. Aya, nikiangalia hapa kuna ujumbe ambao umeutumwa mfupi wa maneno, nikiangalia ni ujumbe wake huyu msikilizaji. Basi wakati ninaendelea kuangalia hapa, naona ujumbe umeenda tofauti na kile nilichokusudia. Watu wanatuma jumbe zingine ambazo hazihusiani kabisa na kipindi. Basi ngoja niangalie ujumbe huu hapa. Huyu anasema mlo mwema kwa Sadiki Rafaeli, Soji Chazi Kazungu, Kea Mwanji, Ruben Mwashiozia, Lenga Chapati, Maskini Jeuli. Nawaalika kwa sabato ya mbinguni. Huyu ni Rafaeli Isaac wa Kilulu Bariadi. Anasema soma Isaya 66:21. Ujumbe mzuri huo, ndivyo ambavyo ameandika. Huyu anasema mwili we hapo studio dada yangu, na kupata vyema kwa masafa ya 103.3. Mie ni toto la mama Zabloni Bukulu, napenda kuwajulia mlo mwema hawa. Mmoja ni Dismas Daudi, Anita Sebastiano, na huyu wakunywa maji bila kiasi, mwanangu James Zabloni, mke wangu Wema Chiza, na tano kwa Renato Simatayo. Ujumbe na wapenda wanaonipenda, by toto la mama Zabroni Bukulu. Hivyo ndivyo ilivyo. Haya, nikiachana na huo ujumbe, basi kuna mwingine hapa anasema naitwa tuombe kutoka Ngala. Mchana mwema wa wafuatao: mama Kevi, mwana Budi, Pita, mwisho kwa Mayunga. Ujumbe hao wanaorudi kwenye line wananifanya ni wachukie jamani, kwamba wakipiga mara moja tu waache. Ruhusa iko ni mara mbili. Kwa hiyo kama anabatisha, basi wewe furahi kwa mafanikio ya mwenzako na wewe utafanikiwa. Mlo mwema kwa Pita Joni Limbu Sibu, Shija Sibu, na mama yangu Malongo Lusenegeja akiwa na mume wake Malale Kashinje, hawa wakiwa Igogo. Ujumbe utamu wa pipi mate yako mwenyewe, aliyewakumbuka ni Kashinje Joni wa Songea. Kwa hiyo inategemeana na vile ladha yako unavyoisikia. Haya bwana. Naitwa Joni kwangu nikiwa Sikonge Tabora. Mchana mwema kwa Magufuli Jikono Jandama, Mange Darushi, Maganga Nchemba, Amina Kipimo, Madarena. Bila shaka ni Madarena, lakini basi kaandika Madarena Mayunga. Ujumbe utasema wa nini? Wenzio wanasema nitampata lini? Ndio hivyo hivyo cha thamani. Ukioni wengine cha thamani. Na wasalimu kwa jina la AWR. Ndugu mtangazaji, naomba nipeperushie salamu zangu kwa Masuka Nyenge, Lenga Chapati, Maskini Jeuri na Rafaeli Isaki. Nisimsahau nani huyo ambaye asimsahau? Shimbo Langula, Seni Lukumba, na mwisho kwa Gombo Mlenge. Ujumbe nawapenda. Aya, sante sana. Mwingine msikilizaji anasema naitwa Maduhu Lusangija kutokea Mbutu Igunga. Mchana mwema kwa Sumbi Jandika, Shija Kaziro, Paulo Masanja, Jida Yomba Ndoma, Kubiru Mwandu, Mwana Matulanya, Isaya Saulo. Ujumbe nawatakia mchana mwema. Mtumaji ni Maduhu Lusangija kutokea Mbutu ya Igunga. Anawasalimia kwa jina la AWR. Naona umejirudia ujumbe na uacha. Salamu za mlo mwema ni kwa wajina Amani Erasto, Doto Mahona, Raymond Miovela, Sadiki Rafaeli, bila kusahau Steven Mbwambo akiwa Arusha, by Amani Godson hapa Mamba Mafingiro. Kosame haya Mamba hiyo. Huyu anasemaje? Shalom wapendwa wasikilizaji na watangazaji wa AWR Tanzania. Niwatakia mlo mwema Isaya Saulo, Masalu Jiganza, Juma Mashishi, Kea Mwanji na Sadiki Rafaeli. Ujumbe ukiona hawakushirikishi, ujue hayakuhusu. 2026 ukijitahidi tutakuita. Naitwa Raymond Muyovela, ni msemaji mkuu wa jeshi la wazee wa pamba kali kutoka Nyabula, Iringa, Tanzania. Shujaa wa hatuna kitu Kempu Frank Sababu Amosi babake na Nelly kutokea Kigamboni. Mchana mwema uwe kwa Hawa Lenga Chapati, Christopher Mlekela, Mayanga Hamisi Mayanga, Fande Mambo Ndo, Freddy Moshi, Calvin Brighton na Soji Chazi Kazungu akiwa na mwanae Aneti Ndembezi Mazinge Shinyanga Town. Ujumbe, usikubali chochote unachopewa kwa dharau. Wewe si mtu wa bure kiasi hicho, unaweza kujifanyia mambo yako mwenyewe. 2026 hatuna kitu Kempu, kijitahidi sisi tutakuita. Lenga Chapati, niko Mahaha Bariadi. Mchana mwema kwa King Matochi, Mwana Matulanya, Mzee Mbiluka, Ruben Mwashiozia, Sadiki Rafaeli, Makule Matiasi, Frank Sababu na Maskini Jeuli. Ujumbe, pesa majaliwa, kikubwa furaha ya moyo. Ujumbe umefika huo. Manonga Salam Club, naitwa Jida Yomba Ndoma Mondo Igunga. Mchana mwema kwa Magufuli Jikono Jandama, Seni Lukumba Ndaka Majilasa, Mwana Matulanya, Raymond Muyovela na Joseph Pascali, Malundi Jifula, Shija Kasasi, Kesi ya Moto. Iko hivyo. Wewe anasema kwema mjengoni, hapa ni kwema. Kwa majina naitwa Daudi Robati, napatikana Kurumuli, Musoma, Mara, Tanzania. Salamu zangu ni kwa Paulo Masasi, Liliani Mgeta, Elias Marwa, Abia Ernest. Mwisho ni washiriki wote wa Kurumuli SDA Buha. Barikiwa na Bwana. Amina, nawe pia barikiwa. Salamu za mchana mwema na mlo mwema wa leo ziende kwa Isaya Duwei wa G Lambo Karatu, arafu Mama Eva wa Malek Chandi, Eva D Yoyo wa Nyabisare Musoma, na Adam Daudi Yoyo wa Tabora, Elia D Yoyo wa Dar es Salaam. Ujumbe, ukiona wanakujali wanakukubali. Ukiona wanakujali basi wanakukubali. Bai Daudi Yoyo wa Mangola Malek Chadi. Haya bwana, hayo mambo ni mazuri kabisa. Asante kwa hilo. Nikiachana na huo ujumbe, basi naangalia ujumbe mwingine ambao umefika hapa. Huyu anasema, habari yako dada ni nzuri. Nisome kama nani? Jacksoni Fikiri, nikiwa Mvugwe Kigoma. Salamu za mlowema ningependa zianzie kwa baba angu Fikiri Lufungulo akiwa Mvugwe, Sadiki Rafaeli akiwa Kisogwe, Mangilo akasema Sandu, mama angu Angelina akiwa Mvugwe, Maria Alexi akiwa wapi Morogoro Mlimba. Ujumbe, tumtegemeeni Mungu kwa kila jambo. Aya, ujumbe mwingine wa msikilizaji anasema, na wasalimu kwa jina la AWR, natakiwa kusema salamu ziendelee. Naitwa Mayanga Hamisi Mayanga wa Chiwindi na Nyamba Mtwara. Mchana mwema kwa Afande Mambo Ndo mbunge wa Makonde, Isaya Saulo, Eleni Chenge, Wile Simba, Ezekia Selena, Kesi ya Moto na Suleimani Kanjele Njele na Mangula Sheli. Ujumbe, ukisikia pa jua imekupita. Haya bwana, nasema pa inakulilia wenyewe mgongoni. Haya bwana. Prosper Makoe Nginda wa Nemba Biharamlo. Naitwa nawatakia mchana mwema Benedicto Kabuga akiwa Muleba na Makeja Lutandula akiwa Mganza Chato na Mateso Manana akiwa Nemba. Katika ujumbe, maombi ni silaha tosha. Prosper Makoe Nginda, maombi jamani ni silaha tosha. Maombi, habari za hapo studio, mimi niseme tu ni nzuri. Anasema mimi ni Faraja Pascali Kisogwe Kibondo. Twende na hawa wafuatao. Aveni na Hekima, Violet akiwa Kisogwe, Abia akiwa Kisogwe, na akawa amemaliza hivyo ujumbe wake. Huyu ni Steve Geita Chato, na nawakaribisha wote wasikilizaji wa AWR katika mlo mwema. Ujumbe: maisha ni kutafuta na wala sio kutafutana. Sasa wale wanaopoteza muda kutafuta wenzao. Haya, habari za hapo mjengoni ni nzuri. Kwa majina naitwa Mwamvita Martini. Natuma salamu kwa mama angu aliyepo Babati, na mjomba angu na shangazi, na wawe na mchana mwema. Bwana awabariki. Akawa amemaliza. Huyu yeye anasemaje? Naitwa Joni Kwangu, nikiwa Sikonge, Tabora. Mchana anapenda uwe mwema kwa Shija Kasasi, Nyanda Mashili, Sadiki Msoma, Anthony Piusi, Mayala Mashili. Ujumbe: salamu ni nusu ya kuonana. Na huyu anasema salamu za muda huu, salamu za mlo mwema ziende kwa wanasalamu na wasikilizaji wote, na wasalimieni hapo studio dada zangu. Ziende kwa wajukuu wa Benedicto kutoka sehemu zote, ziende kwa Fediki na Paulo kutokea Kasenga, ziende kwa baba Verusi kutokea Sima, aliyokumbuka ni Paskali kutokea Kasenga Chato. Ujumbe: usimdharau mtu, watu tunajua tunako tutokapo, ila hatufahamu tuendapo. Usimdharau mtu, nawapenda wote. Na Shoka Kaya, mimi nipo. Haya bwana, ujumbe umekuwa mrefu sana. Basi anasema dada wao, nami namwambia wao, teleza na wafuatao: mume wangu Jeremia Sambu, mjomba wangu Makesi Kinjebege au jina linalotambaa mtaani anaitwa Diwani mtarajiwa, wifi yangu Irene Malaki, baba yangu Bahati Ntamobwa, mama yangu kipenzi Felista Kinjebege. Ujumbe: jionee mwenyewe, ya kuambiwa yasikupotezee malengo. By mama Zelida, oh Mrs. Jeremia Sambu, tulikumwe na mwe wenachu, yani tuko pamoja dada zangu, tulikumwe, tulikumwe na mwe benachu. Aya, tunajifunza hivyo hivyo Kibantu. Mwenye jina Frankie Kafuru wa Chelameno Geita, mwanachama wa Tanzania Salam Club. Salamu za mlo mwema zimfikie Bernardo Gololi, bila shaka ni King Matochi, Mateso Manana, Raymond Miovela, Jili ya Mahelagakwe na Renato Simakule. Ujumbe: hakuna jipya chini ya jua. Huo ndo ukweli jamani, yote haya yalishakuepo. Hakuna jipya, hakuna. Haleluya, haleluya. Jina langu Alfredi Andrea Bwitonde, nikiwa mkoa wa Kagera, wilaya ya Biharamulo, kijiji cha Songa Mbele. Salamu ziwafikie wafuatao: Agnesi Andrea akiwa pande za Morogoro, Sospita Luganda akiwa pande za wapi, sijui ni wapi huko. Maganiko Petro akiwa Kamlale Geita, Joshua Andrea akiwa Kabumhima Lunzewe. Na tano ziwafikie hapo studio, asante. Ujumbe: msumeno hata uwe mkali kiasi gani hauwezi kunyoa nywele. Haya bwana, msumeno huo. Tukiwa tunaelekea katika dakika za majeruhi kabisa, nitasoma jumbe kama tatu au mbili hivi, kama tatu. Habari za studio ni nzuri. Mimi naomba kulielewa hilo tunda la beetroot ni tunda la namna gani, na ninaomba kuelewa mtu kama hatumii mboga za majani anaweza kuepukaje vyakula vyenye mafuta. Haya, huo ni wakati mwingine, lakini fika tu sokoni waulizie, basi utapata kuliona vizuri. Naitwa Kija Salumu, niko Singida. Salamu ziende kwa Holo Sita, Kulwa na Doto wakiwa Meatu, mke wangu Ana Jacobo. Ujumbe: kila mwenye po pumzi na amsifu Bwana. Kila mwenye pumzi amsifu Bwana. Naitwa Mkwaju Lazalo kutokea Kumbanga ya Kuruzi Kibondo. Namba moja namsalimia mke wangu Malia Juliasi, Magoja Maganiko, Happiness Mkwaju, Kashinje Mkwaju, Bugalama Lazaro ujumbe, kuumwa si kufa, ajuae ni Mungu pekee. Mkwaju Lazaro dada mkubwa, tumsifu Yesu Kristo milele amina, na Shoka Kalunzi Senta Matia. Haya, asante. Nasoma ujumbe wa mwisho, ujumbe kutoka kwa msikilizaji huyu, yeye anasemaje? Ndio ujumbe ambao unaisha. Anasema Joeli na Shoni, niko Shinyanga Kitangili. Salamu zangu ziende kwa wafuatao: Almodadi Amosi akiwa Dar es Salaam, na Sham Fedia akiwa Bunju akawa amemaliza, na mimi nafika tamati kwa kusema asante sana msikilizaji kwa kuwa pamoja nami toka tulipoanza mpaka hapa tulipofika. Mungu akubariki sana. Na niombe radhi kwa yule ambaye sija usoma ujumbe wake, muda umeisha. Langu jina Habi Machilu Mshana, dada mkubwa, kama ukipenda unaweza ukaniita hivyo. Matangazo haya kwa sasa basi tunayarudisha Dar es Salaam. Amani ya Bwana iwe pamoja nawe.

Habari za wakati huu mpenzi msikilizaji, karibu kusikiliza habari kwa ufupi. Serikali imeeleza kuwa imeendelea kuchukua hatua mbalimbali kudhibiti kupanda kwa bei ya saruji nchini, ikiwemo kuhimiza ujenzi wa viwanda vya saruji katika maeneo mbalimbali ili kupunguza gharama za usafirishaji na usambazaji. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo leo Septemba 3 akijibu swali la mbunge wa Kasulu Vijijini katika kipindi cha maswali na majibu kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma, ambapo amesema kwa sasa bei ya saruji imepanda tena na kwa baadhi ya maeneo mfuko moyo umefikia zaidi ya shilingi 1020. Tume ya Taifa Mipango imetoa wito kwa wakurugenzi wa sera na mipango kutoka wizara na taasisi mbalimbali kuongeza kasi ya usajili wa miradi kwenye mfumo wa kitaifa wa kusimamia mipango na miradi ya maendeleo wa e-delivery ili kurahisisha utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo 2050. Wito huu umetolewa leo jijini Dodoma na naibu katibu mkuu mtendaji wa Tume ya Taifa Mipango inayoshughulikia management ya utendaji na tathmini, Sostenes Kewe, alipofungua kikao kazi cha tathmini ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2025-2026 pamoja na usajili wa miradi kwenye mfumo wa e-delivery. Katika habari za kimataifa, Umoja wa Afrika umelaani jaribio la uasi la kijeshi lililozimwa Niger. Mwenyekiti wa halmashauri kuu ya umoja huo Mahmoud Ali Yusuf amekosoa hatua hiyo na kuonya dhidi ya hatua yoyote ya kuchukua madaraka kwa nguvu. Na mawaziri wa fedha, biashara na magavana wa benki kuu ya kundi la G20 limehitimisha mkutano wao wa siku mbili mjini Asheville, North Carolina, kwa kutoa taarifa iliyoungwa mkono na wanachama wote isipokuwa China. Mkutano huo uliojadili masuala mbalimbali ya uchumi wa dunia, biashara, teknolojia ya akili mnemba pamoja na changamoto za usalama wa kimataifa. Mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa kamili ya habari, sikose kujiunga nasi ifikapo saa 9 kamili alasiri.

0: Siku tatu zimepita mara tangu lipoanza mwezi wa tisa, na sasa imefika saa 7:03. Popote pale ulipo, namshukuru Mwenyezi Mungu mimi kunifikisha siku ya leo, kunipa kibali kukutana tena na wewe mpenzi msikilizaji. Karibu tena katika matangazo siku ya leo, wasaa huu wa Mulika kupitia Rock FM Radio na EWR Tanzania. Mimi ni Sharifa Mgalulo. Karibu sana tufuatane pamoja kwa habari nyingi ambazo nimekusanyia. Awali habari kwa ufupi tayari, kisha jarida la Umoja wa Mataifa, baadaye tunaanza rasmi habari na matukio. Ndipofika sana tabarikiwa na neno la matumaini, kisha tuenda kubarikiwa na nyimbo. Sasa ni jarida la Umoja wa Mataifa. Kumbuka tu namba zetu studio ni 0757 536087. Karibu sana, na hili ni jarida la Umoja wa Mataifa.
1: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
2: Natumai hujambo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mwenyeji wako leo ni mimi Cynthia Ahangwa kutoka hapa New York, Marekani. Kabla ya kuletea mada kwa kina itakayotupeleka nchini Rwanda, kwanza ni muhtasari wa habari ukiwasilishwa na Flora Nducha. Karibu Flora.
3: Asante. Naanza na tabia nchi. Ripoti mpya ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa leo imeonya kuwa dunia iko katika hatari ya kuvuka kiwango salama cha ongezeko la joto duniani cha nyuzi joto 1.5. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema hatua za haraka zinahitajika sasa ili kuepusha janga la tabia nchi, akisisitiza kuwa mapambano ya kusalia na nyuzi joto 1.5 ni mapambano kwa ajili ya ubinadamu. Tuko katika mwelekeo wa kuvuka kiwango hicho ndani ya miaka michache ijayo. Kwa mujibu wa UNEP, shirika la mazingira la Umoja Mataifa, kila ongezeko la joto litazidisha madhara kwa maisha, afya, uchumi na mazingira. Mkurugenzi mtendaji wa UNEP Inga Andersen amesema mawimbi makali ya joto tayari yanaonesha kuwa athari za tabia nchi zitakuwa za kasi, kali na za muda mrefu zaidi. Nchini Sudani, shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limelaani vikali shambulio la anga dhidi ya malori mawili yaliyokuwa yamebeba msaada wa chakula katika jimbo la Kordofan Kusini. Shambulio hilo limeteketeza zaidi ya tani 50 za chakula zilizolengwa kuwasaidia watu 5,800 kwa mwezi mmoja. WFP pia inasema karibu watu 58,000 wanahitaji msaada wa chakula Kaduguli. Tangu mwanzoni mwa mwaka, shirika hilo limerekodi mashambulizi 8 ya anga dhidi ya

0: kuonyesha baadhi ya mitazamo hasi katika jamii. Arnold Kayanda anasimulia kwa kina.
1: Tuanzie wilaya ya Ngoma, eneo la jimbo la mashariki nchini Rwanda.
2: Ugukoto wa majimbe ya nukurugwana bjaza gamu.
1: Huyu ni Jean-Claude Yakalemye. Anasema tulikuwa na migogoro ambayo wakati mwingine ilifikia hatua ya kupigana kimwili. Kwa Irajena Bet na mume wake Jean-Claude Yakalemye, maisha ya nyumbani hapo awali yalikuwa na mvutano na kutokubaliana mara kwa mara. Kiini cha migogoro hiyo kilikuwa imani zilizokita mizizi kuhusu namna mwanaume na mwanamke wanavyopaswa kuishi na nani anayepaswa kuwa na kauli ya mwisho katika familia.
2: Nje kubanje numvaga yuko
3: hapo awali niliamini kwamba mifugo yangu ilikuwa mali yangu kwa sababu mimi ndio mwanaume wa familia, na kwamba mke wangu hakuwa na haki ya kutoa maoni kuhusu jinsi nilivyoisimamia. Ikiwa ningeamua kuuza ng'ombe wangu, nilifikiri hakuwa na haki ya kupinga.
2: Ariko ikijanye n'umutungo w'urugo atabigiraho uruhare.
1: Kwa wanandoa hao, mitazamo hiyo ilisababisha migogoro. Lakini hali hiyo ilianza kubadilika walipojiunga na mpango wa pamoja wa kuharakisha maendeleo kuelekea uwekezaji wa kiuchumi wa wanawake wa vijijini unaojulikana kama JP Rui.
3: Baada ya kumaliza mafunzo yetu, maisha yetu yalibadilika na kuwa mazuri. Hata tuliamua kujenga nyumba. Kabla ya hapo tulikuwa tumeishi pamoja kwa miaka 12 bila kuwa na nyumba, lakini miezi mitatu tu baada mafunzo yetu tulikuja na wazo la kujenga nyumba.
1: Kupitia mpango huo, wanandoa walishiriki katika mafunzo kuhusu usawa wa kijinsia, wanaume chanya, majukumu ya pamoja na mawasiliano ndani ya familia. Kwa Jean-Claude, kubadilisha mitazamo aliyokuwa nayo haikuwa rahisi. Lakini taratibu anasema mafunzo hayo yalianza kubadilisha namna alivyoitazama ndoa yake na familia yake. Kwa Betty, mabadiliko hayo yalikuwa makubwa.
4: Ninashukuru kwa msaada, mafunzo na usaidizi kutoka katika mradi wa JP Louis. Ninathamini sana juhudi zao.
1: Na Jean-Claude anasema moja ya mambo yanayomfurahisha zaidi sasa ni namna yeye na mke wake wanavyofanya uamuzi wa pamoja.
3: Tunazungumza na kukubaliana kuhusu mambo yanayosaidia kuendeleza familia yetu.
1: Kwa wanawake vijijini nchini Rwanda, usawa ndani ya familia unaweza pia kumaanisha jambo la msingi na linaloonekana wazi: kutambuliwa kuwa wana haki ya kumiliki mali wanamoishi na ambayo wanasaidia kuijenga. Uitije Anastasia anafahamu hali hiyo.
5: Kwa mfano, mnaweza kuona jinsi nyumba hii ilivyo kubwa na nzuri, ina thamani kubwa. Hata hivyo, kuishi ndani yake bila kuwa na haki yoyote juu yake kulikuwa kuna katisha tamaa sana, na kunaweza kusababisha migogoro ndani ya familia.
1: Mafunzo kupitia JP Rui yalimsaidia yeye na mume wake kukabiliana na swala hilo kwa pamoja.
5: Baada ya kupata mafunzo, mimi na mume wangu tulifikia makubaliano. Sasa nina haki kamili juu ya mali yetu. Hakuna tena matatizo na familia yetu ina furaha.
1: Mshiriki mwingine, Jean-Claude Munyabugingo, anasema hata yeye hapo awali aliamini kwamba mali ya familia ilikuwa zaidi chini ya mamlaka ya mwanaume. Lakini mafunzo kuhusu usimamizi wa fedha za familia kwa wanandoa yalisaidia kubadilisha mtazamo huo. Mke wake Delphine Mujawimana anaeleza kilichofuata.
6: Baada ya kuhudhuria mafunzo yaliyotolewa na mradi wa JP Rui kuhusu usimamizi wa fedha za familia kwa wanandoa, hali yetu iliboreka kwa kiasi kikubwa. Sasa tunaishi kwa amani na tunakuwa pamoja.
1: Athari za mpango huo zinaenda zaidi ya uhusiano na haki za mali. Kwa washiriki wengi, uwezeshaji pia unamaanisha kuwa na ujuzi na fursa za kupata kipato, kuweka akiba na kuwekeza. Katika wilaya ya Gisagara, Martin Niyensenga anasema mpango huo uliwahamasisha washiriki kuunda vikundi vya kuweka fedha na kukopa.
7: Mradi wa JP Rui ulitupatia mafunzo na kutuhamasisha kuunda vikundi vya kuweka na kukopa, jambo ambalo lilitusaidia kusimamia fedha zetu kwa ufanisi zaidi. Aidha, walituhamasisha kutumia taasisi za kifedha na sasa tunaweka hata fedha benki.
1: Kwa Nzabanyinshi Jacqueline, matokeo yanaweza kuonekana kupitia mifugo anayomiliki.
8: Sasa ninamiliki ng'ombe, kuku, nguruwe na mbuzi. Nilipata vitu hivi

0: vyote kutokana na mradi wa JP Rain.
1: Nabonye mbikesha rwi.
2: Katika jamii hizi wanawake wanajifunza si tu namna ya kupata fedha bali pia jinsi ya kusimamia, kuweka akiba na kuziwekeza tena katika familia zao. Recho Nyirankurikineza, mshiriki mwingine kutoka wilaya ya Gisagara, anasema
3: JP Rain imenisaidia sana kwa kunipatia mfuko wa akiba na aina nyingine za msaada. Mungu awabariki na ninatumai wataendelea kuwasaidia wengine pia.
1: Shukran sana Arnold Kayanda kwa hiyo mada kwa kina. Nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X. Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org mkwaju SW. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Cynthia Ahangwa na kutakia wakati mwema. Shukrani.

0: nasema kama mtu ambaye nimezunguka sehemu zingine. Mungu wabariki wao.
1: Nyumba yoyote uimara wake ni msingi. Unapoweka msingi wa matope, alafu unakuja kuchukua matofali ya njanja unayapandisha, alafu unakuja kuweka kenchi, mzigo mzito, ule msingi hautahimili. Watu wa Mungu, mwanzo wa ndoa yako ulikuwaje? Je, Yesu ndiye aliyekuwa jiwe kuu la msingi la pembeni? Watu wengi hapa wanajikwaa. Nawaonea huruma sana wachungaji, nawaonea huruma. Vijana wengi wanakuja mbele kwenda kufungishwa ndoa, na mchungaji kwa uaminifu anasema vijana hawa wamemheshimu Mungu, wamekuja hapa mbele, kumbe hamna kitu chochote. Wanafikiri wanaenda na baraka, kumbe wanaenda na laana. Mwanzo wa ndoa ni kitu cha kujali.

0: Dakika ya 15 hiyo mara baada ya saa 7 kamili mchana. Uhali gani tena? Karibu. Sasa rasmi tumekuja kuanza habari na matukio kwa siku hii ya leo, na tuna habari nyingi za kitaifa ambazo tumekukusanyia. Usisahau bunge linaendelea, mengi yanajadiliwa kwa maslahi ya taifa, lakini maslahi ya wewe Mtanzania mmoja mmoja, mimi na wewe, mengi. Kwa hiyo ukipata nafasi fanya hivyo, tembelea kule, sikiliza mbunge wako anasema nini. Maana mbunge akiongea ndio umeongea.
1: Hakika amekuwakilisha.
0: Amekuwakilisha. Hivyo basi chukua nafasi hiyo kufanya hayo. Karibu sana. Hii ni Rock FM na EWR Tanzania. Mimi ni Sharifa Mgalulo pamoja na Eminel Sam, kwa moyo mkunjufu tukwambie karibu sana sana siku hii ya leo. Asante kwa EWR Tanzania pamoja na Morogoro ambao tumepokea matangazo kutoka kwao, na sasa unatusikia kupitia Rock FM kutoka Forest Mpya jijini Mbeya. 0757 536087, tumia namba hiyo kuweza kushiriki mambo habari nyingi ambazo zisikia hapa. Mbunge wetu wa jimbo la Mbeya mjini, Mwalunenge.
1: Mm-hmm.
0: Anazungumza na hasa mara nyingi akisema, anasema barabara.
1: Unajua watu vichwa vinawaka, na unajua tunaelekea kwenye ule msimu wa mvua, na ambao una utabiri juu yake.
0: Hakika utabiri umetolewa hasa kuwepo kwa mvua za El Nino, na kufuatia hilo mina
1: naam,
0: taasisi mbalimbali serikali na hata mashirika binafsi yameendelea kuweka mikakati mbalimbali kuhakikisha wanakabiliana na madhara ambayo pengine za kujitokeza kutokana na mvua hizo, ikiwemo kuhimiza wananchi kusafisha mitaro, ikiwemo kwa kuendana na mazao, lakini pia kujiandaa kwa sababu kutakuwa na visumbufu vingi wakati wa kilimo.
1: Wa kilimo hapa na pale. Viongozi wengi na taasisi mbalimbali kama ulivyosema pia wameendelea kuweka mkazo na msisitizo wa kwa wananchi kutokupuuza taarifa hizo ambazo zinatolewa, kuchukua tahadhari. Tahadhari ni bora.
0: Kinga ni bora kuliko tiba.
1: Tujihadhari,
0: tahadhari. Kila siku watu wamesema tufanye hivi, tufanye vile, subiri kwanza inyeshe tuone.
1: Walitabiri hata sijui mwaka gani haikutokea. Rafiki yangu,
0: nitakukuta jambo. Sitakuwepo wakati huo. Basi karibu sana msikilizaji, tuna habari nyingi kutoka huko bungeni, tuna habari kutoka Songwe, tuna habari kutoka huko Zanzibar. Zanzibar inahusiana na hiyo hiyo El Nino maandalizi, lakini Arusha TRA na maeneo mengine, lakini bila kusahau lile kongamano ambalo linaendelea, mengi yanazungumzwa huko, na yeye pia ni habari ambazo tumekusanyia kwa siku hii ya leo. Na rasmi tuanzie huko bungeni Dodoma. Na tuanze kwake Waziri Mkuu, ndio mtendaji wa serikali. Anaunganisha huku
1: kule kila kitu, kuangalia kama wizara zote
0: zimesimama.
1: Maana yake tukisema wizara zote, maana yake kila kila eneo, kila sekta tayari inakuwa imeguswa. Bunge la 13 kwa kweli
0: la moto. Na leo bwana, kulikuwa kuna maswali na majibu kwa Waziri Mkuu. Maswali mbunge anauliza na anajibu, na anajibu. Miongoni mwa mengi ambayo anajibu, amezungumzia kuhusu afya, amezungumzia kuhusiana na ardhi, lakini vitu vingi vimezungumzia huko.
1: Migogoro ya ardhi, jambo ambalo limekuwa kila siku tumekuwa tukijana
0: na hizo habari hizo.
1: Jamani, migogoro ya ardhi, jamani turasimishe, jamani tutumie ardhi vizuri. Jamani, angalia eneo lako kama lina matumizi ni sahihi ya namna unavyolitumia. Eneo la barabara, wewe mwenzetu umejenga.
0: Mwingine anafanya
1: mambo. Eneo la shule, wewe mwenzetu
0: umeenda tu ichomeka chini.
1: Umejenga frame za kupangisha.
0: Mwingine anajua eneo lake hili kwa kawaida, kwa mfano ikitokea labda ni mradi unapita, kwa vile vyote wakitathmini haitazidi milioni 5. Anaenda kuazima fedha hapa, kuazima huko, anakuja na wekeza pale, ili wakija, yani wakati tathmini ishapita, sio tathmini imepita,
1: ili alipo.
0: Alipo hela nyingi?
1: Utalipo.
0: Hata tathmini ya kwanza ilimpata hela kidogo. Nayo ni changamoto ambayo watu wanaifanya.
1: Lakini sasa hivi msisitizo wao umeendelea kutolewa kwamba jihakikishie kabla hujajenga, kabla hujaendeleza hilo eneo lako, jihakikishie kwamba matumizi ya eneo hilo yameelekezwa wapi?
0: usije ukajikuta unaingia kwenye janga bila kutarajia.
1: Mm-hmm.
0: Serikali imeandaa mikakati mbalimbali kukabiliana na migogoro ya ardhi nchini, huku wananchi wakisisitizwa kuzingatia mipango na matumizi bora ya ardhi kwa kuheshimu maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya kilimo, mm-hmm, ufugaji, hifadhi, makazi na shughuli nyingine. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema hayo leo Septemba 3 wakati akijibu swali la mbunge wa Bunda Esther Bulaya katika kipindi cha maswali kwa waziri mkuu bungeni jijini Dodoma. Bulaya alitaka kujua tamko la waziri mkuu na serikali kwa ujumla kuhusu hatua zilizochukuliwa kukabiliana na migogoro ya ardhi. Amesema katika ziara nyingi ambazo amepita, karibia 50% ya malalamiko ya wananchi ni migogoro ya ardhi.
1: Mm.
0: Kwa hiyo sasa hapa imani kila siku waziri mimi yule kanifanya vile, jamani sisi
1: mara hiki mara kile
0: yule yule. Basi sasa tusikilize taarifa hii, tukirudi tusonga mbele. Ni habari na matukio kupitia Rock FM na AWR Tanzania.
2: Mheshimiwa Speaker, ni mpongeze Mheshimiwa Esther Bulaya kwa swali lake zuri. Ni kweli nimepita maeneo kadhaa ikiwemo Bunda, nimejionea migogoro kama ambavyo mheshimiwa mbunge ameainisha, na ameainisha vyema. Hii ni aina ya migogoro ya mtu na mtu, wananchi na hifadhi, wananchi na uwekezaji, wakulima na wafugaji, na maeneo mengine inayofanana kama hiyo. Mheshimiwa Speaker, serikali imeandaa mkakati wa kukabiliana na changamoto ya aina hii. Mheshimiwa Speaker, kwa upande mahususi kama alivyosema wa unaohusisha fidia, nimpongeze mheshimiwa rais katika awamu yake ametumia fedha nyingi sana kulipa fidia maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Speaker, yapo maeneo ambayo yalitwaliwa siku nyingi sana na wananchi walishalalamika kwa muda mrefu sana, lakini mheshimiwa rais katika awamu yake ametoa fedha nyingi kuweza kulipa fidia, ikiwemo eneo la kule Liganga na Mchuchuma, ikiwemo kule kwenye wapi Manyara kule kwenye enda inaitwa eneo Kimasai la Kiraki gumgumu, nitauliza watani zangu kule waniambie, lakini pia eneo la Nyantwari, maeneo ya viwanja vya ndege ikiwemo Dar es Salaam, Kilimanjaro na maeneo mengine. Mheshimiwa Speaker, eneo mahususi kama la Nyantwari tayari fidia ya awali ilishalipwa zaidi ya bilioni 48, lakini ilikuja kuonekana kuna baadhi ya eneo lilikuwa bado halijalipwa fidia, na ilielekezwa ifanyike tathmini upya, tathmini hiyo ambayo mheshimiwa speaker inaendelea hivi tunavyoongea, na niwaelekeze wale wanaofanya jukumu hilo kukamilisha haraka. Na kwa kuwa nilikuwa kule Bunda, nakumbuka eneo moja inaitwa wapi kwa mjapani kitu kama hicho, na block zingine ambazo ziko mle ndani ya eneo hilo. Kwa tathmini ikishakamilika, mheshimiwa mbunge, ulipaji utaendelea kama ambavyo imefanyika katika maeneo mengine ikiwemo hilo la Nyantwari kwa maeneo ambayo yalishalipwa. Na kwa kuwa sijamaliza majumuisho mkoa wa Mara, mheshimiwa mbunge, nitakaporudi kumalizia Bunda DC, basi tutajadiliana wakiwemo na wataalamu wa eneo hilo husika ili tuweze kuchukua hatua inayostahili. Mheshimiwa Speaker, serikali pia kupitia bunge lako tukufu hapa tulileta mapendekezo na bunge lako likapitisha. Sasa tutakuwa na fedha ambayo kutoka kwenye makusanyo inaenda moja kwa moja kwenye mfuko wa uwekezaji na maeneo mahususi ya uwekezaji, ili pale serikali inapotoa maeneo kwa ajili ya uwekezaji ama kwa sababu yeyote ile, pawe na fedha mahususi kwa ajili ya kulipa fidia ili tusilimbikize madeni kwenye maeneo ambayo serikali imeyatoa. Kwa upande wa migogoro mingine, tumeendelea kusisitiza matumizi bora ya ardhi. Na mheshimiwa speaker, jambo hili la migogoro ya ardhi ni jambo sensitive sana, kwa sababu idadi ya watu inaongezeka lakini ardhi ni ile ile. Kwa hiyo tumesema tuheshimu matumizi bora ya ardhi, ili kuheshimu ardhi ambayo ni mahususi kwa ajili ya kilimo, tuheshimu ardhi ambayo ni mahususi kwa ajili ya ufugaji, ili kuepusha mizozo inayoweza kujitokeza kutokana na mahitaji haya ya kulima na mahitaji ya ufugaji. Lakini kwenye hii mingine ambayo inahusisha dhuluma za hapa na pale za mtu na mtu, mheshimiwa speaker, serikali tunaangalia upya taratibu tunazotumia kushughulikia migogoro hii. Tumekuwa tukitumia mabaraza ya ardhi, na katika ngazi fulani migogoro hiyo inaenda mahakamani. serikali inaendelea kufanya mapitio kuona kama tuendelee na mabaraza ya ardhi au migogoro hii yote ipelekwe mahakamani, kwa kuwa sasa mahakama ziko maeneo mengi katika wilaya zetu. Kwa Mheshimiwa Spika, ni swali la msingi, na katika hatua zote hizo za aina ya migogoro aliyoainisha, serikali inaendelea kushughulikia. Na jana Mheshimiwa Rais wakati anawaapisha wakuu wa mikoa, aliwaelekeza wakuu wa mikoa wote kwenda kushughulikia matatizo haya ili wananchi migogoro, ili wananchi waweze kujiletea maendeleo wakiwa na utulivu bila kila siku kuhangaika na masuala haya ya migogoro. Na nimemwelekeza waziri wa nchi ofisi.
0: Bwana, taarifa hiyo hapo kuhusiana na ardhi na namna mikakati ambayo inafanywa kuhakikisha kwamba kwa kweli hili jambo maeneo mbalimbali inafanywa, wengine kwa kuanzisha vitalu maalum kwa ajili ya wafugaji, kuwapa nafasi wasiingie, kwa kuotesha nyasi kwa ajili ya malisho. Yote hayo ni kuona sasa
1: hii migogoro, jitihada za kukabiliana na migogoro hiyo,
0: kwa sababu ng'ombe watu tunaongezeka, maendeleo tunafanya, ardhi ni ile ile.
1: Sasa ng'ombe wanaongezeka, mifugo inaongezeka, watu wanajifunza mbinu za kisasa za uzalishaji, lakini ardhi
0: inakuwa ni ile ile. Sasa tukibaki hapa kwa bungeni, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samize amesema lengo la serikali ni kusogeza huduma bora za afya karibu na wananchi, badala ya wananchi kulazimika kusafiri umbali mrefu kuzifuata. Serikali imeendelea kupanua vituo vya afya, hatua inayowezesha wananchi wengi kupata huduma ndani ya umbali wa chini ya kilomita 5 kutoka maeneo wanayoishi. Ni mkakati ambao
1: utasaidia hasa yale maeneo ya vijijini ambako unakuta wanatembea umbali mrefu
0: kika
1: kufuata huduma za afya, na wengine ndo kama hivyo tuliwahi kuzungumza hapa mara kadhaa kwamba anaona sasa hapa mpaka nifike kule, si bora tu nitafute miti shamba.
0: Na inakuwa hivyo. Kuna moja taarifa wiki hii nilifuatilia, lakini msao ni mkoa gani umesema kutokana kwanza kituo kiko mbali, afu miundo mbinu ni mibovu. Ukipata mgonjwa pikipiki uchukue unalazimika kutumia 200,000 ili umfikishe mgonjwa, ili hali kama miundombinu ingekuwa ni rafiki pamoja na kituo cha afya kwa karibu, hizo gharama zingeepukika. Kwa hiyo naamini huo ni mkakati mzuri. Lakini pia sambamba na hilo, waziri mkuu amesema kila Mtanzania anapaswa kushiriki katika mpango wa bima ya afya ili kujenga mfumo wa bima jumuishi ambao utahakikisha hakuna mwananchi aliyeachwa nyuma. Basi amesema hayo wakati akijibu swali la mbunge wa viti maalum wanawake wenye ulemavu Bi Nasria Nasir Ali katika kipindi cha maswali kwa waziri mkuu kinachoendelea bungeni Dodoma. Taarifa hii hapa zaidi inaelezea kuhusiana na afya ambazo amesema sasa kila Mtanzania kilomita ngapi afya yapo. Tusikize zaidi taarifa hii tukitasonga mbele. Ni habari na matukio.
3: Serikali kupitia mpango mkakati wa sekta afya wa 5 wa 2021-2026, nguzo yake kuu ni kuhakikisha upanuzi na upatikanaji wa huduma za afya na zenye ubora kwa wote kupitia mamlaka za serikali za mitaa, lengo likiwa ni kuwafikia wananchi wote kikamilifu. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeongeza bajeti ya afya kutoka shilingi trilioni 1.1 mwaka 2022-2023 na kufikia shilingi trilioni 1.8 mwaka 2025-2026. Jumla ya vituo vya kutolea huduma za afya vimeongezeka kutoka vituo 10,153 mwaka 2021-2022 hadi kufikia vituo 13,683 Machi 2026, na hivyo kuwezesha takribani zaidi ya 85% ya Watanzania kupata huduma za matibabu ndani ya kilomita 5 kutoka maeneo wanakoishi. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali imeajiri jumla ya watumishi wa afya 53,633 wa kada mbalimbali kwa kipindi cha kuanzia 2021 hadi Machi 2026, ambao idadi kubwa walisambazwa katika vituo vya ngazi ya afya ya msingi ili kuimarisha upatikanaji wa huduma na hivyo kufanya idadi ya watumishi wa afya kufikia 182,430. Aidha, ili kuhakikisha wananchi wanamudu huduma za afya, serikali inasimamia utekelezaji wa bima ya afya kwa wote, ambapo hadi Juni 2026 jumla ya kaya 276,000 sawa na 100% ya kaya maskini zilizolengwa kugharimiwa na serikali kwa awamu ya kwanza zimesajiliwa. na jumla wanufaika milioni moja na pointi nne wamegharimiwa bima ya afya na serikali. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kuwasilisha.
2: Mheshimiwa Spika, na kushukuru kwa kunipa nafasi. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa mbunge Nasiri Nasri kwa kuwakilisha vyema. Mheshimiwa mbunge anawakilisha vyema, anafuatilia mambo ya nchi, anafuatilia mambo ya kisera, lakini pia anaishauri serikali mara kwa mara. Mheshimiwa Spika, kwenye hili jambo la bima ya afya kwa wote, ni kweli serikali imeanza utekelezaji wake mwezi Januari mwaka huu kama ilivyokuwa ahadi ya Mheshimiwa Rais wakati wa uchaguzi. Mheshimiwa Spika, serikali imeshaweka seed money, imeshaweka fedha ya awali kwa zaidi ya bilioni 48 kwenda bilioni 50 ambayo inalenga kuhakikisha kwamba makundi yale awali yanapata huduma hiyo, yanapata bima hizo ili kuweza kuokoa maisha yao. Mheshimiwa Spika, hatua inayoendelea ambayo tayari katika bunge lako tukufu tumeshuhudia ni serikali kuendelea kutafuta vyanzo vya mapato ili kuwezesha kuongeza wigo wa wale wanufaika ambao wanatakiwa kunufaika na bima ya afya kwa wote. Mheshimiwa Spika, jambo moja tu ambalo naomba niliweke wazi mbele ya bunge lako tukufu ni kwamba bima ya afya ni tofauti na TASAF, na wala tusichanganye bima ya afya na TASAF kwamba ni mfuko wa kusaidia watu wasiojiweza. La hasha. Bima ya afya hii ni programu ambayo inatakiwa ihusishe wananchi wote ili kuweza kusaidiana katika namna ya kupata matibabu kwa kutumia bima ya afya. Kwa maana hiyo, kadri wa Tanzania wote watakapohamasika kujiunga na bima ya afya, ndivyo tutakavyofanya hii programu iweze kutekelezeka. Tukiibadilisha bima ya afya ikawa ni TASAF, kwamba tunasubiri tu serikali ipeleke fedha ili itibu wa Tanzania wote, hii tutakuwa tunajiandaa kufanya programu hii, Mheshimiwa Spika, isitekelezeke vizuri. Kwa hiyo niwaombe wa Tanzania na niwaombe waheshimiwa wabunge, tuendelee kuhamasisha Watanzania wote kushiriki kwenye zoezi la bima ya afya, kwa sababu pale watakaposhiriki Watanzania wote kwenye bima ya afya, wakajiunga na bima ya afya, huko serikali ikitafuta vyanzo kwa ajili ya kusaidia zile familia ambazo haziwezi kukata bima ya afya, ndipo tutakapofanya jambo hili la bima ya afya liweze kutekelezeka kikamilifu. Katika nchi zilizowahi kujaribisha kutaka kufanya jambo hilo litekelezwe na serikali peke yake, programu hizo hazikufanikiwa. Kwa hiyo jambo hili linahitaji litofautishwe na TASAF ambao ni programu ya kusaidia zile jamii tu zisizojiweza. Bima ya afya ni kwa wote, maana yake kila Mtanzania ashiriki kukata bima ya afya, na kupitia programu hiyo ndipo tutakapoweza kuwa na bima ambayo ni jumuishi, ambayo haitaacha mtu nyuma, wakiwemo wale makundi ambao hawajiwezi.

0: Taarifa hiyo bwana imezungumzia kwanza mkakati wa kuhakikisha wananchi wanapata huduma karibu, lakini pia kuelewa kwamba hii bima si msaada, ni kusema sijui ni TASAF
1: kwamba serikali imeweka mkono kusaidia watu ni jichange jiunge
0: kidogo, toa kidogo upate huduma, lakini ukilinganisha kwa kweli inasaidia,
1: inasaidia sana. Bima inasaidia kuwa kukupatia wewe uhakika wa kupata matibabu. Maana shida nazo ugonjwa nao hausubiri uwe na hela ndio uje.
0: Umekaa tu siku una ile ola lile, mara ka homa iko ghafla mia una sawa. Nini kwa nini tukate bima na kama kama mzima sijaumwa? Hiyo ni kitu kingine. Tuelekee tena Dar es Salaam. Takribani wadau 600 wameshiriki kwenye kongamano la 5 la kitaifa la ushiriki wa Tanzania katika miradi ya kimkakati na uwekezaji, huku akipewa mbinu mbalimbali za namna ya kushiriki katika manunuzi ya umma. Takwimu hizo zimetolewa leo Septemba 3 na kaimu katibu mtendaji wa Baraza la Taifa la Uwezeshaji Kiuchumi, Gwasika Bapala, wakati wa hafla ya kuhitimisha kongamano hilo la siku mbili lililoanza jana Septemba 2 mwaka huu. Kwa undani zaidi taarifa hii hapa inaelezea, tukirudisonga mbele, namba ni 0757 53 60 87. Karibu sana msikilizaji, utume ujumbe wako mfupi.
2: Kongamano hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulianza jana na leo tarehe 3 katika ukumbi huu wa PSSF. Hivyo tunaona kwamba tumeheshimiwa sana sisi kama ofisi ya Waziri Mkuu eneo la Baraza la Taifa la Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kongamano hili limewakutanisha zaidi ya wadau 600 ambao wanahusika katika huu mnyororo wa thamani wa ushiriki wa Tanzania katika sekta za kiuchumi, ambao wanatoka katika sekta binafsi na sekta za umma, wakiwemo waratibu wa uwezeshaji kiuchumi kwa mikoa ambao tunawaita Regional Economic Empowerment Coordinator. Endelevu tumemwona rais hapa, lakini vile tuna wawakilishi wa taasisi za kuendeleza biashara kwa maana BDS. Kwa jumla ya washiriki katika kongamano hili ni zaidi ya 600. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tarehe 2 ambayo ni jana Septemba, tulijadili mada 4 ambayo ikilenga kuona kama tunafikia kwenye kauli mbiu yetu ya kuhakikisha kwamba ushiriki wa Tanzania unachangia kwenye ujumuishi na ushindani ili kufikia dira ya 2050. Kwa hiyo tulizipanga mada ili kuona kwamba kauli mbiu hiyo inafikiwa, ambapo tulikuwa na mada 4, na mada ya kwanza kabisa ilikuwa ni ushiriki wa Tanzania katika sekta ya uzinduaji, ambapo mada ilitolewa na Profesa Abel Kinyondo ambaye ni mtaalamu katika eneo kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Lakini wajadili mada walitoka kwenye hizi taasisi za uzinduaji kwa maana ya PURA, Petroleum Upstream Regulatory Authority, ambayo ilifanywa na bwana Charles Nyangi. Lakini tulikuwa kuna mada kutoka TPDC, Tanzania Petroleum Development Corporation, ambayo ilifanywa na bwana Eugene Isaya. Tulikuwa vile na mada kutoka Tume ya Madini ambayo ilifanywa na CPA Venance Kasiki. Na vile tulikuwa na mada kutoka CRDB ni kuonyesha kwa kiasi gani idara benki na taasisi za fedha zinahusika katika kuwawezesha Tanzania katika swala la mitaji, na hii ilifanywa na bwana Abdulrahman Msonde, manager mwandamizi kutoka CRDB. Mada ya pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ilikuwa inahusu 30% ya manunuzi, kama ambavyo mkoa umeonyesha ni kitu ambacho ni kizuri kwamba mkoa utakwenda kutekeleza 30% ya manunuzi ya umma, jinsi ya kuongeza ushiriki. Kwa maana kwamba katika tafiti ambayo sisi baraza katika uratibu wetu tunazipokea, inaonyesha kwamba serikali imefanya jitihada ya kuona kwamba 30% inaonufaisha makundi maalum, kwa maana ya wanawake, vijana na wenye ulemavu. Lakini baada ya tafiti nyingi ambazo sisi tunashiriki na kuchangia na kuona kwamba mafanikio yapo kiasi gani, tutakuta kwamba ni 1% tu ya Watanzania bado wanashiriki. Kwa hiyo tukaona ni vema katika hili kongamano la ushiriki wa Tanzania basi tuwe na mada ambayo itazungumzia nini kifanyike ili kuongeza ushiriki katika hilo eneo. Kwa hiyo tulikuwa na mtoa mada ambaye anatoka PPRA, ambao ndio wanahusika katika kusimamia manunuzi ya umma.

0: barabara kabisa taarifa hiyo tunaufikisha dakika 38 tunasonga mbele na sasa tuelekee huko Katavi. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi limeanza kampeni ya usalimishaji wa silaha haramu kwa hiari ikiwa ni utekelezaji wa zoezi lililozinduliwa rasmi na waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Pasco Katambi Agosti 31. Kampeni hiyo inalenga kuhamasisha wananchi wanaomiliki silaha kinyume cha sheria zikisalimisha kwa hiari kabla ya kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Katavi Kaspa Ngunyani, zoezi hilo linafanyika kuanzia Septemba mosi hadi Oktoba 31. Taarifa hii zaidi inaelezea tukutasonga mbele na taarifa nyingine za kitaifa. Sasa tuje taarifa hii kutoka Katavi, mpenzi msikilizaji wa habari na matukio.
1: Kampeni ya kusalimisha silaha haramu kwa hiari mkoani Katavi. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi linawataarifu wananchi wanaomiliki silaha haramu kinyume cha sheria kuwa limeanza rasmi kutekeleza kampeni ya kusalimisha silaha haramu kwa hiari kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 31 mwezi wa 10 2026. Silaha zinazolengwa katika kampeni hii ni zile silaha za moto zinazomilikiwa bila uhalali wa kisheria, silaha za watu waliofariki ambazo bado hazijasalimishwa. Pia watu waliopungukiwa sifa za kumiliki kwa sababu za afya na umri. Silaha zinazomilikiwa kihalali lakini zinatumika katika matukio ya kihalifu, pamoja na silaha zilizotengenezwa kienyeji na kutumika kinyume na sheria. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi linawahimiza wananchi kutumia fursa hii kuzisalimisha silaha hizo katika vituo vya polisi, ofisi za wakuu wa wilaya, ofisi za wenye viti wa serikali za mitaa au sehemu yoyote ya wazi inapoweza kupatikana kwa urahisi. Baada ya zoezi hili kukamilika, operation card ya kuwasaka wale wote waliokaidi kusalimisha silaha hizo kwa hiari watakamatwa na hatua kali zitachukuliwa dhidi yao. Jeshi la polisi mkoa wa Katavi linatoa wito kwa wananchi wote kushirikiana kwa kutoa taarifa za uwepo wa silaha haramu.
0: Wito huo basi uwe kwa yeyote ambaye anajua ana hiko ambavyo amekirudishwe na kwa hiari tu kabla mambo hajawa magumu. Dakika 42 tuelekee Songwe. Mkuu wa wilaya ya Songwe Mheshimiwa Fadhili Nkuru ametaka wote wenye tabia wizi na amesema wakati wa mkutano wa kusikiliza na kutatua kero za wananchi uliofanyika katika kata ya Ifwenkenya katika wilaya hiyo ya Songwe na kutatua kero za wananchi, amesisitiza umuhimu wa kulinda amani na usalama katika jamii. Aidha, Mheshimiwa Nkuru ameahidi kuchangia mifugo 10 ya saruji kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha polisi cha kata hiyo, hatua inayolenga kuimarisha usalama na huduma za ulinzi kwa wananchi wote ambao wamesema hawana mpango kuishi uraiani, basi watapelekwa na posta hili ili wengine waendelee kuishi na amani huko katika jamii. Taarifa hii zaidi kutoka Songwe inaelezea tukutasonga mbele. Kumbuka ni habari na matukio mchana huu wa leo.
2: Nishaibiwa pikipiki 9 ndani ya siku kama 15 tu, ijapokuwa matukio ni mengi tu ya uwizi, lakini kuacha hapo hata mifugo. Na hii mifugo tunaibiwa sana mkoa wa Iringa. Na mifugo hii inavyoibiwa, tukishaibiwa tukianza kuitafuta pamoja na jeshi la jadi, ni 2% tukiipata mifugo, 95% inapotea. Kwa hiyo tunaomba mkoa wa Iringa tutafutie tupate kituo cha polisi, aidha hata polisi kata muda wote tuwe naye.
3: Ukitaka kukaa hapa utafuata sheria za nchi. Uwezi kujiamini
2: mambo, nasema siwezi kujiamini. Unaamua kupiga pikipiki za watu bwana.
4: Wewe unakuja hapa kupiga hivyo. Mtu ananua pikipiki wewe unaiba. Kama yako hivyo. Hakuna hicho kitu na tapenda. Ninyi watu hawa watu mnawajua. Naomba majina yao. Hata kwa message. Yuko mtu aliniambia kwamba hapa kuna wizi sana. Sitaki kwa baba. Alipigia simu kaniambia bwana, hapa kuna tatizo kubwa sana la wizi. Watu wamezoea na waogopa. Haiwezekani. Sasa na hapa natangaza kiapo. Wale wezi wote. Kama huwezi kukaa kwa amani hapa, hama. Au wache hizo shughuli, achana nazo. Lakini tukiondoka hapa, ukisikia habari ya wizi na kuna mtu unamwizi, niambie. Na nyie wote, namba yangu utaitoa mwishoni hapa. Tumie message, mpigie simu wakati wote, tuanze kudili na watu ambao hataki barabara. Mkurugenzi ameahidi hapa visima, watu watakula na pambana, wao wanakaa kuvizia pikipiki zao. Haiwezekani. Sio kwa timu hii ambayo tunaambatana nayo. Utapata tatizo. Sema hoi. Hoi. Na polisi kata ameshaletwa hapa. Hebu sema polisi kata. Tuanze kituo mapema. Mimi nitawachangia mifuko 10, mmeshapata eneo? Au mmeshalibaini eneo? Kazi yenu ndio hiyo, baini eneo. Tuanze ujenzi ili hata kijana wetu apate ofisi ya kufanyia kazi na kuwasweka ndani wale wote ambao hawataki kukaa mtaani.
0: Bwana, na kwa nini uswekwe ndani? Si bora tu kuacha mapema? Mimi na tunasonga mbele na habari na matukio, na sasa tuvuke maji kidogo tuelekee huko visiwa vya marashi ya karafuu. Kati ya kabiliana na athari zinazoweza kujitokeza kutokana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kunyesha hivi karibuni, wakala wa chakula na dawa Zanzibar imetoa mafunzo kwa wadau wa bidhaa za chakula kwa lengo la kuwezesha kuhifadhi bidhaa za chakula kwa usalama na kulinda afya za walaji. Akizungumza mara baada ya mafunzo hayo, mkurugenzi wa idara ya udhibiti wa usalama wa chakula Dr. Khamis Ali Omar amesema lengo kuu la mafunzo hayo ni kuwapatia wadau elimu ya kutosha kuhusu usalama wa bidhaa za chakula, kwa kuhakikisha bidhaa zinazohifadhiwa katika mazingira salama, kwa kuziweka bidhaa za chakula juu ya paleti na kutozichanganya na bidhaa nyingine, ili wakati wanampelekea mtumiaji asiende akaingia tena katika madhara. Ameweka tahadhari na El Nino, anajikuta anapata madhara katika bidhaa ambazo anazitumia.
5: Uhifadhi wa bidhaa mara nyingi umekuwa hasa hasa hizi za mazao. Mara nyingi umekuwa ukitiliwa shaka pale ambapo wakulima hao wasipofuata zile hatua
0: muhimu
5: ama taratibu za kuhifadhi mazao hayo ili kuhakikisha kwamba yanakuwa salama kwa mtumiaji.
0: Na ndio maana elimu hiyo imeitwa, amesema hata kama mtu akija kitumia asipate tena madhara.
5: Umeepukana na
0: nini?
5: Ninyi nikutana sumu kuvu.
0: Kuvu. Kwa hiyo jikuta sasa unazunguka pale pale. Kwanza tukitoa taarifa hii kutoka Zanzibar, kumbuka 0757 53 60 87. Taarifa hii zaidi inaelezea kutoka huko visiwani Zanzibar.
6: Mafunzo ya leo ni kwamba yatasaidia sana, kwa sababu watakuwa kwenye matayarisho katika kipindi hichi ambacho hakuna shida hiyo ya mvua. Ni kwamba wao watapata muda sasa wa kuweza kujipanga, ambayo sasa wakijipanga vizuri, kwa yule ambaye anaona kabisa katika eneo lake basi ni la mabonde, ni kwamba hii elimu ni kwamba aondoke katika eneo hilo na atafute eneo ambalo liko vizuri. Lakini bidhaa tumewaambia vile vile zahakikisha zinaendelea kuhifadhiwa juu ya pallet, lakini zisipangwe nyingi sana, ambazo hizo vile vile zinaweza zikasababisha ule uharibifu ukatokea kwa haraka sana unyevu unapoongezeka, lakini na kuepuka zile kuta, kwa sababu kuta nazo ni miongoni mwa ambavyo ni viharibifu. Hapo yanayotokea ni masuala mazima ya kuvu. Lile kuvu ndilo ambalo linaweza likasababisha madhara mbalimbali. Tumeona kwa mfano kwenye mchele, nao kwa ripoti ambazo tunazo huwa sumu kuvu si sana kwenye bidhaa za mchele, lakini zinaweza zikatokea kwenye bidhaa za mahindi, ambayo mahindi nao vile vile unga wa mahindi unakuwepo, lakini kwenye viungo, hizi bidhaa za viungo ambayo katika maeneo yetu mbalimbali yanakuwa zinahifadhiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kuhakikisha hilo wanaliangalia. Lakini kuna vimelea mbalimbali ambao ni bakteria vile ambavyo ni hatarishi, vyenye sumu kama salmonella, na weza vile vile wakaleta madhara ya haraka haraka ya kuharisha. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa wafanyabiashara kuhakikisha kabisa wanafuatilia vizuri katika hii semina au haya mafunzo ya leo, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wanaenda sasa baada ya kupata hii semina haya ambayo wamejifunza hapa kwenda kuyafanyia kazi kwa ajili ya kuhakikisha kabisa kwamba swala hili linapita salama na bila kupata madhara katika
7: mafunzo leo. Ni kumbukumbu tu, kwa sababu kuna mvua kubwa zinafuata za El Nino. Kwa maana hiyo tunakumbushwa namna gani ya kuweza kuhifadhi bidhaa ziwe katika hali ya usalama kwa ajili ya watumiaji, na vile vile sio kwa ajili ya usalama tu, na kuepusha hasara kwa muingizaji na mfanyabiashara, kwa sababu bidhaa zitakapokuwa zimeharibika na zikawa hazifai kwa matumizi ya binadamu, hizo bidhaa zitakuwa haziuziki, kutasababisha hasara kwa muingizaji, na vile vile kutasababisha upungufu wa bidhaa kwa wananchi.
8: Kwa upande wetu sisi ni kuangalia udhibiti sahihi wa maghala na kuangalia upangaji mzuri wa vyakula. Kama sisi tuna godown ambayo tunaweka vyakula, tuna godown ambazo tunaweka vifaa vya ujenzi. Kwa hiyo ili kuepuka hizi hasara kwa watumiaji wa mwisho ni kutenganisha hizi bidhaa ili kuepukana na vumbi na vimelea vingine ambavyo vinaweza kupelekea matatizo.
0: Taarifa hiyo kutoka Zanzibar na ikielezea kuhusu tahadhari na kuwepo kwa mvua za El Nino ambayo imetolewa taarifa kupitia mamlaka ya hali ya hewa Tanzania. Sasa turudi bara. Tume ya Taifa ya Mipango imetoa wito wa kwa wakurugenzi wa sera na mipango kutoka wizara na taasisi mbalimbali kuongeza kasi ya usajili wa miradi kwenye mifumo ya kitaifa wa kusimamia mipango na miradi ya maendeleo wa e-delivery ili kuhakikisha utekelezaji wa dira ya taifa maendeleo 2050. Wito huu umetolewa jijini Dodoma na naibu katibu mtendaji wa Tume ya Taifa ya Mipango inayoshughulikia management ya utendaji na tathmini, Sostenis Kiwe, alipofungua kikao kazi cha tathmini ya utekelezaji wa mpango wa maendeleo ya taifa kwa mwaka 2025-2026 pamoja na usajili wa miradi kwenye mfumo wa e-delivery. Kwanza tusikilize taarifa hii, tukirudi kadri muda utavyoruhusu utasoma ujumbe wako. Mpenzi msikilizaji, endelea kutuma kwa 0757 503 60 87, 0757 503 60 87. Taarifa hii zaidi inaelezea
9: katika kutekeleza dira 2050, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alizindua nyenzo za kutekeleza dira 2050, ikiwa ni pamoja na mpango wa nne wa maendeleo ya miaka mitano pamoja na nyenzo za kutekeleza huo mpango, ikiwa ni pamoja na mfumo rasmi wa kidijitali wa kuratibu masuala yote ya program na miradi hapa nchini. Mfumo huu tunaita e-delivery kwa sababu utafanya kazi zifuatazo: utahusika na uidhinishaji wa miradi yote ya maendeleo, utahusika na uchambuzi wa miradi hiyo pamoja na kufanya vipaumbele, kuweka vipaumbele katika kutekeleza hiyo miradi. Pia utafanya tathmini ya utekelezaji wa hiyo miradi na programu za maendeleo. Katika kutekeleza hiyo miradi na programu zake, tutajifunza mambo mengi makubwa. Kwanza tutafahamu idadi halisi na aina ya miradi ambayo inatekelezwa nchini. Tutafahamu aina ya matokeo ambayo miradi hiyo inatakiwa kutuletea katika kutekeleza mpango wa nne wa maendeleo. Pia tutafahamu namna ambavyo viashiria vyetu ambavyo tumevipanga katika kutekeleza dira 2050 vikitakavyoweza kufikiwa, kwa sababu vipaumbele vyake na uchambuzi wake na aina ya ugharamiaji nao utajulikana bayana. Lakini katika kufanya tathmini, tutajua sasa ni miradi yetu ipi ambayo inafanya vizuri na ni miradi ipi inachelewa na sababu za kuchelewa huko. Lakini pia katika kuhakikisha kwamba matokeo makubwa yanapatikana, zile special programs ambazo zipo katika mpango wa 4 wa maendeleo zitapewa kipaumbele kabisa katika mfumo wa e-delivery. Na miradi ambayo itatekelezwa katika program hizo na yenyewe itajulikana wazi na watekelezaji wake na muda wa kuanza kutekeleza na kukamilisha kazi husika. Kwa jinsi hii, tunaomba kila mdau ambaye anahusika na kutekeleza miradi ya maendeleo tujibidishe kuhuisha taarifa hizi kwenye huu mfumo mpya ambao umeanza kutumika tarehe 1 Julai 2026. Katika kutumia hii e-delivery, mawasilisho yote ya miradi, ya maombi ya miradi ya kutekeleza pamoja na fedha zake itatumia huu mfumo wa e-delivery. Kwa hiyo tunaomba watu wote, wadau wote watakokuwa naomba kutekeleza miradi wautumie huu mfumo. Lakini katika kutekeleza na kupata taarifa za utekelezaji pia tutatumia huu mfumo, kwa sababu hawa watekelezaji, wadau wote, taasisi za umma, wizara, serikali za mitaa, hata sekta binafsi wanaotekeleza miradi ya maendeleo watawasilisha taarifa zao katika mfumo huu. Huu mfumo utafanya uchambuzi na kutoa taarifa za kila wiki, kila mwezi, kila robo mwaka, nusu mwaka na mwaka mzima kadiri ya utaratibu ambao utakuwa umepangwa. Kwa hiyo ni nafasi nzuri, mfumo huu utapunguza adha kwa watu wengi, utapunguza muda wa kufanya uchambuzi, kutaongeza ubora wa uchambuzi wa miradi ya maendeleo, lakini pia utaainisha gharama na kutafuta vyanzo, kuainisha vyanzo vya kugharamia hii miradi kwa njia rahisi. Itawezesha pia kutoa mrejesho kwa hawa wadau kwa haraka zaidi na kwa ufanisi zaidi. Na hivi sasa katika kutekeleza miradi yetu ya maendeleo kutakuwa na nafuu kubwa, kwa sababu tunaweza kuelekeza miradi hiyo kwa jinsi ambavyo inatekeleza mpango wetu wa 4 wa maendeleo, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa dira 2050.
0: Ikiwa imefika dakika ya 56, asante kwa kuwe ambayo umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi sasa. Ni muda sasa wa kusoma ujumbe wako mfupi
10: kupitia nambari yetu ya studio ya 0757536087. Ziko jumbe kadhaa ambazo zimetufikia hapa. Masudi au Baba Tamasha kutoka Mbesa, jimbo la Tunduru Kusini, kuhusu migogoro anasema ya ardhi. Anasema huko kwao kata ya Mbesa wanagombana na wafugaji, wananchi anasema hawaelewi wafugaji wameingiaje. Sasa waziri mwenye zamana aende huko ajue tatizo limeletwa na nani, sababu wafugaji wanatembeza bakora wakisema serikali yenu imechukua pesa. Sasa anasema duni hatari kwa nchi yetu, anasema sababu amani haijengwi kwa matofali.
0: Hakika.
10: Haya maoni yake. Ustadhi Matewele wa Chipango kwa wala uyoga anasema pongezi kubwa hapo mjingoni kwa kutujuza habari mbalimbali za ndani na nje.
0: Ni ndani.
10: Haya, mama Msuya anasema anashukuru Mungu, anasema kwa wilaya ya Mwanga kila kijiji kina zahanati na kila kata kuna kituo cha afya.
0: Amina kwao.
10: Habari za mchana AWR studio, anasema anaitwa Ali Muhammad, anapatikana Matuko Singida, anasema namshukuru Mungu kwa kumjalia kutegea sikio AWR radio kupitia kipindi pendwa cha Mulika na habari na matukio. Anasema maana inatufahamisha matukio mbalimbali habanduki mpaka tamati mwa kipindi.
0: Asante sana.
10: Juma Umari anatokea Itaka Mboji Hazembe, anasema yeye alichokiona alivyoandika rafiki andika vizuri basi, alafu nitarejea tena kusoma ujumbe wako kama muda utaruhusu. Anaitwa Jeremia Kilindi Bachikile kutoka Kichananga Kibondo Kigoma, anasema asante kwa bunge tukufu, ila kwa sisi wala la hoi bima hiyo ya
5: shilingi 100,500 bado ni nyingi. Anasema na huko rasilimali za nchi yetu ni nyingi, na hao wanaohifadhi silaha haramu wakikaidi kusalimisha kwa wakati wakamatwe mara moja. Haya.
0: Haya, asante kwa maoni.
5: Anaitwa Osea Tuya kutoka Songwe Isenzanya. Nasema anafuatilia kwa uzuri hapa mjingoni. Rafiki anaitwa Papa Arisa au Emmanuel Nzegele kutoka Morogoro Rupiro. Anasema yeye anashukuru sana hapa tunampatia habari mbalimbali zinazotokea nchini kwetu.
0: Asante.
5: Na muda wetu umekwenda, Sharifa. Tutarejea tena mara baada ya neno la matumaini kumaliza jumbe zilizosalia.
0: Nguvu ya maombi ndio somo la siku ya leo, nguvu ya maombi. Sekunde chache utabarikiwa na somo hilo. Kwa sasa lango endelea kubarikiwa. Asante kwa muda wako.

0: Karibu ndugu msikilizaji katika kipindi hiki kizuri cha neno la matumaini, kipindi ambacho kinaletwa kwenu kwa udhamini wa kwaya Yaspi kutoka kanisa la Bunju. Na nimeongozana hapa na mwinjilisti Mama Anna Abel ambaye Mungu amemuita kwa kazi yake hii. Ndugu msikilizaji, karibu sana pembezoni mwa redio yako kusikiliza kipindi hiki kizuri, na bila shaka utabarikiwa na neno la matumaini. Na kwa namna hiyo nakukaribisha kwa ombi. Baba yetu wa mbinguni, asante sana kwa sababu ya kipindi hiki. Tunakuomba ukawe karibu na msikilizaji mahali alipo, ukampe neno la matumaini, ukampatie ushindi, ukamuondolee ghadhabu na changamoto mbalimbali alizo nazo. Mwisho wa somo hili akabarikiwe katika jina lake Yesu. Amina.
1: Amen.
0: Mimi nayemkaribisha mhudumu wetu naitwa Tunzo Tasani. Karibu sana mwinjilisti katika somo hili la pekee. Asante sana.
2: Asante sana Tunzo Tasani, na kushukuru sana kwa namna pekee sana. Jamani, ninawasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo.
0: Amen.
2: Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya kwaya hii ya Yaspi, kimsingi ndio wadhamini wa kipindi hiki cha neno la matumaini. Mungu awabariki kwa kazi njema mnayofanya.
1: Amen.
2: Sisi tunatoka kanisa la Bunju kama alivyosema, tukiwa na mchungaji mtoka mbali, lakini tunamzoea kanisa kiongozi Elder Ezekiel Matondo. Jamani, tunawashukuru kwa namna ambavyo wametupatia ushirikiano na kutupatia kibali kwamba tuje tusimame mbele yenu kwa ajili ya neno la matumaini.
0: Amen.
2: Lakini tunawashukuru sana wasikilizaji kwa namna pekee jinsi ambavyo tulivyokuepo na nyinyi mwezi ule wa Januari. Kwa kweli tulipata marafiki kutoka kule Simiu, kutoka Shinyanga, kutoka Mwanza, kutoka Geita, kutoka Kigoma. Tunawasalimu kutoka kule Chato. Tunawakaribisha tena katika neno zuri la matumaini. Jamani, mbarikiwe sana.
1: Amen.
2: Sasa tunaingia katika neno letu la matumaini. Na tuombe. Baba yetu mwema, tunakushukuru sana kwa ajili yetu na msikilizaji. Umbariki anaposikiliza neno hili likamletee tumaini la kweli ambalo linatoka kwako, kwa jina la Yesu. Amena.
1: Amen.
2: Karibuni katika neno la matumaini. Tutaenda haraka kwa ajili ya muda wetu. Neno letu la matumaini leo tunalipata katika kile kitabu cha Esta sura ya tatu. Kitabu cha Biblia tutasoma Esta sura ya tatu, na tutaanzia mstari wa kwanza na kuendelea. Karibu msomaji.
0: Neno la Bwana linasema, baada ya hayo mfalme Ahasuero alimwongezea cheo Hamani binti Hamatha Hamadatha Mwagagi, akampandisha akamweka kiti cha juu ya maakida wote waliokuwapo pamoja naye, nao watumishi wote wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakainama na kumsujudia Hamani, maana ndio alivyoamuru mfalme kwa habari zake, bali Mordekai hakuinama wala kumsujudia. Basi watumishi wa mfalme walioketi mlangoni pa mfalme wakamwambia Mordekai, mbona wewe waihalifu amri ya mfalme? Ikawa waliposema naye waihalifu amri ya mfalme, ikawa waliposema naye kila siku asiwasikilize, wakamwambia

0: mtu mkubwa, anakuwa ni makamu wa mfalme huyu, kwa hiyo ni mtu mkubwa. Kwa hiyo ikaonekana kwamba anapopita lazima watu wasujudu, watu wamsujudie, watu wamheshimu. Lakini kimsingi ni mfalme ndio alikuwa ametoa maagizo hayo, kwamba kwa sababu cheo chake ni kikubwa basi anapaswa kuheshimiwa. Lakini pakaonekana mtu anayeitwa Mordekai, ambaye yeye anapopita heshima hiyo alikuwa anaitoa kwa mfalme, lakini hakuwa anaitoa kwa mtumishi huyu anayeitwa Hamani. Na kimsingi kwa sababu kulikuwa na wapambe ambao wako hapo, hao wakampelekea habari, wakamwambia Hamani kuna mtu hapa hasujudu. Wakaenda kuchongea, kuna watu wengi ambao wao kazi yao hawahitaji upatanishi, ila wanahitaji uchonganishi, hawahitaji watu wapatane. Kristo anaposema heri wale wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Yeye hataki watu wanaopatana, anatamani kuona watu ambao hawakai vizuri. Kwa hiyo wakaenda kumchongea kule, na kimsingi Hamani akaonekana amemchukia Mordekai kwa sababu hamsujudi. Unajua, sio kama Mordekai alikuwa hampendi Hamani, na sio kama hakuwa anamheshimu, lakini mila na desturi zake za Kiyahudi zilikuwa zinamuonyesha kwamba mtu anayepaswa kuinamiwa, kuinama, kusujudu ni mfalme, na mtu mwingine alikuwa ni Mungu. Walikuwa naamini mfalme anamwakilisha Mungu. Kwa hiyo huyo ndiye waliokuwa wanamheshimu. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa ajili ya muda wetu, Hamani alipopata habari hizi kupitia kwa hawa wenzake, aliandaa mpango wa kuona namna gani anaweza kumwangamiza Mordekai, namna gani, na akapanga mipango na akafanikiwa, akaenda kwa mfalme. Na kwa sababu aliona hawezi kumwangamiza Mordekai peke yake, aliamua kuangamiza Wayahudi wote waliokuwa wanaishi katika kule Babeli. Hebu twende tukaangalie sura ya 4 kwa haraka, tutasoma huo mstari wa kwanza na wa pili.
1: Basi Mordekai alipojua mambo yote yaliyomfanyika, alizitarua nguo zake, akajivika magunia pamoja na majivu, akatoka hata kufika katikati ya mji, akalia kwa sauti kuu ya uchungu.
0: Asante sana. Mordekai alivyojua kabisa kwamba ile wenzake wameenda kusema, na sasa imetolewa sheria kwamba Wayahudi wanatakiwa kuuawa, kwa sababu wameonekana kwamba sheria za Kiyahudi na sheria hizi za Kiajemi hazipatani, kwa hiyo hawawezi kukaa pamoja, kwa hiyo wanatakiwa, adhabu yao ni kifo. Na Mordekai anapata hiyo habari, lakini anakimbia kwa Malkia. Unajua, huyu Hamani hakuwa anajua kabisa Malkia Esther alikuwa ni ndugu, ni Myahudi, lakini alikuwa ndugu wa karibu wa Mordekai. Kwa hiyo alichokifanya yeye, alikimbia kwa Esther na akamweleza. Ukisoma ule mstari wa 19 utagundua, nitasoma haraka haraka hapa, anasema utagundua, namwambia uende ukawakusanye Wayahudi wote waliopo hapa Shushani, mkafunge kwa ajili yangu, msile wala kunywa muda wa siku 3, usiku wala mchana, nami na wajakazi wangu tutafunga vile vile. Unaona, sasa somo letu linasema nguvu ya maombi. Somo letu, ndugu msikilizaji, linasema nguvu ya maombi. Wakati Mordekai anakimbia, analia kwa sauti kuu, analia amechanganyikiwa, maana amri imetolewa kwamba wanatakiwa kuuawa, yeye alienda kwa Esther. Esther anamwambia hakuna kinachoweza kutusaidia isipokuwa ni Mungu peke yake. Kwa hiyo wakakimbilia kwa Mungu ili Mungu aweze kuingilia kati. Nao ndugu msikilizaji, na kutia moyo, najua kabisa kwamba unapita katika changamoto, na huenda umesingiziwa, huenda ni mgonjwa, huenda umetengwa, huenda umedhulumiwa, huenda kuna mali yako imechukuliwa, huenda uko mahakamani kwa kesi umebandikiziwa tu, hujafanya chochote. Vyovyote ulivyo, ninataka nikutie moyo katika neno la matumaini la leo: mkimbilie Bwana, mkimbilie Kristo. Nenda kalie mbele zake. Esther alisema kwamba nendeni mkafunge usiku na mchana, alafu mimi nitaingia kwa mfalme ili kumweleza hukumu ya kifo iliyotoka kwa Yahudi isiendelee. Sasa ukiendelea kusoma katika mstari wa 14, sura hiyo hiyo ya 5, utagundua kitu. Ukianzia sura 13, ukianzia mstari wa 13, sura ya 5 mstari wa 13, anasema basi haya yote utamwona. Labda nikukumbushe ndugu msikilizaji, utamwona Hamani anaenda nyumbani kwake, anaenda kumweleza mke wake fahari iliyoko kwa mfalme, na jinsi ambavyo mfalme amemwita kwenye karamu yeye na Esther, kwa nyumbani kwa Esther. Anafika kwa mke wake, anamwambia

0: Basi hayo yote yanifaa nini? Pindi ni mwonapo yule Mordekai Myahudi ameketi mlangoni pa mfalme. Basi Zereshi mkewe akamwambia na rafiki zake wote, na ufanyizwe mti wa mikono 50 urefu wake, na kesho asubuhi useme na mfalme ili Mordekai atundikwe juu yake, ndipo utakapoingia kwa kicheko pamoja na mfalme karamuni. Basi neno hili kampendeza Hamani, akafanyiza yule mti. Yani kwa sababu tu Hamani, Mordekai hakumtukana Hamani, hakumdharau, hakufanya, kwa sababu tu hajasujudu anatakiwa auawe na atundikwe kwenye mti. Anaenda anamwambia, na mwanamke anamshauri, na Biblia inasema maneno haya yakampendeza Hamani. Natoa ombi langu kwa kina mama, muwe washauri wazuri kwa kina baba.
1: Amen.
0: Baba anapoleta neno, ebu wewe mama uwe msaada kwake. Manake tena anasema akamwambia na marafiki zake, na marafiki nao wakawa wanamshabikia kwamba ni kweli, nenda akatundiko. Unajua kwa nini marafiki walikuwa wanashangilia hilo? Ni kwa sababu Hamani alikuwa ameongezewa cheo, ni mtu mkubwa. Kuna vitu walikuwa wanavipata pale, kwa hiyo wanaona kwamba hawawezi kusema ukweli kwamba hiki unachokifanya ni kibaya. Hawawezi kusema ubaya. Nataka nikutie moyo mtu fulani ulioko pale, sema ukweli hata kama itakuwaje. Kwa sababu unapomwambia mtu ukweli utakuwa umemsaidia, utamwepusha na mambo mengi. Lakini hawa watu kwa sababu wanapata vitu, wakasikiliza tu Zereshi mke wa Hamani anaposhauri ushauri huu sio kwa na maana, na wenyewe wanasema hivyo hivyo, na mti unatafutwa ili huyu mtu akatundikwe. Nataka nikwambie, hata utakapoona mambo yanakuwa mabaya, watoto ndani ya nyumba hawaeleweki, watoto wanakuwa wavuta bangi, watoto wanakuwa watu wanaovuta madawa kulevya, watoto wameharibika, bado iko nafasi.
1: Amen.
0: Yesu anawasubiri hawa watoto, nenda kwake kwa maombi, Yesu atakusikia.
1: Amen.
0: Yesu atakusikia. Amen. Nenda kwake kwa maombi. Wakati unapoona ugonjwa umekuwa ni mkubwa, umepigwa, umepooza, na hata watu hawakutaki tena, watu wanachoka kukuhudumia, nataka nikwambie yuko Yesu anayeweza kusikia kilio chako.
1: Amen.
0: Yuko Yesu. Naongea na mtu ambaye kimsingi yeye kesi yake iko mahakamani, lakini hajafanya kosa lolote, amesingiziwa, ametafutiwa miti ya kutundikwa kama alivyotafutiwa Mordekai. Nenda kwa Kristo. Kristo anao suluhisho la majibu yako.
1: Amen.
0: Atakusaidia.
1: Amen.
0: Hata kama atachelewa kujibu, lakini atakujibu.
2: Amina.
0: Tunapoenda katika sura ya sita, sita isoma yote kwa sababu ya muda wetu unavyokimbia, lakini ukienda sura ya sita utagundua mfalme hakupata usingizi. Mfalme hakulala. Maombi yaliombwa na watoto wa Mungu usiku na mchana, siku tatu. Mfalme hakupata usingizi. Asubuhi kusoma ile sura sita ukianzia pale mstari wa kwanza na kuendelea, utagundua asubuhi mfalme aliwahi akaja ofisini kwake. Anapofika haelewi kuna shida gani. Anapoangalia vitu ambavyo vinatakiwa kuingia pale, ndipo anapogundua kwamba pale pameandikwa waraka. Yani tayari Hamani ameshaanzisha maneno yake, anataka tu, kwa sababu ameshauriwa na mke wake huyu Mordekai atundikwe, kuna waraka kwamba huyu Mordekai aliwasingizia watu. Aliwasingizia watu wawili. Kwa hiyo kwa sababu aliwasingizia watu wawili, imeletwa agenda hiyo kwa mfalme. Mfalme anapoangalia ile agenda anasema pana, Mordekai hawezi kufanya hivi. Hiki ni kitu amesingiziwa. Nataka nikwambie maombi yana nguvu ya kubadilisha.
1: Amen.
0: Kila kusudi baya ambalo shetani aliliweka katika maisha yetu. Maombi yanaweza kubadilisha na mtu akapata kuokolewa.
1: Amen.
0: Akasema hii kitu haijawezekana. Na wakati huo Hamani naye amewahi ili kuendelea kutia mkazo. Amewahi. Mfalme anasema nani yuko nje? Anaambiwa ni Hamani. Anasema amwambie Hamani aingie. Na Hamani anaingia. Hamani anavyoingia, mfalme anamuuliza tu swali. Nani mtu ambaye mfalme anataka kumheshimu, afanyiweje? Ukisoma pale utagundua kwamba Hamani anajua hakuna mtu ambaye mfalme anamheshimu zaidi yangu, kwa sababu ameongezewa cheo. Kwa hiyo akajua mfalme yeye anamheshimu. Sijui muda wetu utaturuhusu tuseme jinsi ambavyo Hamani anamwambia mfalme. Manake anamwambia yule mtu ambaye mfalme anataka kumheshimu, anatakiwa viko mavazi mazuri ya kifalme, anatakiwa, utaona kuna vitu vingi vimeorozeshwa pale. Anasema kwamba, ngoja nisome kidogo, anasema yule ambaye mfalme apenda kumheshimu, nimeanzia ule mstari wa saba kama sikosei, anasema Basi Hamani akamwambia mfalme, yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na aletewe mavazi ya kifalme ambayo mfalme amezoea kuyavaa, na farasi ambaye mfalme humpanda mwenyewe, ambaye ametiwa taji ya kifalme kichwani, na na yale mavazi ya yule farasi akabidhiwe mikononi mmojawapo wa makida wa mfalme aliyemstahiki, ili kwa makusudi amvishe yule ambaye mfalme apenda kumheshimu na kumkaribisha juu ya farasi kupitia njia kuu ya mjini, na kupiga mbiu mbele yake kusema hivyo ndivyo atakavyofanywa yule ambaye mfalme apenda kumheshimu. Unajua mfalme anamwambiaje? Anamwambiaje Hamani? Hayo maneno uliyosema isipungue hata nukta moja, nenda kamfanyie vile Mordekai.
1: Amina.
0: Sasa Hamani anamchukia Mordekai. Hamani ameingia kwa mfalme ili apeleke waraka wake kwamba Mordekai atundikwe juu ya mti. Alafu sasa anaambiwa mfalme anataka kumheshimu tena Mordekai. Mm. Tena yeye ndio ampitishe. Hiyo kitu ilimuumiza sana Mordekai. Hivi unafikiriaje adui yako ambaye anakuchukia kwa machukio makuu, alafu unaona yeye ndiye anayekukaribisha, anakupeleka, anakuendesha, anaambia muendeshe huyu gari umpeleke kule anakotaka. Mm. Kiukweli ilimuumiza Hamani. Lakini ndivyo Mungu anavyofanya kazi.
1: Amina.
0: Mungu anasema katika ile Zaburi ya 7 mstari wa 14 mpaka 15, anasema amechimba shimo, amelichimbia chini sana, akatumbukia katika handaki aliyoifanya. Madhara yake yakamrejea kichwani pake na dhuluma yake. Yaani kaji unavyotenda ubaya kwa mtu haja kufanya kitu, lakini hata kama amekufanya, Mungu hataki tuwatendee watu vibaya. Mm. Anatamani tuwaombee kwa sababu hao ni watoto wa Mungu. Ipo siku moja nao watabadilika, watakuwa watoto wa Mungu. Kwa hiyo akashangaa jinsi ambavyo yale mambo yamefanyika, jinsi ambavyo Mungu anageuza ile habari yake. Unajua alirudi kwa Zereshi mkewe, akamweleza hayo yote. Zereshi anamwambia kama hivi ndivyo umefanyiwa, sasa huyu Myahudi achana naye, manake kuanguka utanguka paki. Lakini Zereshi anatoa ushauri akiwa amechelewa.
1: Mm.
0: Anatoa ushauri akiwa amechelewa.
1: Okay.
0: Nataka nikwambie kila mtu, uwe ni mama, uwe ni baba, pale unapohitaji kutoa ushauri kwa ajili ya mwanadamu wenzako akiwa anahitaji haki yake, toa ushauri wa kujenga. Usitoe ushauri wa kubomoa.
1: Mm.
0: Usitoe ushauri wenye chuki, manake siku moja chuki hizi zitakurudia. Mm. Atamlilia Mungu. Mm. Mungu anapose anasema mnapowafanyia watu wangu wakinililia nitasikia.
1: Amina.
0: Kutoka makaoni mwangu na nitajibu.
1: Mm.
0: Nikutie moyo wewe ambaye unapita katika changamoto yoyote ngumu, nataka nikuambie peleka kilio chako kwa Kristo.
1: Amina.
0: Kristo atakusikia.
1: Amina.
0: Kristo atakusaidia.
1: Mm.
0: Unajua wakati Mordekai alipokuwa anaongea, wakati Hamani akiwa pale wakati ameenda kwenye sherehe ya mwisho na Malkia Esther na mfalme, ndipo wale unajua bwana wanadamu ishi na watu tu. Maana yake mwanadamu bwana Mungu anapaswa tukumsaidia. Yaani hawa ndio waliorudi tena, wakaenda kwa Hamani, wakachukua mtu wakamletea mfalme. Angalia huu mti, huu ndio huu ambao Hamani alitengeneza ili amtundike Mordekai. Na kilichosemwa pale ni kwamba ule mti, naomba tusome pale fungu hilo. Hebu tuanzie hii nani? Hebu soma ya Esther 7 alafu utaanzia mstari wa 9. Naomba usome hapo kwa haraka.
1: Neno la Bwana linasema, ndipo aliposema Narbona, msimamizi wa nyumba mojawapo wa wale waliohudhuria mbele ya mfalme, tazama basi mti wa mikono 50 urefu wake, Haman aliyomwekea tayari Mordekai, ambaye alinena vema kwa ajili ya mfalme, upo umesimamishwa nyumbani kwa Haman. Mfalme akasema, mtundikeni juu yake.
0: Tundikeni juu yake. Mti aliyotengeneza yeye mwenyewe ili amtundike mtu mwingine. Akaambiwa mtundikeni yeye mwenyewe. Iko nguvu ya maombi.
1: Amina.
0: Nguvu ya maombi inaweza kubadilisha kila
2: Amen.
0: Kitu
2: Amen.
0: Kila chochote kilichotengenezwa juu yako.
2: Amen.
0: Nguvu ya maombi inaweza kubadilisha.
1: Amen.
0: Nguvu ya maombi itabadilisha hata watoto ikiwa wametanga mbali. Nenda kwa Kristo, nguvu ya maombi inaweza kubadilisha. Nguvu ya maombi inaweza ikabadilisha mgonjwa akiwa kitandani akaamka na akaendelea akiwa na afya njema. Nguvu ya maombi inaweza kubadilisha mtu ambaye amezoea kunywa pombe, ni mzinzi, anafanya vitu vibaya. Nguvu ya maombi itabadilisha, itambadilisha huyo mtu. Twendeni kwa Kristo, manake anatuita, njooni kwangu nyinyi nyote mlioona mizigo, nami nitawapumzisha. Twende kwa Kristo tumpelekee mizigo yetu. Twendeni kwa Kristo tupeleke maombi yetu. Hamani hakutegemea kwamba ule mti ungekuja kumtundika yeye mwenyewe. Na kimsingi ukiendelea kusoma na sura ya 8 utagundua kwamba hata mke wake na watoto walitundikwa. Maanake anasema Esther akapewa nyumba ya Hamani. Kwa hiyo nao akatundikwa. Lakini marafiki hawakutundikwa. Na ndio maana unatakiwa uangalie kile unachokifikiri, kile unachokitafakari na kile unachokiongea. Je, kina uwezo wa kuleta kinaleta matumaini ya Mungu kwa mtu huyu? Ile haki unayoiamua inaweza kuleta matumaini ya Kristo katika mtu huyu unayemwamlia haki yake? Kila kitu unachokifanya angalia kwamba je, angekuwa Kristo angefanyaje? Na ukampatie mtu haki yake. Manake hata kama haki haitatoka wakati huo, lakini ipo siku moja haki ya mtu ile itatendeka.
1: Amina.
0: Ipo siku moja. Zereshi alishindwa kuwa mama mwema. Zereshi alishindwa kutoa ushauri mzuri. Marafiki walishindwa kutoa ushauri mzuri kwa sababu walikuwa wanapata vitu fulani hivi. Walikuwa wananeemeka wanapata vitu, wakashindwa kutoa ushauri mzuri, na matokeo yake nyumba ya Hamani yote ikateketea. Tunapotoa ushauri kwa watu, tutoe ushauri ulio mzuri, hata kama utamuumiza, lakini utamuokoa na kifo.
1: Amen.
0: Na mimi nayepewa ushauri ni upokee kwa uzuri, maana utaniokoa na kifo. Utaniokoa na kifo. Hawa marafiki hawakutundikwa, lakini familia ya Hamani yote ilitundikwa kwa sababu hawakumshauri Hamani vilivyo vizuri. Jamani, chuki ni mbaya. Usiwe na chuki na mtu yoyote. Muombee yoyote, usimhukumu mtu. Usimsingizie mtu.
1: Amina.
0: Usimsingizie kabisa mtu. Usikatishe matumaini, usimkatishe yoyote tamaa. Endelea kumuombea, maana unapomuombea Kristo atakubariki.
1: Amina.
0: Lakini walio wengi wamekuwa wakukatisha watu tamaa. Walio wengi wakiona kwamba huyu watoto wake wanaharibikiwa, wanakuwa sehemu ya kucheka. Hawawezi kumsaidia kwamba yuko Kristo anayeweza kuwaokoa watoto. Yuko Kristo anayeweza kukuponya katika ugonjwa huu. Wanawapeleka kwa waganga wa kienyeji badala ya kuwapeleka kwa Kristo. Badala ya kuwatafutia dawa zilizo salama ambazo zinaweza zikawasaidia kupata uponyaji. Hawawezi kuwapeleka hospitali. Hawawezi kuwapatia tumaini ambalo litawaletea baraka baadaye. Wanawapeleka sehemu ambapo watu wanawaangamia. Kristo anawaita watu wote waje kwake. Yeye peke yake ndio mwenye tumaini.
1: Amina.
0: Yeye ndiye anayeweza kututia nguvu. Na nikutsi ndugu msikilizaji, tunakuombea baraka nyingi mbele za Bwana. Mungu akusaidie. Unapopita katika changamoto ya ugonjwa tunakuombea. Unapopita katika changamoto ya watoto hawaeleweki tunakuombea. Unapopita katika iko kesi iko mahakamani lakini hujafanya, tunakuombea. Miti hiyo ambayo na tengenezwa na kina Zereshi na kina Hamani, Mungu yupo, tunakuombea hiyo miti itawageukia wao wenyewe.
1: Amina.
0: Bwana atakuokoa.
1: Amina.
0: Bwana atakulinda. Bwana atakutunza. Bwana atakupatia tumaini tena.
1: Amina.
0: Ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amina.
2: Amina.
0: Unapotuhitaji kwa ajili ya maombi, tunapatikana katika namba ya 0743821974. Namba nyingine nitahitaja
1: namba nyingine ya simu ni 0713347844. Karibu kwa ushauri, karibu kwa maombi.
0: Asante sana. Unapohitaji maombi tutakuombea. Mungu atakuepusha na kila miti inayotengenezwa juu yako. Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.

msikilizaji wa Rock FM Radio na AWR Tanzania, ambayo unafuatilia usawa huu wa mulika. Asante kwa muda wako, asante kwa kuwa nasi. Baada ya kubarikiwa neno la matumaini, nguvu ya maombi, na sasa nakubarikiwa na nyimbo 0757536087, 0757536087. Tumia namba hiyo kutuma ujumbe mfupi wa kutuambia vile ambavyo umebarikiwa na kujifunza kupitia neno hili.

Pipi Katuru. Anasema natamani kuwa msabato, maana nilipitia mambo makubwa sana kwenye ndoa yangu. Naomba maombi yenu. Barikiwa sana. Ni nani uko wapi? Tusaidie hapa. Wewe ni nani uko wapi? Itakuwa ni rahisi sana kuweza kusaidiana kuanzia hapo. Endelea kutuma ujumbe wako mfupi kwa 0757 503 6087. Nitarudi tena kusoma ujumbe wako.

Nyarugusu AY kwaya ndio na kubariki na wimbo huu wa Yahudi. Jina lake ni Frida, nasema yuko Same, nyimbo na nifariji. Hakika endelea kubarikiwa. Nasema Legani Kalinga kutokea Luhunga Mwefu, kweli itakuweka huru. Hakika ni barikiwa kwa somo tukia Mufindi Mwefu Luhunga. Na wapada sana, hii ni Emi kutokea Mbeya. Naomba maombi yenu, ninaumwa. Bwana akubariki, utapona kwa sawa sawa na mapenzi yake. Yeni Halima, wanaomba wimbo Majitu Marefu kutokea Njiro. Barikiwa kadri muda, kama muda utaruhusu. Zifania Po yuko Katoro, nibarikiwa sana na nyimbo nzuri. Nibarikiwa sana na somo la leo. Filipo kutokea Iganzo, barikiwa sana kutokea Iganzo, bila shaka ni Mbeya hiyo. Nibarikiwa kwa nyimbo mnazoweka, hasa Mashujaa wa Imani. Eliudi Mpipi akiwa Katoro. Yee ni nasema natamani kujiunga nanyi, yuko Lulembela nabarikiwa na mahubiri yenu. Barikiwa sana. Tuambie huko Lulembela ni ugani? Ni nani wewe? Sasa hapo jasema hata jina. Ila namba yako iko hapa. Asante kwa ujumbe wako.

kwa hakika Mwenyezi Mungu azidi kuwatia nguvu na nina nania katika kazi bora hiyo utume Abednego Mbeya. Shukrani sana, leo nafurahi sana, jumbe nyingi sana napata kutokea Mbeya. Barikiwa sana, jina lake ni Mariana kutokea Majoe, nimefurahi sana na kwa somo zuri. Anaitwa Nathanael Mbiaso, Mungu awatie nguvu na kuwapa maarifa kwa ajili ya injili ili isonge mbele. Shukran sana. Wimbo unaotoka hapo Iwanya Rugusa ushatubariki. Bwana ni mwema, nibarikiwa na somo la nguvu ya maombi ikiwa kanisa la Wasabato Kagera Sukari, barozi wa AWR Valence Stefano, ujumbe Jumamosi, tuwakaribishe kwenye uzinduzi wa Voice Sauti moja 725 za kujihusisha katika utume. Bwana Yesu asifiwe. Jina lake ni Daniel William, yuko mtaa wa Igabanilo, Igalula Chato. Neno la leo ni bariki sana Mwenyezi.

Asante na majaribu makubwa sana elewi na atatuaji, omba maombi. Bwana akubariki na Mungu atakutendea. Jina lake ni Jeremia Kilindi Bachikile kutokea Kibondo, Kigoma. Bwana ni mwema. Kimsingi Radio WR si banduke kwa kusikiliza vipindi mbalimbali ndani ya radio zote kwanza hii. Mabia kutokea Tukuyu anaomba maombi, anaumwa. Bwana akubariki na akuponye sasa na mapenzi yake. Mzee Muhilo wa Chilimba Masasi na burudika na nyimbo, endelea kubarikiwa sana kutokea Masasi. Na bariki moja na nyimbo na hubiri, asante sana. Huyu anasema atabarikiwa zaidi akisikia wimbo wa Kamanda wa Vita. Endelea kubarikiwa. Usipige simu, tafanya mpenzi msikilizaji, tuma ujumbe mfupi. Maratina, ameandika Maratin ndo jina lake kutoka Magugu. Haya, shukrani sana kwa ujumbe wako, endelea kubarikiwa. Dakika ni 52. Endelea kutuma ujumbe 0757 536087. Tiberia Salasala SD Kwaya ndio wimbo unaokubariki hivi sasa. Nikirudi hapa dakika chache, taja kusoma ujumbe pamoja na kusema

0: zinayoyuma kweli kweli, na sina barikiwa sana na nguvu ya maombi. Hakika Mungu ana aendelee kuwapa kipaji cha maarifa. Mary kutokea Tunduma, barikiwa sana kutokea Tunduma. Anasema anamsalimia mume wake. Shukrani sana. Ramadhani Lupanga, natamani awe msabato. Anafundisha vizuri sana. Barikiwa sana. Wewe ni nani sasa? Tuambie barikio, lakini mume wako atapata haja ya moyo wako. Stella Marwa kutoka Mwanza, Mandu SDA Church, nibarikiwa sana na uimbaji. Haya bwana, naomba wimbo Lawi, muda umenikimbia kwa sasa. Jina lake ni Donatus kutoka Businde. Kweli somo la leo nibariki, linipatia jaribu, nilipitia jaribu kwa sababu ya sabato. Baba yangu alinifukuza nyumbani. Bwana akubariki na akutie nguvu kwa hilo. Jina lake ni Mary Salehe kutoka Same. Tunawashukuru kwa kutuwekea vipindi vizuri na kutusogeza karibu na msalaba wa Kristo. Amina. Anasema anaomba wimbo wowote kutoka kwaya kwa Unyegezi. Haya, shukrani sana. Kutoka kwa Msoma, Serafina Abel, naomba mnaombea mama yake Sophie Kazira na umwa kutoka Zenza Busunzu Kibondo. Barikiwa, Bwana mponye mama. Dorka yuko Ruenze, barikiwa sana, natamani kuwa msabato. Barikiwa sana. Ali Muhammad Matuku Singida, nashukuru sana kwa neno la Bwana kwa mchana wa leo. Nibarikiwa vyema, huyu ntia nguvu akiwa nipumzika nyumbani baada ya kutoka kazini. Barikiwa sana. Barikiwa. Nimaliza na jumbe huu maana muda umenikimbia. Nashukuru kwa neno la Mungu na nyimbo nzuri kwa kweli. Nibarikiwa sana. Inake Sylvia kutokea Gide Bushoka, bila shaka. Anasema hapo studio, Bwana mwema wa mwinjilisti Yoshua, asanteni sana kwa somo zuri. Nibarikiwa sana nikiwa nyumbani kutoka kanisa la Moto Matofari SDA. Karibuni sana. Asante, Bwana akubariki. Kesho na unisiku utakutana hapa dakika tatu tumesalia kabla kufika saa 9 kamili. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Sharifa Mgalulo, kwa niaba yake mina Samu. Saa 9 kamili tasikia taarifa ya habari. Kwa heri kwa leo.
1: AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. AWR Tanzania 26. Utume kwa wote.
2: Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili, nimekupa hizi mamlaka mbili, ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wa kwako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wa kwako. Uchaguzi ni wa kwako. Yani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Eh, unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo. Ni kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili, nimekupa hizi mamlaka mbili, ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka.
1: Imetimia saa 9 kamili.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasomwa kwako nami Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha sekta ya elimu kwa kuongeza miaka ya elimu ya lazima, kupanua fursa za elimu ya sekondari na kuimarisha mafunzo ya ufundi ili kuwapa vijana uwezo wa kushiriki kikamilifu katika soko la ajira. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe ameiagiza Bohari ya Dawa kuharakisha mchakato wa upatikanaji na usambazaji wa dawa ya kutibu uraibu wa pombe. Na katika habari za kimataifa, Ujerumani imeilaumu Urusi kwa jaribio la kushambulia kwa droni uwanja wa ndege wa Halle uliopo katika jimbo la Saxon. Habari kamili. Dodoma. Serikali imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha sekta ya elimu kwa kuongeza miaka ya elimu ya lazima, kupanua fursa za elimu ya sekondari na kuimarisha mafunzo ya ufundi ili kuwapa vijana uwezo wa kushiriki kikamilifu katika soko la ajira. Akizungumza jijini Dodoma na balozi wa Uingereza nchini Tanzania, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia Profesa Adolf Mkenda amesema maandalizi ya utekelezaji wa miaka 10 ya elimu ya lazima kuanzia mwaka 2028 yanaendelea, hatua itakayohitaji miundombinu, walimu na nafasi ya kutosha katika shule za sekondari. Aidha, ameongeza kuwa serikali inaendelea kuimarisha mfumo wa elimu wenye mikondo ya elimu jumla na elimu ya amali ili wanafunzi wapate maarifa na stadi zinazowawezesha kujiajiri pamoja na kuajiriwa. Amesisitiza umuhimu wa ushiriki wa sekta binafsi katika kupanua fursa za elimu, hususan katika ujenzi wa miundombinu na utoaji wa elimu ya amali. Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe ameiagiza Bohari ya Dawa kuharakisha mchakato wa upatikanaji na usambazaji wa dawa ya kutibu uraibu wa pombe kwa ajili ya Taasisi ya Afya ya Akili Tanzania na kuhakikisha upatikanaji wake unakuwa endelevu. Dr. Magembe amesema hayo wakati wa mafunzo maalum yaliyoandaliwa na TMHI kuhusu matumizi sahihi ya dawa hizo katika usimamizi wa tiba uraibu wa pombe yanayofanyika kwa siku tatu jijini Dodoma. Akitoa ufafanuzi kuhusu upatikanaji wa dawa hiyo, msimamizi wa dawati la wateja wakubwa wa MSD, mfamasia Michael Bajile, amesema MSD tayari imekamilisha mchakato wa zabuni ya ununuzi wa bidhaa hiyo na watahakikisha inawasili nchini kwa wakati na kuendelea kupatikana kadri ya mahitaji ya THMI. Mafunzo hayo yanalenga kuongeza wadau wa TMHI uelewa na uwezo wa kutumia dawa hiyo kwa usahihi na usalama, pamoja na kuimarisha utoaji wa huduma za matibabu kwa watu wenye changamoto ya ulevi kwa kuzingatia ushahidi wa kisayansi. Tabora. Mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa shirika la reli Tanzania Bwana Jafel Machano amesema ameridhishwa na maendeleo ya ujenzi wa reli ya kisasa katika vipande vya Makutupora, Tabora. Bwana Machano ameyasema hayo baada ya kufanya ziara ya kukagua maeneo ya ujenzi wa mradi huo katika vipande vya tatu vinavyohusisha Makutupora hadi Tabora, kipande cha 4 kutoka Tabora hadi Isaka na kipande cha 5 kutoka Isaka hadi Mwanza. Amesema pamoja na kuwepo kwa changamoto ndogo zinazoweza kujitokeza katika utekelezaji wa miradi mikubwa ya ujenzi, bodi imewataka wakandarasi kuongeza kasi ya kazi ikiwemo kuongeza zamu za usiku ili kuhakikisha muda uliopangwa wa kukamilisha mradi unazingatiwa. Kwa upande wake, mkurugenzi wa shirika la reli Tanzania Mhandisi Machibi ya Masanja amesema ujenzi wa SGR kwa kipande hicho unaendelea na kwamba hakuna sehemu ambayo ujenzi umesimama. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Berlin. Ujerumani imeilaumu Urusi kwa jaribio la kushambulia kwa droni uwanja wa ndege wa Halle uliopo katika jimbo la Saksoni mnamo Agosti 4. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt katika mkutano na waandishi wa habari mjini Berlin amesema serikali ya Ujerumani imethibitisha kwamba Urusi inahusika na shambulio hilo. Amesema matokeo ya uchunguzi wa mashirika ya Ujerumani na ya washirika wa nchi hiyo yanaonyesha wazi kuwa Urusi inawajibika katika kupanga na kutekeleza mashambulizi yaliyozuiwa. Ujerumani imesema jaribio hilo lilihusisha droni iliyojaa vilipuzi katika uwanja wa ndege wa kimkakati wa Halle mwezi uliopita na imetangaza hatua za kidiplomasia za kukabiliana na hali hiyo. London. Uingereza na Ufaransa zimeongeza idadi ya maafisa wa polisi katika pwani ya Ufaransa ili kuzuia boti kubwa zinazowabeba wahamiaji kuvuka njia ya bahari ya Atlantiki kuelekea Uingereza. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Uingereza Andy Burnham imetangaza hatua hiyo wakati ikijiandaa kumkaribisha Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron. Burnham atakuwa mwenyeji wa Macron katika ofisi yake ya Downing mjini London siku ya leo kwa mkutano wao wa kwanza wa pande mbili tangu viongozi hao waanze mazungumzo ya karibu kuhusu masuala ya uhamiaji na usalama wa mipaka. Kabla ya mazungumzo hayo, Burnham amesema kuwa nchi hizo mbili lazima ziwe hatua moja mbele ya magenge ya wahalifu wanaoratibu safari haramu za wahamiaji. Ofisi yake imesema hatua mpya ni pamoja na kupelekwa kwa kikosi maalum cha maafisa 45 wa ziada katika fukwe za magharibi kwa Ufaransa katika wiki zijazo, hatua itakayoongeza mara tatu zaidi matumizi ya rasilimali zilizopo kwa sasa katika eneo hilo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imeendelea kuchukua hatua za kuimarisha sekta ya elimu kwa kuongeza miaka ya elimu ya lazima, kupanua fursa ya elimu ya sekondari na kuimarisha mafunzo ya ufundi ili kuwapa vijana uwezo wa kushiriki kikamilifu katika soko la ajira. Katibu Mkuu wa Wizara ya Afya Dr. Grace Magembe ameiagiza Bohari ya Dawa kuharakisha mchakato wa upatikanaji na usambazaji wa dawa ya kutibu uraibu wa pombe. Na Ujerumani imeilaumu Urusi kwa jaribio la kushambulia kwa drone uwanja wa ndege wa Halle uliopo katika jimbo la Saxon. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari usikose kuungana nasi ifikapo saa 2 kamili usiku.
1: Ulikuwa ukisikiliza taarifa.

wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30 anaita mtoto.

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mrekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumbwa kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, he created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyoviumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako, olewa na mke.

0: fedha yote ni mali ya Mungu.
1: Wanakubali dhahabu ni za shetani kabisa. Tumeambiwa na jini.
0: Watu hawa na wakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu. Mungu wa majeshi asema, alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu. Fedha yote

0: AWR Tanzania 26. Utume kwa wote. Ndani ya uwanda wa Mswahili utasikia vikao pambe vya barazani kwa mwalimu. Hivi ni dini au tamaduni? Chimchim lugha, tutakufunza kwa uzuri ulumbi, utamu wa lugha adhimu ya Kiswahili, bila kusahau mgaga na upwa, hali wali mkavu. Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
2: Upatikanaji wa programu ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoielewa zaidi katika kompyuta. Mathalani, watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta, na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla, itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
1: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, sauti ya matumaini. Kumbuka, ni kipindi cha Maisha na Teknohama.

0: Nimesherehe moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni, nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Nakwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi. Kanipatia neema, nimesimama jadidi. Yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana. Moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: kidogo. Nini shida?
1: Mimi nilipitwa na habari za wiki nzima. Chija anataka kuhamisha matangazo.
0: Hatubishi wala tugombani. Ni mkusanyiko habari za wiki nzima. Ni kila Jumapili saa 1 kamili hadi saa 2 kamili usiku. Hii ni Chunguni.
1: Ndio ni muda wa Chunguni. Shija ubishi wako shija.
2: Tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda, uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha au wazazi wako wanasema unajua kwa mila zetu na desturi zetu wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako walishaoa. Hapana, subiri wakati wako utakapofika, usikilize moyo wako, ufuate mdundo wa moyo.
0: Aroko, tutafuatana nawe bumper to bumper. Kifupi, tutakufuatilia ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela bila kusahau.
3: Da, ya he, swala ma.
0: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.
4: Unasikiliza AWR Tanzania 91.3 FM. Masa

Yes, mpenzi msikilizaji wa EWR Tanzania, karibu katika kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili. Ni nakukaribisha mimi ya Rocco Marlon, nikiwa pamoja na Prince Emmanuel katika wasaa wetu mzuri kabisa wa kuburudika na kipindi kizuri cha Wando wa Mswahili. Endelea kubarikiwa wakati unaendelea kusikiliza nyimbo nzuri za kale, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, siku ambayo msikilizaji wangu unapata nafasi ya kukumbuka yale matukio ya zamani. Waswahili wazungu wanasema throwback Thursday TBT. Barikiwa sana msikilizaji wa EWR Tanzania. Huu ni wimbo mzuri kutoka kwao Kinondoni, wimbo unaosema chimba kichuguu.

Msikilizaji, karibu katika kipindi hiki. Kama ambavyo nimesema hapo awali, kama unaungana na sisi, kipindi ni kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Kwenye kipindi cha Uwanda wa Mswahili, msikilizaji unapata nafasi ya kujibu maswali ya Chemsha Bongo, ambayo Rokomal pamoja na Prince Emmanuel tunapata nafasi ya kukuuliza wewe msikilizaji wetu wa EWR Tanzania. Lakini pia unapata nafasi ya kuchagula wimbo ambao unatamani kusikia. Siku hii ya leo tunacheza zile nyimbo za kale. Msikilizaji unapata nafasi kwenye chaguo la Mswahili kuchagua ule wimbo ambao unatamani kusikia katika zile ladha tofauti tofauti, msikilizaji, za nyimbo za kale. Lakini pia tunakuwa na kiti cha ugenini, ambapo kunakuwa na mada tofauti tofauti, tunakuwa na wageni, lakini pia hata mada kutoka kwa kanisa la Adventista wa Sabato na sehemu mbalimbali duniani, kuna kutuzunguka, usalama barabarani, mahusiano na vitu mbalimbali. Msikilizaji, endelea kubarikiwa na kipindi hiki kizuri, wakati tunaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 28 78 28 0711 28 78 28. Ndio namba, msikilizaji, ambayo nitakuruhusu upige simu kwa ajili ya lile swali la Chemsha Bongo siku hii ya leo. Barikiwa sana.

Msikilizaji, namba yangu ni 0711287828. Nipigie simu hapo Rocco Marlon, nitapokea kisha nitakuuliza lile swali ambalo msikilizaji liko hewani siku hii ya leo, swali la chemsha bongo. Barikiwa sana unapoendelea kusikiliza nyimbo nzuri kutoka katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili.

Nambari ambayo nimekutajia hapo uweze kubarikiwa sana na hiki kipindi chetu, lakini uweze kupata nafasi ya kujibu swali la Uwanda wa Mswahili, swali ambalo nitakuuliza kwenye kipindi chetu kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Namba ni 0711 28 78 28. Barikiwa sana.

0: Quiero decir con el line, hello. Hello. Yes, karibu sana kwenye kipindi cha Wanda wa Mswahili. Tuambie unaitwa nani na unatokea pande zipi?
1: Naitwa Adamu Kapisi Magama, natokea Songea.
0: Kutokea Songea, swali ninasema ni mara ngapi kwa siku mshale wa saa na mshale wa dakika vinalingana? Ni mara ngapi kwa siku, mshale wa saa na mshale wa dakika inalingana? Hai.
1: Hapo sijaelewa sawa. Sijaelewa sawa sawa.
0: Ujaelewa sawa sawa. Swali linasema ni mara ngapi kwa siku mshale wa saa na mshale wa dakika inalingana? Yaani zinapozunguka ni mara ngapi nakutana na kulingana?
1: Kukutana. Mara 12.
0: Haya. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania, jibu lako bado sio sahihi. Naongea na nani kutoka? Okay, sawa. Okay, naona huyu amepotea hewani. Lakini msikilizaji endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, Rocco Malo nitapokea, nitakuuliza swali ambalo nimekuandalia wewe msikilizaji wangu siku hii ya leo kwenye ladha nzuri kabisa ya chemsha bongo katika uwanda wa Mswahili. Okay. Kuna msikilizaji hapa kwenye line, ngoja tusikie kama anaweza kutupatia majibu yaliyo sahihi. Okay, amepotea hewani. Lakini ninaendelea kukusihi, anaendelea kufanya maamuzi ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828. Ukipiga simu yako hapo, Rocco Malo nitapokea na kukuuliza lile swali ambalo litakuwa ambalo nimeliandaa siku hii ya leo, swali la chemsha bongo safi kabisa kwa ajili yako wewe mpendwa msikilizaji wa AWR Tanzania. Hello. Hello. Kwenye line, hello. Hi. Huyo katoweka hewani. Napokea simu ya msikilizaji hapa. Hello.
2: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Kutokea Geita Katoro.
0: Mji wa dhahabu. Haya. Swali linasema ni mara ngapi kwa siku mshale wa saa na mshale wa dakika inalingana? Yaani saa inapozunguka ni mara ngapi kwa siku inakutana?
2: Mara moja.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Kula kengele, kula chuma hicho Waswahili wanasema. Okay. Sikilizaji kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Yeah, karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana pande zipi?
3: Ni Oscar Michael, nipo Karagwe, Kagera, Tanzania.
0: Michael kutokea Karagwe. Swali linasema
3: ndio,
0: ni mara ngapi kwa siku mshale wa dakika na mshale wa saa inalingana?
3: Inakuwa mara moja.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine. Wasalimie huko uliko bwana. Jibu bado sio sahihi. Msikilizaji kwenye line, hello. Haya, huyo kapotea. Yaweza kuwa swali limemshinda ama mtandao wake unasumbua. Kuna msikilizaji mwingine hapa kwenye line. Ngoja tusikie nataka kutuambia nini. Msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello, mimi naitwa Msamsa Gazira, natokea Igamba.
0: Hai, kutokea Igamba, swali umelisikia ama nirudie tena?
4: Hai.
0: Hai, narudia swali. Swali linasema ni mara ngapi kwa siku
4: Igamba Songwe.
0: Sawa, swali linasema, nisikilize mimi, sikiliza simu yako, usisikilize radio. Swali linasema ni mara ngapi kwa siku mshale wa saa na mshale wa dakika inalingana?
4: Nakusikiliza sana, nakusikiliza.
0: Nasema hivi, swali linasema ni mara ngapi kwa siku mshale wa saa na mshale wa dakika inakutana au inalingana?
4: Mimi kwa uelewa wangu. Mimi na kwa wira wangu nafikiri muda wa saa 8 yani mshale unaweza ikalingana yote.
0: Mara ngapi? Mara ngapi kwa siku?
4: Mara moja kwa siku.
0: Haya, si kweli, endelea kujaribu tena msikilizaji wa AWR Tanzania. Kula chuma hicho. Haya, napokea simu ya msikilizaji mwingine hapa kwenye line. Hello.
5: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi msikilizaji wa AWR Tanzania?
5: Naitwa Bernard, niko Dar es Salaam.
0: Bernard, Leonard au Bernard?
5: Bernard, Bernard.
0: Okay, Bernard kutoka Dar es Salaam. Swali linasema ni mara ngapi? Ni mara ngapi kwa siku mshale wa saa na mshale wa dakika vinalingana?
5: Bernard.
0: Sawa, Bernard. Sikiliza simu yangu, usisikilize radio. Ni mara ngapi kwa siku mshale wa saa na mshale wa dakika inalingana?
5: Ni mara mbili.
0: Haya, jaribu tena msikilizaji wa AWR Tanzania, jibu lako bado sio sahihi. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
6: Hello.
0: Naam. Karibu, tuambie unaitwa nani na tukae pande zipi?
6: Unaitwa Godfrey Francis Mselewa, natokea pande za Songea.
0: Godfrey kutokea Songea, karibu sana Mtwara. Swali linasema
6: Songea Ruvuma.
0: Okay. Nimesema karibu sana Mtwara.
6: Ndio.
0: Okay, swali linasema ni mara ngapi kwa siku mshale wa saa na mshale wa dakika vinalingana?
6: Au inalingana? Ni mara mbili kwa siku.
0: Haya, unaweza kutuambia kwa nini mara mbili kwa siku?
6: Kwa nini siwezi kukuelezea sana, ila nakuelekeza mara mbili kwa sababu nimejibu kwa haraka.
0: Haya. Basi. Kula chuma. Bado hauko sahihi. Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, hello.
7: Naam.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
7: Angana ni mtafuta kutoka Igunga, Tabora.
0: Kutokea Igunga, Tabora. Swali linasema ni mara ngapi kwa siku mshale wa saa na mshale wa dakika vinalingana?
7: Kwanza hapo cha kwanza tunatakiwa tujiulize siku moja ina masaa 24.
0: Ndio.
7: Na kila lisali inapofikia kamili mshale wa dakika na saa unalingana. Kwa hiyo hapo kwa siku inakuwa mara 24.
0: Mara 24.
7: Yeah.
0: Uko sawa?
7: Ha?
0: Majibu yako nahisi kwamba ni sawa?
7: Nahisi ni sawa kwa sababu yani mshale ule mrefu ukiwa kwenye kamili pale. Na ule mfupi nao unakuwa uko kamili pale. Kwa hiyo inakuwa imepanda sehemu moja.
0: Okay. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mshale haukutani na mshale wa dakika, kwa sababu mshale wa dakika unazunguka haraka kuliko mshale wa saa. Kwa hiyo nataka kusema kwamba mshale wa dakika haukutani na mshale wa saa hata mara moja, unakutana kwenye kamili tu.
7: Mshale wa dakika na saa
0: unapozunguka haukutani sehemu nyingine yoyote na mshale wa saa, unakutana nao kwenye kamili tu.
7: Kuna mishale kama mingapi? Mitatu.
0: Kuna mishale miwili. Kuna mishale mitatu, ila nimekuuliza ile mishale miwili. Wa saa na mshale wa dakika. Haya basi msikilizaji, nisikusumbue sana. Umeweza kufanikiwa kupata swali letu usiku hii ya leo. Mishale yote inakutana kwenye kamili pale. Mishale yote inakutana kwenye kamili pale. Msikilizaji, endelea tuma salamu kwa marafiki watatu ambao unawapenda au wanaokusikiliza kupitia AWR Tanzania.
7: Kwanza natuma salamu yangu kwa mama yangu mdogo, yupo Ngara, Kagera, Tanzania. Salamu tu ujumbe, nampenda sana. Ya pili natuma kwa dada yangu, wa kwanza yupo Arusha, salamu na ujumbe, nampenda sana. Ya tatu natuma kwa mzee wangu.
0: Ha, barikiwa sana, naendelea kusikiliza kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Hivyo ndivyo tunavyozidi kusonga mbele katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Msikilizaji wa AWR Tanzania, ninakupa nafasi ya mwisho ya kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828 kujibu lile swali ambalo liko mezani ama hewani siku hii ya leo. Naitwa Rocco Malone.

0: Sikiliza njii kwenye line. Hello. Okay, okay. Amepotea hewani, lakini kuna mtu mwingine anapiga simu hapa. Msikilizaji mwingine anapiga simu hapa. Ninakusikia. Hello kwenye line.
1: Hello.
0: Naam, hello.
1: Hello.
0: Hey, hello. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
1: Naitwa Emmanuel Samson, ningetu natokea Bariadi, mtaa wa Nguriati, kijiji cha Nyanguge.
0: Naam, kutokea kijiji cha Nyanguge. Karibu sana katika kipindi cha Wanda wa Mswahili. Swali langu linasema. Kama 11 mara 11 ni 4, 22 mara 22 ni 16, 33 mara 33 itakuwa ngapi? Swali linasema kama, narudia tena, sikiliza kwa makini. Kama 11 mara 11 ni sawa sawa na 4, 22 mara 22 sawa sawa na 16, 30 mara 33 jibu litakuwa ngapi?
1: Hapo nimechemka.
0: Haya. Kula chuma hicho, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji. Haya, huyu naye tuone anatuambia nini. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Haya, msikilizaji unapopiga simu yako hakikisha kwamba unasikiliza simu na sio redio. Ukisikiliza redio mimi nitakuwa sina nafasi ya kuendelea kukusikiliza kwa sababu tutakuwa hatuelewani. Msikilizaji kwenye line, hello. Yes, karibu, tuambie unaitwa nani, unapatikana pande zipi, msikilizaji wa AWR Tanzania? Ongeza sauti kidogo msikilizaji, tukusikie vizuri. Unaitwa nani, kutokea wapi? Vasco John, kutokea mkoa Tanga, right? Haya, swali letu linasema kama 11 mara 11 ni 4, 22 mara 22 ni 16, 33 mara 33 itakuwa ngapi? Hai. Kula chuma cho msikilizaji wa AWR Tanzania. Karibu katika kipindi kizuri cha Uwanda wa Mswahili. Msikilizaji, endelea kujaribu bahati yako kwa kupiga simu kupitia nambari 0711287828. Msikilizaji kwenye line, hello. Msikilizaji kwenye line, hello.
1: Hello.
0: Karibu, tuambie unaitwa nani, natokea wapi, msikilizaji wa AWR Tanzania?
1: Naitwa Gershon Boaz, natokea wilaya ya Kibondo, mkoa wa Kigoma, kijiji cha Nyarioba.
0: Okay, kutokea kijiji cha Nyarioba, Kibondo, Kigoma. Swali linasema kama, zingatia neno kama, 11 mara 11 ni sawa sawa na 4, 22 mara 22 ni sawa sawa na 16, 33 mara 33 itakuwa ngapi?
1: Itakuwa 190.
0: Haya, jibu lako bado sio sawa. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Ninaendelea kukusi wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, ikiwa tumebakiza dakika 6 tu kuweza kutamatisha wasaa wetu huu mzuri wa Chemsha Bongo. Endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711 287828 uweze kujibu swali ambalo nitakuwa nimekuandalia katika kipindi chetu kizuri. Hello.
1: Habari.
0: Salama, karibu sana. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
1: Napatikana Kagera.
0: Unapatikana Kagera. Jina lako ni nani?
1: Jina langu naitwa Yamungu Samuel.
0: Yamungu Samuel, karibu sana katika kipindi cha Uganda wa Mswahili. Swali letu linasema 11 kama 11 mara 11 ni 4, 22 mara 22 ni 16, je, 33 mara 33 itakuwa ngapi? Narudia swali langu. Kama 11 mara 11 itakuwa 4, 22 mara 22 itakuwa 16, 33 mara 33 itakuwa ngapi?
1: Itakuwa 48.
0: Haya, jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Jaribu tena wakati mwingine msikilizaji wa AWR Tanzania. Okay. Hapa kwenye line, hello. Okay, naona ametoweka hewani huyu. Msikilizaji, endelea kupiga simu yako kupitia nambari 0711287828 ikiwa zimesalia dakika 4 tu tuweze kuachana na haya mambo ya chemsha bongo, tuweze kukimbia katika burudani ya kuchagua wimbo kupitia nambari yetu ambayo nimekutajia, chaguo, yani chaguo la Mswahili. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello.
2: Hello.
0: Karibu. Tuambie unaitwa nani na unapatikana wapi?
2: Nzega.
0: Ana kutokea Nzega. Swali linasema kama 11 mara 11 ni 4, 22 mara 22 ni 16. Je, 33 mara 33 itakuwa ngapi?
2: Jibu ni 256.
0: Hai, jaribu tena wakati mwingine. Ana kutokea Nzega. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Msikilizaji kwenye line, hello. Hai, huyo naona ameshindwa kupokea simu. Msikilizaji kwenye line, hello. Hey,
3: hello.
0: Naam, karibu. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
3: Unaongea na mmoja Kalunga, niko Meatu.
0: Okay, Kalunga kutokea Meatu. Swali linasema, swali la chemsha bongo linasema kama, zingatia neno kama, 11 mara 11 ni 4. 22 mara 22 ni 16. Je, 33 mara 33 itakuwa ngapi?
3: Hapo itakuwa 81.
0: Hai, jibu lako bado sio sahihi, msikilizaji wa EWR Tanzania. Jaribu tena wakati mwingine. Okay, msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hai. Hai, napokea simu ya msikilizaji mwingine na huyu amejisahau kwa mpiga simu. Msikilizaji kwenye line, hello. Hello. Hai. Msikilizaji kwenye line, hello.
2: Hello.
0: Naam, karibu, tuambie unaitwa nani na unatokea wapi?
2: Naitwa Tumaini, natokea Njombe.
0: Tumaini kutokea Njombe. Swali linasema kama 11 mara 11 ni 4, 22 mara 22 16. Je, 33 mara 33 sawa sawa na ngapi?
2: Sawa sita.
0: Sawa sawa na 6.
2: Sawa sawa na 6.
0: Sawa sawa na 36. Haya. Haya, umekosea. Umejaribu kidogo. Yaani kidogo upatie, lakini umekosea. Jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji. Okay, msikilizaji kwenye line, hello.
4: Hello. Habari?
0: Punguza sauti ya radio yako kidogo tuweze kuelewana vizuri.
4: Hello.
0: Nasema punguza sauti ya radio yako tuweze kuelewana vizuri.
4: Yale, yale.
0: Okay. Tuambie unaitwa nani, unatokea wapi?
4: Naitwa Norbert Boaz kutoka Songea.
0: Norbert Boaz kutoka Songea. Swali linasema 11 mara 11 ni 4. 22 mara 22 ni 16. Je, 33 mara 33 itakuwa ngapi?
4: 256.
0: Ah, jaribu tena wakati mwingine, msikilizaji wa EWR Tanzania. Jibu lako bado sio sawa. Bado sio sawa kabisa yani. Dakika ni moja tu, ninahitaji msikilizaji wa mwisho apige simu na aweze kujibu swali hili. Na akiweza kujibu swali ambalo liko mezani siku hii ya leo, swali letu la pili kwenye chemsha bongo, basi nitampatia nafasi ya kutuma salamu tatu kwa wale marafiki ya wapendao, lakini pia kupata nafasi ya kuchagua wimbo ambao anatamani kusikia katika kipindi chetu kizuri cha Wanda wa Mswahili. Jaribu bahati yako wewe msikilizaji wa EWR Tanzania. Karibu sana. Tuambie unaitwa nani, kutokea wapi? Naam, nani kutokea wapi? Karibu. Kutokea Karatu. Karibu sana. Swali linasema kama 11 mara 11 ni 4, 22 mara 22 ni 16, 33 mara 33 itakuwa ngapi?
4: 1098.
0: 1098, una uhakika? Kweli? Kweli kabisa.
4: Kweli.
0: Hai, jibu lako sio sawa. Jaribu tena wakati mwingine. Nashukuru msikilizaji kwa kuwa umeendelea kusalia pamoja nami kwenye kipindi kizuri cha Wanda wa Mswahili. Swali limekuwa tata kidogo, lakini hili swali majibu yake ni rahisi sana. Yaani majibu yake ni rahisi sana. Ulitakiwa tu ujue kutoka 4 mpaka 16 kuna gap la ngapi, alafu utajumlishia 16 kwenda mbele. Kwa kutoka 4 mpaka 16 kuna gap la ngapi? Ukishajua logep basi utajumlishia. Jibu letu ni 64. Ni 64. Yaani kama flash tu, kama storage za kwenye devices tofauti. Kutoka 4 unaingia 8, kutoka 8 unaingia 16, kutoka 16 unaingia 32, kutoka 32 unaingia 64, kutoka 64 unaingia 128, kutoka 128 unaingia 256. Kwa hiyo jibu letu zuri kabisa hapa ni 64. Yaani kuchukua 16 kutoa 4, utakachokipata ndicho utakuja kujumlisha kwenye una mara utakachokipata una mara mbili afu unajumlisha kwenye 16. Kwa hiyo jibu letu ni 64, msikilizaji wa EWR Tanzania. Endelea kubarikiwa na kipindi kizuri hiki cha Uwanda wa Mswahili, hasa katika wasaa mzuri huu ambao tunaelekea wa
5: ndani ya Uwanda wa Mswahili. Utasikia story pambe za kiti cha ugenini, chaguo la wimbo, bila kusahau tutachemsha ubongo wako kwa maswali ya hapa na pale.
6: Wanasema achiumbile nungu cha kumemena.
5: Winga ya kushoto ni Prince Emmanuel na ya kulia ni Marlon Aroko. Tutafuatana nawe bumper to bumper, kiufupi tutakufuatilia. Ni kila siku kuanzia Jumatatu, Jumanne, Jumatano na Alhamis. Utasikia muziki wa kale, muziki wa kapela, bila kusahau
6: da ya he swala ma
5: Uwanda wa Mswahili ya AWR Tanzania.

Yes, Malone ame eleza kwa uzuri sana kwamba ni wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili, na ujumbe wako ni wa msingi zaidi ukiutuma kwa sasa kuchagua wimbo ambao unatamani uweze kusikia kupitia namba yetu ya 0711 28 78 28. Hao ambao umetoka kuweza kuwasikia ni Sauti ya Jangwani, na tunazidi kusonga mbele sasa. Ni zamu ya Burka ambao utakwenda kuweza kuwasikia na wimbo huu unaosema Ukristo ni gharama. Naomba ujumbe wako wa kupendekeza wimbo ambao unatamani kuweza kusikia sasa hivi. Namba hiyo ambayo nimekutajia inapokea ujumbe mfupi, haipokei simu kwa sasa, inapokea ujumbe mfupi. Kumbuka pia leo ni siku ya kusikiliza za kale, na hivyo kumbuka nyimbo utakazoziomba ni zile za zamani, za kale, tapendeza zaidi, vigezo na masharti kuzingatiwa. Mimi ni Prince Emmanuel, na kualika safiri pamoja nasi mpaka tamati.

Burka, wimbo unaitwa Kristo ni gharama. Nina ujumbe kutoka kwako kupitia namba yangu ya 0711 28 78 28. Anasema anaitwa Daudi Nikombole wa Same Kilimanjaro. Anaomba wimbo wa Mikongeni unaosema sayari uwe mbaraka kwa wote wanaoisikiliza AWR Tanzania hivi sasa. Aya bwana, kumbuka wimbo huu pia umehuishwa umeirudiwa tena, lakini kwa sababu leo tunasikiliza za kale na kupitia nimekupatia huu.

0: Hao ni Mikongeni, wimbo unaitwa Sayari. Nina ujumbe wangu mwingine hapa kutoka kwako rafiki. Asante sana kwa wale ambao wanashiriki vizuri sana kunitumia ujumbe. Anasema habari za hapo studio, naomba wimbo unaoitwa Kwetu Pazuri kutoka kwa Ambassador ukawafariji waliokata tamaa ya kiimani, wapate kurejea. Bwana unawapenda kondoo wake. Huyu nyama ndege Marumbo kutoka Babati ndiye ambaye ametuma ujumbe wake huo. Na wimbo huu hapa wa Kwetu Pazuri kutoka kwa Ambassador, sema uwe mbariki, uwe mbaraka kwa wote waliokata tamaa.
1: Urudi nyumbani.
0: Yupo umefika
1: nyumbani kwetu.
0: Na wimbo ndio huu tunabarikiwa nao.

0: Ujumbe wa Adventure Lema anasema naomba wimbo wa kwaya Kurasini, wimbo unaoitwa Ewe Shetani, wabariki wasikilizaji wote wa AWR Tanzania ndio ambao unafuata kwa sasa. Kumbuka namba ni 0711 287828. Kama naona tamani wimbo wako uweze kuusikia za kale wa zamani, basi tuma ujumbe hapo.
1: Unasikiliza AWR Tanzania 98.9 FM, Mtwara, sauti ya matumaini.

Kurasini, wimbo unaitwa Ewe Shetani. Naona sikilizaji unanibadilishia upepo sasa. Unatamani tusikie ladha ya mipingo, maana kuna ujumbe hapa anasema habari za hapo studio, anaitwa Happiness John kutoka China Mili Itilima Simia, anasema naomba wimbo wa kwaya Sauti ya Jangwani unaosema moto choma. Haya, tunapohitimisha kwa wimbo mzuri huu kutoka kwao Kurasini, baadaye Sauti ya Jangwani katika albamu yao inaitwa Alishuka, ndipo mahali ambapo unaweza kupata wimbo huu unaoitwa moto choma.

Okay, kuna ujumbe hapa anasema naomba wimbo wa tukutane paradiso kutoka kwa Mbiu, anaitwa Ana

Sikilizaji, ni muungano hao, harusi ya mwana kondoo. Wimbo ni 2005. Utasikia ukijaribu kuweza kusikiliza hata ubora wa sauti kidogo na zamani kidogo. Haya, tunazidi kusonga mbele. 0711 28 78 28. Anasema bwana ni mwema, anaitwa Sifaili Masaka wa Kongo wa Dodoma. Anaomba wimbo unaoitwa Ng'ambo ya Mto, waimbaji ni kwaya ya Angaza.

ni Angaza, wimbo unaitwa Ngambo ya Mto. Sikizaji ni kueleze tu hivi ya kwamba wakati mwingine chaguo hapa inabidi niweze kupitia pia, maana utakuta wimbo wa kwaya fulani unaweza kukuta, labda kwa mfano natolea mfano tu ya kwamba kwaya ya Angaza zimeumbwa nyimbo tatu tofauti tofauti. Kwa hiyo itabidi nichague, nitafute kwanza nyimbo nyingine za kwaya nyingine. Kama ujumbe hautakuwepo, basi ndio nitarudi katika machaguo mengine ya kutoka kwenye kwaya moja. Kwa wakati fulani hivi ukiona ujumbe wako sijausoma, ujue kwamba yawezekana hiyo kwaya ilishawahi kucheza wimbo mwingine. Haya, kuna ujumbe anasema naomba wimbo unaosema niguse kutoka kwa Unyehanga. Takwenda kuweza kusikiliza.

Haya, muda ndio hivyo tena unanifukuza hapa studio. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi katika wasaa mzuri wa Uwanda wa Mswahili. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi.

lakini ni kusiendelea kusikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini kwa watu wote. Nimekuwa naye Rocco Marlon, mimi ni Prince Emmanuel, nikutakie wakati mwema. Golden Gate ndo anahitimisha kabisa wasaa mzuri huo wa Uwanda Mswahili.

Nasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: kweli Adamu alituangusha, lakini Kristo ametuinua. Sasa nimalize basi. Nimalize. Na nimekupa hawa Adamu wawili, nimekupa hizi mamlaka mbili, ili jioni ya leo ufanye uchaguzi. Uchaguzi ni wako. Uambatane na Adamu wa kwanza, mauti ya milele. Uambatane na Adamu wa pili, tumaini lenye baraka, uzima wa milele. Uchaguzi ni wa kwako. Ukae chini ya mfalme wa dunia hii, mauti ya milele na hukumu ya milele. Ukae chini ya utawala wa Mungu kupitia Kristo Yesu, uzima wa milele ni wa kwako. Uchaguzi ni wa kwako. Yaani hii iko hivi, unaweza ukamchagua baba yako leo. Halo. Unaweza ukamchagua baba yako leo. Mfalme wa ulimwengu huu amekwisha hukumiwa. Kama huyo ni baba yako, na wewe umeingia katika hukumu. Lakini Adamu wa pili, Yesu Kristo,
1: una macho, njozi hakuna. Hakuna solution. Vijana wanalalamika tu, wako kwa wazee wao, wanalalamika tu. Wengine wako kwa wajomba, wanalalamika tu. Wamerundikana hapo mpaka wanalala sebuleni. Na wajomba nao wana huruma iliyopita Roho Mtakatifu. Huyu ni mtoto wangu. Anamuita mtoto, na mtu ana ndevu mpaka amezikata, ana miaka 30, anaita mtoto. Kila kona anaambia

kazi ambayo ni laana. Vijana wa Afrika changamkeni, usione fahari kujivuta kwenye makochi ya mama yako. Nenda kachonge, hata kama ya ukikaa vibaya linaanguka, siku nyingine utatengeneza lenye kukaa vizuri. We binti, hata kuwa umeshangaa shangaa watu mabinti wamedorora, utafikiri pilau la muhogo. Hana mwelekeo. Umeshangaa shangaa tu. Wewe ulizaliwa, uliumba kwa sura ya Mungu. Haleluya. Ni viumbe wa ajabu, na mshukuru Mungu aliniumba kwa sura yake, kwa mfano wake. Mungu aliyeumba dunia kutoka katika utupu, He created the heavens and the earth from nothing. Na sisi tunaweza tukaumba kutoka katika alivyo viumba, ndani ya jangwa, ndani ya popote. Umba, umba, pata maisha bora, jenga nyumba yako, oa mke wako.

kuwakemea na washinde kwa jina la Yesu. Maana Biblia ni bayana, anasema katika nabii wa Agano la Kale, fedha ni mali yangu na dhahabu ni mali yangu, na wanyama wote wa milima na ndege wote wa mashambani ni wangu, Mungu wa majeshi asema. Alafu kiumba aliyeumba anasema ni vyake, anyamaze, ni mali ya Mungu. Fedha

0: Kwenye line, hello. Huyu amepotea kwenye line. Hello,
1: hello.
0: Habari ya kwako?
1: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi? Kutokea Ukerewe. Ongeza sauti kidogo tusikilizane kwa uzuri. Karibu.
1: Na hello.
0: Nakusikia, karibu.
1: Habari ya kwako? Salama.
0: Punguza sauti ya redio yako sasa tusikilizane.
1: Sawa.
0: Unaongea na Jovin kutokea Ukerewe. Karibu sana Jovin kutokea Ukerewe.
1: Sasa mimi na swali.
0: Ndio.
1: Sasa mtu anapokuwa anatumia chakula kimoja aina moja, anapata madhara gani? Anatokea kwa mbeleni.
0: Okay. Sawa, haina shida, tumelipata hilo.
1: Aya.
0: Amani.
2: Nimesikia swali.
0: Mimi ni mfugaji.
2: Ndio.
0: Ukiwa mfugaji, mfano ukiwa nunulia kuku pumba peke yake. Kila siku ukawapa pumba ambazo haujachanganya na chochote. Wanakuwa lakini taratibu sana na kwa kudumaa. Sijui unanielewa?
2: Kuelewa vizuri.
0: Mfano, tulivyokuwa wadogo tulikuwa tunaambiwa lazima ule matunda. Matunda yanasaidia mmeng'enyo wako wa chakula
2: kuwa mzuri.
0: Yanasaidia ngozi yako kuwa na rutuba. Muonekano wako unakuwa ni wa kuvutia kwa sababu unatumia matunda pia.
2: Matunda, yes.
0: Lakini kula mboga za majani inasaidia. Kuna mtu kimshika mkono wake ni mgumu kulikweli. Unajua spini nini? Inategemea na shughuli lakini. Ila kuna wengine mkono wake hata ukiushika hivi unaona kabisa kuna baadhi ya vitu anakosa kwa sababu ya vitu fulani kwenye mwili vinakosekana. According to madaktari wamekuwa wakizungumza, unapotumia vyakula vya protein vinasaidia hiki kwenye mwili. Unapotumia vyakula vya wanga vinasaidia hiki kwenye mwili
2: kabisa.
0: Kwa hiyo ukila chakula kimoja muda mrefu hata wewe jamani,
2: huo mfano Samu huko hai.
0: Yaani nimetoa tu mfano.
2: Kuku watakuwa kwa kuduma. Sasa ukirejea hata kwa binadamu. Iko hivyo hivyo tu. Tena kwa binadamu ndio inaweza ikaa, nafikiri ingawa sio daktari ila sasa kutokana na elimu na mafundisho mbalimbali ya kitabibu ambayo yamekuwa yakitolewa kwamba mwili unahitaji uwiano, ulaji ambao una uwiano.
0: Ndio.
2: Ukila protini ina maana mwili utaujenga vizuri, na ukila wanga ina maana mwili unakuwa na nguvu. Na kuna vyakula vinaimarisha mifupa.
0: Yes. Dagaa
2: lakini pia ubuyu. Ubuyu, kila ubuyu vizuri unaimarisha mifupa.
0: Ngoja nipokee simu hapa. Kwenye line, hello.
3: Hello.
0: Habari ya kwako?
3: Hello.
0: Aya, naona amepotea tena. Huyu anakuwa anarejea kwa kupiga alafu anapotea. Bwana Yesu asifiwe. Anaitwa George kutokea kijiji cha Tubugwe, Kibaoni, wilaya ya Kongwa. Nawafuatilia sana kipindi hiki. Mbarikiwe, Mungu awabariki sana hapo studio.
2: Amen.
0: Huyu anasema, ninavyoona mimi bado kuna uhaba wa elimu na imani potofu kwa watu juu ya lishe bora. Bado kuna ile dhana ya kuwa vyakula hivi, mfano nyama, chipsi na vyakula vingine vya kusindikwa, ni kwa ajili ya watu wa hadhi ya juu, ili hali vipo vyakula vingi na vya mfano na vya asili, mfano mahindi yasiyokobolewa na vyakula vinavyofanana na hivyo ambavyo vinaweza kuleta afya bora, lakini bado watu wanaamini ni vya watu ya hadhi ya chini. Wanasahau kuwa msingi wa chanzo cha lishe bora unatoka pia kwa Mungu.
2: Amen.
0: Na kutolea mfano, huyu ni Helen kutokea Katoro. Asante sana Helena kutokea Katoro kwa ujumbe wako. Mungu akubariki sana. Wakati Daniel pelekwa kwa mfalme na wenzake,
2: kabisa
0: wakaambiwa, sasa nyie mmekuja, natakiwa mwende kwa mfalme. Kwa hiyo ili muonekane mpendeze, mfai kuwa kusimama mbele ya mfalme
2: kwa high table pale,
0: lazima kuna vyakula tuwape mle
2: kabisa,
0: ili muwe vizuri kabisa. Lakini Daniel aliwaambiaje? Bwana, sisi tujaribu kwa mtama
2: vitu vya nafaka kabisa. Na
0: Rafu,
2: vitu ambavyo vinaonekana ni vya watu wa hali
0: ya kawaida.
2: Lakini ndio vitu ambavyo Mungu amefanyaje? Ameagiza tuweze kutumia. Na bado Daniel alionekana kuwa bora na mtu mashuhuri kweli kweli mbele ya mfalme. Yaani unajua watu hawaelewi. utawala wa mfalme na utawala wa rais kuna utofauti. Yaani mtu mimi naweza nikasema mfalme ndio yuko juu zaidi kuliko hata ya rais. Kwa sababu gani unajua? Mfalme neno lake ndio sheria. Na yaani yeye anaongozwa na nani yake mwenyewe.
0: Ndio maana hata utawala wa kifalme unarithishana.
2: Yes.
0: Kutokea huyo.
2: Yeah, anakuja na anakuja. Kwa sasa yeye ni mtu ambaye ni mkubwa, ni wa juu sana. Anaheshimika sana. Lakini rais ataongozwa kwa katiba na nini? Unaona, na kuna watu ambao wanamsaidia. Lakini mfalme yeye anachokisema ndio hicho. Na yeye anaongoza kutokana na mamlaka yake ya kichwa ilivyo basi. Sasa wameitwa mtumishi wa Mungu Daniel kaitwa na kaambiwa kwamba bana, nyinyi mnabidi mtumie vyakula hivi ili muweze kutadili. Hiyo na, unajua ninachotaka kusema nini hapo Sam? Ni ile hadhi ambayo anaizungumzia kwamba vyakula hivi ni vya hadhi ya watu hawa.
0: Ndiyo.
2: Lakini vyakula hivi ni vya hadhi ya watu wa chini. Sasa
0: sawa, ana kutoka Kigamboni anasema anashauri tutumie vyakula vyenye kuzingatia ulaji bora, pia tule mboga za majani vyenye afya njema. Nipokee simu hapa kwenye msikilizaji, kuna line. Hello. Habari ya kwako?
3: Amatu, habari.
0: Njema, ongeza sauti ni kusikie vizuri. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Naitwa Francis, natokea Kisarawe.
0: Karibu sana Francis kutokea Kisarawe. Umesikia hiki ambacho tunakizungumza hapa?
3: Nimesikia vizuri, kwa kweli mada hiyo nzuri.
0: Ndio.
3: Habari ya kumekuwa na mitazamo tofauti kutokana na hali halisi. Watu wanafikiri ukila chakula kama pilau, ukila chakula kama chipsi, unafikiri ndio unakula chakula bora zaidi. Lakini kimsingi hayo ni mambo ya mapema ya ulimbukeni, kwa sababu watu wanafikiri hizo ndio chakula bora. Kuna chakula ambazo zinaonekana ni vya kawaida sana na kila ambapo ndio zenye afya na zenye ubora katika miili yetu. Hivyo hiyo ni dhana tu na mitazamo.
0: Ndio.
3: Na namna moja nyingine naweza kukupa mfano mmoja. Bwana mmoja kutoka Marekani amekuja katika kijijini, katika mazingira ya hapo kijijini, akawa ameandaliwa mavyakula hayo, aita masirau nini, lakini alichofika tu katika kwenye menyu akaona sehemu yenye viazi tu. Akala viazi akaridhika, wakashangaa kwa nini amechukua tu viazi. Kwa hivyo kwao ikawa ni kitu cha kushangaza kwamba walitegemea chakula au yale machakula yote ambayo wameweka pale mezani, akibeendi iye akala tu kidogo tu na akaridhika kabisa. Kwa hivyo ni mitazamo tu ya kwetu kwamba hivyo ndio vyakula bora, kumbe tu. Kwa hiyo Mungu ametupatia tu maarifa na akili, na kama mnavyosema makunde ya vyakula hayo yametofautiana. Yapo ambayo na vyakula ambayo vinarudisha mifupa, vyakula ambayo vinarudisha tunasema akili kwa watoto kama zimekuta, lakini pia kuna tunda kama haya, maparadisi, matango kama mlikuwa mkiatolea mifano. Hayo ndio vyakula ambavyo kikila na matunda na mbei yanaweza kajika. Lakini sisi waliweza, kwa sababu tunaeleweka vizuri kwa ajili ya vyakula, lakini tutashangaa watu wengine hapa katikati yetu, wao na wenyewe wanaungana na mataifa, wanakuwa kama walikeni wa vyakula. Kwa hivyo tujifunze hivi vyakula hivi vya bora ambavyo vya asili vinaweza vikatusaidia kwa ajili ya
0: Asante sana, Mungu akubariki.
3: Asante.
0: Haya, amefafanua vizuri kutokea pale Kisarawe.
2: Na nimemuelewa vizuri sana. Nimemuelewa vizuri.
0: Nimemuelewa vizuri. Sasa Amani, ile ya choroko sijamalizia.
2: Malizia. Kuna mtu ameandikia ujumbe hapa. Bwana, ile ya choroko hujaimalizia, umeishia njiani.
0: Sasa sisi nyumbani bwana. Vingine tulikuwa tunakula, ila nakumbuka wakati tulikuwa wadogo tulikuwa hatujawahi kuwa choroko. Sasa siku hiyo choroko zimenunuliwa. Sikaungwa. Tunaenda kula mezani tunakutana na choroko. Sasa tukaanza kula, mimi na ndugu yangu mmoja alikataa, alisema mimi sili choroko.
2: Hiki nini?
0: Mama, mimi sili choroko. Hiki ni kitu gani? Aliitwa akamwambia na njoo. Kaleta kiboko ni kuelekeza choroko ni nini, kanakuleta, akaoneshwa pale vizuri. Sasa akaambiwa choroko ni chakula. Na ile choroko tulikula wiki nzima.
2: Ndio,
0: sijui unanielewa. Maana yake ni kwamba tunaonyeshwa kwamba kwenye maisha
2: hata hiki pia ni chakula.
0: Kuna choroko. Choroko ni sawa sawa na unavyokula maharage. Kwa ukienda kununua maharage unaweza kusema jina, naomba choroko, naomba njugu mawe, naomba kunde.
2: kabisa.
0: Ni unaelewa vitu vinavyofanana hivyo lakini sasa hivi tuwakuze watoto wetu huko pia. Yaani hawa wakina junior, akina nani, akina nani
2: wanajua. Yaani unasikia Sam, yaani unajua hiyo ni muhimu. Ili sasa na kuna chorogo pia sio chakula kibaya. Yaani ni chakula kizuri. Mimi nafikiri tu hapo ulipokuwa ulikuwa unatengenezewa mazingira
0: kuelewa
2: kwamba hiki pia ni chakula. Yes. Na sasa changamoto iliyopo sasa kwa jamii zetu siku hizi na familia zetu nyingi zinaamini kwamba vyakula hivi ambavyo tunavitaja hapa ndio vyakula vizuri ambavyo watoto inabidi wakue wanakula. Hivi vyakula vingine hivi haipaswi kutumia.
0: Utasikia junior analia, tutamchukulia chips pale dukani.
2: Utamchukulia chips.
0: Haya, huyu anaitwa Christina kutokea Moshi. Mimi naona watu wapewe elimu kuhusiana na mlo kamili na kulingana na vipato vyao, lakini wasisahau mlo kamili. Haya, asante sana kwa ujumbe wako, Mungu akubariki. Sawa, asante, nimeona ujumbe wako. Zekia Zebedayo kutoka Tabora, nabarikiwa na kipindi hiki. Pia tule mboga mboga za majani kwa wingi. Haya, asante kwa ujumbe wako, nimeuona hapa. Bwana ni mwema. Nabarikiwa na kipindi hiki. Sawa, asante kwa ujumbe wako. Endelea kutufuatilia hapa. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Katika swala la chakula wangu wetu tumeacha kula vyakula vya asili. Mfano uwele, hivi uwele ukoje na wenyewe? Tatizo linakuanzia.
2: Mfano uwele, ujui uwele. Uwele bwana ni jamii ya mtama.
0: Jamii ya mtama. Ufuta.
2: Ufuta, ufuta huo sasa
0: tofauti.
2: Tofauti huko unataka kuja kama kwenye nani?
0: Sawa. Ameandika, ameorodhesha hapa vyakula vingi vya nafaka na vitu kama hivyo. Ninatamani tunapo, kabla tujaweka nukta amani, ni some fungu moja kwenye Biblia. Ndiyo. Kitabu cha Daniel moja.
2: Ndiyo.
0: Fungu la nane inasema. Lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatojitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Wala divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Fungu la nane. Fungu la tisa. Basi Mungu alimjalia Daniel kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matoashi. Mkuu wa matoashi akamwambia Daniel, mimi namuogopa Bwana wangu aliyewaagiza ninyi chakula chenu, aliyewaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu? Hirimu zenu. Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Daniel akamwambia msimamizi. Akamwambiaje? Akamwambia mkuu ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Daniel na Hanania na Mishael na Azaria, ya kwamba tafadhali tujaribu sisi watumishi wako kwa muda wa siku kumi na watupe mtama tule na maji tunywe.
2: Kabisa. Yaani unajua miongoni mwa vitu miongoni mwa kukamilisha mlo kamili pia ni kwa kufuata kwa mujibu wa neno la Mungu jinsi ambavyo linasema. Mungu pia uzuri ni Mungu wetu ni wa upendo, hajatuacha hivi ametuelekeza hata namna nzuri ya kuweza kula. Kwa hiyo ukifuata maagizo ya Mungu na madaktari wewe utakuwa sawa tu mwili wako.
0: Nitapokea simu mbili za mwisho tunapoelekea kuhitimisha amani. Kwenye line kuna msikilizaji. Hello.
4: Hello.
0: Habari ya kwako?
4: Salama sana, kwema.
0: Kwema, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Evelyn Mdeme kutoka Kwembe.
0: Karibu sana, karibu sana dada Evelyn kutokea Kwembe.
4: Yaani somo kwa kweli inabidi watu tupewe masomo kwa sababu naona kama jamii inaangamia kwa ajili ya afya.
0: Ndio.
4: Kwa hiyo labda tupewe masomo kama hivi. Nakumbuka kipindi cha miaka labda 87 au 88. Mama mjamzito akienda kliniki kuna masomo ya afya. Kwa hiyo sasa tukiwa tunaelimishwa hivyo tunajua tunaleaje watoto.
0: Ndio.
4: Sasa hivi tunakula vitu ambavyo sio vya asili. Mtoto unampa mboga anakushangaa. Unampa magimbi anakuambia nini? Kwa hiyo tunapaswa tukaboresha afya. Inabidi tuangalie mfumo wa kula sasa hivi.
0: Ndio. Asante sana.
4: Jamii ili elimishwe.
0: Asante sana, nikushukuru.
4: nawe nakushukuru kwa vipindi vyenu vizuri.
0: Amina, amina. Dada Evelyn huyu kutokea
2: unajua <kwa. laughs> Evelyn amekumbusha vizuri kitu kimoja. Kwa mfano kuna hata ya malezi tu ya watoto jana juzi nilikuwa naongea na Sultani bwana, aka alikutana na Gen Z hawa watoto ambao wanaitwa Gen Z, akamwona mama mmoja anatoa hela huku yule mama akasema mama amefanya miujiza
0: ametoa
2: hela huku, kumbe ni ule mfumo wa kizamani wa namna ya kuhifadhi nini fedha. Kwa hiyo hata malezi yetu haya tukirejea kule zamani, jinsi ambavyo watu walikuwa wanalelewa, hata matumizi ya vyakula na nini, itawasaidia kuweza kuwatengeneza watoto lakini pia hata kuwa na ulaji mzuri wenye utaratibu ambao una faida sana kwenye afya zetu.
0: Uzuri Mungu wetu ni wa upendo na rehema. Kwenye maandiko matakatifu wameeleza vizuri vyakula ambavyo tunapaswa kuvila na vile ambavyo hatupasi kuvila. Ukisoma Mambo ya Walawi 11 inaeleza na kufafanua vizuri
2: kabisa
0: vyakula vile ambavyo tunapaswa kuvila na vile ambavyo hatupasi kuvila. Kwa hiyo kwa wale ambao wanakuwa na mashaka, hivi hiki tunakula hiki hatuli, fungua Biblia yako. Biblia imeeleza vizuri.
2: Na kwenye Biblia utanirekebisha ama utanisaidia kama ndakuwa nakosea. Hakuna sehemu ambapo Mungu ameandika kwamba hivi vyakula ni vya watu vya hadhi ya chini, hivi ni hadhi ya juu. Kaandika hapo mwanadamu yeyote anaonekana sawa mbele za Mungu. Na tumeagizwa kula hivyo vyakula. Hakuna mtu wa chini wala mtu wa juu. Biblia haija tofautisha hivyo. Mungu kaweka katika group moja tu na namna nzuri ya
0: swala zima
2: la ulaji.
0: Kisoma hapa Mambo ya Walawi 11, muda wetu tunatukimbia, ila imefafanua vizuri vyakula ambavyo tunatakiwa kula, vyakula ambavyo hatutakiwi kuvila, lakini na kwa nini na tunavyovila vinaleta faida gani kwenye miili yetu. Lakini tukisoma vitabu vya roho ya unabii vinafafanua namna ya ulaji bora. Lakini na machapisho mbalimbali ya vitabu vimekuwa vikieleza ulaji mzuri, na uzuri ni kwamba sisi wa Adventista wa Sabato kwenye jamii tumeendelea kusifika kwa ulaji mzuri, unywaji mzuri na mambo mengine yanayofanana na hayo kwenye jamii. Kwa hiyo mimi cha kusisitiza amani, tuendelee kusimamia kile ambacho Mungu ametupatia ndani yetu, lakini tuendelee kuwa mfano bora kwenye jamii, hususan kwenye ulaji na unywaji. Lakini jamii yetu isibeze kwamba fulani anakula vyakula vya kusindika, wakishua huyu anakula vizuri. Kula vizuri ni kufuata kanuni na taratibu za ulaji kiafya
2: kabisa. Hiyo ndo tafsiri nzuri ya kula vizuri.
0: Tunakushukuru sana wewe msikilizaji wa AWR Tanzania, na wewe ambaye umeendelea kutuandikia ujumbe wako na kupiga simu kushiriki pamoja nasi kupitia Hatua za Ushindi siku hii ya leo. Kupitia AWR Tanzania, itakapotimia saa 12 kamili, tutakuwa na nafasi ya kusikiliza mwongozo wa kujifunza Biblia. Sisi hapa kupitia Hope Channel Tanzania, tutakuwa na nafasi ya kuendelea kubarikiwa na nyimbo mbalimbali. Mimi ni Sam Paul, nimekuwa naye Amani Msoma, kwenye lugha ya alama tumekuwa naye na Msifu Msuya. Fundi mitambo wetu Ellen Charles. Kushukuru sana rafiki, tafadhali endelea kubarikiwa na matangazo ya kutokea hapa Mikocheni Beach jijini Dar es Salaam.

0: Asante sana kwa kuungana nasi katika kipindi cha hatua za ushindi siku hii ya leo. Muda si mrefu tutajiunga na Rock FM kwa ajili ya kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Natumaini kwamba unaendelea kubarikiwa na vipindi vinavyotoka hapa Hope Channel AWR Radio. Asante sana kwa kuambatana pamoja nasi na Mungu akubariki. Endelea usitoke kando ya radio yako.
1: Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
2: Yani unashindwa kuelewa, huyu anaimba wimbo wa mapenzi na kwenye ndoa hajawahi kuishi na mapenzi hayo. Nawe niambie, ni sawa na usanii tu. Wako watu wanaigiza, ukiona ukiangalia mtu anasema yeye ina mafundisho, inafundisha. Inafundisha nini? Hawa watu wanaigiza, hawana ndoa. Msitumbulie macho vitu hivyo. Wale watu hawafai kufundisha jamii, hawana ndoa. Na wao nakodorea macho, natoa hela yako, unaangalia hapo eti wanafundisha jamii. Jamii gani anafundisha? Hapa anaigiza baby, karibu, una mlango unafunguliwa. Hana mke na hana mme, anaoa leo, kesho anaachia kama kuku. Halafu ndio wao wanajifunza kwa mtu kama huyo? Biblia pekee ndio inayofundisha. Wewe niambie ndugu zangu wapendwa, mwanamme akisimama akaacha akaambatana, Ibilisi atapata tabu sana. Haleluya.

0: Jambo rafiki msikilizaji wa Rock FM Radio. Hujambo rafiki msikilizaji wa AWR Tanzania, sauti ya matumaini, popote ambapo umeendelea kututegea sikio na kutusikiliza kwa uzuri katika maendelezo ya vipindi mbalimbali kwa siku hii ya leo. Ni siku ya tatu ya mwezi Septemba, kwa maana ya mwezi wa 9, 2026, tukizidi kusonga mbele katika mfululizo wa vipindi mbalimbali. Karibu katika wasaa mzuri wa kipindi cha mwongozo wa kujifunza Biblia, popote ambapo upo, ikiwa tutufuatilia kupitia mtandao wa kijamii, lakini pia ikiwa tutufuatilia kupitia masafa haya, ambapo hapo ulipo unatusikiliza, basi unaweza kusafiri pamoja nasi. Ikiwa una mchango, ikiwa una ulizo, ikiwa pia unataka kuwa pamoja sehemu ya kipindi kwa siku hii ya leo, utaweza kushiriki pamoja nasi kwa nambali hapa studio 0757536087, 0757536087. Mwalike ndugu jamaa na rafiki, chukua vielelezo ili utunze kumbukumbu kwa uzuri, kwa maana ya peni na karatasi. Hapo uandike yale yote ambayo utakuwa yakiendelea hapa. Ikiwa ni msikilizaji wetu mpya, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Rock FM Radio, barabara ya Forest mpya, tukiangaza kwa uzuri. Na kwa uzuri katika juma hili hasa tumekuwa na watumishi wa Mungu kutoka shule ya Adventista wa Sabato Mapsi. Ni shule ya sekondari hii ambayo ni shule ya Adventista wa Sabato Mapsi, kumradhi, shule ya sekondari ya kanisa la Adventista wa Sabato, ambapo kwa ujumla tumekuwa tukisonga mbele na tukiangaza yaliyo mengi juu ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Zungumza mengi, na kabla sijafika huko, basi ni mkaribishe mwenyekiti hasa ambaye atatukumbusha hasa tunapita wapi na tulikuwa wapi kwa siku ya jana, na leo tutaendelea kwa mada ipi hasa katika maendelezo wa kipindi hiki cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Nikukaribishe kwa uzuri popote pale msikilizaji ulipo, tuwe sote kwa mwendo wa dakika hizi mpaka saa moja kamili usiku wa leo. Mwenyekiti, karibu sana.
1: Amina. Nashukuru sana mtangazaji kwa kutukaribisha tena katika wakati huu ili tuweze kujifunza neno la Mungu kupitia mwongozo wa kujifunza Biblia kwa watu wazima, na tunatembea na kitabu cha Wakorinto, na jana tulikuwa katika somo linalosema wito wa kuwa watakatifu. Na hivyo basi, kabla ya kuanza, tupate ombi. Na ombi hilo tutalipata kutoka kwa mwalimu David Sambwe. Mwalimu, karibu.
2: Tuombe. Baba mtakatifu, asante kwa kuwa unatupenda upeo. Masaa haya umekuwa nasi na hata umetuleta tena ili tusikilize neno lako, ili kwamba lituongoze tena kwa maisha ya upya wa uzima. Tunaamini ya kwamba utakuwa nasi katika kipindi hiki hata mwisho, kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
1: Amen. Barikiwa sana mpendwa msikilizaji wa AWR pamoja na Rock FM, na kukaribisha tuweze kuendelea na kipindi chetu cha mwongozo wa kujifunza Biblia. Na hivyo basi, tunaokuletea kipindi hiki ni Mbeya Adventist Secondary School. Ni shule ya Kiadventista iliyopo jimbo la Nyanda za Juu Kusini, Mbeya. Inapatikana hapa hapa Mbeya, na masomo yanayotolewa ni sayansi, biashara, sanaa, tehama, kwa watu ambao wataanza kujiunga kidato cha kwanza mwakani. Hao ndo wataanza na tehama. Kwa hiyo, lakini pia katika shule yetu kuna program ya preform 1 ambayo itaanza tarehe 14 mwezi wa 9 mpaka tarehe 14 mwezi wa 12. Kwa hiyo ni kwa ufupi kuhusu shule yetu ya Mbeya Adventist Secondary School. Na kwa hiyo unakaribishwa sana. Ikiwa utatamani kupata maelezo zaidi, basi na kupatia nambari ya mkuu wa shule hapo 0797 85 08 71. Narudia 0797 85 08 71. Hiyo ni nambari ya mkuu wa shule ikiwa unatamani kupata maelezo zaidi juu ya shule yetu ya Mbeya Adventist Secondary School. Na hivyo basi, tunapoendelea sasa na kujifunza somo letu, jana tulikuwa na somo linalosema wito wa kuwa watakatifu. Wito wa kuwa watakatifu. Ningependa kumkaribisha Lightness atupe muhtasari kidogo kwa kile ambacho alikichukua au alijifunza katika somo hilo ili mpendwa msikilizaji pia tuweze kwenda pamoja kwa yule ambaye ni mara yake ya kwanza ndipo tunaungana katika kipindi hiki. Karibu Rightness kwa ajili ya kusema. Karibu.
3: Asante mwenyekiti. Kwanza kabisa ni kukaribishe wewe unaye nisikiliza kwa kupitia radio hii ya Rock FM pamoja na AWR. Jana tuliweza kujifunza kuhusu wito wa kuwa watakatifu. Kwa ufupi tuliona kwamba sisi kama wa ulimwengu ambao tunaendelea kuishi hapa duniani twapaswa au tunapokea wito wa kuweza kuwa watakatifu kwa namna hii, ambapo tuliona kuna miito sita ambayo ilikuwa, wa kwanza ulikuwa unasema kwamba msifungwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa, lakini ya pili tokeni kati yao, ya tatu mkatengwe nao, ya nne ilikuwa nasema msiguse kitu kilicho kichafu, na ya tano na kujitakasa nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, ya sita tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Hayo ni miito sita ambayo inatuita sisi kama wa Kristo wa sasa, kwamba tunatakiwa tuweze kuwa wa Kristo kwa namna hiyo, kwamba tuliambiwa kwanza tunatakiwa kuweza kukaa mbali, sio kukaa mbali kwamba tuwatenge, bali tuweze kuachana na mienendo yao, bali tuweze kuwafuata kwa kuweza, kwa lengo la kuweza kuhubiria watu, lakini sio kuenenda sawa sawa na yale matendo maovu ambayo wanakuwa wakiyafanya. Hiyo ni miito ambayo tuliweza kwa ufupi kuweza kujifunza kwa jana. Naweza kumkaribisha mtu mwenzangu kuendelee na alichojifunza siku ya jana.
1: Karibu pia God.
4: Asante mwenyekiti. Kitu ambacho tulijifunza jana katika somo linalosema wito wa kuwa watakatifu, tulijifunza kwamba Mungu anatuita kuwa watakatifu. Lakini katika mwito huo, mwenzangu ametaja hapa miito sita, lakini Mungu anatuahidi kwamba, moja, anatuahidi kuwa atakaa ndani yetu. Tutakapoamua kuwa watakatifu na kumfuata yeye, atakaa ndani yetu Mungu wetu. Na mbili, atatembea kati yetu. Kwa hiyo katika njia zote ambazo tutakuwa tukitembea, Bwana atakuwa pamoja nasi. Na alichosema pia, amesema atakuwa Mungu wetu. Kwa maana ya kuwa katika kila hatua tutakayokuwa tukipiga, Mungu atakuwa mbele yetu akitutangulia. Amesema pia tutakuwa watu wake. Kwa hiyo lolote ambalo angependa kutaarifu ulimwengu angetuambia hata sisi pia kupitia maandiko yake matakatifu. Lakini pia amesema kwamba atatukaribisha. Kitu ambacho tunakisubiri kwa sasa ni ujio wa Yesu mara ya pili. Kwa hiyo Mungu anaahidi kwamba tukiwa watakatifu basi atatukaribisha. Kwa hiyo ni wasii wasikilizaji mnaotusikiliza, tuendelee kumfuata Mungu. Pale ambapo tunakosea, tutubu, kwa sababu hiyo ndio njia ya kuwa watakatifu. Tuna asili ya dhambi, hatuwezi tukasema tutubu, kwa sababu hiyo ndio njia ya kuwa watakatifu. Tuna asili ya dhambi, hatuwezi tukasema kwamba tunaweza tukaishi bila kutenda dhambi.

0: ya 0757 53 60 87. Hiyo ni nambari ya studio ambayo utatuma mchango wako, lakini pia utauliza swali kulingana na mada hii ambayo tunaendelea nayo katika somo letu la kumi. Na hivyo basi ningependa tuanze na somo la leo. Somo la leo lina kichwa kinachosema faraja na furaha. Faraja na furaha. Hilo ndilo somo la leo ambalo tunajifunza. Nafikiri kabla hatujaingia katika kusoma Biblia, liko fungu kiongozi ambalo tutalisoma hapa. Na kwa hiyo kabla ya hapo, nafikiri mpendo wa msikilizaji unaweza ukatamani kufahamu maana ya faraja au furaha, maneno yote mawili haya. Nimkaribishe Mwalimu David aweze kusema jambo. Karibu mwalimu.
1: Asante sana. Labda kabla sijasema maana ya maneno haya, nirudi katika fungu kiongozi ambalo mwenyekiti ametukumbusha hapa. Katika juma hili tunalo fungu kiongozi linalopatikana kitabu cha Wakorintho wa pili 4:8-10, ambapo neno linasema ya kwamba pande zote twadhikika bali hatusongwi, twaona shaka bali hatukati tamaa, twaudhiwa bali hatuashwi, twatupwa chini bali hatuangamizwi, siku zote twachukua katika mwili kuuawa kwake Yesu ili uzima wa Yesu nao udhihirishwe katika miili yetu. Hiyo ni Wakorintho 2:4-10. Sasa katikati ya hayo yote ya kwamba wakati fulani tunaudhiwa, wakati fulani tunapitia changamoto fulani, lakini hatupaswi kukata tamaa. Sasa kwa mujibu wa somo letu la leo siku ya Alhamisi, faraja na furaha, faraja inatoka wapi? Ni faraja, maana yake ni kwamba ni hali ya burudisho ya nafsi, ambapo wakati umekutana na changamoto mbalimbali unazimia moyo, wakati fulani unakaribia kukata tamaa, ndipo ambapo sasa ukiwa katika hali ya huzuni unapata maneno yenye matumaini. Na hiyo ndiyo faraja, kule kupatikana kwa maneno yenye matumaini. Lakini neno furaha ni neno linalokaribiana na neno faraja. Baada ya kupata faraja, umepata tumaini, haupaswi kuendelea kuhuzunika tena, unapata furaha, unafurahi, nafsi yako inaburudika. Na hii ndiyo maana ya maneno haya mawili, faraja na furaha. Amina. Karibu mwenyekiti.
0: Asante na shukuru sana Mwalimu David kwa mchango mzuri na namna ya ulivyofafanua kuhusu maneno haya mawili, faraja pamoja na furaha. Na hivyo basi tuende katika mafungu kiongozi yanayogusa katika somo la leo. Nikaribia aya nzima, sura nzima ya kitabu ya waraka wa pili wa Wakorintho, na ile sura ya saba. Hivyo basi nimkaribishe Mwalimu David aweze kutusomea sura hiyo kuanzia ile aya ya kwanza. Karibu.
1: Asante sana. Kitabu ni Wakorintho wa pili 7, tunaanzia aya ya kwanza. Biblia inasomeka namna hii: basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Tupeni nafasi mioni mwenu, hatukumdhurumu mtu yeyote wala kumharibu mtu wala kumkaramkia mtu. Sisemi neno hilo ili niwahukumu ninyi kuwa na hatia, kwa maana nimetangulia kusema ya kwamba ninyi mmo mioni mwetu hata kwa kufa pamoja na kuishi pamoja. Ninao ujasiri mwingi kwenu, naona fahari kuu juu yenu. Nimejaa faraja katika dhiki yetu yote, nimejaa furaha ya kupita kiasi. Kwa maana hata tulipokuwa tumefika Makedonia, mili yetu haikupata nafuu, bali tulidhikika kote kote. Nje palikuwa na vita, ndani hofu. Lakini Mungu mwenye kufariji wanyonge alitufariji kwa kuja kwake Tito. Wala si kwa kuja kwake tu, bali kwa zile faraja nazo alizo

0: mfariji alizofarijiwa kwenu, akituarifu habari ya shauku yenu na maombolezo yenu na bidii yenu kwa ajili yangu, hata nikazidi kufurahi, kwa sababu ijapokuwa naliwahuzunisha kwa waraka ule, sijuti. Hata ikiwa nalijuta, naona ya kwamba waraka ule uliwahuzunisha, ingawa ni kwa kitambo tu. Sasa nafurahi si kwa sababu ya ninyi kuhuzunishwa, bali kwa sababu mlihuzunishwa hata mkatubu. Maana mlihuzunishwa kwa jinsi ya Mungu, ili msipate hasara kwa tendo letu katika neno lolote. Maana huzuni iliyo kwa jinsi ya Mungu hufanya toba liletalo wokovu lisilo na majuto, bali huzuni ya dunia hufanya mauti. Maana angalieni, kuhuzunishwa huko huko kwa jinsi ya Mungu kulitenda bidii kama nini ndani yenu, naam na kujitetea, naam na kukasirika, naam na hata na hofu, naam na shauku, naam na kujitahidi, naam na kisasi. Kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi. Narudia, naam, kwa kila njia mmejionyesha wenyewe kuwa safi katika jambo hilo. Basi ijapokuwa naliwaandikia, sikuandika kwa ajili yake yeye aliye dhulumu, wala si kwa ajili yake aliye dhulumiwa, bali bidii yenu kwa ajili yetu ipate kudhihirishwa kwenu mbele za Mungu. Kwa hiyo tulifarijiwa. Tena katika kufarijiwa kwetu tulifurahi sana kupita kiasi, kwa sababu ya furaha ya Tito. Maana roho yake imeburudishwa na ninyi nyote. Kwa maana ikiwa nimejisifu mbele yake katika neno lolote kwa ajili yenu, sikutahayarishwa, bali kama tulivyoambia mambo yote kwa kweli, vivyo hivyo na kujisifu kwetu kwa Tito kulikuwa kweli. Na mapenzi yake kwenu yamekuwa mengi kupita kiasi, akumbukako kutii kwenu ninyi nyote, jinsi mlivyomkaribisha kwa hofu na kutetemeka. Nafurahi kwa sababu katika neno nina moyo mkuu kwa ajili yenu. Nafurahi kwa sababu katika kila neno nina moyo mkuu kwa ajili yenu.
1: Amina. Tunashukuru sana Mwalimu David. Nafikiri mpendwa msikilizaji umeweza kusikia sura nzima ya sura ya saba ya kitabu cha Wakorinto, waraka wa pili, na kwa hiyo ndiyo ambayo tulikuwa tukisoma. Na somo la leo, faraja na furaha, imejengwa hapo, na tayari tumekwisha kupata maana ya maneno haya, mutasari wa maneno haya yanasemaje. Sasa yako maswali ambayo najaribu kuyatafakari hapa. Mpendwa msikilizaji, pia unaweza ukazidi na wewe kutengeneza maswali yako kwa ajili ya kulielewa somo hili. Lakini swali la kwanza ninalolipata ni kwamba nini zilikuwa hisia za Paulo baada ya kusikia kwamba Wakorinto walikuwa wametubu? Nini zilikuwa ni hisia za Paulo baada ya kusikia kwamba Wakorinto wametubu? Karibu Lightness.
2: Asante. Ukisoma katika Wakorinto wa pili sura ya saba ambayo ametoka kuisoma Mwalimu David hapo, tumeona katika sura ya nne pale, inaonyesha kwamba jambo ambalo Paulo alilihisi ni furaha na faraja pale ambapo aliona Wakorintho wengi wameweza kupokea ujumbe na kuweza kuishi katika maisha yao kama maisha ya kawaida tutavyokuwa tunaona. Ni experience ya kawaida ukioenda kama kutubu sehemu fulani, afu ukaona kuna miitikio fulani mikubwa, inakupatia wewe faraja na furaha, kwamba inakupa matumaini wewe kwamba kila ulichoweza kupanda kimeweza kutoa matunda. Hivyo naona kabisa hapo katika hiyo sura ya Wakorintho wa pili mstari wa saba inaonyesha kwamba Paulo aliweza kupata faraja na furaha. Asante.
1: Amina. Asante. Karibu pia Gori.
3: Asante. Siko mbali sana na msemaji aliyepita. Ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya saba mstari wa nne, inaeleza jinsi ambavyo Paulo amefurahishwa sana aliposikia kwamba Wakorintho wametubu. ukisoma vizuri nasema kwamba alikuwa Makedonia, na kila sehemu ilikuwa ni dhiki, kwa sababu nje kulikuwa na vita na ndani kulikuwa na hofu. Kwa hiyo alipoletewa ujumbe na Tito kwamba Wakorinto wametubu, alijisikia furaha na faraja. Japo alikuwa na hofu, lakini Mungu aliamua kumtumia Tito na ule ujumbe kumpelekea Paulo ili Paulo apate kufarijika kutoka katika ile hofu na kupata furaha tena. Asante.
1: Amina. Karibu Lenson.
4: Asante mwenyekiti. Kiukweli hisia za Paulo baada ya kusikia mwitikio mzuri kutoka kwa Wakorinto ni kuwa na furaha iliyopita kiasi, kwa sababu pale ambapo kazi ya Mungu inaenda, pale ambapo kazi ya Mungu inaenda kulingana na namna ambapo mtu fulani alitegemea au hakutegemea, basi ni kitu ambacho kinafurahisha sana. Kwa hiyo baada ya Paulo kusikia kwamba mwitikio wa Wakorinto ulikuwa ni mzuri baada ya kuwasii kwamba watubu, basi hilo tukio lilimfanya aweze akawa na furaha kubwa sana katika maisha yake, kwa sababu aliona kabisa matunda ya kazi aliyokuwa akifanya. Asante.
1: Amina. Nashukuru kwa chango mizuri kwa ajili ya swali hilo. Liko swali jingine pia hapa ambalo linasema kwamba Wakorinto walihuzunishwa na nyaraka ya Paulo. Ukisoma katika waraka wa pili wa Korinto sura ya 7 na ile aya 8. Sasa Wakorinto walihuzunishwa na ile nyaraka ya Paulo. Walihuzunishwa kwa namna gani? Na ni kwa namna gani waraka ule ulijaa uchungu, au ni uchungu upi ambao ulikuwa katika nyaraka ile hadi kufikia Wakorinto wakapata huzuni sana kulingana na nyaraka hii? Karibu Glory.
3: Sante. Waraka alioandikia Paulo, aliandika kwa Wakorinto, uliwasababishia huzuni kwa sababu walipokuwa kisoma ule waraka waliona ni kama vile katika yote ambayo yalikuwa yameandika kwenye waraka ambayo yalikuwa sio sahihi, ndio yalikuwa matendo yao ya kila siku. Kwa hiyo wakaisoma, lakini wakaona kwamba kweli huwa tunakosea na tuna nafasi ya kufanya na sisi katika kuifanya kazi ya Mungu. Kwa hiyo walipoisoma ule waraka uliwapa huzuni, kwa sababu walipousoma waliona kama ni waliona dhahiri ya kwamba wamekuwa kitanga mbali. Kwa hiyo baada ya kuona hivyo wakakata shauri, wakaamua kutubu. Asante.
1: Amina. Amina. Karibu pia Mwalimu David.
0: Asante sana. Ninampenda Paulo kwa sababu ni mwinjilisti ambaye alikuwa hafichi dhambi. Katika uinjilisti wake Paulo, anapoona uovu alikuwa akikemea. Kwa hiyo kilichofanyika, Wakorinto waliacha upendo wa awali ama waliojifunza, wakaanza kwenda kwa kadri ambavyo waliona ni vema wenyewe na sivyo Mungu alivyotaka. Miongoni mwa vitu walikuwa wakirudia, wengine wakiabudu tena sanamu, mambo mengine. Sasa Paulo anaposikia habari zao ya kwamba wale watu ambao walimpokea Kristo sasa wameanza kuyarudia matope, wanarudi tena wakiyafanya yasiyofaa, ndipo ambapo sasa Paulo akawaandikia waraka wa moja kwa moja kuwakemea na kuwakanya kwamba msifanye hivyo, Wakristo hawafanyi hivyo. Na kwa sababu wakaambiwa moja kwa moja, unajua ukiambiwa dhambi wakati fulani inauma, na kwa sababu inauma, na ndicho kilichofanyika walipoambiwa, basi wakahuzunishwa sana. Kwa hiyo ni ujumbe ambao ulikuwa ukiwakanya, ujumbe wa moja kwa moja. Na kwa kusema hivyo, basi ninajifunza kitu kwamba mimi ninaona ni ujumbe mwema kukemea dhambi, na ndicho kinacholeta furaha baada ya wao kutubu, ikawa ni furaha ya Paulo. Asante.
3: Amina. Amina.
1: Asante. Amina sana. Karibu pia Lenson kwa kuchangia swali hilo. Kuhuzunishwa kwa nyaraka hii ya Paulo.
4: Unajua kiukweli katika maisha, pale ambapo mtu anaambiwa sehemu fulani ambayo alikuwa anakosea, ni jambo ambalo linamuuma mtu sana, kwa sababu pale ambapo unasema ukweli juu ya jambo fulani ambalo si zuri, ni jambo ambalo huwa linaumiza sana. Kwa hiyo baada ya Paulo kuwaelekeza na kuandikia waraka ule wale wa Korinto, walipoupokea waliumia sana, kwani walitambua kuwa waliokuwa wanafanya yote yalikuwa si matendo ambayo yanampendeza Mwenyezi Mungu, mambo ambayo aliyofanya wale wa Korinto waumie sana. Asante.
1: Amina, na shukuru kwa mchango swali hilo. Mpendwa msikilizaji, kukaribisha ikiwa ni kwanza unafungulia redio yako na unaungana pamoja nasi, ni mwendelezo wa kujifunza Biblia kupitia mwongozo wa watu wazima. Na ikiwa utakuwa na swali au mchango, nambari ya studio ni 0757 53 60 87. Narudia, 0757 53 60 87. Hiyo ni nambari ya studio ambayo utatuma swali lako au mchango wako. Swali jingine ni kwamba kwa nini toba ni ya muhimu katika kuleta faraja? Kwa nini toba ni ya muhimu katika kuleta faraja? Karibu Alpha.
5: Asante. Katika maisha halisi tunasema kwamba ni toba. Toba ni kitu cha muhimu sana katika maisha kwa sababu ni chanzo cha faraja. Na ukiweza kuzingatia pale ambapo mtu anakuwa amekosea, na hususan anajua kwamba amekosea, kwa hiyo mtu fulani maybe anakuwa amemkosea, kwa hiyo pale ambapo anatubu, na maana kwamba anapata ule msamaha ambao utamfanya hata yeye mwenyewe aweze kupata amani. Na pia ukizingatia hata kwenye maandiko matakatifu nasema kwamba kuna furaha sana mbinguni pale ambapo mtu mmoja au mdhambi mmoja anapotubu katika ulimwengu wa sasa ambao tulionao sisi. Kwa hiyo pale mtu ambapo anakuwa ametubu au anaweza anapofanya toba ya sala ya toba inamsaidia kuweza kupata faraja, kwa sababu anakuwa tayari yeye mwenyewe anakuwa kama amejisafi yeye mwenyewe na kujifanya mpya, kwa maana anakuwa amesamehewa kutoka mbinguni.
1: Amina. Nashukuru sana Alpha kwa mchango mzuri. Karibu pia mwalimu David.
6: Nashukuru sana mpendwa ndoa msikilizaji. Swala la toba, nirudi tu kwa maana ya toba. Toba ni nini? Toba maana yake ni badiliko ama kugeuka. Nikisema ya kwamba ninatubu, maana yake ni kusema ya kwamba ninaacha ule uovu niliufanya, ninaacha, siutendi tena. Na sio ambavyo mara nyingi tumekuwa tukifanya wengi wetu, unasema ya kwamba ninaomba toba, kumbe ni kwa unafiki tu ukiwa unapanga uje ukosee tena. Sasa toba ya kweli ni ile ya kusema kwamba sitarudia kwa neema ya Yesu, na unafocus kuacha. Sasa nini kinatokea unapofanya toba ya kweli? Toba ya kweli inaleta utakaso, kama ambavyo tuliangalia huko nyuma ya kwamba toba ya kweli ileta utakaso na upatanisho, na patana na mbingu. Na kwa kufanya hivyo sasa, kwa sababu tayari umetakaswa, umepatana na mbingu, maana yake ni mtu ambaye umeandaliwa tayari kwa umilele. Pamoja na vyovyote, Yesu akija dakika hiyo, wewe una credit za kwenda mbinguni moja kwa moja. Kwa hiyo inaleta amani na furaha. Hata wa Korinto nimeona hapa wanapomuona Tito wanaanza kufurahi na kumwelezea hisia walizo nazo kwamba tumetubu, tunafurahi. Na hata taarifa hizo alivyopelekewa Paulo, anafurahi kwa mwitikio huo. Asante sana.
1: Amen. Asante, barikiwa kwa chango mzuri. Karibu pia Lenson kwa swali hilo kwamba toba ni ya muhimu. Kwa nini toba ni ya muhimu katika kuleta faraja?
4: Kiukweli pale ambapo mtu fulani anaamua kufanya toba ile ya kweli, mtu atakapofanikiwa kufanya toba ya kweli, basi atapata faraja, kwa sababu pale ambapo mtu atakiri kwamba kweli alikosea na akaomba kwamba Mungu ambadilishe, basi ni kitu ambacho kitampa faraja kwamba Mungu atambadilisha, na hata maisha yake ambayo atakuwa akiaishi yatakuwa akimpendeza Mungu. Kwa hiyo atakuwa akiishi kwa tumaini, na pia atakuwa mpata faraja kwamba dhambi zake zote hizo zitenda zimesamehewa na ameanza mwanzo mpya wa maisha. Asante.
1: Amina. Asante kwa mchango huo mzuri na kwa swali hilo. Liko swali jingine pia ambalo nina ripata hapa. Habari iliyoletwa na Tito, ina aliiletaje Tito habari hiyo hadi ikamfanya Paulo akafurahi sana, furaha ambayo ana rekodi katika nyaraka hii, furaha iliyopita kiasi? Tito aliiletaje habari hiyo? Karibu Mwalimu David.
6: Asante sana. Habari iliyoletwa kwa Paulo na Tito ilikuwa ni habari ya kutubu kwao, kwa sababu mwanzo Paulo ana taarifa ya kwamba wamehuzunishwa kwa ujumbe ule ambao uliwafikia. Lakini kitu ambacho Paulo alikuwa kiwaombea ni kwamba wasiishie tu kuhuzunika, wafanye toba. Sasa wao, wengi wao tumliangalia hata siku ya jana na juzi, ya kwamba walikuwa wengine walikuwa kimdhihaki, wengine wakiishutumu huduma yake. Lakini sasa nini kinatokea hapa? Tito anapofika eneo lile inabadilika huzuni waliokuwa nayo. Kitu ambacho anaanza kukibeba hapa Tito ni kwamba huzuni ile aliyokuwa nayo mwanzo ilikuwa ni huzuni, lakini hapa anapofika Tito inaitwa huzuni ya kimungu. Manake ni huzuni ya kujutia. Baada ya kukaa muda fulani wakatafakari, wakagundua wanamkasirikia tu Paulo kwa sababu ambazo hazina mantiki. Wakagundua ya kwamba wao ni wakosaji, na hivyo wakatubu. Na kwa kutubu kule, walipomuona Tito mtumishi mwenzake na Paulo, wanafurahi, wanamkuta pale, wanampa habari njema ya kwamba tumebadilika, na wakiwa na shauku ya kumuona Paulo. Kwa hiyo anachokibeba Tito ni habari za furaha ya badiliko lao, lakini pia ya kwamba wanatamani kumuona Paulo. Kwa Paulo anaposikia kwamba anatafutwa, wanatamani wamuone, na anajawa na furaha kwamba watu waliohuzunika kwa ajili ya ujumbe wangu sasa wamebadilishwa na wako tayari kuungana nami. Anafurahi sana. Huo ndio ujumbe ambao aliubeba Tito.
1: Amina. Na shukuru sana Mwalimu David kwa kuliweka hilo sawa. Habari ambayo Tito anaileta na kumfanya Paulo afurahi sana kwa furaha iliyopita kiasi. Sasa liko swali jingine ambalo wakati Mwalimu pia unajaribu kueleza kwamba msikilizaji anatamani kufahamu tofauti kati ya huzuni ya dunia na huzuni ya Mungu. Tofauti inakuwaje hapo kulingana na Wakorinto, kitabu hiki tulichokisoma? Tofauti yake inakuwaje?
6: Asante sana. Msikilizaji, kama utafuatana nami, ni kualike tu ya kwamba tulize kidogo wazo fulani, alafu tutafakari kwa pamoja. Huzuni manake ni kama kukosa amani, kukosa furaha. Sasa hapa ni kwa mjibu wa Korinto wa pili 7, nimekutana na huzuni mbili. Mwanzo, kabla hawajatambua makosa, wanapohisi ya kwamba Wakorinto hawa, Paulo ni kana kwamba anawashutumu bule. Anawaambia makosa ambayo si makosa yao. Walihuzunika. Huzuni hiyo ndo huzuni inayoitwa ya kidunia. Yaani kuhuzunika pasipo kuwaza badiliko. Unahisi kana kwamba tu si halali ulichoambiwa. Ni sawa na kufika tu mtu akaja akakuchapa fimbo bila sababu. Utahuzunika. Unahuzunika. Hiyo ndiyo huzuni anayosema. Lakini baada ya kuwaza pengine kumsamehe, tayari hiyo inaitwa huzuni ya kimungu. Ni kweli alichokifanya ni kibaya kwako, unahuzunika, lakini haishii tu kuhuzunika, inafika mbele zaidi kutaka msamaha, aidha kumsamehe huyo mtu. Kwa Wakorinto, kwa sababu wao ndio wenye makosa, wakatubu, wakachukua hatua ya kutubu wao wenyewe. Kwa hiyo huzuni ya kimungu inaambatana na toba, kujutia. Lakini huzuni ya kidunia inaambatana na lawama. Unalaumu tu, unaishia kulaumu. Asante.
1: Amina. Nashukuru Mwalimu David kwa ufafanuzi mzuri katika swali hilo la tofauti kati ya huzuni ya dunia na huzuni ya Mungu. Kwa kweli, kama ambavyo umeweza kusema, huzuni ya dunia ni pale tu mtu ambapo anasikitika alafu hafanyi badiliko lolote, hachukui hatua yoyote. Lakini katika huzuni ya Mungu yenyewe inakufanya unasikitika, unajutia na kuamua kufanya badiliko, na hiyo ndio inayoitwa toba. Nikimlejea msikilizaji hapa na kumkumbusha, ikiwa una swali au mchango, kupitia nambari hii ya studio 0757536087. Wako baadhi ya wasikilizaji ambao wamejaribu kuuliza maswali hapa. hajataja jina lake na ni nani, anasema napenda niulize swali, je, mimi nikitubu na nikapenda sabato kusali ila kusuka napenda, je, nitakuwa na dhambi sababu ya kusuka? Haya, mpendo anauliza swali kwamba yeye akitubu na kaipenda sabato akaanza kusali sasa, lakini yeye anasema anapenda kusuka, kwa hiyo hatamani kuacha kusuka ila anapenda awe Mwadventista msabato. Sasa anasema je, itakuwa ni dhambi sababu ya kusuka? Tumsaidie kwa swali hilo. Karibu mwalimu.
6: Nashukuru sana, asante kwa swali zuri msikilizaji. Niseme tu ya kwamba unapogundua kweli ni vema kufata kweli, unapogundua kweli ni vema kufata kweli, kile ukijuacho ndicho kitakacho kuokoa. Labda niseme hivi, katika kitabu kile cha Yakobo 4:17 anasema yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi kwake huyo ni dhambi. Hii inamaanisha nini? Ukigundua leo ya kwamba sabato ni siku takatifu ambayo Mungu alituambia kwamba tusali na tufanye ibada na tuache kufanya kazi zetu zote kama zilivyo amri zile nyingine, maana hiyo ni amri, tunaagizwa tufanye ibada na tusifanye kazi siku hiyo. Kwa hiyo kwa kujua hilo, unapaswa kufanya maamuzi ya kuingia na kuanza kutekeleza hilo. Hiyo ni moja. Kwa hiyo ninakutia moyo msikilizaji kwa hilo, kwa kulitambua tu hilo ya kwamba sabato ni miongoni mwa amri za Mungu. Ninakutia moyo, ingia, anza kusali. Nimalizie kipengele cha pili. Labda mwenyekiti,
1: ndio mwalimu,
6: jana nizungumza hivi, kadri unavyomkaribia Kristo ndivyo unazidi kugundua udhaifu.
1: Kweli,
6: hata sisi ambao tayari tunamjua Kristo, wakati fulani tunajikuta tumeanguka katika dhambi. Kwa hiyo tulijifunza, unapojikuta umeanguka usibaki pale chini katika dhambi, inuka, tubu, anza safari. Na hii nikiwa na maana hii kwamba kadri unavyojifunza Biblia, katika kitabu cha Yohana 14:15 tulisoma jana, mkinipenda mtazishika amri zangu. Kama msikilizaji utazidi kumwelewa Mungu, hatimaye utampenda. Ukimpenda Mungu akikwambia usisuke, kama ambavyo Biblia inasema, sidhani kama utahudhunika, utakubali, kwa sababu unampenda Kristo, utamtii na hatimaye hautasuka. Kwa hiyo ni katika hatua. Yes.
1: Amina, asante. Karibu pia Lenson.
4: Asante mwenyekiti, asante pia muuliza swali. Nyongeza yangu hapo ni kwamba pale ambapo unaamua kumfuata Mungu, inahitaji ujitoe kikamilifu, inahitaji umwamini kikamilifu. Kwa unapomwamini kikamilifu, inatakiwa tuweze kujikana nafsi zetu. Tujikane nafsi kwa maana kuachana na starehe zote na raha zote za duniani, maana zote hizo ni za muda tu kitambo, zote zinapita. Lakini kuna raha ya milele ambayo inakuja pale ambapo wote tutaingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kama kuna jambo ambalo limeandikwa katika sheria ya Mungu kwamba usifanye, basi usifanye. Na kama imeandikwa fanya, basi fanya, ili tuwe tunafanya mambo ambayo yanampendeza Mungu. Asante.
2: Amina.
1: Amina. Asante sana. Naendelea kusoma jumbe zako mpendwa msikilizaji. Unaendelea kuwa pamoja nasi katika mchango ama swali. Kuna mtu anauliza swali hapa. Kwa nini ukitenda dhambi inakuwa ni ngumu kusoma Biblia au kuomba? Kwa nini ukitenda dhambi inakuwa ni ngumu kusoma Biblia au kuomba? Karibu Lightness.
2: Asante mwenyekiti. Asante kwa swali zuri hilo. Nafikiri ni kwa sababu shetani anatumia njia fulani fulani ili wewe usiweze kusogea karibu na Kristo na kuweza kufanya toba. Kwa sababu gani? Ukiwa unafanya dhambi au ukiwa katika mazingira ya utendaji dhambi, alafu kwa dakika chache ukajua kwamba hichi ninachokifanya ni vibaya, ukiwa unataka kufanya labda toba au kuweza kupitia Biblia kwa ufupi au kuomba, kuna vitu mbalimbali ambavyo shetani atavileta mbele yako ili viweze kukutoa wewe kwenye hiyo lengo la kuweza kufanya toba na kuweza kurejea tena miguuni pa Yesu. Kwa nafikiri ya kwamba Kitu kingine ambacho kinaweza kufanya mtu asiweze kufanya toba au kusoma Biblia au kufanya maombi ni njia mbalimbali za shetani ambazo anazitumia ili wewe uzidi kutanga mbali na njia sahihi ya kuweza kumwelekea Yesu. Asante.
1: Okay, karibu pia Alpha.
5: Asante kwa swali zuri. Hapo kuna swali lililoulizwa ni kwamba kwa nini ukitenda dhambi inakuwa ni ngumu sana kuomba pamoja na kusoma Biblia? Hapo ni kwa sababu asemia kubwa ukishatenda dhambi ina maana kwamba unakuwa kama umejenga ushirika na shetani. Kwa kujenga ushirika na shetani, kwa sababu anajua kwamba wewe mpaka umetenda dhambi ni kama sehemu na yani sehemu yake yeye, kwamba unakuwa katika himaya yake. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwako wewe kuweza kuomba au kuweza kutoa sala ya toba kwa sababu unakuwa katika himaya yake na shetani hataki uache utoke katika himaya yake. Na ukisoma katika maandiko matakatifu unakuta ile fungu inasema kwamba shetani kucha harali anatafuta watu ili awameze. Kwa ina maana kwamba inakuwa ni ngumu sana wewe kuweza kutoka katika hiyo dhambi mara nyingine au kuweza kusoma Biblia kwa sababu shetani hataki uache dhambi. Kwa hiyo shetani kila siku anahangaika na kufanya jitihada zake zote kwamba uweze kubaki katika imaya yake, kwa sababu katika ule moto ambao unategemewa kuja hapo baadaye sio atakavyokuja, anataka aweze kuwa na watu wengi sana kuweza kushirikiana naye wa kuweza kuwa naye pamoja. Kwa hiyo hataki uweze kusoma Biblia na atakuzuia, atafanya jitihada zake kadha wa kadha ili kusudi usiweze kutoka katika dhambi, ubaki katika dhambi na uweze kubaki katika imaya yake yeye shetani. Asante.
1: Amina. Karibu pia Glory kwa ajili ya mchango. Asante.
3: Asante mwenyekiti. Asante msikilizaji kwa ajili ya swali zuri. Mimi nawafikiria ni kwamba unapotenda dhambi na unafahamu kabisa hii ni dhambi, kuna hatia huwa inakuja. Na hiyo hatia shetani huwa haitumii vizuri. Hiyo hatia Roho Mtakatifu anakuletea ili upate kurudi, na ukishatambua kwamba hicho ulichokifanya ni kosa, Roho Mtakatifu anatamani urudi utubu. Lakini shetani anaitumia hiyo toba hiyo hatia vibaya. Anaanza kukuambia hivi, kweli mbona kama wewe ni unafiki, kweli umeiba mfano, umeiba afu unaenda kusoma neno la Mungu au unamuomba akupatie kitu. Shetani anakuonyesha kwamba hicho ambacho utaenda kukifanya labda ni kuomba au kusoma neno la Mungu, anakuonyesha kwamba utakuwa ukimnafikia Mungu. Kwa hiyo taratibu utaanza kuona kama vile lakini ni kweli, yani nimetenda dhambi afu namrudia yule ambaye nimemkosea. Kwa hiyo kadri utavyozidi kuona hatia ndivyo shetani anavyozidi kukuvuta kwake, na taratibu utaanza kuona hiyo sio hatia na baadaye hautaona kabisa hiyo ni dhambi. Kwa hiyo pale ambapo tumetenda dhambi unagundua kabisa hii ni dhambi na hatia inakuja moyoni. Usitumie hiyo hatia vibaya labda kujitenga wewe na Mungu. Hiyo hatia ikufanye urudi kwa Mungu, kwa sababu changamoto ni njia za sisi kujisogeza karibu na Mungu. Kwa hiyo tunapopitia majaribu, changamoto na pale ambapo tunatenda dhambi, hatia zinazo tujia mioyoni mwetu kama ambavyo ziliwajaa wa Korinto zitufanye tutubu na sio kujitenga mbali na Kristo. Asante.
1: Amina. Asante sana kwa mchango huo. Huyu hajasema jina lake wala anatokea wapi, ila anasema wa Korinto wa pili sura ya 7 aya ya 8, nimeupenda sana waraka huu.
4: Amina.
1: Anasema Sabato ni nini wakati ni siku iliyotakaswa na ni amri zake. Nafikiri unaweza ukatuma msikilizaji swali lako vizuri ili tuweze kulielewa. Huyu anaitwa Leonard Amos Shadrack kutoka Busunzu Kibondo. Asante sana, nimeweza kufunguliwa katika hili somo la leo.
7: Amina.
1: Anasema mimi nipo pembezoni mwa mlima, nimekanyaga maji kando kando, alafu mbele kuna okay, nafikiri ni swali jingine hili. Anasema Bwana Yesu asifiwe.
7: Amina.
1: Naitwa Sifaeli Masaka wa Kongwa Dodoma. Katika somo hili tunajifunza kutoka kwa Korinto kwamba tunaponywa dhidi ya dhambi hatupaswi kuonesha chuki dhidi ya wale wanaotuonya, bali tunapaswa kuhuzunika uovu wetu na kutubu kwa dhati mbele za Mungu kama Korinto walivyofanya. Hapo tutapata faraja na furaha.
7: Amina.
1: Amina, barikiwa sana Sifaeli kwa ujumbe mzuri. miele sele manumbu guabasa bi. Je, faraja ya Paulo ilikuwa ya namna gani katika katika tukio kwetu kwa sasa? Faraja anatamani kufahamu faraja ya Paulo ilikuwa ni kwa namna gani. Nafikiri Glory unaweza ukamjibu swali hili.
3: Asante. Kama tulivyotoka kusoma ni kwamba Paulo aliwahi tena kusikia kuhusu habari za Wakorinto. Alipotoka kwa Wakorinto alienda Makedonia, akasikia taarifa kwamba Wakorinto wameurudia uovu ule ambao alikuwa akiwaambia kwamba hii sio sahihi. Kwa hiyo aliposikia hiyo, Paulo akaamua kuandikia waraka. Na katika waraka huo aliwaonya kwamba haya mnayoyafanya sio matendo ambayo Mkristo anapaswa kufanya. Kwa hiyo ule waraka ulipowafikia Wakorinto na walipousoma walijisikia huzuni. Walipojisikia huzuni wakatamani sana kutubu na wakatubu. Walipotubu sasa, Paulo analetewa ujumbe na Tito kwamba Wakorinto wametubu, na ndipo hapo faraja inapomjia Paulo na kuona jinsi ambavyo ule waraka kama Mungu alivyomuongoza kuandika umefanya kazi kwa Wakorinto. Asante.
1: Amina. Asante sana kwa kumjibu ndugu yetu swali hilo. Anasema jamani, nawapenda mno kwa kufanua juu ya faraja kwa Wakorinto, hata nami napata furaha. Umoja huo msiuache. Nasema mbarikiwe sana. Amen. Ni Carlos Hokororo, nipo Ndibwa Masasi. Asante.
8: Amen.
1: Amina, tunabarikiwa sana sana. Huyu anasema siku moja nilikuwa na shida kubwa sana kiasi cha kutoa machozi, na ilikuwa siku ya Sabato. Nilikimbia kuomba msaada kanisani, sikufanikiwa kusaidiwa. Je, ni kwa sababu ilikuwa siku ya Sabato au walinipozia tu? Tumsaidie Mwalimu David, karibu, msaidie mtu huyu.
6: Nisome vizuri ili sasa tusaidiane kwa uzuri na msikizaji.
1: Anasema siku moja nilikuwa na shida kubwa sana kiasi cha kutoa machozi, na ilikuwa siku ya Sabato. Nilikimbia kuomba msaada kanisani, sikufanikiwa kusaidiwa. Je, ni kwa sababu ilikuwa siku ya Sabato au walinipuuzia tu?
6: Okay. Asante sana. Labda msikilizaji, ni kuondoe shaka kwamba siku ya Sabato ukiwa na shida kwamba hautasaidika, utasaidika vizuri. Kwa mujibu wa Biblia inatuambia ya kwamba katika siku ya Sabato ni vema kutenda mema, tunaruhusiwa kufanya mema. Hata hivyo, hata katika kitabu kile cha Isaya 58:13 anatuagiza mambo ya Mungu ya kiroho, hayo kumsaidia mtu ni kuokoa nafsi. Kwa mambo yote ya kuokoa nafsi ni kama ule mfano aliyotoa ya kwamba ikiwa ng'ombe ametumbukia shimoni, basi ni nani asiyeenda kumwokoa? Kwa hiyo mtu huyu kwa kweli, kwa mujibu wa kwamba ilikuwa Sabato, hicho si kigezo. Waadventista wa Sabato wote, ikiwa siku ya Sabato umekuja una shida, unasaidiwa vizuri. Na hili huwa tunalifanya mara nyingi, huwa tunalifanya mara nyingi sana. Na si tu hapa tuliko, katika maeneo mengi ambayo nimepita, tumekuwa wakija watu tofauti na tumekuwa tukiwasaidia. Kwa hiyo hilo liko hivyo. Labda tu kulikuwa na sababu tu nyingine kulingana na wakati huo, ndio maana haukusaidika msikilizaji, lakini kiuhalisia tu ni kwamba siku hiyo ungesaidika tu vizuri, labda kulikuwa tu changamoto nyingine, ila kiuhalisia hamna shida. Wenye shida wanasaidiwa hata siku ya Sabato.
1: Amina. Huyu anauliza swali kwamba nyumbani kwa Mtume Paulo ni wapi? Mimi Selemani Shida Mkweche kutoka Buziku. Msikizaji anatamani, Selemani anatamani kufahamu nyumbani kwa Mtume Paulo ni wapi. Karibu Mwalimu David.
6: Nashukuru sana. Somo la leo linasema faraja na furaha. Sasa katika somo hili, faraja na furaha, mimi niseme tu ya kwamba sijajua vizuri katika Biblia, labda tukipata muda tutazungumza kesho pengine, kwamba nyumbani kwa kina Paulo ni wapi. Lakini kubwa zaidi ni mwambie tu msikilizaji, sisi wote duniani ni wapitaji. Ni vema tutambue tu ya kwamba Paulo anamaliza mwendo vizuri,
0: nyumbani ambapo ametamani kurejea ni mbinguni. Maana Yesu alituandalia mahali na anatuahidi ya kwamba tuende. Kwa hiyo Paulo yeye amevipiga vita vivyo vizuri, anasubiri kuonja amani ya kuwa kule nyumbani mbinguni. Na hivyo msikilizaji, ni vema zaidi tuangazie nyumbani mbinguni kuliko hasa kutazamia makao ya hapa duniani.
1: Amina sana. Unasema mbarikiwe sana wana wa Mungu, mimi sita Marwa Sumbawanga, mbarikiwe sana.
0: Amen.
1: Na huyu mwingine anasema mie Wanga Elias kutoka Mgusu Geita, anauliza swali kwamba upatanisho ni muhimu sana kwa injili. Hiyo ni la kwanza. La pili anasema ni kwa namna gani huzuni inawezaje kuhusiana na toba? Maana yake natamani uhusiano kati ya toba na huzuni. Nafikiri maswali haya mawili tumjibu kwa haraka. Lenson anaweza kumsaidia msikilizaji Elias aweze kuelewa kwamba upatanisho una umuhimu gani au kwa upatanisho na injili. Karibu.
4: Asante. Asante pia msikilizaji kwa hilo swali lilotupatia. Upatanisho kama tulivyosema ni kwamba ni kurejesha uhusiano ambao ulikuwa umeharibika hapo mwanzo. Maana tunakuwa tunapatanishwa na Mungu. Kwa hiyo unapopatanishwa na Mungu ni muhimu sana katika injili, kwa sababu injili ambayo tunaisambaza sisi, habari njema ambayo tunaisambaza sisi ni ile ya Mungu. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya kazi ya Mungu. Pale ambapo tunapatanishwa na Mungu ndipo ambapo kazi yetu na mapito yetu yote tunamkabidhi yeye, kwa kuwa yeye ndiye atakayekuwa kituongoza na kitusaidia katika kusambaza injili yake. Na hata kama tutakapokuwa tukisambaza hiyo injili, basi watu watakuwa wakizidi kuhamasishwa katika mioyo yao kupitia nguvu ya Roho Mtakatifu ambaye Mungu atawapatia, na basi injili yake itasambaa kwa ukamilifu. Asante.
1: Amina. Anasema mimi ni Kundwe kutoka Same. Ninawapata vizuri watumishi wa Mungu, tunapona dhambi. Tunapoona dhambi inatendeka tunapaswa kukemea na kuwa na kushikamana Paulo alivyokemea dhambi. Barikiweni.
7: Amina.
1: Amina. Tunashukuru kwa ujumbe huo mzuri. Basi tunapokuwa tukielekea mwisho sasa, ni kwa namna gani basi sasa Roho Mtakatifu nasi anatufariji katika ziki zetu, kama ambavyo tunaona Paulo anamfariji kupitia habari ya Tito, baada ya Tito kuleta habari ya toba ya Wakorinto. Kwetu leo Mungu anatufariji kwa namna gani? Roho Mtakatifu anatufariji kwa namna gani tunapokwenda kuhitimisha? Karibu Mwalimu David.
0: Asante sana. Kwa namna nyingi Roho Mtakatifu anatufariji. Mara nyingi labda nitumie kwa juma hili tumekuwa tukizungumzia habari ya huduma ya kweli ya Kikristo. Kwangu ninayo amani moyoni pale ambapo ninapowapelekea watu habari, ninapowajuza habari za huyu Yesu ambaye hivi karibuni anakuja kuchukua walio wateule watakatifu. Ninapowaambia watu habari za huyu Yesu na wakiamua kubadilika, wakaamua kuachana na hali zao za dhambi, wakamgeukia Mungu, ndipo hapo ambapo ninaiona furaha kubwa na faraja ambayo Roho Mtakatifu akinisia kwamba sasa hawa watu ambao walikuwa kizaraulika, walikuwa katika namna fulani, sasa huenda siku moja tutakuwa nao mbinguni. Kwa hiyo ninapata faraja na uhakikisho ya kwamba watu wataokolewa. Ninakuwa na faraja na furaha na amani tere.
1: Amina sana. Nashukuru. Lightness, ukijibu swali hili, huyu anaitwa Malcolm Muhammad kutoka Bariadi, anasema yeye yupo katika mazingira ambayo yanamfanya anakuwa anatenda dhambi. Sasa afanyeje? Maana mazingira yanayomzunguka anajikuta anafanya dhambi. Karibu.
2: Asante. Namna ambayo naweza kuitumia kuweza kujitenga au kujiepusha na dhambi, kwanza kabisa ni kuweza kufanya maombi ya dhati kwa Mungu, akimuomba aweze kumpatia Roho Mtakatifu, kwamba aweze, hata kama anazungukwa na watu ambao wanatenda dhambi sana au mazingira yaliyopo yanamfanya awepo kwenye dhambi, Mungu aweze kumpatia Roho Mtakatifu ambaye ataweza kumuepusha na matendo yao mabaya, kwa sababu tunajua hata sisi wengine ambao ni Wakristo mazingira ambayo tunakuwa muda mwingi yanakuwa natuweka kwenye upande wa kutenda dhambi, lakini kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tunaweza tukashinda, kwa sababu yeye ndo ambaye ataweza kutuonyesha kisimu ndani ya mioyo yetu kwamba hiki wanachokitenda ni cha dhambi ambacho hakitakiwi kuweza kutendeka. Kwa hiyo sisi kama sisi, kwa kupitia Roho Mtakatifu anaweza kutusaidia kuweza kuepukana na dhambi. Lakini pia kitu kingine, saa zingine ni kuweza kujiweka kando, au kama unaona matendo ambayo yanafanywa na wanaokuzunguka ni mabaya, ni heri kuweza kuwatolea ujumbe au kuwafundisha, ili na wao waweze kubadilika mdogo mdogo kuweza kurejea katika njia iliyo sahihi. Asante.
1: Amina. Kwa kuhitimisha basi, Glory, unaweza kumwambia nini msikilizaji katika somo letu la leo la faraja na furaha? Karibu.
3: Asante. Ninachopenda kumwambia msikilizaji ni kwamba anakaribishwa katika furaha hii ambayo alijisikia Paulo. Hata nasi tunapotenda dhambi na tunagundua kwamba tumekosea, na tunapoamua kumrudia Yesu, furaha na faraja huwa inakuja katika mioyo yetu, kwa sababu tunajisikia tumeoshwa, lakini pia tunajisikia tupo huru. Unajua, ukitenda dhambi au ukifanya kosa lolote, kuna hali tu ya uhuru inatoweka. Kwa hiyo pale ambapo unamrudia Yesu na unajua kabisa hapa nimetubu na Mungu atanisamehe, roho yako na moyo wako unarudi katika hali ya kawaida, unakuwa na amani, furaha na faraja. Kwa hiyo msikilizaji, ukitenda dhambi usiogope, kwa sababu unayemwambia ni Mungu aliye sirini. Mungu hawezi kumwambia jirani yako au hawezi kumwambia rafiki yako, lakini hawa wanadamu ambao tumezoea kuwaambia, kuna wakati wanateleza, wanawaambia watu wengine. Kwa hiyo tumwambie Mungu ambaye anajua kutunza siri za maisha yetu. Kwa hiyo tunapotenda dhambi tumwambie Mungu na tuwe huru kumwambia, atatusamehe. Asante.
1: Amina. Tunashukuru sana mpendwa msikilizaji wa Loko FM pamoja na AWR kuungana pamoja nasi katika kujifunza mwongozo huu wa Biblia. Na hivyo basi, tunapoenda kuhitimisha, ningependa tupokee ombi kutoka kwa Alpha Kalilile, na tupatie ombi kwa ajili ya kufunga. Karibu.
8: Tuombe. Mtakatifu ni shuu mbinguni, tunashukuru kwa mawako kumeza kuwa nasi tangia mianzo ya lesoni hii mpaka masaa tumeza kuhitimisha. Baba, naomba uweze kutusaidia tuweze kuenenda na vitu ambavyo tumeweza kujifunza siku ya leo. Naomba uweze kuwabariki wasikilizaji ambao waliweza kuungana nasi kwa siku ya leo. Naomba uweze kuwatimizia yale mahitaji ambao wanahitaji kibinadamu, na pia pale ambapo wana shida kama vile magonjwa, wameweza kufiwa, basi waweze kutia faraja, waweze kuwaponya kwa mkono wako utendao maajabu. Na pia tunavyoenda katika pumziko la usiku wa leo, naomba uweze kuwa na kila mtu, uweze mapenzi yako uweze kudumu ndani ya kila mtu, ili kusudi kesho watu wote waweze kuamka salama na waweze kuendelea na shughuli za kila siku. Naomba hayo yote katika jina la Yesu Kristo. Amina.
1: Amen.
9: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, rafiki msikilizaji wa Rock FM Radio, tukushukuru sana wewe rafiki pia ambaye ulikuwa kutufuatilia kupitia mtandao wa YouTube account kupitia jina la Rock FM Radio Mbeya. Uwe na wakati mwema na usikivu wa kipindi hivi. Lakini mwalimu, kabla hujamaliza, ni siku ya mwisho hasa hii, kwa sekunde hizi kadhaa, okay, tujikumbushe hasa ni watu gani walikuwa kitubariki kwa kipindi hiki, kwa juma hili hasa.
1: Asante. Tuliokuwa tunaendelea hapa ni walimu na wanafunzi wa Mbeya Adventist Secondary School inayopatikana Mbeya, inamilikiwa na Jimbo la Nyanda za Juu Kusini. Ni shule ya sekondari yenye inayotoa masomo ya sayansi, biashara, sanaa, lakini pia mwakani tehama inaanza kwa ajili ya hao form 1. Pia kuna program ya pre-form 1 na kukaribisha mpendwa msikilizaji.
10: Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa AWR Tanzania, ni kukaribishe tena katika kipindi kizuri, kipindi cha Safari Yangu. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kinasimulia simulizi za kweli, shuhuda za kweli za watu ambazo wameweza kuzipitia katika maisha yao, jinsi walivyokuwa wakiishi mwanzo kabla ya kukutana na Yesu Kristo, lakini na baada ya kuweza kukutana na Yesu Kristo. Na ninaamini kupitia kipindi hiki unaweza kubarikiwa sana. sana na unaweza kutiwa nguvu kutokana na changamoto ambayo unaipitia. Mungu akaweza kufanya jambo na wewe basi ukaweza kubarikiwa sana. Nikukaribishe kwa muda wa dakika 60 ili sote kwa pamoja tuweze kusikiliza kisa kizuri, kisa ambacho pengine kwa namna moja ama nyingine kitaweza kukubariki. Na leo siko peke yangu, niko na mgeni ambaye yeye nitamkaribisha, atajitambulisha kisha atatueleza simulizi yake, safari yake ya maisha kabla ya kuweza kumfahamu Yesu, lakini pia na baada ya kuweza kumfahamu Yesu ilikuwaje. Madam, karibu sana.
11: Asante.
10: Unajisikiaje kuwepo hapa?
11: Najisikia vizuri sana.
10: Pengine ningetamani kujua ni mara yako ya ngapi kuweza kuwepo studio za AWR Tanzania pamoja na Hope Channel?
11: Ni mara yangu ya kwanza.
10: Ndio? Okay, karibu sana.
11: Asante sana.
10: Karibu sana, jisikie amani, jisikie uko sehemu salama kabisa.
11: Nashukuru sana.
10: Okay. Pengine mimi naweza nikakufahamu, lakini kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu yeye hakufahamu. Kwa hivyo ningeomba kwa faida ya msikilizaji wetu na pengine na ambaye anatufuatilia sehemu mbalimbali huko angeweza kutamani kukufahamu.
11: Mimi naitwa Aneti Daudi Mwasiebule.
10: Mwasiebule.
11: Ndio.
10: Okay, karibu sana Aneti.
11: Asante sana.

0: Dar es Salaam.
1: Nipo Dar es Salaam.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Sawa. Na shukuru dada Anet kwa utambulisho huo. Naamini sasa msikilizaji ambaye anatufuatilia ameweza kufahamu. Msikilizaji wa AWR Tanzania, mgeni niliyeko naye ndani hapa ni madam anaitwa Madam Anet. Yeye atatusimulia simulizi yake nzuri jinsi alivyopitia katika maisha yake. Pengine madam sasa, Madam Anet, mwanzo wewe ulikuwa unafahamika kama nani na ulikuwa unaishi maisha ya aina gani?
1: Mimi tangu mwanzo nafahamika kama Anet hivyo hivyo. Na mimi ni Mkristo kwa kuzaliwa.
0: Ndio.
1: Lakini sio msabato kwa kuzaliwa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Na okay. Mwanzo ulikuwa unasali dhehebu gani sasa?
1: Nilikuwa na sali makanisa ya Kipentekosti, ndio asili yangu.
0: Ndio. Sawa sawa. Kwa hiyo umeimba sana yale mapambio,
1: no.
0: Ile zile kwaya umecheza sana.

0: mbaji.
1: Mm.
0: Tangu nikiwa mdogo kabisa nilikuwa naimba nikiwa kwenye makanisa hayo.
1: Ndiyo.
0: Na nimeshiriki sana kwenye program za vijana.
1: Mm.
0: Wakati nikiwa shule, hata baada ya kutoka shule, program za vijana wa makanisa ya Kipentekosti nimeshiriki sana, kwa hiyo nayajua vizuri.
1: Mm.
0: Ndiyo.
1: Okay. Na kazi ulikuwa unajishughulisha na nini sasa wakati huo?
0: Mimi nilikuwa nafanya niliwahi kufanya wakati nikiwa huko makanisa ya Kipentekosti.
1: Mm.
0: Kabla ya kuingia huko nilikuwa nafanya kazi kampuni moja, ilikuwa maeneo fulani hivi Nyerere Road.
1: Hapa
0: Dar es Salaam.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo nimefanya kazi pale, lakini baada ya kuolewa nikaacha ile kazi.
1: Mm.
0: Ndiyo.
1: Okay. Kwa kumbe Madam Aneti wewe ni mama kabisa, na umeolewa na una watoto bila shaka.
0: Nimeolewa, nina watoto wanne.
1: Mungu atukuzwe.
0: Amina.
1: Mm. Okay. Na wakati sasa, wakati unafanya hiyo shughuli, ulikuwa bado ulikuwa unasali hapo hayo makanisa ya Pentecost?
0: Ndiyo.
1: Sawa. Maisha yako yalikuwaje sasa ya kiujumla, yani maisha ya kawaida lakini pia na ya kiroho kwa wakati huo?
0: Maisha ya kawaida hayakuwa mazuri.
1: Mm.
0: Wala maisha ya kiroho hayakuwa mazuri kiukweli.
1: Mm.
0: Kwa sababu mimi wazazi wangu walifariki nikiwa bado mdogo. Kwa hiyo kwa sababu ya kulelewa na ndugu, kidogo uangalizi haukuwa mzuri. Kwa hiyo nilikuwa nasali, lakini sikuwa tena nimesimama kama ambavyo nilikuwa nimesimama nikiwa kwetu.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Okay. Sawa. Sasa hapo napata swali la kukuuliza kwamba,
0: ndio.
1: Okay. Katika hayo ama katika hicho kipindi,
0: ndiyo,
1: ulikuwa unapitia changamoto gani za kimaisha na za kiroho?
0: Changamoto za kimaisha ni kwamba ilikuwa inanilazimu kuwa muongo. Niseme kuwa muongo kwa sababu aliyekuwa amechukua dhamana ya kutulea hakuwa anatusimamia wala anatuangalia kwa ukaribu. Na kuna namna alikuwa anatufanyia, ikawa inanilazimu mimi kwa sababu ukibaki nyumbani baada maana ile kazi niliyokuwa naifanya kuna kipindi ilikuwa inaisha labda miezi miwili au mwezi. Kwa hiyo ilikuwa inanilazimu nidanganye kwamba naenda kazini, lakini siendi kazini, naenda kuzurura labda Mnazi Mmoja Posta, ili tu kuondokana na yale masimango ya pale nyumbani.
1: Okay.
0: Yes.
1: Okay. Pole sana.
0: Asante.
1: Na ukienda huko sasa, ulikuwa unapata ile amani ambayo ulikuwa unaitaka?
0: Nikiwa nje nilikuwa napata amani.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Na ukienda huko sasa ulikuwa unaenda kufanya nini hasa?
0: Mimi nilikuwa na zurura sana Posta na Kariakoo. Hiyo ilinisaidia, yani faida niliyoipata ni kwamba ilinisaidia kuujua mji wa Dar es Salaam.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu nilikuwa natumia muda mwingi sana nazunguka ile mitaa ya Posta, kesho tena nikipita nazunguka naangalia vile vile, ila huku nyumbani nikiwa nimemdanganya kwamba naenda kutafuta kazi.
1: Mm-hmm.
0: Ili asinione kama nimebweteka.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo nikawa namdanganya kwamba naenda kutafuta kazi, nazunguka kutwa nzima, nazunguka Mnazi Mmoja, nazunguka Posta kote nazunguka. Kwa hiyo hiyo ilinifanya mitaa ya Posta na Mnazi Mmoja nikawa nimeijua vizuri.
1: Ulikuwa unatembea tu unazurura tu, lani unazurura ama ulikuwa kuna kazi unafanya?
0: Kwa sababu nilikuwa mdogo.
1: Mm.
0: Nilikuwa yani hata ile kuwakabili watu kuambia nataka kazi nilikuwa naogopa. Kwa hiyo nikawa nazurura tu, nina mkoba wangu nazurura tu. Kipindi hicho kulikuwa na maji haya ya pakti ya kampuni fulani walikuwa wanauzaga wanayatembeza. Kwa hiyo nikinunua lile ilikuwa inauzwa shilingi 50. Nikinunua natembea na kunywa hivyo mpaka itafika muda labda wa mchana hapo narudi namwambia nimezunguka sijapata kazi. Wakati huo nikisubiri kampuni niliyokuwa naifanyia kazi walete mizigo nirudi tena kufanya kazi.
1: Okay.
0: Ndiyo.
1: Sawa. Na sasa katika hali hiyo pengine

0: Jisikiaje?
1: Ya maumivu sana kwa sababu tulivyolelewa hatukuwa tumezoea sana kutembea. Sasa hapa baada ya wazazi wamefariki kwa kufuatana, inanilazimu sasa niwe natembea kuzunguka na nikuzulula kwa sababu sikuwa na kitu cha maana ninachokifanya, nazulula. Kwa hiyo sikuwa najisikia vizuri, lakini nilikuwa najisikia vizuri. Nilikuwa yani ilikuwa ni kama 50-50. Najisikia vizuri, sijisikii vizuri. Najisikia vizuri kwamba kuna kelele naepukana nazo. Sijisikii vizuri kwa sababu hata kama nimechoka inalazimu nitembee tu.
0: Okay.
1: Yes.
0: Na haupati chochote.
1: Sipati chochote.
0: Okay. Ndiyo. Nimekuelewa. Nimekuelewa. Baada ya hiyo sasa mizunguko na kuwa natembea hivyo, mwisho kabisa ilikuwaje sasa? Baada ya yani changamoto zilianza kukoma kwa namna gani?
1: Bado nilikuwa naendelea kusali nilipokuwa nasali na yule aliyekuwa anatulea. Baadaye changamoto zikawa nyingi. Yes, changamoto zikawa nyingi, ikawa imefikia kama pale sasa tunaonekana ni mzigo mimi na mdogo wangu tuliyekuwa pale. Sasa ikawa aliyekuwa anatuangalia ikawa inalazimu kwamba anasema inabidi twende tukajitegemee. Na kipindi hicho mimi ile kampuni ilikuwa bado haijaingiza mzigo, kwa hiyo nikawa sina kazi. Kwa hiyo sasa akawa ananitolea mifano ya mabinti wengine ambao wako hapo mtaani kwamba mbona wakina fulani wana kazi na hawana kazi na wanaweza kuishi. Wewe utashindwaje kuishi? Ile kidogo ikanitafakarisha, alafu sasa nilikuwa na mdogo wangu ambaye alikuwa mdogo. Sasa ikawa kanisa ninalo sali kuna kijana ananiposa.
0: Okay.
1: Anataka anioe.
0: Okay.
1: Lakini kiukweli kabisa yule kijana mimi sikuwa nampenda.
0: Sawa.
1: Na wakati huo huyu aliye mume wangu yeye tulikuwa hatusali naye. Naye alikuwa ananiposa mtaani.
0: Okay.
1: Kwa kutu, kwa wakati mmoja. Yeah. Mume wangu alikuwa anamtumia mama mmoja ambaye tunaheshimiana naye pale mtaani. Huyu kijana yeye alikuwa anamtumia shemeji yake na tunasali naye. Sasa mimi huyu ambaye hatusali naye nikawa nimempenda kuliko yule tunayesali naye.
0: Sawa.
1: Kanisa, makanisa hayo hawaruhusu sana binti kuolewa na mtu ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa pale ikabidi nikaingia migogoro.
0: Ndiyo.
1: Na kanisa.
0: Ndiyo.
1: Kwamba namkataa kijana wa kanisa na mkubali kijana ambaye sio wa kanisa. Kwa hiyo sasa ikanibidi nikaandika barua, kwa sababu ikawa pia kumfesi mchungaji kumwambia kwamba mimi hapana, huyu kijana mimi sijampenda, japo wao wana msemo wanaotumia kwamba nimeonyeshwa kwamba wewe kwamba wewe ni mke wangu. Nikamwambia kwa kweli mimi sijaonyeshwa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo yule mchungaji akaniita kanisani.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo yule mchungaji akaniita kanisani.

0: akanioji. Hakuniambia maneno mazuri sana.
1: Okay.
0: Yes, hakuniambia maneno mazuri sana kwa sababu aliniambia maneno kama ya kunitisha, kwamba ina mifano ambayo ilinitisha kiasi kwamba kama nisingekuwa nimeamua tu kwamba yani sasa mimi nimempenda yule. Inawezekana sasa kwa vile vitisho yule aliyekuwa ananiposa wa kanisa lile la Kipentekosti ningemkubali. Ndio.
1: Yani alikuwa anakutisha.
0: Alikuwa ananitolea mifano kwamba kuna binti mmoja kipindi hicho, yeye alikuwa kidogo mkubwa kwangu, aliolewa na kijana ambaye hakuwa wa kanisa. Sasa yule binti bahati mbaya sana alipokuwa anaishi, yule mume akiwa hayupo, ipo kazini, ilitokea ajali ya moto nyumba aliyokuwa anaishi. Kwa yule binti aliungua na moto alifariki. Kwa akawa ananitolea mfano kama huo kwamba unamkumbuka mtu fulani?
1: Ndio.
0: Tulimwambia asiolewe na mtu ambaye sio wa kanisa. Akaenda akaolewa na mtu wa kanisa, unakumbuka kilichomtokea? Kwa hiyo kwa kweli ilinitisha, lakini nikaona pia hapana. Huyu mtu ambaye sasa na yeye ameenda kwa mchungaji kwamba pamoja na kumtumia shemeji yake, lakini ameenda kwa mchungaji kwamba ameonyeshwa kwamba mimi ni mke wake. Hapana. Yaani mimi moyoni mwangu akawa hapana kabisa.
1: Hayupo
0: hata kidogo kwa kweli. Na ikapelekea kwamba nikaanza hata kumchukia.
1: Okay.
0: Kwa sababu sasa ikawa nikitokea kanisani, yani anataka kuwaonyesha na vijana wengine walioko pale kwamba yeye yuko na mimi.
1: Okay.
0: Ndio.
1: Okay. Pole sana.
0: Asante.
1: Okay. Na sasa pengine sasa Madam Annette.
0: Ndio.
1: Baada ya hiyo changamoto sasa, ni changamoto gani nyingine kubwa ambayo sasa ilikufanya wewe uanze kutafuta suluhisho la kweli?
0: Changamoto ilikuwa ni niliyekuwa naishi naye, ndio aliyekuwa changamoto. Na mimi nilifikia kwamba sasa ni bora niolewe kwa sababu ya mazingira ambayo tulikuwa tunaishi pale, mimi na mdogo wangu. Alikuwa magumu sana ya kunyanyapaliwa, kusimangwa, kutokupewa chakula. Kwa hiyo mimi nikaona kwa sababu kazi sipati hapa, suluhisho mimi niolewe. Basi ikabidi mimi nikamkubali huyu ambaye sikuwa na sali naye.
1: Ndio. Okay.
0: Nikamwambia kwamba sasa yule mama ambaye alimtuma kwetu aje aniambie swala. Basi wafanye utaratibu wa kufika kwa yule ambaye tulikuwa tunaishi naye, ili ampe la taratibu kwamba zinakuwaje za kuniposa na kama mahali na nini.
1: Ndio.
0: Basi yule hakuwa mbishi.
1: Okay.
0: Kwa mimi na kipindi hicho ikabidi mimi kule kanisani tena nikawa siendi.
1: Okay.
0: Sababu nikaona sasa si nimeenda kinyume, nikienda tena yani nitashambuliwa sana, sio na mchungaji tu, lakini pia hata na washiriki, wasichana walikalangu pia watanishambulia. Kwa hiyo mimi kule nikaacha kusali.
1: Yeah.
0: Nikaa nimemwambia huyu ambaye sikuwa na sali naye, akatafuta ndugu zake wakaja, basi akanichumbia. Alivyonichumbia sasa ukaja mgogoro wa pili. Huyu bwana alikuwa Mwadventista.
1: Okay.
0: Ambaye tangu alivyokuja mjini haendi kanisani. Tunafungia ndoa wapi?
1: Okay.
0: Kwa hiyo kidogo ikawa changamoto. Kwa sasa yeye alivyoenda kanisa ambalo lilikuwa karibu na hapo tulipo, ikaonekana yani anatakiwa yani kuna taratibu afuate, ambazo yeye tena hizo taratibu akaona zitakuwa mbali. Na sasa pia aliona jinsi nilivyokuwa nasumbuliwa na wale watu wa kanisani. Kwao akawa anaona kwamba pia naweza nikaamua nikabadilisha mawazo kwamba nirudi tena kwa yule wa kanisani. Na pia changamoto ambazo tulikuwa tunazipitia pale, niliwahi kumshirikisha akaja pia kuongea na yule ambaye tulikuwa tunaishi naye, kujaribu kuongea naye kwamba yani huyu anasema kwamba kuna changamoto hii na hii na hii, inakuwaje kama kuna kosa amefanya? Umseme alafu aombe tu msamaha. Kwa hiyo pia na yeye akawa anapambana pia anitoe pale. Kwa hiyo sasa kufunga ndoa haiwezekani.
1: Kutokana na taratibu za
0: Kiadventista. Kumpeleka nilikokuwa na sali haiwezekani. Ikabidi tukafungishwa tu ndoa ya kimila. Basi mimi nikatoka pale, nikaenda kuishi kwa yule bwana.
1: Ndio.
0: Anza maisha.

0: nzuri. Mm. Tukaishi vizuri. Mm. Akanisaidia vitu vingi pia kuhusu wadogo zangu, akawa ananisaidia. Mm. Basi baadaye Mungu akatubariki. Mm. Tukawa tumetoka pale tulipokuwa nilipomkuta anapanga, kapata eneo, tukajenga. Mm. Kwa sababu sasa na pia tulikuwa tunapambana sana kujenga, kwa sababu mimi kwetu ni mkubwa. Mm. Nina wadogo zangu wawili.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo alafu sasa baba na mama wamekufa, mimi ndio kama
1: yani ndo kama ndo
0: kama mama
1: kama baba
0: na kama mwini. Baba
1: ndio.
0: Na huyu mdogo wangu ambaye tulikuwa naye hapo ambapo tulikuwa tunapitia changamoto, baada mimi kwamba nimeolewa tu. Mm. Yule tulikuwa tunakaa naye akamtoa akampeleka mkoani.
1: Ndio.
0: Na mimi lengo langu lilikuwa nikiolewa tu nimtoe yule mtoto pale nikae naye.
1: Kae naye.
0: Kwa kile kitu nacho kikaniumiza mno.
1: Ndiyo.
0: Lakini nikapata faraja kwamba aliko sehemu ambayo alienda kumpeleka. Mm. Kuna mdogo wangu ambaye alikuwa ananifuata.
1: Mm.
0: Kwa ile sehemu kidogo nikawa na amani nayo, kwa hiyo nikaishi kwa amani.
1: Mm.
0: Mm. Kwa hiyo basi tukaa tumejenga, kwa sababu mume wangu pia naye ni wa kwao ni mkubwa.
1: Mm.
0: Kwa sisi wote tukaa tunajua mbele tuna majukumu. Ni lazima tupate mji.
1: Yeah.
0: Kwa bahati nzuri Mungu akatusaidia tukajenga.
1: Mm.
0: Tukahama pale tulikuwa tunapanga.
1: Ndio.
0: Tukahamia hapo tumejenga, basi bahati nzuri Mungu akatubariki mtoto wa kwanza wa kiume.
1: Ndio.
0: Muda huo wote hatusali.
1: Sawa.
0: Hey, hatusali, tunakaa tu. Lakini mimi nilipojifungua mtoto wa kwanza.
1: Mm.
0: Kumbuka kulikuwa makambi.
1: Ndio.
0: Yombo.
1: Ndio.
0: Mimi makambi sijui.
1: Okay.
0: Sijui kitu chochote.
1: Ulikuwa huelewi chochote kuhusiana na
0: sasa
1: makambi.
0: Sasa huyu mume alikuwa kipindi tu ameshanitolea mahali, aliwahi kunichukua akanipeleka kanisa la Sabato Temeke.
1: Mm.
0: Unajua mimi nilikotoka ninavaa eleni.
1: Mm.
0: Ninavaa mikufu, ninavaa bangili,
1: yani kila kitu.
0: Na wakati nafanya kazi.
1: Mm.
0: Pale nilikutana na wasichana wa mjini.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo pale wakanionyesha kuvaa maheleni makubwa makubwa. Kwa hiyo yani sasa ili na mimi niendane na wasichana.
1: Mm.
0: Kwa hiyo siku hiyo yule bwana akaniambia leo tunaenda kanisani Temeke.
1: Ndio.
0: Ah, nikachukua eleni zangu nzuri, nikavaa.
1: Ndio.
0: Nikachukua bangili zangu, nikavaa cheni yangu ambayo ndio ilikuwa nzuri, nikavaa.
1: Ndio.
0: Tunaenda kanisani, tumepanda gari. Tuliposhuka, mm. akaniambia inabidi hivi vitu uvivue. Hey, nikaona tena kama mageni.
1: Maana
0: mimi nimezoea ninakosali, ninajipamba siku hiyo nikiwa naenda kanisani, ninapaka.
1: Mm.
0: Uso wangu ninaupaka kabisa. Kwa hiyo akaniambia uvue, nikavivua vile vitu, nikavitia kwenye mkoba, tukaenda tukasali.
1: Uso unaufanyia makeup wanasema.
0: Uso naufanyia makeup. Unakuwa mwekundu, mdomo mwekundu. Basi tukaenda tukasali.
1: Mm.
0: Sasa kwa sababu nilizoea kule nilikokuwa.
1: Mm.
0: Uendeshaji wa ibada.
1: Mm.
0: Na huku nilikokuja ikawa kama vitu ni vigeni. Wanasema somo la nchi za mbali linakuaje mbali wakati tuko hapa.
1: Tuko hapa. Mara mgawanyiko wa
0: kwenye mgawanyiko. Nagawanyikaje?
1: Unaenda wapi?
0: Naenda wapi? Kwa nini tugawanyike?
1: Ndio.
0: Ikawa siku ngumu kwangu.
1: Ndio.
0: Ikawa siku ngumu. Mm. Nakumbuka siku hiyo.
1: Mm.
0: Waliongea kisa kuhusu nchi za mbali, kilikuwa kinamhusu mwanamke anaitwa Debora, sijui kutoka nchi gani.
1: Mm.
0: Kwa hiyo labda nilichofurahia ni hiyo kama hadithi.
1: Okay. Vile inavyosimuliwa kile kisa.
0: Inavyosimuliwa kile kisa.
1: Yeah.
0: Tukatoka pale, tukarudi.
1: Mm.
0: Tukarudi na mimi kipindi hicho nakula ile mboga pendwa ya watu wa nyanda za juu kusini huko. Hey, yule baba akanipeleka, akaninunulia na tumetoka kanisani.
1: Mm.
0: Mimi sijui kama ni makatazo.
1: Hey.
0: Taka ninunulia, maana pia yeye ananipenda, hataki. Mm. Mimi nikwazike.
1: Ndio.
0: Karudi nyumbani. Basi baadaye tumeoana, Mungu alivyotubariki mtoto wa kwanza, kukawa. Mm. Na makambi Yombo nimesema.
1: Mm.
0: Kwa hiyo mimi kule nilikotoka huwa tunawaweka wakfu pia watoto, huwa tuwabatizi.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo nikasikia kwamba watoto wanawekwa wakfu.
1: Ndio.
0: Mimi mtoto wangu sijamweka wakfu.
1: Mm.
0: Kwa hiyo nikamchukua mtoto wangu, nikaulizia kanisa la Yombo.
1: Mm.
0: Nikaenda. Mwaka huo ni 2005.
1: Siku siku nyingi kwa kweli.
0: Siku nyingi. 2005 nikaenda nikamweka wakfu mtoto wangu Yombo. Na mimi nimemweka wakfu, sielewi kama kuna kadi natakiwa nipate. Mimi kikubwa nimepeleka mtoto wangu kanisani amewekwa wakfu. Nimerudi nyumbani, naendelea na utaratibu ule ule kanisani hatuendi.
1: Hamwendi wote.
0: Yeye haendi
1: kwa sababu tayari nimeshakosea.
0: Alafu pia yani ni kama naenda wapi?
1: Okay.
0: Naenda wapi? Kwa hiyo nikawa nimekaa na yeye tumekaa, nikawa nikasikia kuna kanisa la Adventista wa Sabato Karakata. Nikawa namuona kuna dada mmoja anapita pale kwangu siku ya Jumamosi. Mimi muda huo niko busy nafua. Yeye kumbe anawahi shule ya Sabato.
1: Wewe ndio kwanza
0: nafua, nafua, nikimaliza nazianika, nampikia mwanangu, namlisha, ndio naenda kanisani.
1: Okay. Pengine sasa yeye mume wako.
0: Ndio.
1: Yeye alikuwa ni Mwadventista, alikuwa Msabato na alirudi tu nyuma.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwa, bila shaka alikuwa anafahamu hivi.
0: Ndio.
1: Yeye hakuwahi hata siku moja kuweza kukuambia utaratibu jinsi ulivyo, hakuwahi hata siku moja kukaa kataka kukuambia labda.
0: Yeye alikuwa ananiambia tu dini ya kweli ni Sabato, dhehebu la kweli ni Sabato.
1: Ndio.
0: Ndicho kwa ananiambia. Ananiacha hivyo hivyo?
1: Basi.
0: Ananiambia tu dhehebu la kweli ni Sabato. Lakini pia hanifafanulii.
1: Okay.
0: Hanifafanulii.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa nikienda pale kanisani nakuta watu ndo wanamalizia lesson sielewi. Naingia ibadani, yani mimi nikimaliza ibada mtoto wangu mgongoni naondoka
1: nyumbani.
0: Mpaka Sabato nyingine.
1: Sawa. Na yeye alikuwa anabaki nyumbani.
0: Anaenda kazini kama ana shift, kama yuko ofu ana baki nyumbani analala.
1: Okay. Sawa.
0: Kwa hiyo ikawa baadaye nikaacha kwenda.
1: Ndio, ukaacha kwenda kanisani pia.
0: Nikaacha kwenda kwa sababu nikawa naona kama sielewi.
1: Okay.
0: Nikawa naenda kanisa moja liko Ubungo, kuna mchungaji mmoja alivuma sana pale maeneo ya Ubungo. Kwa hiyo nikawa naenda kule. Wakati huo Mungu ameshanibariki mtoto wa pili, hiyo ni 2008.
1: Yaani mchungaji sasa wa sio Adventista.
0: Sio Adventista.
1: Kwa naenda tu ni mchungaji wa makanisa Jumapili.
0: Ya Jumapili na ni huduma hizi.
1: Okay.
0: Sio yale ya Kipentekosti, sasa ni huduma.
1: Ni hizi huduma hizi. Okay. Sawa. Na pengine sasa ningetamani kujua kwa ni kitu gani sasa ambacho sasa baada ya hiyo scenarios yote, kitu gani hasa ambacho kilikupelekea sasa wewe ukaanza kutafuta sasa suluhisho la kweli?
0: Nadhani mwaka 2011-12 nikaamua kwamba watoto wangu watakuwa wa Sabato. Okay. Muda huo nilikuwa na watoto wawili.
1: Okay.
0: Nikaamua watoto wangu watakuwa wa Sabato. Na kwa sababu mimi nilikuwa naenda sasa hilo kanisa ninaloabudu sasa, nilikuwa naenda mara moja moja. Yaani nikijisikia ndo naenda. Lakini kipindi hicho nikaamua kwamba hapana. Watoto wangu watakuwa wa Sabato.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo nikaanza kuwaandaa watoto wangu ikifika 2 asubuhi. Saa 2:30 na waandaa wanaondoka. Na nilikuwa nafanya hivyo sio kwamba nilikuwa najua ratiba ya kanisani, kwa sababu nilijua nilikuwa najua kwetu kule Pentecost wazazi wetu walikuwa natuandaa mapema kuwahi Sunday school. Kwa hiyo nikawa nawaandaa, sikujua kama huku inaitwa shule ya Sabato.
1: Ndiyo.
0: Kwa hiyo nikawa nawaandaa mapema sana wanaenda kanisani.
1: Okay.
0: Kwa watoto wangu wakawa wanaenda, 2 wanafika wanakuta kumbe ndio kuna darasa la walimu. Wanakaa nje mpaka watu watakapokuja, wanamaliza ibada wanarudi. Hivyo tukaenda hivyo. Baada ya muda wale watoto wangu mmoja wakaniambia kitu. Kumbe ilikuwa mwisho wa kumaliza robo. Kunanunuliwa keki.
1: Okay.
0: Kukinunuliwa keki inakatwa katwa, wale waliokuwa wanawahi shule ya Sabato wanalishwa kipande kipande.
1: Okay.
0: Watoto kwa wakubwa.
1: Yeah, yeah.
0: Sasa watoto wangu wakawa wanaitwa.
1: Ndiyo.
0: Na madamu mmoja napenda tu nimtaje, anaitwa Janet Mkale.
1: Ndiyo.
0: Madam Janet ndo alikuwa mkurugenzi wa shule ya Sabato kipindi hicho. Akawa anawaita, haya watoto waje wale keki. Haya wazazi waje walishe watoto wao.
1: Okay.
0: Sasa mimi watoto wangu wakawa hawana mtu wa kuwalisha.
1: Wakawa
0: wanalishwa na Madam Janet. Okay. Saa ingine wanaambiwa walishane wenyewe. Wakaja siku moja wakaniambia neno ambalo mimi liliniuma sana.
1: Ndiyo.
0: Nadhani Mungu aliamua kupitia Janet, kupitia keki, kupitia wale watoto.
1: Ndiyo.
0: Mimi ajue sabato.
1: Yes.
0: Wale watoto wakaniambia, mama, we unabaki nyumbani, alafu sisi tunaenda kanisani, wakisema kulishwa keki, wenzetu wanalishwa keki na mama zao, lakini sisi hatuna mama wa kutulisha pale keki. Ile kitu kiliniuma.
1: Ndio.
0: Kiliniuma sana kwa sababu nikafikiria kwamba eti likanijia wazo kwamba kwa nini watoto wangu wanaanza kupitia maisha ya kama ya uyatima wakati nipo.
1: Wakati huo.
0: Hey, Jumamosi iliyofuata. Ah, nikaamka mapema ule muda wanaoenda kanisani, nikaondoka nao.
1: Amina.
0: Sasa nikaondoka nao. Lakini kuna mambo kama bado yananivuta.
1: Ndio.
0: Nikaondoka nao likaanza kunijia wazo. Nasikia mahubiri tu kichwani. Una nguo za kuvaa? Una nguo za kuvaa? Yaani wewe nguo huna. Kwa sababu muda huo nguo ninazovaa. Navaa sana suruali.
1: Ndio.
0: Nikishenda nikipeleka nguo kwa fundi nashona gauni fupi.
1: Ndio.
0: Sketi ni fupi, sina nguo.
1: Okay.
0: Sasa hilo ubili likawa linanisumbua.

0: nikapeleka kwa fundi kwa sababu sijazoea nguo ndefu, nikashona fupi. Ubili likawa ubili. Ubili likawa ubili. Baadaye hilo ubili nikalishinda, likanijia ubili na mimi ni po kwenye vikundi vya watu wa kwetu vya kufa na kuzikana. Vile vikundi wanaonana siku za Jumamosi.
1: Ndio. Na siku ya Jumamosi ni Sabato.
0: Ni Sabato.
1: Ndio.
0: Haya, na achaje hivi vikundi, tuna uwekezaji, ikawa ni siku kuna kikundi natoka kanisani. Nimevua nguo za kanisa, nimevaa labda suruali yangu na t-shirt, ninaondoka kwenye kikundi, labda tunafanyia maeneo ya Sinza. Nakuja kwenye kikundi. Siku moja nikiwa natembea, napiga shortcut ili nipate gari ambalo litanifikisha haraka sana huko. Nikakutana na Waadventista wa Temeke wa kanisa gani cha ng'ombe, wanagawa vijuzu. Nikamwambia hata mimi nimetokea kanisani.
1: Ndio.
0: Waliniangalia, maana sasa muda huo nimevaa suruali, nimevaa t-shirt. Alafu nimejifanyia makeup. Nataka nikienda kwa wenzangu nisionekane wa tofauti.
1: Yes.
0: Wakaniangalia alafu wakaniacha, wakaendelea kugawia wengine, sikuchukua kile kijuzu. Nilipoenda kule nilivyo rudi, roho ikaniuma. Nikasema kwa nini nimeamua kusali lakini wenzangu muda huo wako kugawa vijuzu, waliobakia kanisani wanaendelea na kanisa na vipindi vya mchana, mimi sishiriki vipindi vya mchana, nikimaliza naondoka na mambo yangu. Logika niuma sana, usiku huo nikaugua sana. Basi nikaazimia kuachana na vikundi, kwa sababu pia vile vikundi nikaona kwamba hata vile vikundi nikitoka kanisani nikienda, kuna namna anavunja sabato kwa kuenda
1: kabisa.
0: Kuna namna anavunja sabato mazungumzo yanayofanywa pale.
1: Yes.
0: Mimi sinywi pombe. Lakini asilimia kubwa ya watu wa kwetu wanakunywa pombe. Wakinywa pombe, mazungumzo yanayofanyika hapo sio ya Kikristo
1: kabisa, na ni siku ya sabato.
0: Anatengenezwa hiyo mboga inayopatikana sana kwetu inayopendwa. Inawekwa hapo. Unapambana na roho, unapambana nayo, inakushinda, unakula. Nikasema mimi ili niweze kuitunza sabato ni lazima nitoke huko. Japo wengine waliniona yani kama nimechanganyikiwa, lakini nikaamua nikaacha vikundi, nikaachana navyo, nikaanza kusali. Nilipoanza kusali, kaanza kuifuatilia sasa sabato ni nini.
1: Ndio.
0: Hapo niko darasa la ubatizo. Nikawa nafuatilia sana na ufuatilia. Baadaye nikaona, kwa nini sibatizwe?
1: Amina.
0: Japo nishabatizwa kwenye makanisa ya Kipentekosti maji mengi, nikaona hapana, haikutosha. Kwa nini? Basi Mungu akaruhusu tarehe 18 mwezi wa 6 2016 nikabatizwa.
1: Kwa umebatizwa.
0: Nimebatizwa.
1: Katika sasa ulikuwa na watoto wangapi?
0: Nina watoto wale wawili.
1: Wawili bado.
0: Wale wawili.
1: Yes.
0: Mume wangu baada ya kuona sasa wewe speed ulionayo, nikaona hapana, hili mimi sasa hapa niwe busy na kanisa. Nikajiunga kwaya.
1: Amina.
0: Nilipojiunga kwaya sasa ikawa hai, sasa mimi na kanisa, kwa sababu sisi pia tulilelewa sana na kanisa. Kwa hiyo sasa nikaona nimerudi kanisani, lakini sio kanisa lile.
1: Okay.
0: Alafu kuna amani fulani hivi nikawa naipata, kwa sababu nakumbuka mpaka na inuka hivi kwenye maji na panda ngazi za kile kisima, nasikia machozi yananitoka. Nikasema Mungu, yani hebu nisaidie nishikilie.
1: Amina.
0: Basi mume wangu naye baada ya kuona hivyo, tukaanza kwenda kanisani wote.
1: Okay.
0: Tukawa tunasali wote, tukawa tunaenda yeye mchana atasema anarudi, mimi niko hapo mpaka sabato ifungwe na watoto.
1: Okay.
0: Baadaye na yeye akabatizwa.
1: Amina.
0: Kwa alivyobatizwa, basi tukawa familia sasa tumebatizwa, basi wote tunaenda. Mimi nikamwambia hapana, mimi napenda kuimba, ni lazima nijiunge kwaya. Akasema haina shida, nikajiunga. Kwa hiyo akawa anani support sana sana sana.
1: Amen.
0: Baadaye tukachaguliwa kwenye ushemasi, nikasema hapana, mimi kazi nitaifanya. Kwa hiyo nikaifanya, basi namshukuru Mungu kwa kweli.
1: Amen. Jambo nimefurahi kusikia hivyo, na kwa kweli Mungu anafanya kazi.
0: Amina.
1: Okay, msikilizaji wa AWR Tanzania, unasikiliza kipindi kizuri, kipindi cha safari yangu. Mimi ni Amani Msoma na niko na Madam Annette ambaye anatusimulia safari yake ya kiroho, jinsi ambavyo alianza baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo. Lakini pia kabla ya kumfahamu Yesu Kristo alikuwa anaishi vipi, na baada ya kuweza kumfahamu Yesu Kristo maisha yake yamekuwa vipi. Basi tunakwenda katika mapumziko mafupi, nikirejea tutaendelea na Madam Annette. Usiondoke tafadhali, ninaamini tutaweza kubarikiwa na kipindi.

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, naamini umeweza kubarikiwa na wimbo huo na umeweza kukutia nguvu. Kama ndo kwanza unajiunga pamoja nasi, kipindi hewani ni Safari Yangu. Mimi ni Amani Msoma, kama ambavyo nimekuambia, umetoka kusikiliza 105.3 AWR Dar es Salaam, na ninaamini umeweza kubarikiwa na wimbo huo. Bado niko na Madam Annette ambaye anatusimulia simulizi yake ya maisha ya kiroho, jinsi ambavyo amepitia kabla ya kuwa Mwadventista Msabato, lakini na baada ya kuwa Mwadventista Msabato. Madam, baada sasa ya kubatizwa na mkaanza kuishi vizuri, mkaanza kusali wewe pamoja na mume wako, maisha yamekuwaje sasa baada ya hapo, ukilinganisha maisha ya zamani na ya sasa?
1: Maisha ni mazuri kwa kweli. Maisha ni mazuri. Hata katika changamoto kupata suluhisho ni rahisi.
0: Ndio. Okay. Na kuna msikilizaji ambaye anatusikiliza muda huu.
1: Ndio.
0: Pengine unaweza kumwambia kitu gani, kwa sababu yuko mmoja anapitia pengine changamoto kama hii ambayo wewe umewahi kuipitia.
1: Ndiyo.
0: Na kuna mwingine hapitii changamoto kama hii. Yeye labda anasali makanisa ya Jumapili, lakini akiwaza namna ya kuweza kutoka huko na kuwa Mwadventista Msabato inakuwa ni ngumu kwa pengine unaweza kumwambia je mtu kama huyo?
1: Kwanza ninachoweza kumwambia mtu kama huyo ni kwamba hakuna suluhisho zaidi ya Yesu.
0: Amina.
1: Hakuna suluhisho ya changamoto yako yoyote zaidi ya Yesu, kwa sababu binafsi nimeiona tofauti nilivyoamua kwamba mimi ni Mwadventista kabisa kabisa na familia yangu na nilivyokuwa nusu nusu na nilivyokuwa sipo kabisa.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo mimi naweza kumwambia mtu kama huyo kwamba yani afanye maamuzi magumu na asiangalie, kwa sababu

0: Kabisa kabisa. Leo, mimi nina shuhuda nyingi ambazo nikianza kuelezea hapa tangu nimeingia huku ni nyingi sana. Labda Mungu akitupa wakati mwingine nitaongea, lakini kwa sasa ninaweza kumshauri mtu kwamba toka ulipo kwa kufuata moyo wako. Usiangalie kushoto, usiangalie kulia, usiangalie watu wanasema nini. Ila ninaamini kuna siku utasema nilifanya maamuzi sahihi, kwa sababu mwisho wa siku ni wewe na Mungu, sio nyie na Mungu, ni wewe na Mungu.
1: Amen. Na nashukuru sana. Bila shaka msikilizaji umeweza kusikia ushauri huo. Wewe cha kwanza cha kumtegemea ni Yesu Kristo. Hakikisha unafanya maamuzi, usimwangalie mwanadamu, usimwangalie ndugu, usimwangalie rafiki, usiangalie labda tu jamii inayokuzunguka itakuonaje kwenye maamuzi ambayo wewe utayafanya. Unachotakiwa kukifanya ni kumtazama Yesu Kristo, kwa sababu hata siku ya mwisho ni utasimama wewe peke yako, na utataja jina lako, wala hata kuwepo ndugu wala rafiki. Ndiyo. Wala mume wako wala baba wala mama hata kuwepo, isipokuwa utakuwa ni wewe. Kwa hivyo uzima wa nafsi yako na usalama wa nafsi yako ni kuweza kumtazama Yesu Kristo. Nashukuru sana Madam Annette, na pengine una chochote kile ambacho ungetamani kuweza kushare na msikilizaji ambaye anatusikiliza wakati huu, hasa mabinti ambao pengine wapo katika umri huu wa kuolewa, wanapitia changamoto ngumu katika maamuzi, labda una chochote cha kuweza kumshauri?
0: Mimi nikikaa hata na binti mwingine huwa namshauri kwamba yani ukimtegemea Yesu hauwezi ukakosa jibu la swali lolote, kwa sababu jibu pia ni amani ya moyo unavyoisikia wewe moyoni. Umeomba, unasikiaje moyoni? Kama unasikia katazo ni kuacha, usishupaze shingo. Kama unasikia katazo acha, unakosa moyoni, amani moyoni, acha. Pia mabinti

0: kama kuposwa, mimi nilikuwa naposwa mara mbili anakuja na huyu, anakuja na huyu, lakini kwa huyu niliye naye nilipata amani sana. Nilisikia amani sana. Japo hakuwa wa dhehebu ninalosali, lakini nilisikia amani, na hata ndio maana tulipoanzisha safari yetu watu wengi sana waliona kama ni kama tunatania. Lakini wanapata ushuhuda kwamba sasa hizi si tuna mwaka wa 24. Mwaka wetu wa 24.
1: Miaka 24 kwenye ndoa, madam, sio haba.
0: Kwa hiyo hata tukikutana nao waliotuona wakati tunaanza, huwa wanashangaa kwamba mmewezaje, lakini mimi huwa nawaambia ni Mungu.
1: Amina.
0: Yeye ni Mungu.
1: Amina.
0: Ndiyo.
1: Okay, nashukuru sana madam.
0: Asante.
1: Imekuwa wakati mzuri kuwa pamoja na wewe hapa.
0: Asante sana.
1: Okay, na msikilizaji wa AW

0: na familia yao vizuri. Tumeweza kusikia kisa chake namna jinsi ambavyo alikuwa akiishi maisha yake ya awali, lakini pia na baada ya kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake alikuwaje. Ninaamini kwa namna moja ama nyingine umeweza kubarikiwa. Basi nikutie moyo tu wewe ndugu rafiki ambaye umekuwa ukisikiliza AWR Tanzania katika kipindi hiki cha Safari Yangu, wewe pia una nafasi nzuri ya kuweza kufanya maamuzi ili kutengeneza hatima nzuri ya maisha yako. Mimi ni Amani Msoma, mpaka hapo mimi sina la ziada. Labda madam, kama una chochote cha kuweza kusema kabla tujamaliza kipindi chetu.
1: Mimi ninachoweza kusema ni kwamba Yesu anarudi.
0: Amen.
1: Yesu anarudi na tujitakase tukimgojea.
0: Amina. Nashukuru. Basi msikilizaji, mpaka kufikia hapo mimi sina la ziada, lakini ukitaka kujifunza zaidi unaweza ukawasiliana nasi AWR Tanzania kupitia nambari ya simu 0744455586. Unaweza ukanitafuta hapo. Kama utakuwa una swali, unataka kujifunza zaidi, basi utaweza kutuma ujumbe wako hapo ama utaweza kupiga simu, kisha tutaweza kujifunza sote kwa pamoja. Na nikutakie tu usikilizaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Ulikuwa ukisikiliza Safari Yangu ya AWR Tanzania. Mimi ni Amani Msoma, mpaka wakati mwingine.

0: Usikose kusikiliza kipindi cha maisha na Teknohama, kipindi ambacho kupatia habari, maarifa na mambo mbalimbali ya usuyo teknolojia, habari na mawasiliano.
1: Utakatanaja program ya kompyuta utawezesha watumiaji wa Kiswahili duniani kunufaika na matumizi ya lugha wanayoelewa zaidi katika kompyuta. Mathalani watajipatia elimu, watapata maarifa mengi kupitia mitandao ya kompyuta na pia kurahisisha mawasiliano kwa njia ya barua pepe na mambo mengine. Kwa jumla itasaidia sana katika juhudi wazifanyazo wananchi wa nchi zetu za kujitafutia na kujiletea maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kutumia teknolojia ya habari na mawasiliano.
0: Hiyo ni siku ya Jumapili kuanzia saa 3 kamili hadi saa 4 kamili asubuhi kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ni hapa 105.3 FM, Sauti ya Matumaini. Kumbuka ni kipindi cha maisha na Teknohama.

Sherehe moyo unashangilia, nimeifanya sherehe aliponikumbatia. Kila siku ni sherehe, siachi kumwimbia. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mimi ni kiumbe kipya, ya zamani yamepita. Nia imefanywa upya moyoni nimetakata. Napenda maisha mapya, naitika akiniita. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Mtazamo wa maisha sasa umebadilika. Roho ameniuisha, kasi mpya nimeshika. Neno alilonilisha mwenyewe nimeridhika. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Na kwenda mbele daima, nyuma kamwe sitorudi. Kanipatia neema, nimesimama jadidi. Yeye chanzo cha hekima, kumfuata sina budi. Moyo umeburudika kuwa naye mlimani. Asante sana. Moyo umeburudika kuwa na Bwana wetu pale mlimani.

matumaini. Unasikiliza AWR Tanzania, sauti ya matumaini.

0: Taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania inasomwa kwako nami Samuel Paul. Kwanza ni muhtasari wake. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeweka mpango wa kutumia teknolojia katika kilimo cha zao la korosho katika mikoa yote inayolima zao hilo. Wakazi wa wilaya ya Busega iliyoko mkoani Simiyu wametakiwa kujiandaa na kutunza chakula ikiwa ni sambamba na kuchukua tahadhari zote za kiusalama kuelekea msimu wa mvua ya El Nino. Na Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema bado kunayo nafasi ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayomaliza vita vya Ukraine. Habari kamili. Morogoro. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imesema kuwa imeweka mpango wa kutumia teknolojia katika kilimo cha zao la korosho katika mikoa yote inayolima zao hilo ili uzalishaji wake uwe na tija zaidi kwa manufaa ya taifa pamoja na wakulima wenyewe. Naibu Katibu Mkuu Wizara ya Kilimo Stephen Nindi amesema hayo mkoani Morogoro kwenye mkutano wa wadau wa korosho uliokutanisha wadau mbalimbali wa kilimo cha zao hilo wakiwemo wakuu wa mikoa inayolima korosho nchini.
1: Tendo vya ukatili ambavyo vinasababishwa na hizi imani za kishirikina, mfano tunazo kesi sasa, wengine wazazi wa kiume wana kwenda kuishi na watoto wao wa kike, watoto wa kike wanaenda kuishi na wazazi wao watoto wa kiume wanaishi na wazazi wao wa kike. Kwa hiyo hii nayo kwa kweli kauli yetu kwenye eneo hilo sisi jeshi la polisi hususan kwa Mbeya na Tanzania kwa ujumla, vitendo hivi havikubaliki, hiyo kinyume na sheria. Kwa sababu kosa hilo liko kosa la jinai, linaitwa ni kuzini na maalimu. Hilo ni kosa ambalo sasa inabidi uchukuliwe hatua za kisheria, ukipelekwa mahakamani utafungwa.
0: Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa bodi ya korosho Brigedia mstaafu Alois Mwenjile ameeleza mafanikio ya bodi hiyo, huku mkuu wa wilaya ya Kilombero Dustin Kiobia kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Morogoro ameiomba bodi hiyo miche ya korosho kwa ajili ya halmashauri zote za mkoa huo. Mbeya. Madereva 11 mkoani Mbeya wamefungiwa leseni za udereva kwa makosa hatarishi barabarani ikiwemo kuendesha kwa mwendo kasi na kuyapita magari katika maeneo yasiyoruhusiwa. Taarifa hiyo imetolewa na kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Sakap Benjamin Kusaga wakati akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake kuhusu operesheni na misako inayofanyika mkoani Mbeya katika kipindi cha mwezi Agosti mwaka huu.
2: Kwa kipindi cha mwezi Agosti mwaka 2026, jumla ya watuhumiwa 105 wanaotuhumiwa kutenda uhalifu ikiwemo mauaji, ubaka, jeruhi, kupatikana madawa kulevya na matukio mengine ya wizi wameweza kukamatwa. Watuhumiwa waliokamatwa na upelelezi kukamilishwa walifikishwa mahakamani na miongoni mwao wamepatikana na hatia na wengine kesi zao ziko katika hatua mbalimbali na wengine walitiwa hatiani na kupatikana na vifungo. Aidha, jeshi la polisi mkoa Mbeya linamshikilia Noah Simbeye mwenye umri wa miaka 21, mkazi wa Mlongoji wilaya Mbarali, kwa tuhuma za kumlawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 6. Huyu ni mwanafunzi wa shule ya msingi, jina tunalihifadhi kulingana na maadili tulionayo kwa ajili ya kulinda utu wake. Pia
0: jeshi hilo limewataka wananchi kuendelea kushirikiana na polisi kwa kutoa taarifa kuhusu uhalifu na wahalifu, hatua inayolenga kuimarisha ulinzi na usalama wa maisha na mali zao. Simiyu. Wakazi wa wilaya ya Busega iliyoko mkoani Simiyu wametakiwa kujiandaa kwa kutunza chakula ikiwa ni sambamba na kuchukua tahadhari zote za kiusalama kuelekea msimu wa mvua ya El Nino iliyotangazwa na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Wito huo umetolewa na katibu tawala wa wilaya ya Busega Sangai Mambai, huku akiwataka wananchi hususan wanaoishi kwenye maeneo yenye mabonde kuanza kuchukua tahadhari mapema dhidi ya mvua hiyo.
3: Rai yangu kubwa kwa wananchi wa wilaya ya Busega kuchukua tahadhari katika mvua hizi ambazo zinakwenda kuanza, lakini pia wahifadhi chakula cha kutosha katika magala yao ambacho kinaweza kuwasaidia baadaye tunapokuwa katika adha hiyo ya mvua hizo za El Nino. Lakini kingine ni waombe na niwaelekeze watu wa TARURA wilaya hii ya Busega kupita na kukagua mitaro yote ambayo inaelekeza maji kuelekea ziwani, lakini pia waisafishe mitaro ili kuondokana na athari ambazo zitasababishwa na mvua hizo za El Nino. Niwaombe wananchi ambao wanakaa maeneo ya mabondeni kule na pembezoni mwa ziwa kuanza kuchukua tahadhari mapema.
0: Akiwa kwenye baraza la madiwani, diwani wa kata ya Lamadi Joseph Gugio amesema kata hiyo ni eneo ambalo mara nyingi imekuwa ikikumbwa na mafuriko, huku baadhi ya chanzo cha mafuriko hayo yakitajwa kuwa ni mto Lamadi kuzibwa na magugu maji. Awali katika kikao cha baraza la madiwani wa halmashauri ya wilaya ya Busega, swala la ulipaji wa madeni ya wazabuni ni moja ya ajenda, ikiwa ni pamoja na mali za serikali. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Moscow. Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema bado kunayo nafasi ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayomaliza vita vya Ukraine. Akizungumza katika mkutano wa kiuchumi mashariki mwa Urusi, Putin amesema mataifa kadhaa yakiwemo Marekani na China yako tayari kuunga mkono juhudi za kusaka suluhisho la amani. Putin amesema kauli hizo wakati mashambulizi yakiendelea kushuhudiwa kati ya pande hizo mbili, ambapo katika mashambulizi ya usiku wa kuamkia leo mtu mmoja ameuawa na wengine wanne wamejeruhiwa katika shambulio la droni lililolenga basi la abiria katika mkoa wa Belgorod nchini Urusi. Baringo. Maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori Kenya wameanza kuwakamata mamba katika ziwa Baringo na kuwahamishia kwenye hifadhi kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi na migogoro kati ya wanyama hao na wakazi. Maji katika maziwa ya bonde la Ufa yamefikia kiwango ambacho hakijashuhudiwa kwa takribani miaka 50. Wanasayansi wanahusisha hali hiyo na mvua kubwa zinazochelewa na mabadiliko ya tabia ya nchi. KWS imesema mamba 13 tayari wamekamatwa, huku lengo likiwa ni kuwahamisha wasiopungua 30. Ziwa Baringo linakadiriwa kuwa na mamba zaidi ya 200. Wafanyabiashara wa samaki wamepongeza operesheni hiyo, wakisema mamba wamekuwa wakiharibu nyavu na kutishia usalama wao. Hata hivyo, baadhi ya wakazi wanahofia kuwa kuhamishwa kwao kunaweza kuathiri utalii. Kabla kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali kupitia Wizara ya Kilimo imeweka mpango wa kutumia teknolojia katika kilimo cha zao la korosho katika mikoa yote inayolima zao hilo. Wakazi wa wilaya ya Busega iliyoko mkoani Simiyu wametakiwa kujiandaa kwa kutunza chakula, ikiwa ni sambamba na kuchukua tahadhari zote za kiusalama kuelekea msimu wa mvua ya El Nino. Na katika habari za kimataifa, Rais wa Urusi Vladimir Putin amesema bado kunayo nafasi ya kupatikana kwa makubaliano ya amani yatakayomaliza vita vya Ukraine. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa AWR Tanzania. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi kesho saa 4 kamili asubuhi. Baada ya hapa utapata nafasi ya kusikiliza jarida la Umoja wa Mataifa.
4: Ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka AWR Tanzania, sauti ya matumaini.
5: Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
6: Natumai hujambo. Karibu kusikiliza jarida la habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Alhamisi ya tarehe 3 ya mwezi Septemba mwaka 2026. Mwenyeji wako leo ni mimi Cynthia Ahangwa, toka hapa New York, Marekani. Kabla ya kuletea mada kwa kina inayochambua ongezeko la joto zaidi ya nyuzi joto 1.5 duniani, lina maana gani? Kwanza ni muktasari wa habari ukiwasilishwa na Arnold Kayanda. Karibu Arnold.
7: Asante Cynthia. El Nino inaimarika kwa kasi katika bahari ya Pacific na kuongeza uwezekano wa miezi kadhaa ya joto kali, mafuriko, ukame na hali mbaya ya hewa katika maeneo mbalimbali duniani, linaeleza shirika la Umoja wa Mataifa la hali ya hewa duniani WMO. Hata hivyo, katibu mkuu wa WMO Celeste Saulo kupitia waandishi wa habari leo jijini Geneva Uswisi ameutoa wasiwasi ulimwengu akisema
8: El Niño
7: si lazima iwe chanzo cha maafa. Tuna umakini na uwezo wa kuona mambo mapema ili kuokoa maisha na kulinda maisha ya watu.
8: To save lives.
7: Takriban watoto milioni 20 wenye umri wa miaka 12 hadi 17 katika nchi 21 wamekumbwa na ukatili au kutumiwa kingono kupitia teknolojia ndani ya mwaka mmoja. Ripoti mpya ya shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF imeonya leo na ikieleza kuwa chini ya 1% ya matukio hayo ndio yanaripotiwa kwa mamlaka, na hivyo UNICEF inasisitiza haja ya kuwalinda watoto dhidi ya hatari za teknolojia za kidijitali. Na kwa mujibu wa wachunguzi huru wa Umoja Mataifa kuhusu haki za binadamu kali. Uajiri wa wapiganaji kutoka nje na mitandao ya misaada

0: So dakta, na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Dunia iko katika mbio dhidi ya muda kuzuia ongezeko la joto duniani lisivuke nyuzi joto 1.5 Celsius. Lakini wanasayansi wanaonya kwamba kiwango hicho kinaweza kuvukwa katika miaka michache ijayo. Hali hiyo inajulikana kama overshoot, kipindi ambacho joto duniani linapanda juu ya nyuzi joto 1.5 kabla ya kushuka tena. Je, kuvuka kiwango hicho kunamaanisha tumeshindwa kudhibiti ongezeko? Au bado kuna nafasi ya kupunguza ukubwa wa janga hilo na kurejesha joto chini ya nyuzi joto 1.5? Katika mada hii kwa kina, Flora Nducha anaangazia maana yake, madhara yake na hatua ambazo dunia inapaswa kuchukua sasa. Ungana naye.
1: Mafuriko, moto wa nyika, joto kali na maporomoko ya ardhi ni ishara ya sayari inayozidi kupata joto linaloongezeka. Na sasa dunia inakabiliwa na uwezekano wa kuvuka kiwango cha ongezeko la joto cha nyuzi joto 1.5 katika miaka michache ijayo. Je, hilo linamaanisha dunia ikate tamaa? Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa ni Antonio Guterres.
2: Our mission is simple.
3: Dhamira yetu ni rahisi, ingawa si rahisi kuitekeleza. Lazima kufanya kipindi chochote cha kuvuka kiwango hiki kiwe kifupi na kidogo iwezekanavyo.
1: Kuvuka nyuzi joto 1.5 kunajulikana kama overshoot, lakini kurudi chini ya nyuzi joto 1.5 hakuhakikishwi. Na kadri joto linavyozidi kupanda na kukaa juu ya kiwango hicho kwa muda mrefu, ndivyo hatari na madhara yanavyoongezeka. Mireille Atala ni mkuu wa kitengo cha kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na mnepo katika shirika la Umoja wa Mataifa la mazingira, UNEP.
4: Our new report. Ripoti yetu mpya inachunguza hatari inayoongezeka ya kuvuka nyuzi joto 1.5 na kile tunachoweza kufanya kuhusu hilo. Overshoot inamaanisha ongezeko la joto duniani kuzidi nyuzi joto 1.5 kabla hatimaye kushuka tena chini ya kiwango hicho. Lakini kurudi huko hakuhakikishwi, na kuvuka nyuzi joto 1.5 hakutakuwa jambo lisilo na madhara.
1: Mireille Atala anaenda mbali zaidi.
4: The higher we go and the longer
5: kadri tunavyopanda juu zaidi na kukaa huko kwa muda mrefu, ndivyo hatari na madhara yanavyoongezeka. Hii inamaanisha hatari kubwa zaidi kutokana na joto kali, ukame na mafuriko, pamoja na mabadiliko ya kudumu katika tabaka za barafu, bahari na mifumo ya ekolojia. Baadhi ya madhara yanaweza yasirekebishwe hata kama joto litashuka baadaye.
1: Na sayari tayari inatuma ujumbe wake kwa mujibu wa mkurugenzi mtendaji wa UNEP, Inga Andersen.
6: Well, let's face it, the planet is sending us.
7: Tuseme ukweli, sayari inatutumia ishara na zinakuja kwa kasi, kwa nguvu na kwa mara nyingi zaidi. Mafuriko, moto, maporomoko ya ardhi, majanga kila mahali yakawaathiri watu na sayari pamoja na uchumi wetu. Kwa hiyo tunapaswa kuchukua hatua, tunapaswa kufanya zaidi, si kidogo.
1: Ukweli mchungu ni kwamba dunia inaweza kuvuka nyuzi joto 1.5 katika miaka michache ijayo. Lakini kwa mkuu wa UNEP, hilo halimaanishi kuachana na lengo.
6: Well, the thing is, we have to recognize that.
7: Tunapaswa kutambua kwamba tuko kwenye njia ya kuvuka nyuzi joto 1.5 katika miaka michache ijayo. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na mazungumzo kuhusu kile ambacho kilele cha overshoot na njia ya kushuka vinaweza kuonekana kama kitu kinachowezekana. Na hilo ndilo lengo la juhudi za ripoti hii, kutusaidia kuelewa vizuri njia ambayo sasa tunapaswa kuielewa zaidi na kufanya kazi kuelekea kuifikia, kwa sababu nyuzi joto 1.5 bado kabisa ndio lengo.
6: Absolutely remains the goal.
1: Ili joto lishuke, dunia lazima ikate kwa kasi uzalishaji wa gesi chafuzi, anasisitiza Mireille.
4: Bringing temperatures down,
5: kushusha joto kunahitaji kutuzalisha kabisa gesi chafuzi na kisha kuondoa zaidi hewa ukaa. Hilo litawezekana tu ikiwa tutapunguza uzalishaji sasa. Uondoaji wa hewa ukaa si badala, wala si sababu ya kuahirisha.

0: hatua za haraka. Lengo si kukubali overshoot. Lengo ni kuhakikisha kiwango cha chini na kwa muda mfupi iwezekanavyo.
1: And as short as possible.
2: Kwa Mirele, hatua hizo zinahitaji kupunguza uzalishaji wa gesi chafuzi, kuandaa jamii kwa athari ambazo haziwezi tena kuepukika, na kuhakikisha haki kwa walio katika hatari zaidi.
1: 1. Mitigation. Cut emissions rapidly.
0: Kwanza, ni kupunguza uzalishaji. Punguza kwa kasi uzalishaji wa gesi chafuzi, kutekeleza ahadi za kitaifa na kufikia uzalishaji sifuri. Wakati huo huo, tunahitaji kuweka mazingira yatakayowezesha uondoaji wa hewa ukaa kwa njia inayowajibika, ili kupunguza kilele cha joto na kuwezesha hali joto kushuka. Pili, ni kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Tunapaswa kuandaa jamii, miji, miundombinu, uchumi na mifumo ya ekolojia kwa athari ambazo hatuwezi tena kuziepuka. Na mwisho ni haki na usawa. Wale ambao wamechangia kwa kiwango kidogo zaidi mara nyingi ndio wanaokabiliwa na hatari kubwa zaidi. Wanahitaji sauti, fedha na msaada, ikiwa ni pamoja na kukabiliana na hasara na madhara ambayo hayawezi kuepukika.
1: Including for unavoidable loss and damage.
2: Mirele, kwa hiyo ikiwa dunia itavuka nyuzi joto 1.5, je, ni wakati wa kukata tamaa?
1: Overshoot is not a license to give up.
0: Overshoot si ruhusa ya kukata tamaa kuhusu 1.5. Ni kengele ya tahadhari. Kila sehemu ya kiwango cha joto na kila mwaka tunaokaa juu ya 1.5 huongeza hatari. Maamuzi na hatua zetu za leo zitaamua tutafika juu kiasi gani, tutakaa huko kwa muda gani na nani atakabiliwa na madhara. Kila sehemu ya kiwango cha joto ni muhimu. Kila mwaka ni muhimu na kila hatua ni muhimu.
1: Every action matters.
3: Shukran sana Flora Nducha kwa mada hiyo kwa kina. Nami kufikia hapo sina la ziada. Tukutane tena kesho kwa jarida lingine. Hata hivyo, kwa sasa tupate mtandaoni kwenye YouTube na X. Rambaza habari za UN. Wavuti wetu ni news.un.org ukwaju SW. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa jarida hili kutoka hapa New York Marekani, mimi ni Cynthia Ahangwa na nakutakia wakati mwema. Kwa heri.
4: Ili uweze kupunguza ile hali ya kula mara kwa mara, hakikisha unakula unaposikia njaa tu. Yani usile kwa sababu ni breakfast imeletwa. Usile kwa sababu ni muda wa nini? Wa lunch umefika. Hakikisha unakula kwa sababu unasikia nini? Unasikia njaa. Na kama una hamu na jojo, japo si shauri, una hamu na karanga, hakikisha hivyo vyote unavikusanya vinakuwa kwenye mlo wako ngapi?
5: Jambo msikilizaji wa AWR Tanzania, karibu katika matangazo yanayokujia moja kwa moja katika studio ndogo za AWR Tanzania Same mkoani Kilimanjaro. Karibu katika kipindi cha Mishale ya Nuru, kipindi ambacho kinakupatia nafasi ya kufahamu uchambuzi na ufafanuzi wa vitabu vya unabii katika Biblia na roho ya unabii. Inawezekana una swali au maoni, waweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia nambari 0693474990. Ukiuliza swali au kutoa maoni yako juu ya kipindi husika au swali lolote linalohusiana na unabii katika Biblia na roho ya unabii. Ninayekualika katika matangazo haya, jina langu ni Joseph Emmanuel, ninayekuandalia na msimamizi wa matangazo haya. Na sasa mchungaji John Kimbute yupo tayari kwa ajili ya kutubariki na somo zuri linalosema alama ya mnyama inapokelewa.
6: Ndugu msikilizaji wa radio ya Adventist Sabato ulimwenguni, AWR kwa lugha ya Kiswahili, leo tena ninakukaribisha katika kipindi chetu cha Mishale ya Nuru. Na siku ya leo tutaendelea tena na masomo yetu ya matukio ya siku za mwisho. Kipindi chetu kilichopita tuliona kwamba shetani ataigiza kuja kwa Yesu mara ya pili, lakini hataruhusiwa kuigiza kabisa anavyokuja, lakini atajigeuza kuwa malaika wa nuru. Na leo somo letu linasema alama ya mnyama inapokelewa, yani inatuambia ni wakati gani sasa alama ya mnyama itakuwa inapokelewa kama ambavyo tulikwisha kusema. Na kabla ya hapo, basi ni kualike tupate kuomba. Baba yetu wa mbinguni, asante tena kwa ajili ya kipindi cha leo. Asante kutuongoza tangu wakati uliopita mpaka wakati huu tena. Tunaomba nguvu na uwezo wa Roho Mtakatifu iwe kati yetu, atufunulie, atufundishe, atuelekeze, lakini vile vile atuwezeshe kukata shauri kwamba milele tutakuwa wapi. Kama ambavyo unaendelea kutufunulia haya, tunaomba na somo letu la leo ukalifunue wazi, ili tuelewe kwamba alama ya mnyama inapokelewa lini na tunaikwepaje ili kusimama upande wako milele. Tunaomba tukiamini katika jina kula thamani la Bwana na Mwokozi wetu Yesu, amina. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, somo letu la leo limejengwa katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 13 mstari wa 16 na 17, na Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11. Na Ufunuo 13:16 anasema, naye awafanya wote wadogo kwa wakubwa. Biblia inasema awafanya wote wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume au katika vipaji vya nyuso zao. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa ana chapa ile, yani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Lakini Ufunuo sura ile ya 14 mstari wa 9 kwenda 11 anasema, na mwingine malaika watatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji, na katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na moshi wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tulikwisha kuona katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 14 kuanzia mstari ule wa 6 mpaka wa 12, ni ujumbe wa malaika watatu. Yule wa kwanza alishasema, mcheni Mungu na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Na yule wa pili alisema, umeanguka, umeanguka Babeli, umekuwa ngome ya mashetani. Na tuliona kabisa kwamba ujumbe wa malaika wa kwanza na malaika wa pili ulihubiriwa na mjumbe wa Mungu William Miller kuanzia mwaka 1840 AD. Alianza ujumbe wa malaika ule wa kwanza, na tuliona kwamba hiyo ndiyo ilikuwa dalili ya ile methali au mfano Yesu aliyotoa wa wanawali 10 waliokwenda kumlaki Bwana harusini, na katika usiku wa manane akasema, haya amkeni, Bwana harusi anakuja. Kwa hiyo William Miller alihubiri kwamba Yesu anakuja mara ya pili, lakini baadaye ndipo walipogundua kwamba ilikuwa sio kuja katika dunia hii, isipokuwa alikuwa anatoka patakatifu kuingia patakatifu pa patakatifu na kuanza hukumu ya upelelezi ambayo imeanza Oktoba 22, 1844 AD. Lakini ujumbe wa malaika wa pili wa kuanguka kwa Babeli nao ulitolewa mwaka 1844 wakati wa pupwe kuingia kwenda wakati wa vuli, na maana kuishia Oktoba 22, 1844. Na baada ya hapo sasa ni ujumbe huu wa malaika huyu wa tatu ambaye ndiye sasa anazungumza na mwingine malaika wa tatu akawafuata akisema kwa sauti kuu, mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake. Hiyo inatuonyesha kabisa kwamba anaposema katika kipaji cha uso wake, maana yake ameamua kuabudu kinyume na Mungu na kuabudu siku ya kwanza ya juma ambayo ilikuwa siku ya Mungu jua, ambayo kama tulivyokusha kuona mfalme Konstantino alitangaza mwaka wa 321 AD kwamba watu wapumzike siku ya kwanza ya Mungu jua, lakini walio mjini na walioko kwenye karakana, lakini wale walioko vijijini waendelee na shughuli zao. Lakini mwaka wa 364 ndipo kanisa la Roman Catholic walipotangaza kama kanisa kwamba siku ya kwanza ya juma nayo ni takatifu, kwa hiyo takatifu wamewahamisha kuanzia siku ya saba kuja siku ya kwanza. Sasa anaposema katika kipaji cha uso wake, na maana kwamba nimefundishwa, nimeelewa, na akili ikajua kabisa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma, kwa kwetu leo ni Jumamosi. Na sasa ninapofanya kuabudu siku nyingine sasa tofauti na hiyo, basi ninakubali kupokea chapa katika kipaji cha uso, yani nimefanya maamuzi kwa akili kabisa, maana ubongo wa mbele ndio maamuzi sahihi yanayofanyika. Lakini katika mkono, maana yake nimeelewa, lakini nina hofu ya maisha na hofu ya kufukuzwa kazi, kwa hiyo ninaogopa kwa ajili ya maslahi ya maisha haya, kwa hiyo ninaacha kuabudu siku ya kweli kwa sababu ya hofu ya maisha. Sasa ninapokea katika mkono, maana yake kwa ajili ya kazi. Sasa neno la Mungu linasema yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyotengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikombe cha hasira yake, naye atateswa kwa moto na kiberiti mbele ya malaika watakatifu na mbele za mwana kondoo, na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, wala hawana raha mchana wala usiku. Hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake, na kila aipokeaye chapa ya jina lake. Naomba tu uelewe, anaposema hata milele na milele, hana maana kwamba watakuwa wanaungua milele na milele. Anaposema milele ni kwamba wataungua wakishamalizika kuwa majivu, hiyo ndiyo milele, wameishia hapo na hakuna kurudi tena. Ni kama vile unavyochoma kuni, inapoungua kigeuka kuwa majivu, huwezi kuirudisha kuwa mti tena. Kwa hiyo nao wale waovu wataungua kabisa na kumalizika, na anasema hawana raha mchana wala usiku, ni katika kipindi kile cha kuungua, na hatimaye mambo yataisha. Na anaposema na mosho wa maumivu yao hupanda juu hata milele na milele, lakini maana yake ni kwamba itakwisha na hawatakuwa na raha mpaka wanapomaliza kuungua. Ni lini ambapo sasa watu watapokea alama ya mnyama? Neno la unabii linatuambia kwamba baada ya ukweli kuwekwa wazi kwa wote, hakuna atakayepokea alama ya mnyama kama ukweli haujawekwa wazi kwa wote. Na kama unavyosikiliza kipindi hiki, na wewe sasa umeanza kusikia, maana yake sasa ukweli umeshakuwepo. Sasa wewe na mimi tunapaswa kuamua kumwabudu Mungu wa kweli aliyezifanya mbingu na nchi. Sasa neno la unabii katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 449 aya ya kwanza, ana maneno haya: kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili kwa upande wa makanisa ya Kiprotestant ni kulazimisha ibada ya upapa, yaani ya yule mnyama. Ndio maana anasema wale wa Protestant, kwa mfano wa Lutherani, wa Anglican, wana wengine wanaabudu hivyo kwa sababu kazaliwa hivyo na akaelewa ibada ndio hivyo. Lakini sasa ujumbe huu unapomfikia sasa anaelewa, maana tunapozungumza wa Protestant ni yale makanisa yaliyopinga kutoka kwa Roman Catholic. Maana Protestant maana yake ni kuprotest, ni kupinga kutoka kwa Roman Catholic. Na tulishajifunza kwamba kanisa la wa Adventist wa Sabato sio wa Protestants kwa namna hiyo, japo wana waita hivyo, wanatuita hivyo, lakini wao hawana ugomvi na Roman Catholic. Ugomvi wao ni katika mafundisho yasiyokitwa katika Biblia, na hicho ndicho wanaonekana kama wanawapinga wa Roman Catholic. Lakini wao swala ni kusimama katika Biblia na Biblia peke yake. Lakini wale wengine walitokea kabisa kwa Roman Catholic, akina Martin Luther, na walipotoka ndipo wakaanzisha kanisa linalofahamika kama Lutheran. manake wanaofuata mafundisho ya Martin Luther. Sasa neno linasema kwamba mambo yatakuwaje, kwamba kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili, yani watakapokuwa wanafanyishwa sasa kwa lazima, si kwa kupenda. Hiyo sasa ndio ibada ya upapa, na hiyo sasa ndio kumwabudu mnyama. Kwa hiyo wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, amri ya nne inasemaje? Ikumbuke siku ya sabato itakase, siku sita fanya kazi utende mambo yako yote, lakini siku ya saba ni sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi yoyote, wewe wala mwana wako wala binti yako wala mjakazi wako wala mtumwa wako wala ng'ombe wako kufuga wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Maana kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi, bahari na chemchemi za maji. Kwa hiyo sasa anasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne, maana hiyo ndio ya nne. Maana amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi Misri, usiwe na miungu mingine ila mimi. Amri ya pili inazungumza kwamba mtu kama atabudu sanamu inakataza, na amri ya tatu inazungumza kwamba usilitaje jina la Bwana Mungu wako bure. Amri ya nne sasa ndio inazungumza habari ya sabato. Najua kwamba wengine walibadilisha, imeandikwa vinginevyo katika vitabu vya dini, na ikagawanywa hiyo ya pili, ikagawanywa na nini, ili zifikie kumi. Lakini ukisoma katika Kutoka 20 kuanzia mstari wa kwanza kwenda 17 utaona zilivyopangiliwa vizuri bila kuwa na shida yoyote. Sasa unabii unasema wale ambao wakielewa madai ya amri ya nne wanachagua kuishika sabato ya uongo badala ya sabato ya kweli. Kwa kufanya hivyo wanatoa heshima kwa mamlaka ile ambayo ndiyo pekee iliyoamuru jambo hilo. Lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, anaposema mamlaka ya kiraia, maana yake katiba za nchi zitakuwa zimebadilishwa, na kwa namna hiyo sasa watu katiba za nchi zao zitakuwa haziwapati nafasi ya kuabudu wanavyohitaji. Ile dhamiri ya moyo itakuwa imefutwa, na kama tunavyoelewa tulivyokwisha kupita katika vipindi vilivyopita, ile iliyoitwa amri ya Jumapili, the National Sunday Law, na tukasema kwamba taifa linalozungumziwa ni Amerika, kwamba Amerika watakapokuwa wamelazimisha kwamba siku ya ibada ni siku ya kwanza ya juma, na mataifa mengine watakapoiga inageuka kuwa the International Sunday Law, kwamba ni amri ya Jumapili kwa mataifa yote. Sasa hapo itakapotokea, sasa anasema lakini katika tendo lenyewe la kulazimisha wajibu wa kidini kwa kutumia mamlaka ya kiraia, makanisa hayo yanatengeneza sanamu ya yule mnyama. Kwa maana kwamba yatakapokuja kulazimisha sasa, na wewe au mimi tunabakia kuabudu siku ya kwanza ya juma, sasa hapo ndipo tunapokea alama ya mnyama. Maana sasa si swala la dini, si swala la imani, ni swala la serikali iliyoungana na dini. Kwa hiyo kulazimishwa kwa utunzaji wa Jumapili nchini Marekani kungekuwa ni kulazimisha ibada ya mnyama na sanamu yake. Lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia. Na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Maana wameaminishwa hivyo, wamezaliwa humo. Nilikwisha kusema na naomba nirudie tena kukumbusha kwamba mambo yalipokuja hasa Afrika wakati wa ukoloni, walipokuja wale wakoloni na wamishonari nao wakaja kwa wakati huo huo, mahali ambapo walikuja wa Lutherani, eneo hilo likaonekana kama ni la Lutherani. Walipokuja wa Adventist wa Sabato likaonekana ni la wa Adventist wa Sabato. Walipokuja wa Roman likaonekana hilo la wa Roman, wakagawana maeneo kama hayo. Walipoingia Waislamu ikaonekana eneo hilo la Kiislamu. Ndio maana unakuta sehemu za pwani karibu yote, kwa sababu wale Waarabu walikuja huko, unakuta maeneo hayo mengi wamekuwa ni Waislamu. wameabudu hivyo wakifikiri ndio hivyo, maana baba aliabudu hivyo, babu na bibi waliabudu hivyo, naye akazaliwa humo, akabatizwa humo, akapigwa maji humo. Kwa hiyo wameishi hivyo, na wengine walikufa kwa hivyo, Mungu atawaamulia kulingana na ukweli waliokuwa nao. Lakini sasa mimi na wewe sasa tunachoambiwa ni hiki kwamba mambo sasa yanapokuja kubadilika, kwamba lakini Wakristo wa vizazi vilivyopita waliitunza Jumapili wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo walikuwa wanaishika sabato ya Biblia, na hata sasa wapo Wakristo wa kweli katika kila kanisa, na unabii unasema bila kuliondoa kanisa la Katoliki la Roma, wapo ambao wanaamini kwa uaminifu kwamba Jumapili ndio sabato iliyowekwa na Mungu. Sasa sikiliza, Mungu anakubali unyofu wa kusudi lao na uadilifu wao mbele zake. Lakini sasa utunzaji wa Jumapili utakapoanza kulazimishwa kwa sheria na ulimwengu kuelimishwa kuhusu wajibu wa kuitunza sabato ya kweli, kama ambavyo sasa tunasoma Biblia, tunasoma unabii, na maana sasa wewe usijiweke huko ukasema ninangojea wakati huo, maana umeshasikia sasa kwamba siku ya ibada ni siku ya saba ya juma. Lakini sasa hapo mbele tunapokwenda, itakapo ulimwengu utakapokuwa umelazimishwa kwa wajibu wa kutunza sabato ya kweli, ndipo yeyote atakayevunja amri ya Mungu ili kutii amri ambayo haina mamlaka ya juu zaidi isipokuwa ya Roma, atakuwa anaipa upapa heshima kubwa kuliko Mungu. Atakuwa anatoa heshima kwa Roma na kwa mamlaka inayolazimisha taasisi iliyowekwa na Roma. Atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake. Hii ndio maana mpaka sasa, kwa sababu haijafanywa kwa lazima, hakuna ambaye amepokea alama ya mnyama hata kama anaabudu hivyo. Lakini sasa kwa sababu amesikia ukweli, ndio maana wanapaswa ninapaswa kufuata Biblia kwamba wakati uliokubalika ndio sasa. Sasa ndipo ninapopaswa kufanya maamuzi. Sasa ndipo unapopaswa kufanya maamuzi. Maana wewe umesikia sasa mapema kabla ya wakati huo. Lakini hata wale walioko kule bado hawajapokea alama ya mnyama. Ndio wanaabudu siku iliyo ya mnyama, lakini bado hawajapokea. Na sasa kama itakapotangazwa sasa atakuwa amebaki kule, sasa atakuwa anamwabudu yule mnyama na sanamu yake, ndipo sasa unabii huu wa Ufunuo 14 mstari ule wa 9 kwenda 11 utakuwa unatimia kwake. Sasa neno la unabii linasema watu watakapokataa taasisi ambayo Mungu ametangaza kuwa ndio ishara ya mamlaka yake, na badala yake kuheshimu ile ambayo Roma imeichagua kuwa alama ya ukuu wake, hapo ndipo watakapopokea ishara ya utii kwa Roma, yani alama ya mnyama. Ndugu msikilizaji, na si mpaka swala hili litakapowekwa wazi kabisa mbele ya watu na wao kuletwa katika uchaguzi kati ya amri za Mungu na amri za wanadamu, ndipo wale wanaoendelea katika uvunjaji wa sheria watakapopokea alama ya mnyama. Yaani kwa lugha rahisi, hakuna atakayepokea alama ya mnyama mpaka awe amesikia kabisa, asikie Biblia inavyosema, asikie historia ilivyosema, asikie unabii unavyosema. Sasa akiamua kubaki huko, ndipo sasa amri itakapotolewa, sasa yeye atapokea alama ya mnyama. Huko mbele tutaona alama ya Mungu au muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, unabii bado unaendelea kutuambia katika kitabu cha Pambano Kuu cha Kiingereza, Great Controversy, kurasa 604 na 605, anasema kwa kuwa swala hili limewekwa wazi mbele yake, yeyote atakayeikanyaga sheria ya Mungu ili kutii sheria ya wanadamu hupokea alama ya mnyama. Anakubali ishara ya utii kwa mamlaka ile anayochagua kuitii badala ya Mungu. Sasa ndugu msikilizaji, onyo kutoka mbinguni linasema mtu awaye yote akimsujudu huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa yake katika kipaji cha uso wake au katika mkono wake, yeye naye atakunywa katika mvinyo wa ghadhabu ya Mungu iliyomiminwa iliyotayarishwa pasipo kuchanganywa ndani ya kikombe cha hasira yake, kwa mujibu wa Ufunuo 14 mstari wa 9 na 10. Sasa ndugu msikilizaji, lakini hakuna hata mmoja anayefanywa kuipata ghadhabu ya Mungu kama nilivyokwisha kusema, mpaka ukweli uwe umefikishwa katika akili na dhamiri yake kisha ukakataliwa. Kama ambavyo sasa unasikiliza kipindi hiki cha Mishale ya Nuru, ukweli sasa umekufikia. Sasa utakapokataa, nitakapokataa na kuabudu kinyume na Mungu alivyopanga, hapo sasa ndipo dalili za kupokea sasa alama ya mnyama. Sasa sikiliza, neno la unabii bado linarudia pale pale kwamba wapo wengi ambao hawajapata na hawajawahi kupata nafasi ya kusikia kweli za pekee za wakati huu. Wajibu wa amri ya nne haujawahi kuwekwa mbele yao katika nuru yake ya kweli. Yeye anayesoma kila moyo, yani Mungu peke yake, na kujaribu kila kusudi, hata muacha yeyote anayetaka kujua ukweli adanganywe kuhusu masuala ya pambano hili. Amri hiyo haitalazimishwa kwa watu kwa upofu, wala sio kitu mtu atakachopokea sema wamenidanganya. Hapana, ataamua. Ndio maana anasema katika kipaji cha uso, yani ameusikia ukweli, amesomewa Biblia, ameelezwa historia ilivyokuja kubadilisha siku ya ibada, akaelezwa wafalme wa dunia wanavyofanya, akaelezwa na madhehebu yalivyoanza na kila kitu. Sasa kwa kuamua mwenyewe sasa kuwa kinyume na amri ya Mungu, ndipo sasa anapokea alama ya mnyama. Ndio maana unabii unasema kila mmoja atapewa nuru ya kutosha ili aweze kufanya uamuzi wake kwa akili na ufahamu. Mungu ameumba kiumbe chenye uhuru wa uchaguzi. Hata mlazimisha yeyote kwenda mbinguni, lakini shetani naye hata mlazimisha yeyote kwenda jehanamu. Tumekwisha kuona kwamba Biblia imesema moto wa jehanamu umetayarishwa kwa ajili ya shetani na malaika zake. Haujaandaliwa kwa ajili ya wanadamu. Sasa wanadamu wanapong'ang'ana kuwa upande wa shetani, ndiyo maana wataingia katika moto ule wa jehanamu. Lakini kiukweli Mungu hakumwandalia mwanadamu moto wa jehanamu. Sasa ndugu msikilizaji, Sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya ukweli inayopingwa hasa. Ndugu msikilizaji, ukiona mtu akikwambia mimi sifungwi na sheria, endelea kumdodosa tu, utasikia anavyobabaika. Maana ukimwambia kwa hiyo uzini, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Useme uongo, hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia ukatukane, asema hapana, hiyo ni sheria ya Mungu. Unapomwambia usiue, asema ah, imeandikwa usiue. Kwa hiyo sheria kiukweli kabisa, watu wanaposema mimi sifuati sheria, wanachokataa ni Sabato ya siku ya saba. Hapo ndipo kiini cha mgogoro kilipo, kwa sababu Sabato ya siku ya saba ndiyo inayozungumza ni nani aliyeumba, ni nani anayetawala na anatawala wapi. Ndio maana tutaona huko mbele kwamba ni muhuri, lazima muhuri ueleze kwamba huu ni wa kijiji fulani, ni wa kata fulani, ni wa wilaya fulani, ni wa halmashauri ya mji fulani, ni nchi fulani. Kwa hiyo Sabato ndio inayoeleza kwamba ni nani aliyetoa hizo amri na anatawala wapi. Ndio maana anasema mbingu na nchi. Kwa maana hiyo Sabato itakuwa ndiyo jaribio kuu la uaminifu, kwa maana ndiyo hoja ya kweli inayopingwa hasa. Wakati jaribio la mwisho litakapowajia wanadamu, ndipo mstari wa tofauti utawekwa kati ya wale wanaomtumikia Mungu na wale wasiomtumikia. Kwa maana kwanza kwamba basi Sabato ndiyo itakuwa inachora sasa mstari, kwamba mambo yameshakamilika, sasa mstari uchorwe kwa wanaoenda mbinguni na wanaoenda jehanamu. Wakati kushika Sabato ya uongo kwa kutii sheria ya serikali kinyume na amri ya nne kutakuwa ni tangazo la utii kwa mamlaka inayompinga Mungu. Kushika Sabato ya kweli kwa kutii sheria ya Mungu ni ushahidi wa uaminifu wa Muumba. Wakati kundi moja sasa kwa kukubali ishara ya kujitiisha kwa mamlaka za kidunia inapopokea alama ya mnyama. Kundi lingine kwa kuchagua ishara ya utii kwa mamlaka ya Mungu linapokea muhuri wa Mungu. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo tunapopaswa kuelewa na kujua kwamba mambo yanakwenda kwa namna gani. Kwa hiyo kundi moja linapokea alama ya mnyama na kundi moja linapokea muhuri wa Mungu. Sasa nikukaribishe tuone mambo yanavyokuwa wakati wa kuwekwa muhuri. Maana tumekwisha kuona wakati wa kuwekwa alama ya mnyama. Sasa ni wakati gani sasa wa kuwekwa muhuri wa Mungu aliye hai? Kama unakumbuka tulipokuwa katika kitabu cha Ufunuo sura ya 6, fungu lile la 17 lilimaliza mambo kadhaa kwa kutuambia kwamba nini kitatokea, na ndio maana tunapaswa kuelewa na kufahamu kwamba ni wakati gani wa kupokea muhuri wa Mungu. Kama ambavyo tumekwisha kuona wakati wa kupokea alama ya mnyama, tulikwisha kuona kwamba katika kitabu kile cha Ufunuo sura ile ya 6 na mstari ule wa 17 anasema, kwa maana siku iliyo kuu ya hasira yao imekuja, naye ni nani awezaye kusimama? Na anaposema ni nani anaweza kusimama, ndipo sasa Ufunuo sura ya 7 inasema, baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pembe. Maana anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakizuia pepo nne za nchi, upepo usivume juu ya nchi wala juu ya bahari wala juu ya mto wowote. Nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jua, mwenye muhuri ya Mungu aliye hai, akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari, akisema, msidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokwisha kuwatia muhuri watumwa wa Mungu wetu juu ya vipaji vya nyuso zao. Nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kila kabila la Waisraeli, watu 144,000. Ndugu msikilizaji, hapa tunapaswa kuelewa alama ya mnyama inawekwa katika kipaji cha uso, muhuri wa Mungu nao unawekwa katika vipaji vya uso, ikiwa na maana ni kwa kuamua kwa akili kabisa. Narudia tena, Mungu ameumba kiumbe mwenye uhuru wa uchaguzi, kutumia kwa akili kabisa kwamba sasa ninamtumikia Mungu aliye hai aliyeumba mbingu na nchi. Nikishaamua hivyo, ukishaamua hivyo, sasa neno linasema msidhuru nchi wala bahari. Tulishaona kwamba nchi ni mahali ambapo kuna watu wachache, bahari ni mahali ambapo kuna watu wengi, na hawa malaika wanne ukweli ndio wanaozuia. Hata sasa vita vinavyoendelea kokote duniani, sijui Urusi na Ukraine, sijui habari ya Amerika na Irani, habari za uko Kongo na kwingine kokote, vingeendelea kwa kasi sana, lakini hawa malaika wanazuia ili watu wafikiwe na ukweli na ujumbe wa malaika huyu watatu, waamue kwamba milele watakuwa wapi. Lakini kama tulivyokwisha kusema, shetani anataka awaangamize kabla hawajafanya maamuzi. Ndio maana tunapaswa kuwaombea sana ndugu zetu walio katika maeneo ya vita, ili ikiwezekana vita isimame, ili wasikie neno, ili sasa itakapoendelea na kufunga historia, basi wao wamesimama upande wa Bwana, wafanye maamuzi yaliyo sahihi. Na sasa neno linasema ni nani wanaowekwa muhuri. Sasa hapa ndipo ndugu msikilizaji unapopaswa kuelewa kitabu cha Ezekieli. Ezekieli sura ile ya 9 mstari wa 3-6 anasema, na huo utukufu wa Bwana wa Israeli ulikuwa umepanda juu kutoka kwa kerubi ambaye ulikuwa juu yake mpaka kizingiti cha nyumba, akamwita mtu yule aliyekuwa amevaa bafta mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Najua lugha ya Biblia iko wazi, amevaa bafta. kama ingekuwa katika ulimwengu wa leo tumesema amevaa bulletproof. Ina maana ili kufanya hii kazi ana kidau cha wino. Najua anaposema kidau cha wino, hawa wa kizazi hiki karne ya 21 wanaweza wasielewe kidau cha wino. Lakini wale tuliosoma zamani kati wa ukoloni na hata muda mfupi baada ya ukoloni, madawati ya shule za msingi yalikuwa yanatengenezwa lakini yametobolewa hapa mbele, na kulikuwa kuna unaweka hicho kinachoitwa kidau kama kakikombe kadogo hivi, kama vile ambavyo Wakristo na wanatumia kwa kunywea meza ya Bwana na nini, kakikombe kadogo kama wale ambao watu wa pwani wanatumia kwa kunywea kahawa, wale wanaouziwa kahawa sehemu za pwani kule Tanga na wapi. Sasa kametobolewa pale, alafu kanawekwa pale, alafu mwalimu akiingia, monitor wa darasa akiingia, anamimina wino katika hivyo vikombe vidogo vidogo vilivyowekwa, kila mmoja alikokaa amewekewa hapo, na alikuwa na kalamu ambazo zilikuwa zinaitwa ni kalamu special needle. Kwa hiyo unafyonza, alafu ukija unaandika, unafyonza unaandika, unafyonza unaandika. Sasa ndio Biblia inatumia, maana ndizo kalamu zilizokuwa za kwanza. Ndio maana anasema mwenye kidau cha wino cha mwandishi kiunoni. Kwa hiyo na maana ana kazi ya kuandika. Sasa anaandika nini huyu malaika? Fungu la 4. Bwana akamwambia, pita kati ya mji, kati ya Yerusalemu, ukatie alama katika vipaji vya nyuso vya watu wanaougua na kulia kwa sababu ya machukizo yote yanayofanyika kati yake. Ndugu msikilizaji wa Adventist World Radio, nani wanaotiwa muhuri wa Mungu aliye hai? Ni wale wanaolia na kuugua kwa machukizo yanayofanyika, mambo mabaya ya kuvunja sheria ya Mungu, tabia ambazo Mungu hakubaliani nazo. Anasema na hao wengine aliwaambia, nami nalisikia. Ina maana kuna huyu mwenye kidau cha wino kiunoni, lakini kuna wengine. Alafu Biblia nasema aliwaambia, nami nalisikia, piteni kati ya mji nyuma yake mkapige. Sasa hapo ndipo mambo yanapoanza, maana anasema piteni kati ya mji, alafu anasema mkapige, jicho lenu lisiachilie wala msione huruma, waueni kabisa mzee na kijana na msichana na watoto wachanga na wanawake, lakini msimkaribie mtu yeyote mwenye hiyo alama, tena anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo unapopaswa kuelewa kwamba hukumu ya Mungu inaanzia kwa watu wa Mungu. Tulishakwisha kusoma na tukaona kwamba mambo yalikuwa yanakwendaje, na tukaona kabisa kwamba hukumu inaanzia kwa watu wa Mungu waliosikia sauti ya Mungu. Tulishakwisha kujifunza habari ya hukumu ya upelelezi. Sasa anasema kabisa kwamba piteni, wakaanza kwa wazee, ina maana kwa viongozi wa dini, wale wanaoelimisha masuala ya neno la Mungu, wachungaji, mashehe, wainjilisti, wote wanaosimama na kusema habari ya neno la Mungu. Mungu ataanza hapo, anzeni katika patakatifu pangu. Basi wakaanza kwa wazee waliokuwa mbele ya nyumba. Sasa ndugu msikilizaji, somo hili ni pana, na mimi na wewe tunapaswa kulielewa vizuri. Lakini cha kwanza tunachopaswa kuelewa tunapozungumza habari ya wakati wa kuwekwa muhuri, la kwanza tunalopaswa kulielewa ni hili: Sabato ndio muhuri. Ezekiel 20:20 anasema, zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Ndio maana anasema nikwisha kuambia. Kwa nini amri ya nne? Kwa sababu amri ya nne ndiyo inayozungumza ni nani aliyeweka sheria, anatawala wapi, Na sasa anasema zitakaseni sabato zangu, zitakuwa ishara kati ya mimi na ninyi, mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Kwenye kitabu kile kile cha Pambano kurasa 640 kile cha Kiingereza kuanzia aya ya kwanza, anasema maadui wa sheria ya Mungu kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu. Ni nini kinachotupatia ukweli na wajibu? Ni sheria ya Mungu. Anasema wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndio muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato yao ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Neno la unabii linasema mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Ndugu msikilizaji, hapa ndipo mimi na wewe tunapopaswa kuwa makini. Maana hata mimi kama mchungaji ninahusika na neno hili kama sitakuambia ukweli. Lakini hao wanaozungumza anasema maadui wa sheria ya Mungu, wale wanaopinga sheria ya Mungu kuanzia kwa wahudumu hadi kwa walio wadogo miongoni mwao. Ina maana kuanzia kiswini ya askofu, sijui kuanzia shehe, kuanzia mchungaji mpaka wale wa chini, sijui wainjilisti, sijui mashemasi, sijui nani, viongozi wa maidara, hao wanaopinga sheria ya Mungu kuanzia wakubwa hadi wadogo wanapata ufahamu mpya. Yani swala la sabato ya siku ya saba linapowekwa wazi, wanapata ufahamu mpya kuhusu ukweli na wajibu wao. Wanaona wakiwa wamechelewa sana kwamba sabato ya amri ya nne ndiyo muhuri wa Mungu aliye hai. Wanaona wakiwa wamechelewa sana asili ya kweli ya sabato ya bandia na msingi wa mchanga ambao wamekuwa wakijenga juu yake. Wanagundua kwamba wamekuwa wakipingana dhidi ya Mungu. Na neno linasema walimu wa dini wameongoza roho kwenye upotovu, huku wakidai kuwaongoza kwenye malango ya paradiso. Ndugu msikilizaji, kama ambavyo tumekwisha kusema ni kwamba mpaka siku ya hesabu ya mwisho ndipo itakapojulikana jinsi lilivyo kubwa jukumu la watu walio katika ofisi takatifu na jinsi zilivyo za kutisha matokeo ya kutokuwa waaminifu kwao. Basi ndugu msikilizaji, tunapopakana leo, bado kipindi chetu kinachofuata kita

Mpenzi msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika kipindi hiki cha Miale ya Matumaini. Karibu sana. Mimi ni mtumishi wako, mchungaji wako Justin Mahembea, ninayekuletea somo katika siku ya leo lenye kichwa kinachosema hatari ya ingia duniani. Hatari ya ingia duniani. Mungu akubariki sana wewe msikilizaji ambaye umeamua kutenga muda wako kusikiliza maneno ya Mungu. Jana nilipokea jumbe kutoka kwa wasikilizaji. Niwapongeze sana kwa kufuatilia jumbe za wasikilizaji ambao mliweza kuonyesha kwamba mnabarikiwa na kipindi, mlibarikiwa sana na somo. Lakini wengine pia mlikuwa na mahitaji mbalimbali, mkihitaji kuweza kuombewa, nimepokea. Wengine mliuliza maswali. Nipende tu kukwambia ndugu msikilizaji, kama swali lako halitajibiwa, ni kwa sababu tu kadri tunavyoendelea na vipindi hivi tutakuwa na somo na tutakuwa na masomo ambayo yatajibu maswali yako. Huenda umeuliza swali ambalo somo lake liko mbele. Kwa hivyo naomba tu nikusihi ya kwamba ukiuliza swali, basi uliza swali ambalo linatokana na somo ambalo limetolewa. Kwa hiyo niwatie moyo, endelea kuwa pamoja nami. Ndio ninaona kuna watu mnasikiliza mkiwa kule Njombe, kuna watu mnasikiliza mkiwa kule Arusha. Msikilizaji mmoja nasikiliza akiwa kule Tanga, mwingine Dar es Salaam. Wote Mungu awabariki sana. Kila mahali ulipo, Bwana akubariki. Sasa penzi msikilizaji, nataka nikualike katika somo ambalo tayari nimekwisha kutambulisha kichwa chake. Ni somo linalosema hatari ya ingia duniani. Hatari. Neno hatari ni neno ambalo linajulikana sana. Neno linalojulikana katika kamusi ya Kiswahili, neno hili huashiria au humaanisha hali ya kutokuwa na usalama. Ni hali ya kutokuwa na usalama, tunasema hiyo ni hatari. Au hali ya kuleta maafa, hiyo tunasema ni hatari. Na hivyo leo tunaenda kuangalia somo linalozungumzia hatari, na ni hatari ambayo imeingia duniani. Hatari iliyoingia duniani. Ni hatari gani hiyo msikilizaji? Tega sikio lako, chukua Biblia yako kama unayo, kaa karibu na Biblia yako, fuatilia yale ambayo tutaendelea kusoma. Tutafungua Biblia, mafungu yaliyo katika Biblia, tutasoma. Biblia itafunua kwamba hatari hiyo ni hatari gani. Kabla ya yote tuombe. Baba mpendwa na Mungu wa mbingu na nchi, jina lako lipewe sifa kwa sababu umeruhusu katika siku ya leo uweze kumpatia nafasi msikilizaji kusikia neno lako, lakini pia mtumishi wako niweze kutoa neno hili ili liweze kumsaidia msikilizaji na kumuandaa msikilizaji kwa ajili ya tumaini na mambo mapya yajayo kwa ajili yake. Baba mtakatifu, naalika Roho Mtakatifu akamuongoze msikilizaji popote pale alipo aweze kuelewa. Msaidie kuelewa neno hili, msaidie kutulia, msaidie yule aliye na changamoto yote katika maisha yake. Mpe matumaini, mpatie kutulia kwamba wewe ni Mungu unayejali na unayesikia maombi. Ninaomba haya katika jina la Yesu, amina. Msikilizaji wangu, iwapo utakuwa na swali, basi unaweza kuuliza swali lako kwa kutuma ujumbe mfupi kwa namba ifuatayo. Ni 0677-048-050. Ninarudia, namba ifuatayo utaitumia kutuma ujumbe wako mfupi wa kuuliza swali ama kueleza kwamba umebarikiwa katika somo hili au unahitaji maombezi, kwa namba hii 0677-048-050. Basi tuende moja kwa moja katika somo letu. Hatari ya ingia duniani. Ni hatari gani hii? Sikiliza kwa makini. Pendwa msikilizaji wangu,
dunia tulio nayo hivi tunavyoiona haikuwa hivi ilivyo. Sasa dunia ilikuweje ilipoumbwa? Biblia inasemaje? Kwamba dunia tulio nayo, dunia ambayo wakati mwingine imesababisha watu wengi kukata tamaa kutokana na hali ya mambo ilivyo, hivi ilikuwa hivi tangu zamani? Dunia ilikuweje ilipoumbwa? Biblia inaeleza katika kitabu cha Mwanzo, mstari ule wa sura ya kwanza mstari wa 31. Angalia Biblia inavyosema hali ya dunia ilivyokuwa. Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Kawa jioni, kawa asubuhi, siku ya sita. Mungu alipomaliza umbaji wake, Biblia inasema akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Hivyo dunia ilipoumbwa ilikuwa ni njema sana, ilikuwa ni nzuri sana. Adamu na Hawa walikuwa mahali palipo salama, mahali pasipo na hatari. Sasa badiliko gani lilitokea? Badiliko gani liloleta huzuni kwa Adamu na Hawa? Ni badiliko gani? Penzi msikilizaji, badiliko ambalo lilisababisha huzuni katika dunia, badiliko ambalo lilileta shida, likasababisha pawepo na hatari katika dunia hii, ni pale kifo kilipo tokea duniani baada ya dhambi kuingia duniani. Dhambi ilipoingia, Adamu na Hawa walipokaidi, walipoacha kusikiliza sauti ya Mungu, ndipo shetani akaingia duniani. Tunaona katika sura ya tatu ya kitabu cha Mwanzo, shetani akiingia katika dunia hii. Anapoingia shetani, anakwenda katika bustani ya Edeni. Anapofika katika bustani ya Edeni, anamkuta Hawa, anamkuta Adamu, anazungumza nao, anabadilisha maneno aliyosema Mungu. Na ndipo Adamu kwa kusikia maneno ya shetani na mkewe Hawa, tayari hatari ikaingia duniani. Hatari ya kuleta dhambi duniani, na dhambi iliyopelekea kifo. Kwa hiyo kifo kikaingia. Sasa dhambi ilianzia wapi? Katika kitabu kile cha Yohana wa kwanza sura ya tatu, Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya tatu mstari wa 8, Biblia inasema maneno haya: tendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi. Anasema atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa hiyo dhambi ilianzia kwa Ibilisi, dhambi ilianzia kwa shetani. Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Yeye ndiye aliyekuwa mwenye dhambi, yeye ndiye aliyekuwa anaijua dhambi. Biblia nasema katika kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 kwamba huyu Ibilisi ni shetani mwenyewe. Huyo ndiye Ibilisi. Kwa Ibilisi ni shetani. 12, Ufunuo 12:9, Biblia inasema yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Kwa hiyo Ibilisi ni shetani. Shetani ndiye aliyeleta hatari katika dunia hii. Alipoivamia dunia, alipoingia duniani, akiwa na mkakati mbaya, akiwa na ushawishi mbaya, akafanikiwa kumpata mwanadamu, akafanikiwa kumwangusha mwanadamu, na dunia ikavamiwa, hatari ikaingia. Penzi msikilizaji wangu, huyu shetani
Shetani ni nani huyu? Alitoka wapi? Yuko wapi sasa hivi? Anafanya nini sasa? Na mwisho wake utakueje? Biblia imeweka wazi. Biblia imeeleza kila kitu. Maisha yake huyu anayeitwa Shetani hayakuanzia hapo mahali alipofikia alipokuja duniani. Hapana. Biblia inasema aliitwa Lucifer kabla ya kuasi. Alikuwa mbinguni, alikuwa kiumbe kizuri, alikuwa akiishi mbinguni. Hivyo ndivyo Isaya anavyoandika habari zake. Penzi msikilizaji, ninaomba usikie kidogo tena habari za huyu Shetani, ya kwamba kabla hajaitwa Shetani, ya kwamba kabla hajaasi, alikuwa mzuri tu. Unajua ndivyo ambavyo Shetani anapenda kubadilisha watu. Watu waliokuwa wazuri wawe wabaya. Mtu aliyekuwa na sifa nzuri awe na sifa mbaya. Mtu aliyekuwa na tabia nzuri awe na tabia mbaya. Mtoto aliyekuwa mzuri kwa familia, Shetani anataka ambadilishe kama yeye alivyobadilika. Alikuwa mzuri, alikuwa mbinguni, aliitwa Lucifer. Baadaye akaja kubadilika. Ndipo anakuja kuitwa Ibilisi baada ya kubadilika. Isaya sura ile ya 14 mstari wa 12. Biblia sura ile ya 14 mstari wa 12. Biblia yasema jinsi ulivyoanguka.

aliitwa nyota ya alfajiri, aliitwa mwana wa asubuhi, pamoja na majina mazuri. Maandiko yanasema jinsi ulivyokatwa kabisa, akakatwa, akakatwa. Ewe uliyewaangusha mataifa. Biblia inaeleza historia yake, kwamba alikatwa, kwamba alianguka. Na hivi ndivyo ambavyo hata Yesu akiwepo hapa duniani, katika Luka sura ile ya 10, Yesu naye anasema kile ambacho anakitangaza kumhusu shetani. Anasema Luka sura ya 10 fungu la 18, akawaambia, nalimuona shetani akianguka kutoka mbinguni kama umeme. Hivyo shetani alianguka. Shetani alikuwa mbinguni, anaanguka hapa chini. Akitokea wapi? Akitoka mbinguni. Anguko hili ambalo shetani alianguka ndilo analotamani kuangusha watu, kuangusha wale ambao wako juu, washuke chini, wanaomjua Mungu, watoke katika ufahamu na Mungu wao. Wale watenda mema watende mabaya, hilo anguko analitafuta. Anatafuta kuharibu, maana alianguka, anatafuta kuangusha wengine. Hiyo ndiyo kazi yake. Ezekieli sura ya 28, nabii Ezekieli anaeleza pia habari za huyu kiumbe aliyeitwa Lucifer kabla hajaitwa shetani. Ezekieli 28 fungu la 17, Biblia inasema, moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Yani shetani akiwa kule mbinguni akiitwa Lucifer, moyo wake uliinuka. Jana nilizungumzia habari za moyo, kwamba shida inaanzia moyoni, mahali ambapo Mungu anaweza kutulia, mahali ambapo Mungu anaweza kudhihirishwa kwa mwanadamu ni moyoni. Moyoni Mungu anahitaji moyo, atulie kwenye moyo. Ufahamu wa Mungu unapatikana moyoni. Na angalia sasa, katika moyo wa shetani, katika moyo wa Lucifer akiwa kule mbinguni, Biblia inasema moyo wako uliinuka kwa sababu ya uzuri wako. Alikuwa mzuri, alikuwa mzuri, moyo wake ukainuka. Kwa nini? Kwa sababu ni mzuri. Penzi msikilizaji, ndivyo ambavyo mwanadamu anaweza akainuka, akainuka kwenye moyo wake, akajiinua kwenye moyo wake kwa sababu yoyote ile. Yawezekana ikawa ni uzuri wa sura aliyo nayo, akajiinua. Ndivyo shetani alifanya. Yawezekana, inaweza ikawa ni utajiri aliyo nao, akajiinua. Yawezekana ikawa ni heshima aliyo nayo, madaraka aliyo nayo, akajiinua. Yani moyo unainuka kwa sababu ya kile alicho nacho mtu. Angalia sana unapokuwa na chochote kile ulicho nacho. Angalia sifa yoyote ulio nayo, utajiri ulio nao, heshima ulio nayo, mali ulizo nazo, elimu ulio nayo, kipaji ulicho nacho, chochote kile. Kama moyo wako utajiinua, linalofuata ni anguko. Moyo wako linuka kwa sababu ya uzuri wako. Umeiharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Hivi ndivyo neno la Mungu lasema juu ya Lucifer. Moyo ulipoinuka kwa sababu ya uzuri, hekima pia ikaharibika kwa sababu ya mwangaza aliyokuwa nao. Na Bwana anasema sasa nimekutupa. Unajua Mungu hapendi kutupa watu, lakini mtu asiye mkubali Mungu, asiye kuwa mnyenyekevu, asiye fuata maagizo ya Mungu, anayejiinua, Mungu anasema huyo atamtupa. Kwa hiyo shetani akatupwa, nimekutupa chini, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama, wapate kukutazama. Kwa hiyo aliumbwa na Mungu, aliumbwa na Mungu akiwa kiumbe, kiumbe mzuri.

alikuwa kerubi anayefunika malaika mzuri, alikuwa mkamilifu, alikuwa na hekima, alikuwa na uzuri, na alisimama karibu na kiti cha enzi cha Mungu. Huyu Lucifer huyu alisimama. Mabadiliko gani yalitokea kwa Lucifer yaliyomfanya aasi na kuitwa shetani, kama ambavyo nimesoma lile fungu katika kitabu kile cha Ezekieli sura ya 17, Ezekieli sura ya 17 msali, Ezekieli sura ya 28 na mstari ule wa 17, moyo wako uliinuka. Kwa hiyo kujiinua, mabadiliko haya yalikuja kwa sababu ya kujiinua. Isaya sura ya 14, Isaya sura ya 14 na ule mstari wa 13, Biblia inasema maneno haya. Isaya 14 na mstari wa 13, Biblia inasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, takiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa makutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Hayo ndio maneno, fungu la 14, nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Kwa sababu ya haya, kwa sababu ya hii tamaa ambayo shetani alikuwa nayo, ikapelekea kujiharibia, ikapelekea kuharibu hekima yake, kiburi, wivu, kutokuridhika na kujiinua nafsi, viliinuka katika maisha yake, viliinuka katika maisha ya Lucifer. Vilipoinuka hivyo, Lucifer aliamua kumuondoa Mungu katika kiti chake cha enzi na kudai kuwa yeye ndiye anayestahili kuabudiwa. Akatamani heshima aliyokuwa anaipata Mungu, akatamani ibada aliyokuwa anaipata Mungu, hakuridhika na nafasi aliyokuwa nayo. Ndipo sasa Mungu anamtupa, anabadilishwa jina, badala ya kuitwa Lucifer sasa akaitwa Ibilisi na Shetani. Hivyo ndivyo ilivyotokea. Huu ulikuwa ni uhaini wa hali ya juu kabisa. Alitaka kupindua serikali ya Mungu, alitaka kuipindua. Baada ya uasi wa Lucifer, nini kilitokea mbinguni? Nini kilitokea? Ufunuo, kitabu cha Ufunuo sura ile ya 12 mstari wa 7, nini kilitokea baada ya uasi? Kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka, na yule joka naye akapigana nao pamoja na malaika zake, nao hawakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka akatupwa, yule mkubwa nyoka wa zamani aitwa Ibilisi na Shetani audanganyaye ulimwengu wote, akatupwa hata nchi, na malaika zake wakatupwa pamoja naye. Hayo ndo matokeo. Kwa baada ya uasi wa Lucifer kule mbinguni, nini kinatokea? Anashushwa, anatupwa hapa duniani. Sasa makao makuu ya shetani yako wapi na anafanya kazi gani? Ayubu sura ile ya pili, kitabu cha Ayubu sura ile ya pili, makao makuu ya shetani yako wapi? Yani mahala anapoishi ni wapi na anafanya kazi gani? Ayubu sura ya pili fungu la pili, Bwana akamuuliza shetani, umetoka wapi? Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka zunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Hayo ndo majibu ya shetani. Anasema anatoka katika kuzunguka,
anatoka katika kuzunguka zunguka duniani. Kwa shetani makao yake makuu sasa hivi ni duniani. Mbinguni hayupo, alishatoka, yuko duniani, yuko hapa duniani. Hapa mahali tulipo sisi ndipo shetani alipo. Kwa hiyo yuko hapa duniani, anazunguka zunguka, yuko duniani. Anasema yuko duniani na anatembea, anatembea tembea, anatembea, anazunguka, yupo, yupo hapa duniani. Sasa Ufunuo sura ile ya 12, Ufunuo sura ya 12 mstari wa 12, maandiko yanasema 12 na mstari ule wa 12: kwa hiyo shangilieni enyi mbingu, nanyi mkao humo, ole wa nchi na bahari, kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu mwenye ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache. Kwa hiyo Biblia inatueleza hapa ya kwamba mbingu ishangilie. Mbingu ishangilie. Ikiwa na maana ya kwamba mbinguni kuko salama. Mbinguni hakuna hatari. Maana alishatupwa. Alishatupwa hapa chini. Sasa ole au hatari iko katika nchi. Anasema ole wa nchi na bahari. Ole. Kwa nini? Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu. Yule ibilisi amekuja duniani, ana ghadhabu nyingi, akijua ya kuwa ana wakati mchache. Kwa hiyo makao ya shetani yako hapa hapa duniani, wala sio jehanamu. Wapo watu wanadhani ya kwamba shetani yuko jehanamu. No, shetani yuko hapa duniani na anawachukia wanadamu sana, na lengo lake ni kumuumiza Mungu kwa kuangamiza wewe. Yana anataka amuumize Mungu kwa kukuangamiza wewe msikilizaji. Hii unajua ya kwamba shetani anakutafuta ili akuangamize. Hivi unajua hilo? Yani nia yake ni wewe uharibikiwe. Nia yake ni wewe ufe. Nia yake ni wewe upotee. Na kwa kufanya hivyo anamuumiza Mungu. Kwa nini? Mungu hapendi wewe upotee. Mungu hapendi msikilizaji wangu upotee, uangamie, ufe. Hapana. Ndio maana Yesu akasema, mimi nalikuja ili wawe na uzima kisha wawe nao tele. Ndio maana maandiko yanasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Kazi yake ni kuangamiza. Anawachukia wanadamu. Ndio maana mpenzi msikilizaji, wewe unapomchukia mwanadamu wenzako unafanya kazi kama ya shetani. Epuka kuchukia mtu. Epuka, usitunze chuki. Samehe waliokukosea. Acha kuweka chuki moyoni. Acha kuchukia wenzako, kwa sababu chuki ni ya shetani. Anawachukia wanadamu. Anataka kuwaangamiza. Hataki waokolewe. Hata hivi wewe unapofuatilia neno la Mungu, shetani anachukia. Yani wewe unapomgeukia Mungu, shetani anachukia. Najua kuna watu kupitia katika mahubiri haya watafanya maamuzi ya kumfuata Yesu. Shetani atachukia. Lakini habari njema ni hii: wewe ukiamua kumfuata Yesu, hata kama shetani atachukia, na kuambia kwamba maamuzi unayafanya ni maamuzi sahihi. Wewe tazama mbele, usirudi nyuma, maana Mungu ameahidi ulinzi kwa wale wanaomfuata. Ameahidi atawalinda dhidi ya hila za shetani, dhidi ya mipango ya shetani, dhidi ya yote ambayo shetani atamletea. Na unajua shetani anaweza akatumia ndugu zako akakuchukia. Shetani anaweza akatumia marafiki wakakuchukia kwa sababu ya ile kweli ambayo umeamua kuifuata. Ile nuru uliyoipata. Lile giza ulilolikataa. Wengine watataka ukubaliane nao. Ukubaliane nao katika maisha ya giza. Ukubaliane nao ufanye yale ya giza. Na wewe unapokataa, chuki inaelekezwa kwako. Mtazame Mungu wako, maana shetani ndiye mwenye kazi hiyo.
Sasa jinsi gani Adamu na Hawa walifanya ushirika na shetani? Ni kwa namna gani Adamu na Hawa walifanya ushirika na shetani? Mwanzo 2:17. Mwanzo 2:17. Walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Haya yalikuwa maagizo ya Mungu. Sasa Adamu na Hawa walimsikiliza shetani kwa kula tunda lililokatazwa. Kwa hiyo Adamu na Hawa kwa kufanya hivyo walifanya ushirika na shetani. Kula tunda tu lilikuwa jambo baya kiasi gani? Baadhi ya watu husema kwamba yani tunda tu ni tunda tu, hata wengine ufikiria vinginevyo wakidhani ya kwamba tatizo alikuwa tunda tu, kwamba tunda ndio lilete madhara yote haya. Kwa nini waliondolewa katika bustani ya Eden? Yakobo sura ile ya 4 mstari wa 17. Yakobo sura ya 4 mstari wa 17 Biblia yasema, basi yeye ajuaye kutenda mema wala hayatendi, kwake huyo ni dhambi. Anayejua kutenda mema, Adamu na Hawa walijua kutenda mema, walifundishwa kutenda mema na hawakutenda, tayari hiyo ni dhambi. Hiyo ni dhambi. Walipoambiwa msile matunda haya, halafu wao wakakaidi, hiyo iliitwa dhambi. Yohana wa kwanza sura ya 4 sura ya 3 mstari wa 4, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari ule wa 4, Biblia inasema kila atendaye dhambi afanya uasi. Kila anayetenda dhambi afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Kwa anayefanya dhambi anafanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 22. Mwanzo sura ile ya 3 na mstari wa 22 na wa 24, Biblia yasema, Bwana Mungu akasema, basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya, na sasa asije akanyosha mkono wake akatoa matunda ya mti wa uzima akala akaishi milele. 24, basi akamfukuza huyo mtu akaweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Edeni, na upanga wa moto uliogeuka huko na huko kulinda njia ya mti wa uzima. Umesikia? Kula tunda lilokatazwa, hiyo ilikuwa ni dhambi. Ilionekana kama ni jambo dogo, lakini madhara yake yalikuwa ni makubwa. Penzi msikilizaji, dhambi unayoifanya madhara yake ni makubwa. Ni vizuri kujiepusha na dhambi. Ni vizuri kusikiliza maagizo ya Bwana. Biblia inasema tabia ya shetani ni kudanganya, ni kuumiza, ni kuharibu. Hiyo ndio kazi yake. Yaani anafanya kazi usiku na mchana. Anatafuta kudanganya. Anataka kudanganye wewe, akudanganye umwache Mungu, akudanganye. Kama umeshamjua Mungu, shetani atakuja kudanganya umwache Mungu. Kama unamtegemea Mungu, shetani atakuja kudanganya usimtegemee. Atataka utegemee waganga. Zamani ulikuwa unaamini na unamtegemea Mungu, lakini sasa unaenda kwa mganga kupiga ramli. Umeweka tegemeo lako kwa mganga, umtegemei Mungu tena. Hiyo ni kazi ya shetani, ili akudanganye. Zamani ulikuwa unasali, umeacha kusali, ni shetani amekudanganya. Ulikuwa unamtolea Mungu, umeacha kumtolea, na shetani anakudanganya ya kwamba haina sababu ya kumtolea, unawatolea wanadamu tu. Kazi ya shetani ni kudanganya, kuumiza na kuwaharibu watu. Huyo sio rafiki mzuri.
Huyo ni hatari. Huyu ndiye aliyeleta hatari duniani. Huyu ndiye aliyetuingizia hatari katika dunia hii. Penzi msikilizaji wangu, kimbia, mkimbie shetani, kimbia, usiwe mahala ambapo hapana usalama. Acha ushirika na shetani kwa sababu ana nia mbaya. Ndiyo maana shetani ana vibaraka wake. Shetani ana mawakala. Alipotupwa chini, hakutupwa peke yake. Akatupwa na kundi la malaika waovu. Hawa ndio wanaoitwa pepo wabaya. Hawa ndio wanaitwa majini. Ni viumbe malaika walio asi. Theluthi moja ya malaika walitupwa pamoja na shetani. Theluthi moja, penzi msikilizaji wangu, Theluthi moja. Kwa hiyo ni wengi. Wapo hapa duniani. Ni wengi kabisa. Wanafanya kazi ya kuweza kuharibu, kutesa. Wanatesa watu. Hufanya vita na watu wa Mungu. Wanafanya vita kila mahali. Wakati mwingine wanawatia watu gerezani. Huleta magonjwa. Watu wengine wana magonjwa. Ni shetani mwenye amewaletea. Amewaletea magonjwa ili waweze kutabika. Amewaletea maumivu ili waweze kutabika. Hata Ayubu, ugonjwa aliyougua, shetani ndiye aliyemletea. Akaugua, shetani akamtesa, lakini hatimaye Bwana aliingilia kati. Hatimaye Ayubu akawa mshindi. Penzi msikilizaji, ukimwamini Yesu, ukampenda, ukamsikiliza, wewe unakuwa salama. Hutakuwa katika hatari. Hatari hii ambayo shetani anaileta. Shetani ni mzushi. Maana ni ibilisi. Maana ya neno ibilisi ni uzushi. Ni mzushi. Kwa hiyo yeye ni mzushi. Anazusha mambo yasiyo ya kweli. Na wakati mwingine huwa ananukuu na kupotosha Biblia. Anainukuu kabisa Biblia, anapotosha. Hutega, huvizia. Petro wa kwanza 5:8 inasema yeye ni kama simba anayeunguruma. Akimtafuta mtu ili ammeze. Anafanya hivyo. Hujifanya malaika wa nuru wakati mwingine. Anaweza akajifanya malaika wa nuru. Akajifanya anasaidia, akajifanya anakupenda, akajifanya anapenda ndoa yako, akajifanya anapenda familia yako, akajifanya anapenda kazi yako, atakusaidia kwenye kazi. Akajifanya hivyo. Anakudanganya. Anadanganya, hujifanya ili awadanganye watu. Kama hutagundua hila zake na udanganyifu wake, utakuwa hatarini. Mpenzi msikilizaji wangu, Mungu anataka weze kuwa salama. Mungu anataka weze kujua hila za shetani. Utambue ya kwamba yuko duniani. Yuko hapa duniani na anatafuta mtu wa kummeza. Na wewe unapoamua kujisalimisha kwa Mungu, huwezi kumezwa na shetani. Hawezi kukumeza. Sasa uwezo wake na mikakati ya shetani ni wa kiasi gani? Angalia, ana uwezo mkubwa wa kushawishi. Aliweza kushawishi theluthi ya malaika, akawaangusha. Akaja duniani, akamshawishi Adamu na Hawa, akawaangusha. Angalia wakati wa Nuhu. Wakati wa Nuhu watu walikuwa wengi. Akafanikiwa kuwashawishi watu wamwache Mungu, isipokuwa watu 8 tu. Nuhu na watu wengine 7. Hao ndio ambao hawakuweza kushawishiwa na shetani. Unaona jinsi alivyo. Unaona mikakati yake ilivyo. Mikakati yake ni kuondoka na kundi kubwa. Mikakati yake ni kuhakikisha amewapata wengi. Hata hivi sasa
ninapoongea na wewe, yani shetani yuko kazini, lakini katika jina la Yesu Kristo, kila anayeamka, kila anayempinga huwa anashinda. Kwa hiyo usimwogope, ushindi unapatikana katika jina la Yesu. Lakini ili uweze kushinda, msikilize Mungu, msikilize Mungu. Wako watu wengi ambao wamemkataa Mungu, wamekataa neno lake. Hata katika zama za Nuhu, watu nane tu ndio waliomsikiliza Mungu, watu nane tu ndio waliomkataa shetani, wengine wakamkubali. Unajua, shetani atawafanya waliopotea wajisikie wako salama. Yani atafanya hivyo kwamba mtu amepotea, mtu yuko mbali na Mungu, lakini ajisikie yuko salama. Hicho ndicho shetani anachofanya. Karibu dunia nzima, penzi msikilizaji, itamfuata shetani. Karibu dunia nzima, watu wa dunia hii wengi watamfuata kwa sababu wamekataa kumsikiliza Mungu. Ndio maana katika Ufunuo sura ile ya 13, kitabu cha Ufunuo sura ya 13 kinatoa tahadhari, kinaeleza kile ambacho anasema. Ufunuo sura ya 13:8, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Umesikia anavyosema? Watu wote, anatafuta watu wote wamsujudu. Kila ambaye jina lake alikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia, anasema watamsujudu. Watu wote anatafuta. Siku za mwisho nguvu yake itaongezeka, atafanya kazi kubwa, atafanya kazi ya kushambulia, atafanya kazi kuhakikisha kwamba madanganyo yake yanaendelea kuwa ya ufundi sana, ya mitego, ili kuwakamata watu wadhani wanamwabudu Mungu, kumbe wanamwabudu shetani. Hiyo ni kazi yake, hiyo ni kazi yake, na hata iacha ataendelea nayo mpaka mwisho. Atakaye kuja kusimamisha kazi ya shetani ni Yesu mwenyewe. Je, shetani ataendelea mpaka lini? Sasa hana mwisho? Yani haya mambo anayafanya hayana mwisho. Mathayo sura 13. Mathayo 13 na msali ule wa 40. Msali wa 40 hadi 42. Biblia inasema, basi kama vile magugu ya kusanywavyo na kuchoma motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Umesikia mpenzi msikilizaji? Hatimaye shetani ana mwisho, ana mwisho. Anasema mwana wa Adamu atawatuma malaika zake, nao watawakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto. Ndiko kutakuwa na kilio na kusaga meno. Mwisho wa madanganyo ya shetani ni pale Mungu atakapokuja kukomesha maovu yote na waovu na shetani mwenyewe. Sura ya 20 ya kitabu cha Ufunuo na fungu lile la 10 linaeleza ya kwamba hata shetani wakati wanapotupwa waovu, na yeye atatupwa. Ufunuo 20 fungu la 10, na yule ibilisi mwenye kuwadanganya akatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele. Anasema atatupwa, shetani atatupwa katika moto na kiberiti, katika ziwa la moto na kiberiti. Huo utakuwa mwisho wake. Hataweza tena kudanganya,
hataweza tena kuumiza, hataweza tena kushawishi, hawezi, nguvu yake itakuwa imefikia mwisho. Mpenzi msikilizaji, shetani ana mwisho. Mpenzi msikilizaji, ana mwisho, hataishi milele, ana mwisho, atakomeshwa. Je, wewe unamchagua nani? Unamchagua Yesu ambaye hana mwisho, ni wa milele, au unamchagua shetani aliye na mwisho? Mchague Yesu. Napenda kukupendekezea Yesu Kristo, hana mwisho, yeye ni wa milele. Ameleta uzima, ndio ameleta usalama katika dunia yenye hatari, katika dunia iliyo na shetani, katika dunia iliyo na maovu. Yesu Kristo alikuja katika dunia hii, anakuhitaji wewe, anataka kusaidie. Nani anayefanya kuondolewa kwa dhambi ulimwenguni kuwe jambo la hakika? Ni nani? Nani anafanya kazi hiyo, kwamba kuondolewa kwa dhambi ulimwenguni kuwe jambo la hakika? Yohana wa kwanza sura ile ya tatu na msali ule wa nane. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa nane. Biblia inasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema, kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa. Yesu Kristo alidhihirishwa, Imanueli alidhihirishwa, Simba wa Yuda alidhihirishwa, ili azivunje kazi za Ibilisi. Kazi ya Yesu ni kuvunja kazi za Ibilisi. Shetani amefanya kazi katika dunia hii, akishikilia watu katika dunia hii, akitesa watu katika dunia hii. Yesu amekuja ili azivunje kazi. Yesu Kristo ndiye atakayekomesha, ataondoa dhambi ulimwenguni, ataondoa mateso ulimwenguni. Ni Yesu Kristo ndiye anayefanya. Waebrania sura ya pili na msali ule wa 14. Biblia inasema maneno haya, sura ya pili fungu la 14. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti ya mharibu. Bwana asifiwe sana. Zingatia neno hilo, anasema ili kwa njia hiyo amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Shetani ataharibiwa. Shetani atavunjwa vunjwa. Shetani atateketezwa. Saa inakuja. Je, ni mateso gani shetani amekupa? Je, ni mateso gani shetani amekusababishia?

Yesu, mtegemee Yesu, usimuache Yesu, mtumaini Yesu, mlilie Yesu, muite Yesu, yuko tayari kusikia, yuko tayari kukusaidia, yuko tayari kukuokoa, yuko tayari kupatia tumaini, yuko tayari kukusamehe, yupo hata sasa. Nataka nikuambie hapo ulipo, Yesu yupo, fungua moyo wako aingie, atakusaidia, ni msaada kwa kila naye mtafuta. Usiogope, usiogope, usiogope. Anasema, basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi. Je, Mungu ana hisia gani juu ya watu wake? Hebu angalia katika kitabu kile cha Yohana, Injili ya Yohana Mtakatifu, sura ile ya 16. Angalia kile ambacho Mungu anakisema hapa. Anasema, kwa maana Baba mwenyewe awapenda, kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Angalia Mungu alivyo na hisia ya upendo. Mungu ana hisia ya upendo. Mungu ana hisia ya upendo kwako. Mungu ana hisia ya upendo hata kama una shida. Mungu ana hisia ya upendo kwako wewe mama. Mungu ana hisia ya upendo kwako baba, kijana. Mungu ana hisia ya upendo kama wewe ni mtoto, bado anakupenda, anampenda kila mmoja. Yeye upendo wake hauna mipaka. Huyu ndiye Mungu ambaye tunapaswa kumwamini, tunapaswa kumpokea, tunapaswa kumkubali, tunapaswa kumwabudu. Kwa nini unamwacha Mungu? Kwa nini usimwabudu Mungu? Ana upendo, anakupenda mpenzi msikilizaji, anakupenda. Na Yesu alikuja ili adhihirishe tabia ya Mungu, tabia ya Baba. Ni ahadi gani Mungu anaitoa kwako wewe mtoto wa Mungu? Isaya 49. Isaya 49 mstari wa 15 anasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Penzi msikilizaji, Mungu anasema mimi sitakusahau, hata kusahau. Anakukumbuka. Anasema sitakusahau. Wewe unayekuja kwangu, sitakusahau. Wewe unayenikimbilia, sitakusahau. Mungu hajakusahau na ameahidi hata kusahau. Mungu hajasahau watu wake na ameahidi hata wasahau. Kwa nini usio miongoni mwa wale ambao Mungu hawasahau? Wale wampendao, wale wanaomkumbuka. Mungu hawasahau. Napenda kukutia moyo. Mkumbuke Mungu wako. Mkumbuke Mungu wako, anakupenda. Mkumbuke Mungu wako, hata kusahau. Yupo, yuko pamoja nawe. Yupo anakuona. Penzi msikilizaji, pamoja na hatari ambayo imeingia duniani kwa watu, bado Mungu yupo. Bado Mungu anawapenda. Bado Mungu ni mwokozi. Amewatumia mwokozi ili wapate kuwa salama. Kwa nini usifanye maamuzi sasa? Kwa nini? Ikiwa utakuwa na maamuzi yoyote ya kumpa Yesu maisha yako, ikiwa utakuwa na maamuzi, unajua, nataka nikuambia kwamba Mungu anataka uwe mtoto wake. Unasema, ninataka kuwa mtoto wa Mungu, ninataka kujiunga katika kanisa la Mungu, ninataka niwe mtu wa ibada, ninataka niweze kumpa Yesu maisha yangu. Basi utanijulisha, utanitumia ujumbe mfupi kwa namba zifuatazo: 0677 048 850. Narudia, 0677 048 850. Unaweza kunitumia ujumbe mfupi, unaweza kunipigia simu, nijulishe nini ambacho unahitaji nifahamu kutoka kwako. Kama umebarikiwa na somo, kama una swali, kama swali kulingana na somo la leo, au umeamua kutoa maisha yako kwa Kristo, nijulishe. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Karibu tena katika siku ya kesho, muda na masaa kama haya.
nitakuwa hewani tena nikizungumza maneno ya Mungu yatakayo kubariki. Bwana akubariki sana. Sasa nakwenda kuomba. Na kwenda kuomba sasa. Funga macho yako tuombe. Baba, Mungu uliye mtakatifu na mwema, wewe usiyependa hata mtu mmoja apotee, asante kwa mpango wako madhubuti, kwamba mwanadamu alipoanguka, hatari ilipoingia duniani, ulileta suluhisho, kwamba katika jina la Yesu, kwamba katika Kristo Yesu, hatari hii iliyokuja duniani, sasa wanadamu wameokolewa. Ninaomba msaidie msikilizaji akukubali wewe, akubali neno lako. Ninamuombea, namuombea yule ambaye ni mgonjwa. Bwana kutana naye katika ugonjwa wake. Wewe unaponya. Ninamuombea mwenye matatizo na msongo wa maisha. Baba kutana naye. Mwingine ana matatizo ya uchumi, mwingine ni masuala ya elimu. Mungu mtakatifu kutana naye. Yawezekana kuna mwanafunzi ambaye anasikiliza na ana changamoto za wanafunzi. Ninamuombea mpe kufanikiwa, mpe kufanya vizuri katika mitihani yake. Mpatie Bwana. Wengine ni mahitaji ya ada. Fungua milango, wapatie Bwana. Patia mtoto wako huyu, mpatie Bwana. Oh Mungu mtakatifu, ninaomba kila aliye na hitaji lolote lile katika jina la Yesu. Bwana onekana kwake. Bwana mshindie. Bwana fungua milango ya ushindi. Ninaomba haya kwa jina la Yesu Kristo. Amina.

Naam, leo tatu mwezi wa tisa mwaka 2026 ninakukaribisha kwa namna pekee sana katika kipindi maridhawa. Hiki ni kipindi cha huku na kule, wasaa

Basi machache tulionao kati ya mengi kwa siku ya leo ni pamoja na serikali imewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino. Halmashauri ya manispaa ya Tabora imeanza kuchukua tahadhari kukabiliana na mvua za El Nino. Na kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi limezindua kisima cha kisasa cha ubatizo kilicho gharimu shilingi milioni 36. Kwa hayo na mengine mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo, tafadhali usiondoke. Tunakwenda katika mapumziko mafupi tu, halafu tutarejea kuweza kuwa pamoja nawe.

ya nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448898 au

0: Na msikilizaji wa AWR Tanzania, mambo yote ni mapya, tumaini linaanzia hapa, na ndivyo tutakavyokuwa tukisema hapo. Na nikualike sasa tuweze kuiangazia taarifa yetu ya habari, ambapo kwa kuanza habari zetu tutaelekea katika jiji la Dodoma. Serikali imewataka wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya madhara yanayoweza kusababishwa na mvua kubwa za El Nino, ikiwemo mafuriko, maporomoko ya ardhi na milipuko ya magonjwa kwa binadamu, wanyama na mimea. Naitwa Eliesa Kimweri kutokea pale jijini Dodoma, anatuletea taarifa hii kwa ukubwa wake.
1: Wito huo umetolewa na waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, leo jijini Dodoma akizungumza na waandishi wa habari, ambapo amesema kuwa wananchi wanapaswa kuepuka kufanya shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo hatarishi, huku wakipaswa kuweka akiba ya chakula, kutumia mbinu bora za kilimo na kuchagua mazao na mbegu bora zinazofaa kwa msimu wa vuli.
2: Serikali inaelekeza umma, kamati za usimamizi wa maafa na sekta mbalimbali katika ngazi zote kushirikiana na kuchukua hatua zifuatazo. Moja, kuhakikisha kuwa hizo zinatumika kikamilifu kwa shughuli za uzalishaji, ikiwemo kilimo, ufugaji, uvunaji wa maji na uvuvi. Mbili, wananchi waelimishwe na kuhimizwa kuchukua hatua muhimu za kupunguza madhara yanayoweza kutokea kutokana na mvua hizo, ikiwemo kutekeleza shughuli za kiuchumi na kijamii katika maeneo salama, kuweka akiba ya chakula, kutumia mbinu bora za kilimo na kuchagua mazao sahihi na mbegu bora kwa ajili ya msimu huu wa vuli.
1: Profesa Kabudi amesema kuwa makadirio ya shilingi bilioni 730 yaliyoainishwa katika mpango wa taifa wa dharura wa kukabiliana na madhara ya El Nino si fedha zilizotengwa moja kwa moja kwa matumizi ya El Nino, bali ni makadirio ya rasilimali zinazohitajika kutekeleza shughuli mbalimbali kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea.
2: Kwa muktadha huu, taarifa iliyosambaa katika mitandao ya kijamii kuhusu makadirio ya matumizi ya shilingi bilioni 730 katika kujiandaa na kukabili El Nino haikutoa ufafanuzi wa kina wa shughuli zilizoainishwa kwenye mpango ambazo zitatekelezwa kabla, wakati na baada ya El Nino kutokea. Kwa mujibu wa mpango, makadirio ya fedha zinazohitajika kutumika katika kutekeleza mpango huo ni shilingi bilioni 730. Hata hivyo, na hizi bilioni 730 nimesema ni kama tutakwenda paka hatua ya mwisho, uharibifu mkubwa umetokea, inabidi madaraja yajengwe, miundombinu ya umeme irejeshwe, makazi yajengwe kama ilivyoana. Yasipotokea hayo, na ndio tunayoombea yasitokee, hatutafika kwenye bilioni 730. Lakini serikali lazima iwe imeona hesabu paka mwisho. Yasipotokea, inshallah tunamwomba Mwenyezi Mungu hivi.
1: Profesa Kabudi amesema kuwa wananchi pia wanapaswa kufuatilia taarifa za hali ya hewa zinazotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA, na kutoa taarifa haraka kwa mamlaka husika pindi maafa yanapotokea, ili hatua stahiki ziweze kuchukuliwa kwa wakati. Tahadhari hiyo imekuja kufuatia utabiri wa TMA uliotolewa Agosti 18, 2026, unaonyesha uwepo wa hali ya El Nino yenye nguvu ambayo inaweza kusababisha mvua kubwa na madhara mbalimbali. Nikiripoti kutoka Dodoma, mimi ni Naeto Eliesa Kimweri.
0: Asante sana Naeto Eliesa Kimweri kwa taarifa hiyo. Na sasa tunaelekea katika mkoa wa Tabora. Halmashauri ya Manispaa ya Tabora imeanza kuchukua tahadhari kukabiliana na mvua za El Nino zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwezi Septemba hadi Novemba mwaka huu, kufuatia utabiri uliotolewa na mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA. Solomon Yohana anatujuza zaidi.

Na msikilizaji wa AWR Tanzania, tunaomba radhi kwa mkanganyiko uliojitokeza, lakini punde tutarejea na kuendelea kwa ukamilifu wake.

Bati iliyopo Kivule jijini Dar es Salaam inakutangazia nafasi za masomo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule inao walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677448898 au 0756133232.

0: Tabora Mheshimiwa Pendo Wela kwenye baraza la madiwani la halmashauri ya manispaa Tabora la kupokea taarifa ya hesabu za mwisho wa mwaka, ambapo amewataka wawakilishi wa wananchi na viongozi mbalimbali kutoa elimu ya jinsi ya kujikinga na madhara ya mvua hizo.
1: Kama tulivyosikia kupitia vyombo vya habari kwamba tunatarajia kupata mvua kubwa za El Nino, kwa hivyo ni wajibu wetu kama viongozi katika ngazi ya wilaya kuendelea kutoa tahadhari ya jambo hili. Tulikutana jana kwenye kikao cha maafa ngazi ya wilaya kutoa tahadhari ya jambo hili. Tulikutana jana kwenye kikao cha maafa ngazi ya wilaya na tukapeana baadhi ya mikakati. Taalamu wamesema

0: ili ya maji yale yasituame yaende mbali. Kwa hiyo halmashauri imejipanga kwa kisha itapeleka mtambo pale, lakini kwa ajili ya shughuli nzima ya maafa. Na tumekubaliana na mkurugenzi tuangalie na tupitie bajeti yetu, kwa sababu tulitenga bajeti ndogo ambayo sasa inabidi tuipitie ili kusudi tufanye ongezeko la bajeti ili kwa ajili ya kujiandaa na maafa hayo.
1: Aidha, madiwani wa halmashauri hiyo wameelezea jinsi watakapotoa elimu kwa wananchi wao kuhusu mvua hizo na athari zake, huku wananchi wakieleza namna walivyojiandaa ili kuepukana na madhara yatokanayo na mvua hizo.
2: Tuainishe sasa maeneo rasmi ambayo tuyalete sasa kwenye ngazi za halmashauri ili na wenyewe waweze kuyatambua kwamba kata yangu, mfano mtaa fulani, huwa unatokea mafuriko au kunatokea maafa ya aina fulani. Basi ishainisha maeneo, basi hatua stahiki zianze kuchukuliwa mapema kabla maafa hajawakuta wananchi wetu.
3: Ni mvua kubwa, tunaambiwa ni mvua kubwa zina madhara, na tutapokea ushauri watakaotoa, na tunaomba ni viongozi wa serikali watoe watupe darasa na masomo kuhusu mvua kwa watu, na ili tuupokee vizuri, kwa sababu mvua hizo ni kali, na watu watakapopewa hizo huo ushauri wao ni watu wa kuzingatia.
1: Hata hivyo, kutokana na uzito wa jambo hili, serikali kupitia waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu, Profesa Palamagamba Kabudi, imetenga shilingi bilioni 730 kwa ajili ya madhara yatakayojitokeza kwenye mvua hizo kabla, wakati na baada ya maafa. Nikiripotia huko na kule kutoka hapa mkoani Tabora, Solomon Yohana, AWR Tanzania.
4: Asante sana Solomon Yohana toka hapo Tabora. Kamishna Jenerali wa Mamlaka ya Kudhibiti na Kupambana na Dawa za Kulevya DCEA, Anatas James Limo, amesema mamlaka hiyo itaendelea kushirikiana na vyuo vikuu chini katika kuimarisha kampeni za kuzuia matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa wanafunzi. Tuungane na mwanahabari wetu kutoka studio.
5: Natoa wito kwa uongozi wa vyuo vikuu kuhakikisha vilabu hivi vinakuwa sehemu hai ya shughuli za kielimu na kijamii ndani ya taasisi. Mamlaka itaendelea kushirikiana na vyuo vikuu katika kutoa elimu, kujenga uwezo, kuhamasisha tafiti na kuwezesha ushiriki wa wanafunzi katika juhudi za kuzuia matumizi na biashara haramu ya dawa za kulevya vioni. Aidha, umuhimu wa kuhakikisha wanafunzi wanaopata changamoto zinazohusiana na matumizi ya dawa za kulevya wanaelekezwa kwenye huduma stahiki za matibabu badala ya kunyanyapaliwa. Kinga na msaada wa kitaalamu ni sehemu muhimu ya kukabiliana na tatizo hili. Ndugu wanachuo, biashara na matumizi ya dawa za kulevya ni uhalifu dhidi ya utu na heshima ya binadamu, na waathirika wakubwa ni vijana, hususani wanavyuo. Hivyo, mamlaka inawataka wanachama wa vilabu hivi kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, taratibu za taasisi na miongozo inayotolewa na mamlaka. Vilabu hivi vitatumika katika kuelimisha wanafunzi, kuhamasisha maisha yasiyo na dawa za kulevya, kuchochea mijadala ya kitaaluma, kuibua maeneo yanayohitaji utafiti na kuimarisha ushiriki wa wanafunzi katika juhudi za kuzuia tatizo hili na kuwa na matokeo yanayopimika. Dawa za kulevya zinapoteza utu na heshima ya mtu.

0: jamii imetakiwa kuondolewa mahitaji muhimu na kuwapa moyo katika safari yao ya kielimu. Samuel Mpogole anao taarifa kamili.
1: Akizungumza baada ya kukabidhi msaada huu, mwenyekiti wa kikundi cha Ukarimiwesha, Upendo Mahenge, amesema baada ya kutafakari eneo ambalo wangeweza kutembelea na kutoa msaada wao, waliona umuhimu wa kuwafikia wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule hiyo ili kuwapa faraja.
2: Kama Biblia inavyosema, tupendane.

0: nane, nadhani hilo ndio agizo la kwanza la Mungu. Ukitimiza upendo, kutakuwa na iana na mtu yoyote. Mungu alitupa maono haya kwa ajili ya kusaidiana kila pande, kila mahali. Tukakaa kama jopo letu lilivyo, tukaonelea tuende wapi na wapi, tukatangaze jambo kuu la upendo. Tukaonelea kwamba tuje katika shule hii ya Yunga. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa kibali, tunawashukuru viongozi wote wa shule ya sekondari Yunga kwa kutupa kibali hiki. Mungu awabariki.
1: Kwa upande wake, Mwalimu Labson Godwin, mlezi wa wanafunzi hao, amesema shule hiyo ina zaidi ya wanafunzi 76 wenye mahitaji maalum, wakiwemo wenye changamoto za usikivu pamoja na ulemavu mchanganyiko.
2: Yunga sekondari ni moja kati ya shule za kitaifa na za serikali. Ni shule jumuishi ambayo inapokea wanafunzi wenye mahitaji maalum pamoja na wanafunzi wasiokuwa na mahitaji maalum. Taasisi hii ina jumla ya wanafunzi wenye mahitaji maalum wapatao 79.
1: Nao baadhi ya wanafunzi hao wamekishukuru kikundi cha Ukarimnywesha kwa msaada huo, wakisema umewapa faraja na kuwafanya wajione kuwa sehemu muhimu ya jamii, huku mwalimu wa maudhui Modesta Ndoboke akieleza baadhi ya changamoto zinazowakabili.
3: Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa wageni mlio tufikia leo. Kile mlichokileta mbele zetu mnakiona ni kidogo, lakini kwetu na Mungu, mbele za Mungu ni kikubwa sana.
4: Kuna wengine huwa wanatamani kufanya hivi vitu, sio kwamba wana hela wanazo, hela ile ya madha ndani yao ya kufanya hivi kitu inakuwa ipo.
5: Kuna watu hawatuelewi, wanahisi kama kuwaposti hawa watoto ninawadhalilisha, kwa hiyo ninakuwa nina sita sana kufanya mambo yangu vizuri. Lakini baada ya ujio wenu nyie na wadau wengine, imeniaminisha kwamba niko sahihi na nitaendelea. Kwa kweli watoto wetu wengi wanatokea mazingira magumu, familia zao ni duni.
1: Samuel Mpogole, huku na kule, AWR.
6: Asante sana Samuel Mpogole kutokea hapo jijini Mbeya. Na sasa tunaelekea tena katika jiji la Dodoma. Serikali imewasilisha bungeni mswada wa sheria ya marekebisho sheria mbalimbali kwa mwaka 2026 unaopendekeza kufanyika marekebisho katika sheria saba muhimu kwa lengo la kuimarisha utawala, mazingira na uwezeshaji na utekelezaji wa majukumu katika sekta mbalimbali. Jennifer Mrema anayo taarifa kamili.
7: Mswada huo uliowasilishwa na mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Hamza Saidi Johari unahusu sheria za mipango ya matumizi ya ardhi, serikali za mitaa, usalama wa taifa, umiliki wa mali na rasilimali asilia, uthamini wa pamoja na uhifadhi wa wanyamapori. Miongoni mwa marekebisho yenye uzito katika mswada huo ni pendekezo la kupanua uwigo wa vyombo vinavyoweza kutumika kutatua migogoro inayotokana na shughuli za uzinduaji, uvunaji na matumizi ya mali pamoja na rasilimali asilia, hatua inayolenga kuboresha mazingira ya uwezeshaji nchini.
8: Napenda kutoa taarifa kwamba kamati ya bunge zima imeupitia mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2026, yani the written laws miscellaneous amendments number 2 bill 2026, ibara kwa ibara, na kukubali pamoja na marekebisho yaliyofanyika. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kutoa hoja kwamba mswada wa sheria ya marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 kwa mwaka 2026, yani the written laws miscellaneous amendments number 2 bill 2026, kama ulivyorekebishwa katika kamati ya bunge zima, sasa ukubaliwe. Mheshimiwa mwenyekiti, naomba kutoa hoja.
9: Mheshimiwa bunge, hoja imetolewa na imeungwa mkono, na sasa nitawahoji. Wanaoafiki mswada wa sheria marekebisho ya sheria mbalimbali namba 2 wa mwaka 2026, yani the written laws miscellaneous amendment namba 2 bill ya 2026 waseme ndio. Wasio afiki waseme sio. Walo afiki wameshinda.
7: Akiwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya bunge ya utawala, katiba na sheria, kwa niaba yake mwenyekiti Dr. Oscar Kikoyo amesema kuwa serikali inapendekeza kuondoa mifugo katika orodha ya vitu vinavyowezwa kutaifishwa baada ya mtu kutiwa hatiani kwa kosa chini ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori, hatua inayolenga kuweka uwiano kati ya kosa na adhabu.
10: Marekebisho ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori sura ya 283. Mheshimiwa Spika, ibara ya 25 na 26 zinafuta neno livestock katika vifungu husika kwa lengo la kuiondoa mifugo katika orodha ya mali zinazoweza kutaifishwa kutokana na makosa chini ya sheria ya uhifadhi wa wanyamapori. Kamati imeona kuwa hatua hii ni nzuri katika kulinda haki za wafugaji.
7: Nao baadhi ya wabunge walipata fursa ya kuchangia. Wamesema kuwa miswada hii iliyopitishwa inaweza kuleta marekebisho na mabadiliko ndani ya jamii.
11: Umekwenda kuwaachia wanamunduli na Watanzania, hususan wafugaji wa Tanzania, tabasamu ambalo halina mfano.
7: Bunge limepitisha mswada huo huku marekebisho hayo yatawezesha matumizi ya vyombo vya utoaji haki na mamlaka nyingine za utatuzi wa migogoro kulingana na makubaliano ya pande husika, tofauti na utaratibu wa sasa unaosisitiza migogoro hiyo kutatuliwa nchini kwa kutumia sheria za Tanzania. Nikiripoti kutoka bungeni jijini Dodoma, mimi ni Jennifer Mrema, huku na kule AWR Tanzania.
6: Asante sana Jennifer Mrema. Ndio hiyo. Na sasa tunaelekea mkoa wa Simiyu. Jamii

0: Anita Balingini Laki anayo habari kamili.
1: Kwa mujibu wa ustawi wa jamii, mtoto kuachishwa kunyonya maziwa ya mama kabla ya umri wake ni kumfanyia vitendo vya ukatili.
2: Mtoto anaponyonyeshwa sababu mama amepata ujauzito bado mtoto akiwa mdogo, mfano mtoto na miezi 6 au mtoto na miezi 8, mama anamnyima maziwa kwa kuamini kwamba akimpa maziwa ataharisha au anaanza kuzoofika, kitu ambacho sio kweli, kwa sababu tunaamini unapomfanyia vile mtoto unamfanyia ukatili. Kwa hiyo ukatili, kuna ukatili wa kimwili, kuna ukatili wa saikolojia, kwa sababu yule mtoto ataanza kuona kamba yani unamnyima haki yake. Elimu atakayo tolewa kwenye jamii yetu. Jamii yetu kidogo ina changamoto. Wana imani potofu sana. Kutokana na changamoto hii ndio imetusukuma ili tufike kwenye jamii.
1: Wadau wa malezi wanaona ipo haja ya kuikutanisha jamii kupata elimu ili kuepuka changamoto hizo.
3: Tuna kituo cha kulea na kufundisha watoto ambao tunaanza na miaka mwaka mmoja, mwisho tunaishia miaka mitatu anapoingia, anapoendelea kuelekea darasa la kwanza shule ya msingi. Na sisi hapa tumeamua kuita hawa watu wa ustawi wa jamii, tumezungumza nao baada ya kuwaita wazazi kuja kuzungumza nao, kutoa elimu ya namna gani watu hao wanaweza kuishi na watoto wao majumbani mwao. Tulifanya hivyo kwa sababu watoto tunaokutana nao mahali hapa, wengine wanakuja wamenyongonyea, yani ukimwona tu unajua kwamba huyu kuna shida. Kwa hiyo tuliamua tuwaite hao wazazi ili kuja kuzungumza nao, kwamba wafahamu namna gani mtoto huyu anaweza kaathirika kulingana na malezi.
1: Jamii iliyopata elimu inakiri mambo hayo yapo kwa kiasi kikubwa kwenye jamii na kuomba elimu zaidi endelee kutolewa.
4: Mama anapobeba mimba akiwa na mtoto mdogo, anahisi kwamba mtoto anadhulika kwa sababu ya yale maziwa, ni kwa sababu ya kupandikizwa. Anapobeba mimba wakati mtoto ni mdogo kwamba atamdhuru, lakini hawana elimu, ni kupandikizwa tu mapokeo yetu, tunaenda kupokea, tunalithishwa, na mimi namlithia mtoto. Kwa hiyo ni mtazamo tu wa kulithishwa, ndio maana jamii imeamini hivyo. Lakini leo mtaalamu ametuelimisha kwamba kumbe hayo ni mapokeo mabaya na hayana utaalamu kisayansi.
5: Tukipata elimu tutakuwa na uzoefu kwamba sisi tunatakiwa tufanye nini wazazi. Niwahi kukutana na mzazi ambaye ananyonyesha mtoto aliyezofika, akasema kwamba watu wengi wanapewa kwamba, wanaambiwa kwamba ukinyonyesha mtoto ukiwa mjamzito maziwa yake yanakuwa mabaya, yamechafuka. Lakini tukipata elimu hatutawaachisha watoto kwa wanaacha kunyonya wakiwa wadogo.
1: Huku na kule Dabila Tanzania, mimi ni Anita Balingiraki.
0: Asante sana Anita Balingiraki kutoka Furu.

0: kwa kuongezeka kwa mapato ya halmashauri. Garo Suriwa anayo taarifa kamili.
1: Hayo yameelezwa na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Bukombe Bi Adelina Msikwa wakati wa mkutano maalum wa baraza la madiwani wa kujadili taarifa ya hesabu za mwisho za serikali kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Bi Msikwa amesema kuwa hadi kufikia tarehe 30 Juni 2026 halmashauri hiyo imefanikiwa kukusanya shilingi bilioni 6.1 za mapato ya ndani. Kiasi hicho kimezidi lengo la kukusanya shilingi bilioni 4.3 kwa asilimia 138.8.
2: 26 halmashauri iliidhinishiwa kukusanya na kutumia kiasi cha bilioni 53.3, lakini hadi kufikia tarehe 30 Juni kiasi cha shilingi bilioni 55.3 sawa na asilimia 104 kilikuwa kimekusanywa au kupokelewa. Aidha, kwa upande wa mapato ya ndani tulikasimia kukusanya shilingi bilioni 4.3, lakini hadi kufikia tarehe 30 Juni tulikuwa tumekusanya kiasi cha shilingi bilioni 6.1 ambacho ni sawa sawa na asilimia 139.8. Mafanikio haya, ukusanyaji wa mapato haya, yametokana na sababu mbalimbali. Ushirikiano na usimamizi thabiti wa waheshimiwa madiwani, lakini na wataalamu. Hapa kwa kweli ushirikiano tulioonyesha mheshimiwa mwenyekiti na baraza lako limesababisha tuweze kufikia haya mafanikio. Lakini pia tumeimarisha timu za mapato na kuhuisha kikosi kazi cha ukusanyaji wa mapato. Lakini tumeuisha kanzi

0: kwenye kila eneo.
1: Pia amewapongeza madiwani kwa kusimamia na kuelimisha wananchi kulipa kodi na ada mbalimbali kwa wakati. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Bukombe Eric Kagoma ametoa wito kwa madiwani kuacha kuishi kwa manunguniko na badala yake kutoa madukuduku yao katika vikao ili yatatuliwe na ushirikiano uendelee.
2: Ninyi mmekuwa msaada mno kwetu, lakini mmekuwa msaada mno kwa mkurugenzi. Mkurugenzi peke yake si kitu bila ninyi kuwepo. Endeleeni kuungana na endeleeni kusema iliyo kweli. Panapoonekana paenda ndivyo sivyo, rudini kwenye vikao vyenu, zungumzeni, mjenge Bukombe yetu. Tuache ile minongono ya baada ya kikao mnakwenda kukutana watu wawili mahala fulani, gonga moja, gonga jingine ya pili, mnaanza kumjadili. Unajua mle kwenye kikao huyu mkurugenzi bwana hafai. Sasa ulishindwa kusema kwenye kikao mle, wewe unakwenda kusemea ambako hakuna lolote, ni sawa na kupoteza muda wako bure.
1: Nikiripoti kutoka hapa wilayani Bukombe mkoani Geita, mimi ni Galo Sriwa, huku na kule, AWR Tanzania.
3: Asante sana Garos Liwa. Na sasa tunaelekea mkoani Morogoro. Walimu nchini wametakiwa kuhakikisha wanafunzi wao kutoka maeneo ya shuleni, ikiwemo juisi, matumizi ya tumbaku pamoja na chipsi. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.
4: Huo umetolewa na mkurugenzi wa tiba na kinga kutoka Wizara ya Afya, Dr. Bakari Ali, kwenye mkutano uliowakutanisha walimu wakuu wa shule zote za msingi na sekondari Tanzania Bara uliofanyika mkoani Morogoro kwa lengo la kuwajengea uwezo wa kukabiliana na magonjwa yasiyoambukiza.
5: Kama mtu anajifunza kuvuta sigara, kuna uwezekano mkubwa ataanza kujifunza akiwa darasa la saba, labda akiwa mwani. Lakini ili mradi kama katika ule umri ambao akiwa shuleni, uwezekano mkubwa ndio kipindi ambacho labda watu wanajifunza sigara, watu wanajifunza kuvuta, kuna kunywa pombe. Lakini kuna masuala mengine pia ya mental health, kuna issues za around mental health ambazo pia watoto zinawaathiri, weza zinaanza zinawaathiri wakiwa shuleni. Kwa hiyo tuna jukumu sisi kama viongozi, lakini pia kama ni walimu, kuweza kutambua hivi viashiria na namna gani tunaweza tukakabiliana nao ili kupunguza ugonjwa wa magonjwa.
4: Daktari amesema kwamba walimu wana wajibu wa kuhakikisha wanafunzi wanaepukana na magonjwa hayo, lakini pia wale ambao tayari wanayo ni namna gani wanapata elimu ili maradhi hayo yasiathiri taaluma zao darasani.
5: Lakini tunao wagonjwa pia ambao tuko nao mashule, tunawekaje mazingira sahihi ya hawa watoto kuishi na magonjwa yao, lakini kuendelea kupata elimu? Tuna watoto wenye kisukari cha aina ya kwanza ambao mara nyingi wanapata haya matatizo kwa umri mdogo, wanatakiwa waendelee kusoma, lakini pia waendelee kukabiliana au manage ugonjwa wa kisukari. Tuna ugonjwa wa sickle cell ambao wengi wao wanakuwa pia na watoto. Kwa hiyo tukijenga uelewa wa pamoja wa magonjwa haya, namna ya kuyamanage, lakini pia namna ya kuyapinga, tutakuwa kwenye nafasi nzuri zaidi ya sisi kama viongozi, sisi kama walezi wa watoto, wakiwa wanakuwa kwa namna gani wanakabiliana na magonjwa haya.
4: Kwa upande wake, mkurugenzi msaidizi anayesimamia afua za afya kutoka Wizara ya Afya, Dr. Omari Burugu, amesema kuwa lengo la mkutano huo wa walimu wakuu na wakuu wa shule zote hapa nchini ni kuhakikisha wanazuia na kudhibiti magonjwa yanayoambukiza kwa wanafunzi shuleni.
6: Tunazungumzia afya, tunazungumzia watu ambao hawana magonjwa na wasiokuwa nayo tunadhibiti, waliokuwa nayo wasiokuwa nayo tunazuia, waliokuwa nayo tunadhibiti. Kama hakuna kisukari, kazi yetu ni kuzuia usipate kisukari. Kama una kisukari, kazi yetu ni kudhibiti kisukari kisiende madhara. Kwa hiyo sisi ambao tumeshaumwa, kwa hiyo basi tumeshagonjwa, kwa mgonjwa tunadhibiti usipate madhara. Na sehemu kubwa sana duniani, tofauti iliyopo kati ya watu ambao wanatumia nguvu nzuri katika kupambana na magonjwa ni wale ambao wanasaidia magonjwa yasitokee mapema. Kuna magonjwa mengi yanaweza kutokea tu, lakini tunadhibiti magonjwa yasitokee mapema.
4: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
3: Asante sana Warioba Igombe na kwa taarifa yako. Tunakwenda katika mapumziko mafupi na tukapoza kurejea basi ni habari zinazohusu kanisa la Waadventista wa Sabato.
0: Somo kwa wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu kwa mwaka wa masomo 2026. Usajili wa kujiunga na shule unaendelea shuleni Benihabati, Jumatatu hadi Ijumaa. Benihabati Secondary ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana inayofundisha na kulea wanafunzi katika maadili mema. Shule ina walimu wazoefu mahiri wanaofundisha kwa vitendo. Benihabati hufanya ziara katika maeneo ya kihistoria na mbuga za wanyama ili kuongeza uelewa kwa wanafunzi. Mazingira yetu ni tulivu, malezi bora, maktaba zilizosheheni vitabu, maabara za kisasa zenye vifaa vinavyoendana na teknolojia. Benihabati Secondary ni shule ambayo ina ufaulu mkubwa na inafanya vizuri katika mitihani ya taifa, NECTA. Shule inaendeshwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, lakini hupokea watu wa dini zote. Ewe mzazi, mlete mwanao katika shule nzuri ya sekondari Benihabati. Utupe imani yako na dhamana ya kumpatia elimu bora, nidhamu na malezi ya kiroho. Mawasiliano zaidi, piga simu namba 0677 448 98 au 0756 13 32.

0: Asante sana msikilizaji wa AWR Tanzania kwa kuendelea kudumu kwa pamoja nasi. Na sasa tunakwenda kuziangazia habari zinazohusu kanisa la Waadventista Sabato, na habari yetu inatokea hapa jijini Dar es Salaam. Kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi limezindua kisima cha kisasa cha ubatizo kilichogharimu shilingi milioni 36, ikiwa ni sehemu ya kuimarisha huduma ya kiinjili na kutoa mazingira bora kwa waumini wanaochukua hatua ya ubatizo. Hamisi Muhamedi anayo taarifa kamili.
1: Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kisima hicho, mzee kiongozi Bryson Matekele amesema ujenzi wa kisima hicho ni sehemu ya jitihada za kanisa katika kuwekeza katika huduma ya Mungu na kuhakikisha watu wanaopokea injili wanapata nafasi nzuri ya kuonyesha imani yao kupitia ubatizo.
2: Kisima hiki tunashukuru Mungu kwamba tumefanikiwa kukijenga na tumetumia gharama ya shilingi milioni 36, na kiko tayari kwa matumizi kama ambavyo tumeona. Na kimsingi sio tu kanisa letu la Ushindi, hata kanisa lingine lolote la Kiadventista endapo watapenda kutumia kanisa hili, kisima hiki, kufanya ubatizo, wanakaribishwa. Tuko tayari kushirikiana na muda wowote, wanaweza kusema ni lini, lakini tu watoe taarifa mapema ili kihitaji kiweze kuandaliwa. Maana ili kisima hiki kiweze kutumika vizuri, lazima pia kifanywe maandalizi, ikiwemo kukiandaa kwa kuweka dawa na kuhakikisha maji yapo ya kutosha.
1: Katika uzinduzi wa kisima hiki cha kisasa, tumeshuhudia watu wanne wakibatizwa mara baada ya kujitoa na kumpokea Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
3: Naitwa mchungaji Alex Mabwai, ni katibu wa chama cha wachungaji katika jimbo la Mashariki Pwani mwa Tanzania. Ninashukuru kwa ajili ya hawa watu wanne ambao siku ya leo wameamua kumchagua Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ni jambo linalotia moyo kuona ya kwamba watu wanapoamini ndani ya kanisa la Adventista wa Sabato wanaamua kuanza mianzo mipya ndani ya Yesu. Ni jambo linalotia moyo sana, lakini pia hata mbingu zinafurahi. Maana neno la Mungu linatuambia ya kwamba ni furaha mbinguni mwenye dhambi mmoja atubuye. Ninapongeza kanisa la Ushindi kwa kazi kubwa wanayoendelea kuifanya kuhakikisha ya kwamba wanaleta wanafunzi kwa Yesu, wanazidi kuongezeka.
4: Kwa majina naitwa Analis Eli Kuneza, na siku ya leo nimejisikia vizuri sababu nilikuwa pia naipenda dini ya Sabato, na matumaini yangu kwamba nitaendelea kwa Msabato, na watu wa Sabato wamenipokea vizuri. Asante.
2: Tunajua kumekuwa na changamoto kubwa hasa maeneo yetu ya mjini kwenye malezi, lakini kama kanisa tumejipanga kusimamia vizuri swala la malezi ya washiriki hawa wapya, tukishirikisha idara mbalimbali katika kanisa, ambapo washiriki wapya hawa tunawaunganisha na idara hizo na vyama, lakini pia vikundi vya vijana, kama ambapo tumeona wote ni vijana. Kwa pia tunaunganisha na vikundi vya vijana kanisani, ambapo wataendelea kujifunza pamoja na kuendelea kukua na kuzoea kanisani.
1: Kwa kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi, kisima hiki si bwawa tu la maji pekee, bali ni sehemu ya huduma inayolenga kushuhudia mabadiliko ya maisha na kuendeleza agizo la Kristo la kwenda na kuwafanya kuwa wanafunzi. Hamis Muhamedi.
0: Asante sana Balozi Hamisi Muhamedi kwa taarifa yako hiyo toka hapa jijini Dar es Salaam. Kwenye makambi ya mtaa wa Kilosa mkoani Morogoro, ambapo makanisa yanayounda mtaa huo yametakiwa kuhakikisha yanawalea vizuri washiriki hao wapya ili wakuwe kiroho zaidi, huku wakimtumaini Mungu wa mbinguni. Warioba Igombe anayo taarifa kamili.
5: Mchungaji wa kanisa la Adventista wa Sabato mtaa wa Kirosa, Daniel Maritunius Machage, amesema haya mara baada ya kuendesha ibada takatifu ya ubatizo na kuyataka makanisa yote yanayounda mtaa huu kuhakikisha ubatizo hao wanalelewa vizuri kiroho.
6: Tumebatiza watu zaidi ya 12. Ni jambo la kujivuna na kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye mwenye mamlaka wa kuwezesha hayo yote. Lakini wito wangu ni kwamba makanisa yetu tumebatiza, malezi yana hali fulani ya uhafifu. Tunawasihi makanisa ambayo yamefanikiwa kubatiza Ilonga pamoja na kule Magomeni na tunasakati kila kanisa lijitahidi kulea. Tusiruhusu waingie mlango wa mbele kisha mlango wa nyuma wakatoka wote. Hapana, mlango wa nyuma tuuzibe, tukimaanisha kwamba mafundisho na kuwatembelea, kuwahusisha katika majukumu ya kazi madogo madogo, washirikisho ili waonekane ya kwamba na wao ni sehemu ya waumini walioko ndani ya kanisa husika.
5: Aidha, mchungaji Machage, mbali na kuyataka makanisa hayo kuwalea washiriki hao wapya, pia amezipongeza kwaya zote za mtaa huo zilizohudumu katika kambi hilo la Kirosa.
6: Hivyo basi, wazee wa makanisa, wakuu wa maidara, tushirikiane kulea hao watu na kuwatunza na kuwapa mafundisho ya kutosha kulingana na historia ya ulimwengu inapoenda kufungwa, wawe tayari, wawe makini katika uelewa wao. Pia ni washukuru kwaya zilizohusika, kwaya ya Kilosakati, vijana The Generals, Agomeni, Ebeneza, Ilonga, zimekuwa mbaraka mkubwa kwa kuboresha huduma ya uimbaji katika makambi haya.
5: Naye mwenyekiti wa jimbo la mashariki mwa Tanzania ETC, mchungaji Amos Sikazwe, ametoa wito kwa makanisa ya jimbo hilo kuwa zinatumia kwaya za ndani wakati wa sikukuu za vibanda ili kupunguza gharama ambazo zingetumika kwa mambo mengine.
7: Kilosa hawakuita kwaya kutoka sehemu nyingine, ila miongoni mwa kwaya zao za makanisa haya matatu walikaa kama viongozi na kuchagua na kupendekeza kwaya moja ya kanisa la Kilosakati kuwa ndio kwaya ya mkutano. Na yenyewe kwaya hii, kwa sababu ilijitambua ya kwamba ni kwaya ya mkutano, ilijipanga kimkutano na wakati wote ilikuwepo, na kwa wakati wote walipotakiwa kufanya huduma walisimama na waliimba, utafikiri ni wageni waliosafirishwa kutoka mbali. Na hivyo wito wangu, ninaomba wachungaji na wazee wa makanisa mitaa mingine tuige mfano huu wa Kilosakati, kwa maana ya kwamba wakati mwingine tunatumia gharama nyingi sana kusafirisha kwaya kutoka mbali, na wakati huo huo tuna kwaya nyingi ambapo tungeweza kutumia kwaya zetu zilizopo. Kwa hiyo hili ni somo zuri sana, ninatoa wito kwa makanisa yote.
8: Niamua kuokoka na kumkubali Yesu Kristo ndio mwokozi wa maisha yangu, na ninaahidi kwamba nitaifanya kazi ya Mungu vizuri na kuwaita wanakondoo wengine tuje tujumuike katika zizi lake.
9: Kwa Mungu tumebatizwa mimi na mke wangu.
5: Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, Warioba Igombe wa AWR Tanzania.
0: Asante sana Warioba Igombe kutoka hapo Morogoro. Na sasa tunaelekea mkoa wa Mara. Umehitimisha kambi lake la kwanza tangu kutengwa kuwa mtaa, huku suala la uwajibikaji, ushirikiano na malezi ya waongofu wapya likitiliwa msisitizo. Hussein Shani Karia anayo taarifa kamili.
10: Ni sikukuu za vibanda za kwanza katika mtaa mpya wenye Mikoma William Tarime mkoani Mara, ambapo wao wanaandaa kambi la mfano na walitoka wakaenda kukambika. Na hapa katibu mkuu wa jimbo la North Mara Fili, mchungaji Baraka Nchama, anatembelea katika kambi hili na anatoa wito kwa washiriki na wabatizwa.
11: Katika juma hili tumehitimisha vituo vya mwisho kabisa, na tumekuwa na zaidi ya vituo 95 katika jimbo letu, na vimefanyika kuwa baraka mkubwa kwa washiriki. Lakini natumia fursa hii kutoa rai katika mikutano hii ya makambi, yale mafundisho muhimu yaliyofundishwa kila muumini achukue na kutendea kazi.

0: wake waliojiunga na kanisa.
1: Naye mchungaji mtaa huo wenye mikoma Jacob Haruna anaeleza vile ambavyo wamedhamiria kuwalea waamini wapya.
2: Watu zaidi 39 wamebatizwa katika mkutano huu wa matano.

0: ya mtaa na kanisa la Nyamekoma.
1: Kwa upande wa meneja wa kambi hilo George Jonathan, anaeleza vile ambavyo kambi hilo lilivyokuwa la mfano, huku akitoa wito kwa washiriki.
2: Namshukuru Mungu kwamba tumekuwa na kambi la pekee sana. Tumekuwa na makambi yenye mvuto wa pekee sana. Kwa hakika nimebarikiwa mno mno. Na washiriki wamejitoa kwa namna pekee sana. Na wamejitoa mali zao, wametoa muda wao. Yupo mshiriki mmoja, kaka yangu mmoja ananishuhudia, ananiambia, "Bwana George, mimi sijawahi kupata kazi ya kufanya kwenye makambi. Lakini kwenye makambi haya nimepata kipengele cha kufanya. Kwa kweli nimebarikiwa sana." Kwa hiyo mwitikio umekuwa ni mkubwa. Washiriki wengi wamehamia kwenye mahema, kama unavyoweza kuona mahema yako nyuma yangu hapa. Wapo wengi sana. Mahema ya kina mama yako hapa, ya kina baba yako pale na mambo mengine mengi. Kwa hakika niendelee kuatia moyo washiriki wa kanisa la Nyamekoma. Kwa kujitoa hivi, kwa kushirikiana hivi, hii inaifanya kazi ya Mungu iendelee kuwa na upekee wake, lakini pia isonge mbele kama ambavyo Mungu anahitaji kazi yake ifanye.
1: Je, ni ipi kauli ya wakambikaji wa kambi hilo? Esau Mlando, Salome Johnson ambaye pia ni mratibu wa kambi hilo, na Bi Susan Emmanuel, hapo wanaeleza faida za ukambikaji.

0: Mto wangu kwa makanisa mengine na washiriki kwa ujumla, tutoke nje na makanisa yetu ili tuweze kukaambika, tumtafakari Mungu, na hakika tukifanya hivyo tutabarikiwa.
1: Mimi ni miongoni mwa watu ambao tumekaambika katika kambi letu ambayo tunaitimisha leo. Faida ambazo nimezipata katika ukambikaji, cha kwanza tunawahi vipindi kwa wakati. Ina maana tofauti na ambapo ningetoka nyumbani, lakini ikiwa natoka hapa na uzuria vipindi kwa wakati.
2: Tukikambika tunapata faida kubwa kwa kujifunza neno la Mungu, tunahudhuria vipindi vyote kwa wakati.
3: Hivi ndivyo ambavyo imekuwa katika kanisa la Waadventista wa Sabato Nyamikoma. Kutoka hapa Nyamikoma, Wilayani Tarime, mkoani Mara, mimi ni Hussein Karia.
4: Asante sana Hussein Karia kutoka hapo. Na sasa tunaungana naye Rebecca Dennis akitupasha habari za kimataifa.
5: Asante sana. Katika habari za kimataifa siku hii ya leo, tutaanzia huko nchini Guinea. Mashirika 20 ya kiraia barani Afrika yametaka Guinea kufanya uchunguzi huru kuhusu miili 6 iliyopatikana imefungwa na kufunikwa macho katika kaburi la pamoja kusini magharibi mwa nchi hiyo. Miili hiyo iligunduliwa na vijana waliokuwa wakikusanya kuni katika kijiji cha Alasoya. Jeshi la Guinea limethibitisha tukio hilo na kusema miili hiyo imehamishiwa hospitali kwa ajili ya utambuzi na uchunguzi wa kubaini chanzo cha vifo hivyo, huku likiahidi kuweka wazi matokeo ya uchunguzi. Mashirika hayo yameitaka serikali ya kijeshi kushirikisha wataalamu huru wa kitaifa na kimataifa ili kutambua wahanga na kuchunguza mazingira ya vifo hivyo kwa uwazi na haki. Mashirika hayo yameeleza kuwa tukio hilo linaongeza hofu kufuatia visa zaidi ya 35 vya watu kutoweka vilivyoripotiwa nchini Guinea tangu mwaka 2021. Na huko Ujerumani imesema Urusi ilihusika na jaribio la shambulio la droni yenye vilipuzi karibu na uwanja wa ndege wa Leipzig Halle, na imechukua hatua mpya ikiwemo kufunga taasisi za Urusi. Droni iliyobeba vilipuzi ilipatikana karibu na ndege ya Ukraine katika uwanja wa ndege wa Leipzig mnamo Agosti 4 kabla ya wataalamu wa mabomu kufanya kazi na kuondoa hatari yake. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander Dobrindt amesema jaribio hilo linaendana na kile alichokitaja kuwa mfumo unaojulikana wa operations za mseto za Urusi, na kwamba serikali ya Ujerumani imefikia hitimisho kuwa Urusi ndio ilihusika na shambulio hilo. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Ujerumani John Wandeville ametangaza kuwa ubalozi mdogo wa Urusi mjini Bonn utafungwa kuanzia tarehe 18 Septemba, huku kandarasi ya kuendesha kituo cha utamaduni cha Urusi mjini Berlin ikifutwa. Uwanja wa ndege wa Leipzig Halle ni kitovu muhimu cha usafirishaji wa mizigo ya kimataifa na pia hutumika kusaidia shughuli zinazohusiana na Ukraine. Kansela Friedrich Merz amesema wahusika wa mashambulizi dhidi ya Ujerumani watawajibishwa, huku hatua zinazoweza kuchukuliwa zikihusisha kufukuzwa kwa wanadiplomasia wa Urusi. Tumalizie habari za kimataifa kwa kuangalia huko Mashariki ya Kati. Watu wapatao 4 wameuawa baada ya Israel kushambulia Gaza City katika kile ambacho pande zote mbili zimesema ilikuwa operation ya kijeshi ya ardhini ya kumkamata afisa wa ngazi ya juu wa Hamas. Maafisa wa afya wa Kipalestina na wale wa kikosi cha ulinzi wa kiraia wamesema watu 8 wamejeruhiwa katika mashambulizi hayo makali ya Israel. Hospitali ya Al-Shifa iliyoko Gaza City imethibitisha kupokea miili ya watu waliouawa pamoja na majeruhi. Watu walioshuhudia wamesema ndege za kivita za Israel zilifyatua takriban makombora 12 karibu na eneo la Katiba magharibi mwa Gaza City, ambako kikosi cha ulinzi wa kiraia kinachofanya shughuli za uokozi chini ya mamlaka ya kundi la wanamgambo wa Hamas kimesema watu 3 wameuawa, wakiwemo watoto 2 na mwanamke mmoja. Jeshi la Israel limesema kwamba limeshambulia maeneo kadhaa katika ukanda wa Gaza kwa lengo la kuondoa vitisho vinavyokabili jeshi hilo na vikosi vyake vya usalama. Ismail Al-Thawabta, mkurugenzi wa shirika la habari la serikali ya Gaza inayosimamiwa na Hamas, amesema kikosi maalum cha Israel kilijaribu kushambulia Gaza City lakini kiligunduliwa wakati wa utekelezaji wa operation hiyo. Ni hayo tu katika habari za kimataifa siku hii ya leo. Mimi ni Rebecca Dennis.

halmashauri ya manispaa. Kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi limezindua kisima cha kisasa cha ubatizo kilichogharimu shilingi milioni 36. Kwa fikia hapo tumefika mwisho wa taarifa zetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki katika matangazo haya,

tafuta mwenzi wa maisha uliyempenda uliye tayari kuishi naye maisha yako yote. Usioe kwa sababu ya shinikizo lika wengine wote wameniacha au wazazi wako wanasema unajua kwa mila zetu na desturi zetu wewe unatakiwa uwe umeshaoa saa hizi maana lika lako alishaoa. Hapana.

0: Msikilizaji, karibu tena katika kipindi hiki cha Ijue Kweli kinachokujia kila siku muda kama huu. Na tumekuwa tukibarikiwa sana na kipindi hiki cha Ijue Kweli. Nikukaribisha tena, ni kipindi kinachokujia kwa udhamini wa idara ya vijana kanisa la Waadventista wa Sabato Mwananyamala. Na ni muda mzuri ambao utaenda kusikia neno la Mungu, utaenda kujifunza kweli itakayokuweka huru. Na tunaye Pastor Victor Chihimba ambaye atakuwa nasi kila siku muda kama huu akitufundisha, akikufundisha neno la Mungu ambalo litakuwa ni zawadi kubwa kwako. Ni ukaribishe sana, na tunapoenda kuanza nitataja tu namba za simu ili kwa ajili ya mawasiliano. Unapokuwa na swali, unapohitaji huduma ya maombi, wasiliana na mimi. Kwa majina naitwa Dr. Masele. Namba yangu ni 0747 49 10 50, na namba ya pasta ambayo unaweza kumpigia Pastor Chihimba ni 0677 04 93 67. Karibu sana, na tunapoenda kuanza naomba ni ombe. Baba Mtakatifu, tunakushukuru sana kwa upendo wako, asante kwa neema yako. Tunapoenda kuanza kipindi hiki, utubariki msikilizaji, ukaweze kumbariki maneno yako, anapoenda kuyasikiliza yakampatie nguvu, yakampatie nuru mpya, yakampatie ukweli utakaomweka huru. Asante kwa wakati huu, mbariki mchungaji, mpatie nguvu anapolinena neno lako, kwa jina la Yesu. Amina.
1: Amina.
0: Sana pastor.
1: Asante sana Dr. Masele. Bwana akubariki.
0: Amen.
1: Tunamshukuru Mungu ya kwamba barua ya Mungu iliyo wazi ambayo inazidi kuwaweka watu huru kwa kuambia ukweli imezidi kuendelea kufunuliwa. Na kuna wakati watu wamekuwa na maswali, na ya kwamba je, mwisho wa yule ibilisi utakuwa ni upi? Maana tulijifunza somo hapa Dunia Matatani, na tukaelezea habari za yule mwovu, yule mwovu asi ibilisi. Hebu tusome Ufunuo 20 fungu la 10.
0: Ufunuo 20 fungu la 10
1: ndio
0: inasema. 20:10 inasema.
1: 20:10 ndio.
0: Na yule ibilisi mwenye kuwadanganya atatupwa katika ziwa la moto na kiberiti, alimo yule mnyama, alimo yule mnyama na yule nabii wa uongo, nao watateswa mchana na usiku hata milele na milele.
1: Kwa hiyo kumbe mwisho wa yule mwovu bi shetani ni katika ziwa liwakalo moto. Lakini je, kwa hiyo wale wote pia ambao watakuwa wamemkubali huyo mwovu bi shetani, mwisho wao nao pia utafanana na yeye? Na ndio maana barua iliyo wazi inataka ikuweke huru ili usije ukaishia pabaya. Katika Mathayo 13 fungu la 40 hadi 42 anasemaje? Alafu pia tutasoma Mathayo 25:41.
0: Mathayo
1: sura ya 13 na mstari ule wa 40 hadi 42.
0: 40 inaanza kwa kusema, basi kama vile magugu ya kusanywavyo na kuchomwa motoni, ndivyo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia. Mwana wa Adam atawatuma malaika zake, nao watakusanya kutoka katika ufalme wake machukizo yote na hao watendao maasi, na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndiko kutakuweko kilio na kusaga meno. Ndipo wenye haki watakapong'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na asikie.
1: Yes, mwenye masikio na asikie. Wakati unafunua 25:41 Mathayo, ni kwamba wale ambao watakubali kukubali matakwa yule mwovu bi shetani na kumkataa Mungu, watakaoidharau ile barua iliyo wazi, watapotea na yule mwovu. Na 25:41 anaendelea tena Mathayo.
0: Kisha akawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaniwa, muende katika moto wa milele aliyowekewa tayari ibilisi na malaika zake.
1: Kwa hiyo yule mwovu bi shetani, moto wa milele ni kwa ajili yake, wala si kwa ajili ya mwanadamu. Ila yoyote ambaye atamkataa Mungu ambaye atapuuza kuisoma Biblia, barua iliyo wazi, huyo naye atahesabiwa ya kwamba amemkataa Mungu, amemkubali Shetani. Kwa hiyo ataenda katika moto ulioandaliwa kwa ajili ya Shetani. Hivyo mpendwa msikizaji, na kualika tuendelee na kweli tena siku ya leo kuifunua, ili tuzidi kuwa ni watu ambao tutakuwa na mafanikio na kuwa na yale maisha ya uzima wa milele ambao Mungu anataka kila mwanadamu aweze kuwa nayo. Maana tumeona dhambi ilipoanzia, ilipoingia na aliyoileta, na watakaoangamia nayo. Kwa nini ukubali kuangamia dhambini wakati kweli imefunuliwa mbele yako? Sasa siku ya leo tunakwenda kuangalia somo zuri ambalo lenyewe linasema mimi lakini sio mimi. Mimi lakini sio mimi. Na ni somo ambalo litakwenda kutueleza tu ya kwamba kama dhambi ambayo tumeiona, je, ni nini ambacho kinaweza kutendeka kinyume cha dhambi? Lakini kabla tujafikia hapo, ni ombe tu tuanze mwanzo vizuri kabisa. Katika Mwanzo 1:26, Dr. Marcel tusomee, alafu kisha tuendelee.
2: Mwanzo 1:26, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi.
1: Mungu akaumba mtu kwa mfano wake na kila kitu. Lakini kikubwa ninachotaka kukuambia kwamba hapo mwanzo Mungu alimuumba mwanadamu aliye mkamilifu. Kama tulivyosoma, mwanadamu huyo aliyekuwa mkamilifu alikuwa na sifa hizi zifuatazo: alikuwa ni mtakatifu, hajui dhambi, alikuwa hajawa muasi. Lakini mwanadamu huyu alikuwa anamwamini Mungu, alikuwa ni rafiki wa Mungu. Na mimi mpendwa msikilizaji, natamani sote tuwe marafiki na Mungu, na tunatamani sote ukweli huu tuelekeze kumwamini Mungu. Lakini pia mwanadamu alikuwa anayeweza kuishi milele, alikuwa anayeweza kutenda mapenzi ya Mungu, alikuwa ni mwenye uwezo wa kuchagua. Yani wakati dhambi inaingia, yule nyoka pale bustani, yule ibilisi aliyeingia kwa nyoka, anakuja na kuambia wazazi wetu wale tunda. Dhambi ikaingia, aliyekuwa na uwezo wa kuikataa na kutupatia maisha ambayo hayana kifo leo, maisha ambayo hayana magonjwa leo, maisha ambayo hayana mafarakano leo, maisha ambayo hayana uwaji leo, ni Adamu peke yake. Lakini Adamu alikula tunda. Yeye ndo aliyekuwa na uwezo wa kubonyeza button ya yes ama no. Lakini alipoambiwa, je, unataka kula tunda, alipewa na yule mama yetu, naye akala, na dunia haijawa salama tangu wakati huo dhambi ilipoingia, na akapoteza yale aliyokuwa tunu. Kwa hiyo mwanadamu akaingia kwenye mtihani ambao yeye akasema ndiyo kwa dhambi badala ya kusema hapana. Mtihani huo ulikuwa wa namna hii. Katika Mwanzo 2:15-17,
2: Bwana Mungu akamtoa huyo mtu akamweka katika bustani ya Edeni, ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Lakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile, kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika.
1: Mungu akamwambia usile matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya, maana siku ukila utakufa hakika. Na ukiendelea katika Mwanzo sura ya 3, unaona ya kwamba nyoka anakuja anamdanganya Adamu na mke wake, wanakula lile tunda, na hivyo kifo kinakuwa hakika. Kwa hiyo leo tunakufa, si kwa sababu tu ya kwamba sisi tumetenda dhambi, japo kipo kifo ambacho kwa sababu ya dhambi uliyotenda utakufa. Maana mtu akiiba na akachomwa moto, huyo amekufa kwa sababu ya dhambi yake ya wizi. Lakini kifo,

kuwa umeshaingia na kifo kimesharuhusiwa. Kwa hiyo ndio maana leo tunakufa. Na wengine wakachanganya wakasema ya kwamba kuna dhambi ya asili. Lakini mpendwa, nataka nikuambie ya kwamba hakuna dhambi ya asili, kwa sababu hakuna mtu anayetenda kosa nalofanana na Adamu aliyolitenda wakati wa bustani Eden. Wala hakuna supermarket yoyote wala pori lolote ambao utakuta tunda la ujuzi wa mema na mabaya ili na wewe uwe umekula utende dhambi ya asili. Lakini kuna asili ya dhambi. Wanadamu, tangu Adamu amekula ile tunda, tumezaliwa katika asili ya dhambi, sio dhambi ya asili. Hivi ni vitu viwili tofauti. Dhambi ya asili na asili ya dhambi ni vitu viwili tofauti. Lakini maandiko yanasema tumezaliwa katika wakati dhambi ikiwepo. Hivyo sisi tumezaliwa wakati ambapo tuna asili ya dhambi, lakini sio dhambi ya asili. Kwa hiyo tuna asili ya dhambi. Yaani kutenda dhambi kwetu sisi ndio raha. Wanadamu ndio ambapo tunapata furaha, na hatuwezi kujinasua kuacha kutenda dhambi paka jambo lingine ambalo ni nje yetu liingie, ndilo linapoweza kutoa. Sasa mtego huo ambaye alikuwa na uwezo wa kutegua tu alikuwa ni Adamu peke yake. Yaani batani hiyo ambaye alikuwa na uwezo kuiwasha ama kuizima ni Adamu peke yake. Na yeye alipoletewa huo mtego na yule mwovu ibilisi shetani ya kwamba je, mliambiwaje msile? Yule mama akasema tumeambiwa hivi na hivi ya kwamba huku tusile tule. Akaanza kuzunguka. Adamu naye akaletewa na akala tu kwa mapenzi yake, kuona ya kwamba sasa mke wangu amekula na mimi nitafanyaje. Lakini kumbe alikuwa analeta majanga katika jamii ya wanadamu. Na ndio maana barua iliyo wazi, Biblia yako takatifu, inataka ikupe ukweli. Kwa hiyo mwanadamu alipokula, aliyekuwa mtakatifu akaanza kuwa mdhambi. Aliyekuwa rafiki wa Mungu akaanza kuwa adui wa Mungu. Aliyekuwa anaweza kuishi milele akawa anakufa. Aliyekuwa anaweza kutenda mema mapenzi ya Mungu akawa anatenda dhambi, akawa muasi. Yeye aliyekuwa na uwezo wa kuchagua akawa wa kuchagua kutenda mema akawa hawezi kuchagua kutenda mema, kwa sababu ndani yake kuna ubaya tena. Na hivyo wazazi wetu walichagua kuwe na wema, kuwe na ubaya. Na ndio maana leo palipo na utamu pana uchungu, palipo na kicheko kuna wakati pana kilio, palipo na furaha kuna wakati pana huzuni, palipo na amani kuna wakati pana vita, palipo na urafiki kuna wakati kuna uadui, kwa sababu Adamu na mke wake waliona ya kwamba ni heri tujue mema na mabaya. Babu Adamu na mke wake waliona ya kwamba ni heri tujue mema na mabaya kuliko kujua mema peke yake.

0: wenyewe wana sayansi wanatuambia ya kwamba mmea ukiupanda na kuweka sehemu ya giza na ukatoboa sehemu mwanga kwa unaingia, ni lazima utafuata mwanga, kwa sababu ya vile unavyosema ya kwamba unajitengenezea chakula chake wenyewe kupitia mwendo ama kitendo cha photosynthesis, ambacho hicho kitasaidia kipate chakula. Na sisi kutenda uovu na kutenda dhambi ni kama chakula chetu tusipokuwa na nguvu inayotoka nje yetu. Kwa maana kwetu sisi tutafurahia kutenda dhambi, maana tumezaliwa katika asili yenye dhambi, na hivyo tutafurahia kutenda kilichokuwa asili yetu. Sasa mmea kama najua ni kama matendo yetu ambayo tunafurahia kutenda dhambi. Kwa hiyo wote tumewekwa chini ya ulinzi. Ni kama mtu ambaye amekamatwa na maaskari, ameambiwa uko chini ya ulinzi. Akiwa mtu chini ya ulinzi hawezi kufanya kile anachotaka. Ni lazima atafanya vile anavyoamrishwa. Akiambiwa simama, atasimama. Akiambiwa chuchumaa, atachuchumaa. Akiambiwa lala, atalala. Akiambiwa galagala, atagalagala. Na mwisho wa siku hawezi kufanya yale mapenzi yake tena. Na ndio maana tumekamatwa na jitu kubwa, tumekamatwa na dhambi ambayo hatuwezi kujitoa, kwa sababu sisi tuliingia dhambini na kumuasi Mungu. Hivyo dhambi yake Adamu ilikuwa ni kutokumwamini Mungu, kutaka maisha ya kujitegemea na si kumtegemea Mungu. Maana alijiuliza ni kipi ambacho sifanani na Mungu. Hivyo kula tunda kwake aliona ya kwamba ni sehemu ya kujaza lile gepu, ya kwamba Mungu anaonekana kana kwamba kuwapenda, na hivyo hapa kuna nafasi ya kuwa kama Mungu kamili. Na wakaacha maagizo ya Mungu, wakala lile tunda, wakasahau Mungu aliwaumba kwa sura na mfano wake. Na tangu alipokula tunda aliruhusu hali ya dhambi, ambayo hatuna tena uwezo wa kujinasua, hatuna tena uwezo wa kutoka, isipokuwa tumepata nguvu kutoka nje. Mwanadamu amekamatwa na jitu kubwa, dhambi, na hawezi kujinasua. Hiyo ndio hali yangu, ndio hali yako, maana tumeendelea kuwa matatani. Lakini katika hali hii kuna habari ya kwamba mimi, lakini si mimi, na ninakuelezea hivi karibuni. Hali ya dhambi inakuwaje kwa mdhambi? Wakati mwingine ni kama wakati ambapo umekuwa na glasi yako ya maji, na unapokuwa na glasi ya maji umeimimina maji, haiwezi kumwaga yale maji mpaka mkono kutoka nje ama utikise ile glasi, ndipo maji yamwagike. Ndivyo na dhambi ilipo ndani yetu sisi, hatuwezi kujitoa dhambi zetu isipokuwa nguvu kutoka nje imetokea. Na sasa hebu Dr. Masele soma Warumi 7:17 uone habari ya somo hili ninalokuambia leo, ya kwamba hali yetu jinsi ilivyo sasa, tumekuwa mimi lakini si mimi. Yani ni wewe lakini sio wewe. Kwa nini ninasema namna hiyo? Endelea.
1: Basi sasa si mimi nafsi yangu ninayetenda hilo, bali ni ile dhambi iliyo ikaayo ndani yangu.
0: Kwa hiyo kumbe sisi kutenda dhambi ni raha, kwa sababu kauzinzi tunakafurahia. Na ndio maana tunachukua wake za watu, hatujaoa lakini bado tunaendelea na tendo la ndoa, lakini vile vile tuna vitu na tunaiba na tuna wakati mwingine tunasema uongo, kwa sababu ndio maisha yetu. Na Paulo anasema si mimi, ila ni ile dhambi ikaayo ndani yangu. Barua iliyo wazi, Biblia inatuambia kwamba hiyo ni dhambi ikaayo ndani yetu, na ndiyo inayotuongoza kutenda hayo, kwa sababu tumechukua asili ya dhambi. Tumechukua asili ya dhambi. Ingekuwa ni dhambi ya asili, tungekuwa nayo hiyo moja, na wala tusingekuwa tunaendelea kutenda dhambi. Lakini kwa sababu tuna asili ya dhambi, yani hiyo ndio asili yetu, tumeacha asili ya utakatifu, na sasa asili yetu ni kutenda dhambi. Sasa Shetani alishatuharibu na akafanya hivyo. Kwa hiyo kuna wakati kumbe katika dunia hii, kabla hujamlaumu mtu, ndugu yako ambaye anakuita we ni mchawi, ndugu yako ambaye anasema wewe ulitaka kumuua, ndugu yako ambaye alikuibia, ndugu yako ambaye ama rafiki yako ambaye amekusaliti, rafiki yako ambaye amekufanyia chuki, hiana, fitna, kabla hujamchukia, kumbuka kuna nguvu kubwa nyuma yake. Sio yeye, ni dhambi ndani yake. Mpendwa msikilizaji, unaposoma barua iliyo wazi, Biblia itakuelekeza ya kwamba kumbe adui yetu mkubwa sio huyo mtu,

kukosea, bali ni dhambi ndani yake, ile hali inamsumbua. Ndio maana anashindwa kujizuia. Ndio maana kuna wakati kumbe kuna watu ni waongo, lakini sio wao, bali ni dhambi iliyopo ndani yao. Kuna watu ni wachawi, lakini kumbe sio wao, bali ni dhambi iliyopo ndani yao. Kuna watu ni wazinzi, lakini sio wao, bali ni dhambi ndani yao. Kuna watu ni watukanaji, lakini kumbe sio wao, bali ni dhambi ndani yao. Kuna watu ni wezi, lakini kumbe sio wao, bali ni dhambi ndani yao. Kuna watu ni wauaji, lakini kumbe sio wao, bali ni dhambi ndani yao, kwa sababu wanaishi wakiwa katika asili ya dhambi na hawawezi kutenda kingine isipokuwa dhambi. Kile mtu akitendacho ni kile akijuacho. Kwa hiyo wanajua dhambi na wataitenda dhambi. Sasa mambo haya yataishia hivyo? Je, tutaendelea kuwa tumekamatwa na kubaki si mimi? Maana unataka kutenda jema lakini haupati, ile ile dhambi inapata nguvu. Unaangalia kabisa na unasema huyu ni mke wa rafiki yangu, lakini mwisho wa siku unaondoka naye. Huyu ni mume wa rafiki yangu, lakini mwisho wa siku unaondoka naye. Unaona kabisa hii ni mali ya jirani yangu, lakini mwisho wa siku unaivizia, unachukua.

0: kuna wakati ukapata kitu kibaya ukasema kwa nini alinitazama vile. Kumbe sio wewe, ni dhambi ndani yako. Kumbe sio yeye, ni dhambi ndani yake. Lakini ukweli unaokuweka huru haujakuacha kubaki tu na historia hiyo peke yake. Mpendwa msikilizaji, ikiwa kuna mimi lakini sio mimi, ni dhambi ndani yangu, Biblia hii inataka itupatie hali nyingine iliyo njema zaidi. Katika Wagalatia 2:20 anasemaje Dr. Masele hapo, tusomee.
1: Anasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu.
0: Haleluya. Mpendwa msikilizaji, yani Yesu Kristo mwana wa Mungu alijitoa akafa pale msalabani ili ile hali ya dhambi ife na tupatiwe hali mpya ambayo itatufanya tuweze kutenda mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwa kupitia Yesu Kristo hali zetu zinabadilika kutoka kuwa mimi lakini si mimi, ni dhambi ndani yangu, na kuingia kuwa si mimi bali ni Kristo ndani yangu. Haleluya. Mpendwa msikilizaji, Bwana akubariki, kwa sababu hajatuacha tubaki tukiwa watenda dhambi na kufa pamoja na ule mwovu ibishi shetani. Kama masomo yaliyotangulia tulivyoona, Mungu ametunusuru, ameturejesha ule utakatifu aliokuwa nao wanadamu mwanzoni, unaweza kurejea. Ile hali ya kutenda mapenzi ya Mungu inaweza kurejea. Ile hali ya kuondoa uadui inaweza kurejea na kuleta urafiki. Kwa hiyo Mungu kupitia Yesu Kristo amefanya hivyo. Shetani alimdanganya Adamu, alijifanya nyoka na mama yetu Hawa akadanganyika. Lakini haleluya, ashukuriwe Bwana, maana alitupenda, akaacha enzi, akavaa mwili, akatwaa asili ya mwanadamu ili ayaribu dhambi, ayaribu asili ya dhambi ndani yetu. Yeye akafanyika kuwa dhambi, Wafilipi 2:6-8,
1: ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa mwanadamu.
0: Hivyo Yesu, yeye Mungu katika mwili, alivaa mwili ili aihukumu dhambi katika mwili, afe yeye mara moja ili sisi tuokolewe milele, afe yeye mara moja ili sisi tutende mema yanayompendeza Mungu, afe yeye mara moja ili sisi tuweze kuiondoa hali ya dhambi na kuingia katika hali ya utakatifu ambayo Bwana Mungu wetu atatukuzwa. Kwa hiyo uchaguzi ni wa mtu mwenyewe. Wewe mpendwa msikilizaji, kweli hii inapokuweka huru, je, unaikubali? Maana wakati bado upo. Yohana 3:16 Mungu anasemaje?
1: Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele.
0: Leo ukikubali barua iliyo wazi kwako, Biblia, neno la Mungu, utaweza kuiondoa hii hali ya wewe si wewe bali ni dhambi ndani yako, na kuleta hali mpya ambayo wewe si wewe bali ni Kristo ndani yako, na unaweza kutenda mema na jamii kafurahi, Mungu akakubariki na ukaweza kuurithi ule uzima wa milele. Kwa hiyo uchaguzi ni wako, uchaguzi ni wangu. Sasa dhambi ni adui wa Mungu, maana inaharibu kazi ya Mungu. Maana Mungu alipomuumba mwanadamu kutoka pasipokuwa na kitu paka paka

0: ambazo Mungu alimuumba na kuziweka ndani yake zinatenda mambo makubwa, lakini kuna wakati hawa watu wanakufa. Mimi na wewe kuna wakati tutakufa, na hivyo kumbe Mungu aliyemuumba mwanadamu, dhambi inaifanya kazi ya Mungu kuwa sio kitu tena. Yani mwanadamu aliyeumbwa kwa mavumbi, kifo kinamfanya arudi kwenye mavumbi. Dhambi inamfanya arudi kwenye mavumbi na kuharibu kazi ya Mungu, na ndio maana Mungu alishuka mwenyewe katika nafsi ya Kristo ili akanyage adhabu ya kifo kwa ajili yangu na mimi, wewe na mimi, ili tuweze kuondoka kwenye hali ya dhambi ambayo inatufanya tufe, tuingie katika hali ya utakatifu ambayo inatufanya tuishi. Ashukuriwe Bwana ambaye ametuokoa na kifo. Kwa hiyo Mungu anaweza kutufanya kitu zaidi pale ambapo tutakubali kumfuata. Lakini Yesu ana nguvu kuliko mauti. Ukisoma Yohana 10:17-18, ni kwa nini nikwambia kwamba Yesu ana nguvu kuliko mauti? Biblia inazungumza,
1: ndiposa Baba anipenda.
0: Naam.
1: Kwa maana nautoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa, ninao na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nalipokea kwa Baba yangu.
0: Yani Yesu anao uwezo wa kutoa uhai wake na anao uwezo wa kuutoa. Aliutoa msalabani na aliutoa tena akafufuka. Ana uwezo wa kukupa maisha ya milele. Ana uwezo wa kuondoa hali ya wewe si wewe, bali ni dhambi ndani yako, akakupa hali mpya ambayo si wewe, bali ni yeye ndani yako ambaye anatenda mema. Na hivyo hata yeyote ambaye anakuja kwa Yesu Kristo anapewa hali mpya, anaweza kumpendeza Mungu tena, na hakuna yeyote ambaye anaweza kujisifu kwa sababu Kristo ndiye anayetenda. Kwa hiyo hata wewe usiogope, unajiuliza kwamba kweli naweza nikaacha pombe? Kweli naweza nikaacha uzinzi? Kweli naweza nikaacha kutukana? Kweli naweza nikaacha masengenyo? Kweli naweza nikaacha umbea? Kweli mimi naweza nikaacha uchawi? Kweli mimi naweza nikaacha ushoga, usagaji? Kweli mimi naweza nikaacha hili kudanga? Yesu anasema hautakuwa wewe, bali ni yeye ndani yako, na utaweza kufanikiwa. Pendwa msikilizaji, hata kifo kikitufanya si kitu, yeye atatufanya kuwa kitu. Maana atatufufua tena, tutaishi. Kama hata kifo unafikiria kwamba kitaharibu, hakiwezi kukuharibu, kwa sababu kwa Yesu sisi tunaishi kwa sababu yeye anaishi. Yohana 11:25.
1: Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima, yeye aniaminie mimi ajapokufa atakuwa anaishi.
0: Mpendo wa msikilizaji, ukimwamini Yesu utakuwa kiumbe kipya. Wakorinto 2:5-17. Ukimwamini Yesu utakuwa kiumbe kipya. Na uzinzi utakwisha. Uongo utakwisha. Ulevi utakwisha. Uuaji utakwisha. Chuki itakwisha. Masengenyo yatakwisha. Roho mbaya vitakwisha. Kila kitu, maana si wewe bali ni Kristo ndani yako.
1: Maana upendo wa Kristo watubidisha, maana tumehukumu hivi ya kwamba mmoja alikufa kwa ajili ya wote, basi walikufa wote. Tena alikufa kwa ajili ya wote ili walio hai wasiwe hai tena kwa ajili ya nafsi zao wenyewe, bali kwa ajili yake yeye aliyekufa akafufuka kwa ajili yao. Hata imekuwa sisi tangu sasa hatumjui mtu awaye yote kwa jinsi ya mwili, ingawa sisi tumemtambua Kristo kwa jinsi ya mwili, lakini sasa hatumtambui hivi tena. Hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya.
0: Hii ndio kweli inayokuweka huru. Ya kale yanapita, yanakuwa mapya katika Kristo Yesu. Unaweza kushinda dhambi, unaweza kushinda ubaya ambao umekusumbua. Je, uko tayari? Mpendwa msikilizaji, wakati Dr. Maseli anaomba, nawe pia jiombe nafsi yako, lakini mkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Hivi karibuni tutakuelekeza, kutakuwa na ubatizo utakapotujulisha kwenye namba zetu za simu ambazo unapewa, ili tuweze kukuleta nyakati ambazo Kristo atakuwa ndani yako, wewe umpokee awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako kwa njia ya ubatizo, na utaokolewa. Dr. Maseli, waombee watu wa Mungu.
1: Na tuombe. Baba Mtakatifu, asante kwa neno lako wakati huu. Tunakuja mbele zako tukijikabidhi kwako, tunakushukuru kwa neno lako zuri ambalo linatuvuta kwako. Msaidie mpendwa msikilizaji akaweze kuwa na moyo mkuu kushika neno lako hili likawe msaada katika maisha yake. Lakini pia namuombea shughuli zake, kila kitu anachokifanya, kwa sababu amekuchagua wewe, amechagua kushika ukweli wako. Baba Mtakatifu,

Ni baraka za Bwana ya kwamba Bwana anaendelea kutubariki na anaendelea kutuinua katika maisha haya, na ni imani yangu ya kwamba Mungu anaendelea kukutendea sana katika maisha. Bwana nakubariki sana, ni nakukaribisha. Ni mimi mchungaji Jonas Singo, rafiki yako ambaye kila wakati unanipata kwa mibaraka na neema kama hizi. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Bwana nakutendee ushindi. Kwa hakika hakuna linalomshinda Mungu. Maombi mbalimbali yamekuwa yakijibiwa. Bwana amekuwa akijibu maombi ya watoto wake toka tumeanza programu hizi. Katika mikono ya Yesu, Mungu amekuwa akitubariki. Bwana amekuwa akitutendea neema na ushindi mkubwa, na ni imani yangu Bwana ataendelea kukubariki sana. Na ataendelea kukuletea neema yake kwa baraka zisizokuwa na kikomo. Mungu awe pamoja nawe. Mungu na akufanikishe mno. Mungu na akutendee mno. Ukitaka kumfikia mchungaji Jonas Singo, unamfikia tu kwa nambari ya simu ya 0718 424848. 0718 424848. Na bila shaka Mungu atakubariki. Bwana atakufungulia. Bwana atakutendea mema. Bwana atakutendea ushindi. Lakini pia unaweza kumfuatilia mchungaji Singo kwenye social media mbalimbali ambazo anapatikana, TikTok, Facebook pale mchungaji Singo Swahili, pamoja na Instagram mchungaji Singo anapatikana. Fuatilia masomo mbalimbali katika media hizo na Mungu atakutendea mema, na hata ile somo unaweza kukutana nalo katika moja wapo ya media za mchungaji Jonas Singo. Na Mungu akutendee mema, na Mungu na akutendee ushindi na baraka za sizo na kifani. Leo tunaangalizia Zaburi ya 28. Zaburi hii ya 28, Biblia inasema, "Ee Bwana, nitakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kama kiziwi. Nisije kufanana na hao washukao shimoni, ikiwa umeninyamalia. Usikie sauti ya dua yangu ni kuomba hapo. Nikipanulia patakatifu pako mkono wangu, nikipainulia patakatifu mkono wangu. Usinikokote pamoja na wasio haki, wala pamoja na watenda maovu, wawaambiao jirani zao maneno ya amani, lakini moyoni mwao mna madhara. Uwape sawasawa na vitendo vyao, na kwa kadri ya ubaya wa ufanyao. Uwape sawasawa na kaza mikono yao, uwalipe stahili zao. Maana hawazifahamu kazi za Bwana, wala matendo ya mikono yake. Atawavunja wala hawatajenga. Na ahimidiwe Bwana, maana amesikia sauti ya dua yangu. Bwana ni nguvu zangu na ngao yangu, moyo wangu unayemtumaini, nami nimesaidiwa. Basi moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu nitamshukuru. Bwana ni nguvu za watu wake, naye ni ngome ya wokovu kwa masihi wake. Uwaokoe watu wako, ubariki urithi wako, uwachunge uwachukue milele. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Zaburi ya 28 ina mambo mazito, ina mambo ya kufunguliwa, ina mambo ya kuwekwa huru, ina mambo ya kishujaa, ina mambo ya kina ya kiroho. Bwana, tupe kuelewa, tupe kusikia sauti ya upole. Bwana, tupe kuongozwa na Roho wako, katika jina la Kristo Yesu. Amen. Zaburi ya 28 inaanza kwa maneno mazito, mazito sana. Zaburi ya 28 anasema, ninalia, usiwe kimya. Bwana wangu, ninakuita wewe. Mwamba wangu, usiwe kwangu kama kiziwi, usiwe kimya. Zaburi hii inaanza kwa maneno haya mazito. Hapa tunaona hofu ndani ya Daudi, si hofu ya maadui, bali hofu ya Mungu kukaa kimya. Katika maisha ya kiroho, hakuna kitu kinachoumiza zaidi kuliko kuhisi Mungu yuko kimya wakati unamhitaji sana. Katika utamaduni wa wana wa Israeli, kuitwa mwamba, star, ilikuwa ishara ya uthabiti, ulinzi na usalama wa kudumu.
Hivyo Daudi anapomwita Mungu mwamba wangu, anaonyesha imani yake, lakini wakati huo huo anaonyesha hofu yake kwamba Bwana mwamba huo unaweza kuonekana kimya. Kinachofanya hii zaburi ionekane ya kipekee na mabadiliko yake ya ghafla, ni mabadiliko yake ya ghafla bila hata kuona ushahidi wa nje. Daudi anageuka na kutoa kilio hadi sifa, yani anatoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia kituko kitakacho kutoa kutoka kulia hadi kusifu. Bwana anakufanyia jambo ambalo utaacha kulia na sasa utalia kilio kingine cha kusifu na kuabudu. Bwana anakuhamishe na ahamishe mawazo yako kutoka kwenye machozi kwenda kwenye ushindi, kutoka kwenye vilio kwenda kwenye ushuhuda, kutoka kwenye jalala kuketishwa katika kilima cha wakuu. Bwana anaweza kubadili ndani ya wakati mfupi, ndani ya muda usiotarajiwa. Bwana anaweza kukutendea kituko hata wewe ukashangaa, hata wewe ukashangaa. Mungu anatusaidia sana. Zaburi 28 inatuthibitishia ya kwamba hata mambo yawe magumu, hata mambo ya bana hata tuacha, Bwana hatatuacha. Kuna mambo haya kama 6-7. Hebu naomba uyaangazie hapa. Jambo la kwanza, ukimya wa Mungu sio jaribio la imani, sio kukataliwa. Sio kukataliwa. Katika safari ya kiroho, ziko nyakati ambapo Mungu ataonekana yuko kimya. Mungu ataonekana hajibu. Hii inaweza kuumiza zaidi kuliko matatizo yenyewe. Lakini ukimya wa Mungu mara nyingi sio kukataliwa, bali ni nafasi ya imani ya kukua. Mungu hutumia ukimya kutufundisha kusubiri, kutufundisha kuamini, kutufundisha kumtegemea yeye zaidi. Imani ya kweli huonekana pale majibu yanapochelewa. Pale majibu yanapochelewa, imani ya kweli itaonekana. Imani ya kweli itadhihirika. Imani ya kweli itakuwa bora. Imani ya kweli. Jambo la pili, kumlilia Mungu ni ushahidi wa uhusiano wa kweli. Yaani unapokuja kwake kwa kumlilia, unapokuja kwake ukibubujikwa na machozi, ni kuonyesha ya kwamba mimi na huyu na Mungu namfahamu. Ni kuonyesha ya kwamba huyu mfalme wa wafalme mimi namjua. Ni kuonyesha ya kwamba na kudhihirisha ya kwamba mimi ni wa kwake. Ni kusema ya kwamba yeye atanijibu. Ni kusema ya kwamba katika udhaifu wangu yeye atanishika katika mkono wake. Mungu asiye na uhusiano, mtu asiye na uhusiano na Mungu hawezi kulia kilio cha dhati kama Daudi alicholia. Kilio cha Daudi kinaonyesha ukaribu wake na Mungu. Maombi ya dhati si maneno mengi, bali moyo ulio wazi. Kumlilia Mungu ni kukiri kumtegemea yeye. Hii ndiyo hatua ya kwanza ya msaada wa mbinguni, yaani kujua kwamba sina msaada mwingine bali msaada unaotoka kwa Bwana, bali msaada wake. Hapo ndipo utashangaa namna Mungu anavyotenda maajabu kwa watoto wake. Jambo la tatu, kuna tofauti kubwa kati ya haki ya watu na haki ya waovu. Daudi anaeleza kuwa watu wanaosema amani lakini moyoni mwao kuna uovu. Hili ni onyo dhidi ya unafiki wa kiroho. Mungu haangalii maneno yetu tu, bali na mioyo yetu. Inawezekana kuonekana mizuri nje, lakini ndani kuna sumu. Sumu, na tunakuwa mbali na Mungu. Zaburi inatutia kuishi maisha ya kweli. Uadilifu ni maisha ya ndani yanayoonekana nje. Yaani sio kwamba unawaza jambo jingine ndani, alafu unamwambia mwenzako unamtabasamia, unatoa tabasamu, kumbe wewe ni nyoka, wewe ni hatari. Bwana na akulinde dhidi ya watu wabaya. Bwana na akulinde dhidi ya watu waovu. Bwana na akulinde dhidi ya watu wenye husuda, watu wenye fitna, watu wenye kukutakia mabaya. Mungu na akulinde. Mungu na akulinde. Bwana na akutunze. Bwana na akutunze, maisha yako yawe kuwa baraka. Namba 4. Somo la 4 hapa ambapo tunalipata, Mungu ni hakimu wa haki, wala hatendi kwa upendeleo. Yeye ana haki. Haki ya Mungu ni kamilifu. Ingawa inaweza kuonekana kuchelewa, haikosei. Hii hutupa amani kwa sababu hauhitaji kulipiza kisasi. Mungu ataweka kila kitu sawasawa kwa wakati wake. Ninazungumza na watu waliodhulumiwa, ninazungumza na watu walioonewa,
Ninazungumza na watu walio tukuliwa haki zao. Ninazungumza na watu ambao wamedhulumiwa kabisa, dhuluma ya wazi. Mungu atakupigania. Ni kweli huna hela ya kuhonga, ni kweli huna hela ya kuwapatia watu, lakini yuko Mungu mbinguni. Yuko mbinguni Mungu atakaye kupatia haki yako. Yuko Mungu mbinguni atakaye kupatia kile ambacho ni stahiki yako. Kile ambacho ni stahiki yako, Bwana atakupatia. Mara nyingine uhitaji kuleta fujo, kwa sababu hata fujo zenye nguvu unazo. Nguvu unazo, una hela za kuhonga wewe. Nani anakujua? Ulimwengu huu ni watu wanaojuana. Usiogope, usiogope. Katika hali inapofika hapa usiogope. Haijalishi haujulikani. Inatosha tu kujulikana na Mungu. Inatosha kujulikana na Mungu. Na kabla hujajibiwa, mshukuru Mungu. Daudi kwenye Zaburi ya 28 anatufundisha kitu cha ajabu hapa. Shukuru hata kabla haujajibiwa. Njoo nyumbani kwake kwa nyimbo za shukurani. Alafu uone vile Mungu atakavyokutendea. Uone vile Mungu atakavyokujibu. Uone vile Mungu atakavyokupiga. Uone vile Mungu atakavyosimamisha ratiba zake kwa ajili ya mambo yako. Kumshukuru Mungu hata kabla ya kuona majibu. Mungu ni nguvu ya ndani na ulinzi wa nje. Nguvu ya Mungu hutenda kazi ndani yetu na ulinzi wake utuzunguka nje. Hii inaonyesha kwamba Bwana hushughulika na maisha yetu kikamilifu. Anatuimarisha ndani na kutulinda nje. Moyo unaomwamini Mungu hupata amani hata katikati ya hatari, hata katikati ya vita. Kuna amani ya moyoni, kuna amani ya moyoni. Zaburi ya 28 ni picha ya maisha ya ndani ya Mkristo, ya mtoto wa Mungu anayepambana kimya kimya mbele za Bwana, lakini bila kukata tamaa. Zaburi ya 28 inatuonyesha kwamba hata watu wa imani kubwa hupitia nyakati za mashaka na maumivu ya ndani, lakini tofauti yao ni kwamba hawakai kimya, wanamlilia Bwana. Kwa kina zaidi, zaburi hii inatufunua siri ya imani iliyokomaa. Kuamini kabla ya kuona. Daudi hakungojea mahali ibadilike, alimshukuru Mungu. Daudi hakungojea hali ibadilike ndio alimshukuru Mungu. Alimshukuru Mungu kabla Mungu hajajibu. Hiyo inahitaji ukomavu wa imani. Kumshukuru Mungu kabla hata haujapokea majibu. Yawezekana hata hujui mambo yakoje, lakini mimi nataka kukuambia kuna nguvu katika sifa. Kuna nguvu katika kusubiri hata kabla hujajibiwa. Kuna nguvu katika kusubiri. Zaburi hii pia inatufundisha kwamba Mungu si tu msaidizi wa mtu binafsi, bali ni nguvu ya watu wake. Maombi yanaanza kwa mtu mmoja mmoja, lakini yanaishia kwa jamii. Hii ni ishara ya moyo ulioguswa na Mungu. Sauti Zaburi ya 28 ni sauti ya moyo unaosema, nilipolia ukanisikia. Ulipokuwa kimya, bado ulikuwa karibu. Sasa moyo wangu umejaa sifa, kwa maana wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Wewe ni nguvu yangu na wokovu wangu. Mungu na akubariki rafiki yangu. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajatuacha. Ni uthibitisho ya kwamba Bwana hajakusahau. Ni uthibitisho ya kwamba bado Mungu anashughulika na maisha yako. Bado Mungu anashughulika na biashara zako. Bado Mungu anashughulika na watoto wako. Bado Mungu anashughulika na mambo ya ndugu zako. Anashughulika na mambo ya. Zaburi ya 28 ni uthibitisho ya kwamba Bwana anashughulika na mambo yangu. Mungu nakubariki. Bwana nakutendee mema. Na Bwana nakutendee ushindi. Kwa nini usiwe sehemu ya ombi hili katika jina la Yesu Kristo? Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa baraka nyingi. Tunakushukuru kwa kutujibu maombi. Tunakushukuru kwa kutujia wakati tulipokuhitaji sana. Tunakushukuru kwa kutushika mkono. Kuna mambo mengi ya kukushukuru. Pokea shukrani zetu. Pokea sifa zetu. Pokea uwepo wetu. Pokea baraka zetu. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana, nawaleta wagonjwa ukawaponye. Wengine wananisikiliza wakiwa vitandani. Wengine wananisikiliza wakiwa wodini. Wengine wananisikiliza ndio wanaonana na daktari. Baba, ninakusihi yote anayesikiliza ombi hili popote alipo akiwa mgonjwa, mponye. Na apokee uponyaji katika jina la Yesu. Na apokee amani katika jina la Yesu. Na apokee kufunguliwa katika jina la Yesu. Na apokee kubarikiwa katika jina la Yesu.
na apokee ulinzi wa mbinguni katika jina la Yesu. Baba, naleta watu ambao wanapitia uzoefu mgumu wa kuzulumiwa. Bwana, rudisha mali zao zikarudishwa. Yale yaliyoliwa na tununu, yale yaliyoliwa na parare, yale yaliyo ile miaka iliyopotea, Bwana, rejesha hali ya watoto wako, rejesha katika jina la Yesu. Warejeshe, watendee mema, warejeshe baraka, warejeshe furaha, warejeshe vicheko, rejesha katika jina la Yesu. Wagonjwa ukawaponye, kawaponye. Wenye shida ukawainue. Wanaohitaji uingilie kati, ingilia kati Bwana. Wanaohitaji baraka Bwana, zikapiminike katika jina la yeyote anayesikiliza kwa imani, yeyote anayesikiliza sauti kwa imani. Bwana, kafungue vichwa vyao, fungua akili zao, fungua bongo zao, ziwaze mambo yenye akili, ziwaze mambo makubwa ya maisha, ziwaze mambo makubwa ya kuja kwako, na tuwe tayari hapo utakaporejea, tuwe tayari kukulaki mawinguni. Tunamleta Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Hassan Suluhu, mbariki, mpe hekima, mpe busara ya kuunganisha nchi, mpe busara, muondoshe bali na matapeli, bali na watu wabaya, bali na watu wasiotakia mema nchi hii, bali kabisa katika jina la Yesu. Ila mlinde rais wetu, mtunze rais wetu, wasaidizi wake pia wabariki, wafungulie baraka zako, wafungulie ushindi wako, wafungulie utukufu wako. Yesu, asante kwa sababu utatujibu, asante kwa sababu umetutembelea, asante kwa sababu Zaburi hii imekuwa dhahiri kwa utukufu wako, katika jina la Yesu Kristo. Amen, amen, amen, amen. Mungu na akubariki, Bwana na akutendee mema, Bwana na akutendee ushindi. Mchungaji Jonas Sisingu anapatikana kwa nambari ya simu ya 0718 0718 42 48 48, 0718 42 48 48, na Mungu atakubariki sana. Bwana atakutendea mema. Usisahau kutembelea Instagram, social media, hizi mitandao zetu za kijamii. TikTok hapo utamkuta Pastor Singo, Instagram utamkuta Pastor Singo, Facebook pia utamkuta Mchungaji Jonas Singo Swahili. Ingia hapo na utabarikiwa na masomo mbalimbali, utabarikiwa na posti mbalimbali. Nakutakia baraka za Bwana, nakutakia ushindi wa Kristo, nakutakia baraka zisizo pungua katika jina la Yesu. Amen, amen, amen, amen.